0: תודה גדול, הרב אברהם מימון, ידידי וראי, כאח לי ממש, תודה רבה על הפינה המחכימה. הרב אברהם מימון, תבואה מפילון במיליון. אז רבותיי, סיכום, עניין הסגולה של יונתן בן עוזיאל, לא שח לזיווגים, כפי שהרב מביא, ומתיה בן חרש, אין סגולה כזאת, אם רוצים להתחתן, צריכים להתפלל, הקדוש ברוך הוא יוריד את השפע הגדול עם כל הדברים שצריכים. פרסומת חדשות, נשוב תחילת שעה הבאה.
1: איתמר, אני מודה לך מלב אין שמה, מודה לבורא עולם, זיכה אותי להכיר אותך, אדם נפלא.

0: Bayt uyum azim karim şaşlıya şavla lakim tuvar arba lakim. תודה רבה לכולכם, תודה לכם.
1: הכי טובה, הכי שווה בישראל.
0: ועל תבועת השדה. יאללה חביבי, צהריים טובים. יאללה, פותחים את התוכנית רבותיי, פותחים את הקווים, בואו נשחק על כסף מזומן, נצא לדרך, הפתעות, פרסים, כל מיני דברים טובים. אנחנו רוצים לפנק את המאזינים שלנו, בא לנו ככה, בא לנו ככה לדאוג לכם, בא לנו לפנק אתכם, בא לנו לאהוב אתכם, בא לנו, בא לנו, בא לנו, בא לנו. טוב חבר'ה, אז מה בא לכם לשמוע? כל כך הרבה שירים טובים, כל כך הרבה זמרים טובים. בן אדם, בן אדם, בן אדם, אל תדאג. השם שומע, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. אודי דמרי, מלך החפלות העולמי. האזנה טובה.

מאזינים 079-9-8-9-2-1 זה מספר הטלפון, המספר החדש של קול ברמה. יאללה, תעלו לשחק איתי ונעשה זיכוי הרבים. 079-9-8-9-2-1 079-9-8-9-2-1

0: 072-3-5-5-9-2-1-072-3-5-5-9-2-1. כן, אתה צודק, משחקים על כסף מזומן. צדקת, המילה שלך זה מילה. יאללה, יוצאים לדרך. יונתן בן עוזיאל. שלום, יונתן.
1: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך. מאיפה אתה, יונתן?
1: פתח תקווה.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
1: קטנטן, יש?
0: קטנטן, מה זה קטנטן? יש לנו תוכנית, קטנטן יש לנו לתוכנית הילדים. יאללה, יאללה. בואו, תירגע, תעזר איתו. תירגע, תעזר איתו.
1: אשרנו,
0: אשרנו.
1: זה כבר
0: לא. העיקר שנחייך, זה העניין. על המזל שלך, ביקשת קטנטן. ביקשת קטנטן, נתקע לי המחשב, לא יודע מה. טוב, שאלה. השאלה שלנו היא כזאת, מי מכונים בעלי הסופות?
1: בעלי מה?
0: הסופות. לא הסופה של החול, הסופות באלף.
1: בעלי הסופות?
0: כן, מי זה בעלי הסופות?
1: לא יודע.
0: אומרת הגמרא במסכת חגיגה, בעלי הסופות, זה תלמידי חכמים שיושבים, הסופות, קבוצות, ועוסקים בתורה. הם נקראים בעלי הסופות. אז אני שולח אותך בסופה חזרה פתח תקווה.
1: תודה,
0: בשורות הבאות,
1: תודה, כל טוב.
0: זכית, תודה רבה, שכוח, מתוק. שלום למאזין הבא, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
0: מאור, מה קורה, מאור?
2: ברוך השם, שלומך.
0: שתבח שם בורא עולם. על מה נאמר יקרה מפנינים?
2: על התורה.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. כמה מסכת תוריות מביאה? יקרה מפנינים, תורה, תלמיד חכם גם, יקרים מפנינים. טוב, יש איזה 10 שמות לשמחה. בסדר, בעבוד בפרק רבי נתן מופיע שיש איזה 10 שמות לשמחה. תן לי איזה 4-5.
2: גילה. גילה,
0: ניצה. ניצה, יפה.
2: ססון,
0: נכון, ססון. מהפיצוחים, נכון.
2: אליזה, חדרה.
0: יפה, תשובה נכונה. ססון, שמחה, גילה, רינה, דיצה, צהלה, עליזה, חדווה, תפארת, עליצה. יפה מאוד. כל הכבוד. שאלה הבאה. מה הם מגולים? אסור לשתות. בדורנו יותר מקלים, זה, אתה יודע למה? שלא יתפוס אתם ארס של נחש.
2: ארס של נחש.
0: כן. מה השיעור של המים מגולים שיהיה מותר?
2: של מים
0: מגולים? כן. ישנו שיעור מסוים שהמים יהיו מותרים. מה השיעור?
2: אנחנו
0: ננחש?
2: כלשהו בתוך כלי.
0: לא. איך כלשהו? אם אנחנו אומרים פה משהו אחר לגמרי. אנחנו אומרים ש... עד שתאבד בהם המראה, הערס של הנחס ילך לאיבוד, יהיה בטל. אז צריכים שיהיה כלי גדול. אם זה חבית גדולה, אז הערס בטל, ולא מזיק. לא כלשהו, כלשהו זה... זה כלים קטנים, דומה, אתה משאיר כוס, יכול להיות הערס של נחס בכוס. תמתין לרקע מקבל מאיתנו פרס, שני מבקשי פיצה וקולה, מנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. יש רשת בכל הארץ, בדת צדה חרדית, הרב לנדו, ממליץ בחום אלה שרוצים לפתוח סניף שלהם, גם שיתקשרו לפיצה אקסטרה. אם אתם קונים פיצה, תזכרו, פיצה אקסטרה, אקסטרה פיצה. מי שרוצה להזמין עכשיו פיצה, ועל המתאים לנו פיצה, כוכבית 6018, כוכבית 6018. שלום, צהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אברהם, שלום.
3: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, למה בקו 3 אני שומע רק צד אחד? מוזר, נכון?
3: מה זה?
0: כן, כסף גדול או קטן?
3: קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מהו שיעור של יד סולדת בו?
3: 40 מעלות, משהו כזה,
0: שבתנו
3: של קטן
0: נכבט. נכון, תשובה נכונה. כל הכבוד. שאלה הבאה, מתוך מכלול השאלות שלנו, שאלה הבאה. בואו נראה. שני השירים, אחד מישראל ואחד מאומות העולם, שעושרם היה לרעתם. מי הם?
3: קורח ובלק.
0: קורח ולא בלק. קורח, בלק לא היה כל כך עשיר. קורח ומי?
3: בלעם
0: גם לא. קורח ומי?
3: למה? בעלה כתוב שהביא לו מלוא ביתו כסף זהב.
0: בסדר, אבל לא, זה לא זה. המדרש, מדבר רבא מביא משהו אחר. היו שניים, הוא מביא גם שני עשירים, אחד מישראל, אחד ממות העולם. העושר שלהם היה לרעתם. קורח היה מישראל, עשיר כקורח. היה עשיר, הכל. כל זאת בא להילחם במשה רבינו. ומי זה השני?
3: לא ידע ממות העולם.
0: אמן. אמן הרשע התגאה בעושרו העצום, הציע שוחד למלך. הציע הוא לשוחד למלך, מוב שהיה לו כסף.
3: 50
0: גיקה לכסף. כן, על זה נאמר, עושר שמור לבעליו.
3: לרעתו.
0: תמתין על הקו, קבל מאיתנו חולצה, במתנה, מתנת החנות רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך, נתיבותים, אשקלונים, כל אזור הדרום, יש לכם קניון של חליפות במחירים הכי טובים ever. חוב יוסף סמילו, 10 בנתיבות, ממליץ בחום רילמן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. דניאל, שלום.
4: שלום.
0: ואיפה אתה, דניאל?
4: אני מאשדוד.
0: אחלה. באיזה תקופה נפחו בני אדם לקופים?
4: במבול.
0: מבול או דור הפלגה?
4: שנייה. נראה לי דור הפלגה. דור הפלגה זה עם בבל, נכון?
0: דור הפלגה. קדוש ברוך בלבל את שפתם.
4: אז בבל. דור הפלגה. דור הפלגה.
0: אז בסדר, אז אני צודק פה, לא אתה.
4: נכון.
0: סתם אני צוחק, הכל בסדר, יאללה. מההתחלה. מההתחלה. מאיזה זרע הגיע אליהו הנביא? מי זה אסף את הרבא, רבא, רבא שלו?
4: מהשבטים כאילו, או מכל קדם?
0: מי זה הייתה אסף את הרבא, רבא שלו?
4: אני לא יודע,
0: נכון. טוב, שתדע, היה מזרע של רחל אמנו. מאיפה אתה בארץ, אמרת לי?
4: אנחנו אשדוד.
0: אשדודים, אין על אשדוד. יאללה, קבל מאיתנו חגורה ועניבה, סל לנתיבות, קח את זה, ריל מן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן, ללא פערי תיווך, יוסף סמי, לא 10 בנתיבות, תתחדש. שלום מצרים טוב למאזין הבא. אליהו, שלום.
5: שלום, מה שלומך?
0: יופר ביליהו, מאיפה אתה?
5: אני גר בניו יורק. תחלתי רק להגיד לך... תהיה לכם, התוכנית שלך מאוד מצוינת.
0: תודה רבה.
5: אני מעריך את התוכנית. אם תשאל אותי שאלות, אני לא יודע. אולי אני אענה לך, אולי לא. אבל אני שומע אתכם כל הזמן.
0: תודה רבה.
5: ואני מפסיד את התוכנית שלכם. ושעתיים, כל יום אני שומע אותך.
0: מחמם לי את הלב.
5: וגם את רונן בוסטן, ורפי לוי,
0: רפי יוחנה.
5: רפי יוחנה. ואיך קוראים לזה שבא
0: בתשע?
5: איך קוראים לו?
0: ניר קפטן, גרוטקה וכל החבר'ה.
5: לא, יש לך עוד שם אחד שעכשיו אחרי התוכנית שלך בתשע, לא קוראים לו?
0: ישראל כהן.
5: אמירם, לא?
0: גם אמירם בלולו, נכון?
5: אמירם בלולו, אמירוש קוראים לו. כל הכבוד, כל הכבוד.
0: תבורה בפי עליון, תודה רבה. תודה רבה.
5: כל ברמה זה בית. כל ברמה זה
0: בית. חיממת לנו את הלב, תודה רבה. שהכוח גדול, תבורה בפי עליון במיליון. שלח לו שני בקשי פיצה וקולה, שיהיה לו לבריאות. מדנת עם אמון, שלח לו עם הפיצה, עם השובר, עם התמונה שלי. שיהיה לו קמיע. יש כאלה, אתם יודעים, קיבלו שובר של הפיצה בגלל שיש תמונה שלי על השובר, אז הם לא לקחו את השובר, שמו את התמונה שלי בבית. יאללה, שלום למאזין הבא. אלחנן, שלום.
6: שלום, צהריים טובים.
0: מאיפה אתה, אלחנן?
6: ביתר.
0: יאללה, מה זה פירות גינוסר, אתה יודע? טוב,
6: שאני לא יודעת נהר גינוסר.
0: לא, פירות גינוסר זה פירות מתוקים וטעימים. יש את זה ליד הכנרת. והשאלה שלנו הייתה צריכה להיות למה אין פירות גינוסר בירושלים, אבל שתדע מה זה פירות גינוסר, לא תבין למה זה נמצא בירושלים, או נמצא בדרום הארץ, או בקצה הארץ, וכן הלאה. טוב חברים, לפני שעוברים לשלב הבא, אנחנו נמצאים בזמן של קיץ, בקיץ חם, אנשים משתגעים מהחום, חם להם עניינים, מי שיש לו בבית מיני בר, יודע מה אני מדבר. מי שאין לו מיני בר, לא מבין מה אני מדבר. אז רבותיי, אם יתקלקל לכם המיני בר, ואתם רוצים לקנות מיני בר חדש, ולקבל את המחיר הטוב ביותר, מילה של עמי מימון. שימו לב רבותיי, מתקשרים עכשיו לטלפון הבא, מקבלים מחיר פגז למכשיר הטוב ביותר, שובר אוטומטי לשבת, מים חמים, מים קרים, ושימו לב מאזינים ומאזינות, מי שמתקשר עכשיו גם מקבל שנתיים סננים חינם, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל כל ההצגה, מתנת עמי מימון. שימו לב, שנתיים סננים חינם, וגם מתנה ייחודית, המחיר הזול ביותר, אני ערב למחיר הזה. טלפון 0523-844-844, אני חוזר, 0523-844-844. מחגים עכשיו, מזמינים מיניבר, לכבוד שבת, מגיע עד שבת, עם הובלה, עם עוד קנה, עם כל הדברים, ואני ערב למספר הזה. אומר לכם, גם המחיר הטוב ביותר, סננים, שירות, רמה, טיל. יאללה, תתחדשו חבר'ה, דיברת יותר מהגובה שלי. 0523-844-844. פרסומות מיד חוזרים. דוד מולון.
7: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
0: שלום עליכם, הרב דוד מולון.
8: אני היקר, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
0: תקשיב, אם יהיה יותר טוב, נשתגע.
8: אני חייב לשתף, אין ברירה, זה עומד לי על הלב, אני חייב לשתף את המאזינים העיקרים.
0: מה קרה, שם
8: שלא שמור? שלא מספיק מכירים את עמי מימון היקר.
0: תירגע.
8: בדיוק לפני שבוע, היה הופעה היסטורית של יניב בן המשיח הענק, הופעה בהפרדה מלאה, קידוש השם, כולם בחורי ישיבות, משהו, עזוב. ואתה יודע, בן אדם בא, אני חושב שאתה אבא ואימא של ההופעה הזאת, במשך חודש מקידמת אותה, ורעיונות והכל, וחשבתי שאתה תשב מאחורי יניב תשב שם. ולשמוע שלא היית בהופעה, כי היית רצית ללכת לשמח חתן יתום, לי זה פוצץ את הלב, זה מראה לי שבזכות אנשים כמוך הגאולה קרובה מתמיד.
0: מה אתה חושף את הדברים האלה?
8: אין מה לעשות, חייבים, אתה יודע למה? כי ברור לי שזה יחזק עוד יהודי עכשיו, שיש דברים באמת חשובים בחיים, ויש צריך לעזור לשני ולעשות למען האחר, ואין לזה ערך, ואין לזה בכלל דיבור, והייתי חייב לבוא ולהגיד את זה. עכשיו לגבי ההלכה, אמרת בוא נלמד משהו, אז בוא נלמד משהו. השבוע הגיעה שאלה יפה מאיזה ועד עובדים, שהחליט, אתה יודע, עכשיו קיץ, שמש, מוציאים את העובדים למלונות, יש המון הנחות והטבות. הגיעו למלון, בן אדם יראה שמיים, מלון כמובן קשר, למאדרין, משגיח צמוד, כן. כחלב ישראל, באים לאכול חביתה בבוקר, הוא רואה שיש איזה טבח גוי שעושה את החביתה. בערב רוצים לאכול עליה, יש רואה שיש איזה טבח ששם, אתה יודע, את הקציצות, עושה להם את הטיגון, ואז אתה יודע, שיהיה חם, טרי. האם הדבר מותר או לא? זה בשולי עקום. צריך לדעת בהלכה, קודם כל, שמרן השולחן ערוך אומר, וזה דעה רווחת, שבשולי עקום צריך לא מספיק שהמשגיח ידליק את האש בהתחלה, אלא צריך גם שיניח את האוכל על האש, זאת אומרת, יעשה את כל הבישול. הרמה חולק, הרמה בא וסובר, שברגע שהמשגיח ידליק את האש, זה נחשב כבר כאילו הוא בישל, מה שנעשה אחר כך זה מאליו, הכל בסדר. זה דבר אחד. עכשיו, אנחנו ספרדים, פוסקים כמו שולחן ערוך, אסור לנו לסמוך על זה. הרב בחבדת מביא את השיטת הרשב"א, הרעבד, שהוא בא וסובר שברגע שכל העניין של איסור חתנות, זה אם יש לי בשכונה איזה גוי עשיר, נחמד, שבא, שולח לי בקלאות, יש חשש של חתנות, שאנחנו נתקרב, שנהיה ידידים וחס וחלילה נביא הולך ידי חתנות. אבל ברגע שמדובר על פועל, על איזה סודני שעובד אצלי בבית, או אותו דבר, בן אדם שהוא עובד במלון, שהוא מקבל משכורת, הוא עובד אצל היהודי, אין שם חשש של חתנות. מרן גם בזה פוסק שלא פוסקים את זה, וגם בן אדם כזה צריך לדעת לחשוף בשולי רקום. הרב בא ועושה ספק צפקה בשני המקומות, יש לנו פה שילוב של שני הדברים. קודם כל, יש לנו את שיטת הרמה, הדליק את האש, אתה משגיח תמיד בכל המלונות האלה, מדליק את האש בתחילת יום, התנורים, הגז, הפלנצ'ה, הכל. דבר שני, יש פה את העניין שמדובר על עובד זוטר, שאנחנו אין פה חשש לתנות, זה המלון שבעלים של יהודי, הוא עובד רק אצל היהודי, ממילא אפשר לבוא ולהקל, כמובן שהמחמיר תבוא עליו ברכה, וזה מדף חסידות, אבל אם בן אדם הזמין אותו והוא כבר הולך למלון, יש דעה שהוא יכול לאכול, יוכלו ענבים ויסבאו, הוא יכול לאכול את החביתה ולהיות שמח בזה.
0: אגב, שאלו אותי פה לגבי אינדוקציה, ואני גם מזכיר את השיעור של הרב יצחק יוסף, הוא גם דיבר על זה, שבישול באינדוקציה גם יש לו אותו דין, למרות שזה נכון. רק באש, כי היום כל הטכנולוגיה של בישולי זה, לעניין שבת בישול באינדוקציה זה איסור מהתורה. ולגבי זה איסור גברה, וכל הדברים האלה. אז לכן נכון. גם באינדוקציה תהיה בעיה.
8: ברור.
0: גם התוספות בגיטין מביאים שגנאי הוא לצדיק, שגופו יתגדל, יישאר בו רושם מהמאכל שהוא אסור בעצמו. אז זה, זה, זה כל הדברים.
8: צריך להקפיד ולראות ולאכול דברים כשרים, ולדעת שכל הנושא של ההכשר וכל הנושא הזה צריך לבדוק, לדבר עם המשגיח. לפעמים אנשים לא יודעים, אמרתי, חלב ישראל בכוונה, כי הרבה פעמים במלונות יש הפקת חלב נוכרי, יש פרובית שלא תמיד זה חסלה. צריך לדעת להיזהר ולהקפיד, ובעזרת השם שומר נפשו, יהיה רק דבר טוב בעזרת השם.
0: הרב דוד מלול, תבואה מפילון במילון, סיברת אותי שסיפרת שלא הייתי בהופעה של אני בן משיח, כי אתה יודע, דיברתי על זה פה לילות כימים.
8: אבל אפילו... אנשים יעריכו מה באמת חשוב.
0: אז אני אספר טובת המאזינים, היה איזה בר מצווה שהתחייבנו שילד, שאבא שלו נפטר לפי שנתיים, וראיתי אותו כל כך שמח, את הילד, וזה, אני אוהב את יעני, ומן הראוי שהייתי צריך להיות איתו באירוע הגדול שלו, ו... ויתרתי על זה לטובת השמחה של הילד הזה. אני חושב שאני אשמח באירועים נוספים אם ירצה השם. אין זכות כגודל לשמח ילדים יתומים. אין, זה עומד בנפשנו. הרב דוד מלול, תבורך מפעילון פי מיליון.
8: תודה רבה, עמי היקר, אוהב אותך.
0: שהכוח גדול, תבורך מפעילון פי מיליון. טוב.

0: הרב נדב, מה העניינים? הרב נדב.
1: כן.
0: אני רוצה לספר לך סיפור. יש בעיר בת ים, הייתה שריפה שם באחת הדירות, בגבול בת ים, והמשפחה שם, שתי אחים נכים, שהם בבית רפואה צריכים להשתחרר, אין להם לאן ללכת. אז גם הם יתומים, גם מצווה גדולה, נשרף כל הבית. לא יודע מה, הם השאירו שם דלוק, כל הבית נשרף. אני מוסר טלפון של אחד היתומים שם, ומי שיכול לעזור, תבוא עליו הברכה. הרבי מלובביץ' אומר שאחרי שריפה מתעשרים, נכון? מתעשרים, נכון? שאלה מי מתעשר, חברת הביטוח מתעשרת או מתעשר הבן אדם שישרף לו הבית? אבל בכל מקרה, מקרה מצמרר ביותר, מצמרר ביותר, רבותיי, שלושה ילדים שללא הורים בגילאי ה-20 וגם יותר קטנים, נשרף להם כל הבית. חרם, חרם, חרם של העולם. אז הטלפון שלהם אני מוסר אותו עכשיו לפי שנעבור לפינת התניה, כי כתוב, אני בצדק, אחזה פניך. רוצים להבין את התניה כמו שצריך, שימו צדקה לפני זה. רוצים להתפלל לפני כמו שצריך, רוצים בצדק, אחזה פניך. שם צדקה. לפני התפילה, תזכה לראות הקדוש ברוך הוא. הטלפון 058-532-9934. 058-532-9934. פעם אחרונה. ככה קוראים לו חיים, הבן אדם. 058-532-9934. עד כאן הנושא הזה, דבוכו מפי עליון פי מיליון. יאללה, עכשיו עוברים פינת התניה היומית עם הרב נדב. הרב נדב, בבקשה.
2: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
0: כן, הרב נדב, דבר איתי.
1: קראת לי סיפור חסידי על רב שמואל מונקה, שהיה אחד מהחסידים הגדולים של בעל התניה, אדמו"ר הזקן, שפעם הבית שלו נשרף. כמובן, אני לא מספר את זה למשפחה, המסכנה הזה צריך להזדהות איתם ולנחם אותם וכו', אבל כל השאר שיקשיבו, הבית שלו נשרף, הוא יצא בריקודים מהבית. אנשים לא הבינו מה, בן אדם השתגע? למה הוא יוצא בריקודים? מה יכול להיות משמח בזה שהבית שלך נשרף? אז שאל אותו אחד החברים, אמר לו, על מה אתה שמח? תראה מה קורה. הוא אומר, אני שמח שאני לא עובד אלילים, כי אם הייתי עובד אלילים, אז גם הפסל שלי היה נשרף עכשיו. אבל אני עובד את הקדוש ברוך הוא, לא יכול להישרף, הוא תמיד איתנו. אוקיי, הבית הלך בעזרת השם, אנשים יעזרו, כמו שאתה אומר, עם ישראל במצבים האלה, מתגלה בתפארתו, כל אחד ירים טלפון למספר שאמרת, ויתרום מה שהוא יכול, ובעזרת השם, כמו שאמרת קודם, אחרי שריפה מתעשרים.
0: אמן, שיתעשרו.
1: אבל בנוגע למצבו של בן אדם, הוודאי שיכול להישאר שמח, כי אלוקים לא נשרף, ברוך השם. אבל נחזור קצת למה שאנחנו לומדים בתניה, אנחנו בפרק ו' של שער האיכות והאמונה, באמת עמי, זה דברים כל כך גבוהים, אני מנסה כל כך לחשוב איך אפשר להוריד את זה, שנצליח להבין, אדמור הזקן אומר, וידעת היום והשבות האלה בבך, כי השם הוא האלוקים, שהתחלנו ללמוד את שער האיכות והאמונה, הוא אמר, מה צריך כל כך להשיב ללב, כל אחד יודע שהשם הוא האלוקים, מה, אתה רוצה להגיד לי שיש לו עוד אלילים? אנחנו לא עובדי אלילים, מאמינים בהשם אחד. אבל לפי מה שהסברנו בפרקים הקודמים, השם הוא האלוקים, הכוונה, יש את שם הוויה, שם של הגילוי שמהווה את העולם, כמו השמש שמאירה לעולם, ויש את שם אלוקים שמסתיר על זה. כמו שאמרנו שיש איזה נרתק, נרתיק שמסתיר על השמש, לא תשרוף אותנו, השם ואלוקים זה דבר אחד ממש, זה לא שני כוחות נפרדים, זה לא מגיע משני מקורות שונים, כמו ששם הוויה מגיע מהקדוש ברוך הוא, גם כן שם אלוקים זה גם כן גילוי של הקדוש ברוך הוא ואדרבה. שם הוויה יכול להתגלות בעולם דווקא דרך שם אלוקים. אבל בזה צריך להתבונן ולחשוב על זה, והשבות על לבבך ולא לשכוח שהשם הוא האלוקים. במילים פשוטות, גם השריפה מגיעה מהקדוש ברוך הוא. זה לא שינוי בתוכנית וזה לא נגד הרצון שלו, גם זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, שבאדם זוכר את זה, באמת הוא יכול לצאת לרפות גם במצב כזה.
0: תודה רבה כבוד הרב, דבר מפעילון פעילון הרב נדב, תודה רבה. שהכוח גדול. רבותיי, יום ההילולה של הרב מרדכי אליהו, ואני אשמיע איזה קטע מתוך דבריו, כי כתוב שספתותיו דבות בקבר, ובעזרת השם ישפיע טוב בעדנו, נשים איזה כמה שניות, ורק ככה על ידי כך רבותיי, להתחזק ובנושא הגאולה. הנה זה בא רבותיי.
3: אנחנו מבקשים בהקדוש ברוך הוא, לבונות של העולם, תחיש לנו את הגאולה. אנחנו רוצים לראות עין בעין בשוב השם ציון, לראות בית מקדש על מכונו, בית מקדש השלישי ירד מן השמיים.
0: אמן.
3: מקדש השם כוננו ידיך, הבית מקדש השלישי יהיה יפה יפה יפה. אנחנו לא יכולים לתאר את היופי, ואנחנו נזכה כי בעין בעין יראו בשוב השם ציון, בביאת הגואל, בבניין הראל, במהרה בימינו אמן.
0: אמן ואמן. שמענו את מרן הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק קדוש לברכה, ימליץ טוב בעדנו, תדליקו לו נר, הרב מרדכי צמח בן מזל, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם, בזכות הצדיק, ישפיע על כולנו טוב ואמן. בשורות טובות, נפגשים ירצה השם.
2: קול ברמה, 104.3 FM. מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
4: בשם השם נעשה ונצליח, בסייעתא דשמיא, בעזרת השם ובישועתו, אנחנו בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה, כי היא מקור הברכה. ידוע מאזינים יקרים שהשבת היא מקור הברכה. היא לא הברכה, היא מקור הברכה. זה המקום שמשם יוצא כל הברכה לעולם. אפילו לבית המקדש. ראיתי באחד הספרים כתוב, שאפילו לבית המקדש, הקדושה שלו באה מהשבת. זה משהו לא יאומן. קדושת השבת. משהו עצום. שאין לתאר ואין לשער. יש טעות בעולם שחושבים שיום הכיפורים זה היום הכי... הכי גבוה, זה יום קדוש, ודאי, יום קדוש מאוד, יום אדיר בימי שנה, כמו שאומרים בתפילה, יום אדיר בימי שנה. אבל שבת מעלתה מעל, מעל הכל. כמה עולים לתורה ביום חול, בשני וחמישי? 3 עולים, זה יום חול, 3 עולים. כמה עולים בראש חודש ובחול המועד? יש ימי חול המועד, בפסח ובסוכות. בין היום טוב הראשון ליום טוב האחרון, זה נקרא חול המועד. מה זה חול המועד? ביחס, הימים האלו, ביחס ליום טוב, זה חול. אבל מצד שני גם זה מועד. יש מלאכות שאסורות לעשות בחול המועד, ועל זה נאמר, כל המבזה את המועדות, אין לו חלק לעולם הבא. אז כמה עולים בחול המועד וראש חודש? 4 עולים. יום יותר קדוש מיום חול. כמה עולים... לתורה, חובת היום, ביום טוב. כמה ימים טובים יש לנו בשנה? 6. פסח, 15 בניסן, ושביעי של פסח, שבועות יום אחד, ראש השנה יום אחד, ויש לנו, היום השני הוא דרבנן, ויש לנו את היום האחרון של שמחת תורה, עוד הפעם. פסח ושביעי של פסח, זה 2. שבועות 3, יפה. ראש השנה 4. סוכות ביום הראשון, והיום, ושמחת תורה, שמיני עצרת. סך הכל 6 ימים טובים יש לנו מהתורה. בחוץ לארץ יש שמה יומיים. הנה השנה הזאת, תשפ"ו, כשאנחנו עשינו את חג שבועות, מי שזוכר, לא מזמן. היה חג שבועות שקיבלנו את התורה, אז זה היה ביום שישי. ובחוץ לארץ עושים יומיים. השלנו היה שבת, פרשת נסו, מי שזוכר. להם, לבני חוץ לארץ, היה יום טוב שני. זה היה חג שני, אז הם קראו בתורה לא את פרשת נסו, פרשה של החג. ואז בשבת אחר כך נהיה פה תסבוכת. מה קורה? אנחנו מתקדמים לבעלותך והם נסו. אנחנו מתקדמים עוד פרשה לשלח לך והם בעלותך. אנחנו עכשיו בשבת הזאת קורח, הם שלח לך. שבת שתבוא הבאה אנחנו נהיה חוקת, הם יהיו קורח. שבת אחר כך בפרשת בלק אז פה יהיה שלום. פה יהיה השלום. איפה השלום? הם יקראו חוקת בלק ביחד. שתי פרשות, ואז אנחנו חוזרים שוב להיות אותו מצב. אז על כל פנים, אנחנו, אז יש ככה, אמרנו ביום חול כמה עולים לתורה? 3. למה זה יום חול? חול המועד וראש חודש 4. ימים טובים, 6 ימים טובים בשנה יש לנו, עולים 5, חובת היום. יום הכיפורים, שהוא יותר מיום טוב, כמה עולים חובת היום? 6. יום שבת, כמה חובת היום? 7. יעלו 7 לספר תורה. קרים את הפיוט הזה? מי שמרוקאי מכיר. מי שלא מרוקאי, שילך להתפלל אצל מרוקאים ויהנה מהתפילות, מהמנגינות. לא באים ב8 וברוכים ב10. שמה אתה נהנה מהפיוטים, אתה 3.5 שעות ככה. מי שאוהב, מי שרוצה להתענג בשבת, אז ילך וישמע, יש דברים מאוד יפים שמה. כמובן גם בירושלמי, אין ספק, כל אחד משהו גדל, משהו רגיל, אבל יש בכל דבר יופי. הקדוש ברוך הוא יושב בשמיים ומתענג על כל תפילותיהם של עם ישראל, של התימנים, של המרוקאים, של נוסח ירושלמי, אשכנזים וכו' וכו'. על כל פנים רבותיי, אז רואים פה שהשבת היא מעל הכל. כמו שאומרים בתפילה בליל שבת, וברכתו מכל הימים, את יום שבת, וברכתו מכל הימים וקידשתו מכל הזמנים. רבנו חיים בן עטר, רבנו חיים בן עטר, שההילולה שלו היא בחודש תמוז, בעזרת השם. הוא אומר, הרב, גם הרב בן ציון אבא שאול בתמוז, אומר הרב אור החיים הקדוש, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו 6 ימים. ואז שמגיע שבת, אז השבת נותנת לעולם כוח לעוד 6 ימים. ואחר כך מגיע השבת הבאה, עוד 6 ימים. וכך או כך מסביר אור החיים הקדוש. עד שעם ישראל קיבלו את השבת במראה, והשמירת שבת של עם ישראל היא זאת שנותנת כוח לעולם. זאת אומרת, שומרי השבת הם אלו שמקיימים את העולם. בזכותם, העולם מתקיים לעוד 6 ימים. כמובן, עם לימוד תורה, בלי תורה, אם לא בריתי יומה ולילה, חוקות שמיים וארץ הושמתי. אז על זה ככה מסביר אור החיים הקדוש את הפסוק, כי 6 ימים עשה השם את השמיים ואת מה הכוונה? כאילו כתוב לששת, כי לששת ימים. וביום השביעי שבת ואין נפש. היום השבת הוא זה ש... ועכשיו מובן מאמר חז"ל, שאמרו, כל מי שאומר ויחולו השמיים וארץ, כל מי שעושה קידוש, כל מי שעושה קידוש בליל שבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא בבריאה. לפי הפירוש של אור החיים, זה כפתור ופרח, אף לב ופלא. מובן מאוד. כי כשאתה שומר שבת ועושה קידוש, אז אתה מקיים את העולם, השבת שאתה שומר, היא נותנת קיום לעוד 6 ימים. אז אתה שותף. זה היופי. לכן צריך לשמור שבת שלמה, רבותיי. להפסיק עם הדבר הזה, יש אנשים ש... הם באו מבתים מסורתיים, בעיקר אצל עדות המזרח, אז זוכרים מה, סבא שלהם וסבתא שלהם, סבא היה קם ב4 בבוקר, לא בחודש אלול, כל בוקר. כל בוקר הוא ב4. אני מכיר יהודי, נפטר לי לא מזמן, יהודי מרוקאי, לפני שנה, שנתיים הוא נפטר, משהו כזה, מרמלה, היה כל בוקר, כל בוקר בבית הכנסת, כל בוקר. היה לו פנים אדומות, אז שדיברנו עליו ב7 וב30, קוראו לו חנן גבאי בר דונה, כך השם שלו. זכרונו לברכה, לחיי העולם הבא. רוח השם תנחום בגן עדן. אז אמרתי להם שמה, זה לא, היה לו פנים אדומות, לא סתם היה לו פנים אדומות. אתם יודעים למה? כי כתוב בזוהר שמי שבא ראשון לבית הכנסת, מי שבא ראשון לבית הכנסת, הוא נקרא קדוש. אז זה מתבטא באור פנים, זה הקדוש. אז הוא מתקדש בקדושה של אור השכינה. אמרתי להם, לכן תמיד כל הזמן הוא היה שמח, וכל הזמן פנים אדומות ומהירות. כי הוא היה כל יום בבית הכנסת. אמרתי לו, מה אתה עושה שם? הוא רוצה לקורא חוק לישראל. חוק לישראל לא היה ממש מידו. חוק לישראל, ואהבת חיים, וסיפורים, ומכין את עצמו לפי הרמה שלו. היה מכין את עצמו ככה לתפילה, וככה היו אנשים. אז בנדה יש הרבה אנשים, ראו ככה את הסבא ואת הסבתא, אז לצערנו, יש כאן הרבה חיידקים, חיידקים רוחניים, לצערנו הגדול, שמקלקלים אנשים ברוחניות. אז הרבה אנשים התחילו מה שנקרא לעשות קיצורים, רפורמה, עושים קיצורים לשבת. אני עושה קידוש, אני בא בערבית, קורא שירה שירים, מתפלל, עושה סעודה ראשונה, וככה, אתה יודע, חצי שבת. אין דבר כזה. אין דבר כזה, רבותיי. אתה בא, באת מבית תורני, בא מבית טוב, סבא שלך עשה ככה? אם סבא שלך יודע שאתה עושה כאלה דברים, אתה יודע מה שהוא עושה לך? שם ישמור ויציל. בן אדם צריך לשמור שבת מלא מלא. מלא מלא. עד צאת רבנו תם. להשתדל, לכל פנים. אם קשה לו, אז גאונים. למה השבת היא ברכה? מה אתה בורח מהברכה? מי בורח מהברכה? ונותנים לבן אדם להיכנס לתוך חדר יהלומים, 25 שעות, ואומרים לו, תיקח יהלומים ככל העולה על רוחך. כמה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. והוא אומר, כמה זמן נתתם לי? 25 שעות זה הרבה זמן. אפשר קצת פחות? אתה נורמלי? יהלומים, תחטוף, תחטוף. גם כך אותו דבר השבת. כל רגע בשבת זה יהלומים. כי כל מצווה בשבת שקולה כתרייג מצוות. וכל שעת לימוד תורה, אומר הבן איש חי בשם הזוהר הקדוש, שווה לאלף שעות ביום חול. כי עוצמת היום וקדושתו, אז זה מעלה את, את הייחוד של המצוות ולימוד התורה. כי עוצמת היום וקדושתו, אז זה מעלה את הייחוד של המצוות ולימוד התורה.

תאכל סעודות, דברי תורה, חידושים, תהילים, זוהר, חסר מה, חסר מה לעשות. שבת כזאת ארוכה, כזאת נפלאה. אנחנו, כמה שאנחנו יותר בתוך השבת, יותר בתוך הברכה. ולא רק בתוך הברכה, אלא בתוך מקור הברכה. זה השפע הגדול של שבת קודש. היה רבי, רב אחד גדול, רבי אהרון, איך קראו לו? רבי אהרון קוטלר. רבי אהרון קוטלר, הוא היה בחוץ לארץ בניו יורק. אז הוא שמע שבית הדואר פתוח בשבת, והרבה יהודים עובדים. אם זה היה גויים, מה אכפת לו? אבל יהודים עובדים, יש לנו ערבות הדדית. אנחנו עם ישראל צריכים לדאוג אחד לשני. אז הוא הלך לבית הדואר וביקש מהם, תעשו טובה, תסגרו את הדואר ביום שבת, כדי שהעובדים היהודים יוכלו לשמור שבת. אז הם אמרו לו, לא, הרבה חבילות והרבה משלוחים נשלחים פה ביום שישי, מהמוסדות שיש פה באזור, ואנחנו חייבים לטפל בזה כמה שיותר מהר. מה עשה רבי אהרון קוטלר? רץ מהר לאנשי המוסדות, ואמר להם, תשמעו, אתם שולחים ביום שישי, ואז זה גורם ליהודים לחלל שבת. עד יום חמישי תשלחו את הכל. וככה יהודים יוכלו לשמור שבת. וכולם הסכימו, ואז יצאה הוראה, לא לשלוח לדואר כלום ביום שישי. וככה אותם יהודים זכו לשמור שבת. עובדי הדואר. ואז מה? כתוב, כל המשמר שבת כהלכתו, אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו. לא כתוב, למה לא כתוב כל השומר? כי לא רק לשמור, צריך גם למשמר. מה זה משמר? זה גם כן מזכה אחרים. אדם צריך, רבותיי, לזכות את האחרים על השבת. שבת קודש, שבת קודש. סבא שלי עליו השלום, קראו לו רבי שחר חדד, זכר צדיק לברכה. הוא היה בג'רבה. סיפר לי, הוא היה בחור. והוא היה מתענה כל ערב פסח. הם שם לא חיפשו קיצורי דרך. לא חיפשו קולות. לא חיפשו כלום. מה שצריך לעשות עושים בלי פרצופים ובלי עושים. ככה השם ציווה, בלי כל החומרות שהאשכנזים נוהגים, הרמה, מה שפסק הרמה, כך נהגו גם בג'רבה. מ-17 בתמוז עד 9 באב, היו מחמירים, לא מחפשים, לא מסתפרים, לא כלום. אין את הקולות, אין את הקולות שיש לנו פה דעת מרן, פה דעת מרן, שולחן ארוך, שבוע שחל בו, וזה, אין, הם היו מחמירים בהכל. אז הוא אומר לי, כל ערב פסח, הוא סיפר שכל ערב פסח, הוא היה צם, הוא היה בחור. ואתם יודעים, ערב פסח מתחיל שעון קיץ, יום ארוך, וזה יום לא פשוט, מלא הכנות, אתה צריך איזה כוס מים, קפה, משהו. הוא היה צם. תענית בחורות, הוא היה צם. ואז שהוא עושים את הקידוש, בליל הסדר, אחרי הקידוש, הבחורים היו הולכים בצד, ואוכלים צלחת אורז. צלחת אורז כדי להרגיע את הרעבון. כי צמו. ואחר כך ממשיכים את ליל הסדר. אז פעם אחת, הוא סיפר לנו שפעם אחת, הוא הסתמך על סיום מסכת. מה קרה? הוא אומר שהם למדו שם בג'רבה, הם למדו את המסכת שבת, כל שבת היה להם שיעור קבוע. לומדים גמרה, רשי, תוספות, מהרשה, מהרם שיף. כל דף, את הכל. זה לקח להם שיעור פעם בשבוע, תחשבו, גמרה, רשי, תוספות, מהרשה, מהרם שיף, כל שבוע, לא יודע כמה, שעה, שעתיים, כמה למדו, אתם יודעים, גם בשיעור יש הפרעות, כמובן, זה שואל, הוא לא מבין, זה לא רץ מהר, בצורה דף באיזה, מתווכחים, מתפלפלים, לקח להם 22 שנה. אז הוא אומר, בדיוק הם סיימו לפני פסח, אז הוא אומר, סיום מסכת כזה, זה באמת שמחה, שבאותו שנה הוא לא צם. תענית בחורות, ושמח על סיום מסכת, כי הייתה לו שמחה גדולה מאוד. אבל היום ברוך השטוב, היום אנשים ירדה חולשה לעולם, אנשים מקילים בסיום מסכת רגיל, ואוכלים על הבוקר, ובסדר, העיקר שצריך להבין את הסיום, זה הכי חשוב. כי פעם הייתי באיזה מקום, הביאו איזה בחור, בערב פסח, הוא קורא את השורות, לא מסביר, כל ששומעים אותו, והוא לא הסביר כלום. אם אדם לא מבין את הסיום, אז איך יחשב לך? כיום טוב, שכאילו סיימת, לא מספיק שאומר לך, כאילו סיימת, גם את הסיום אתה לא מבין, גם את הסיום אתה לא שומע, אתה לא אשם, אבל צריך להביא מישהו שלאט לאט יסביר את השתי שורות, שלוש שורות האחרונות בצורה

ברורה בכל רם שיפחות יבינו את זה, ואז יהיה מותר. לא יכול לחשוב סתם, באים לאיזה טקס, אמר מה שאמר, קדיש, יאללה, זהו, מותר. זה לא ככה, צריך להבין את הסיום. על כל פנים, נחזור לענייננו, אז שבת קודש, התחלנו לדבר על השבת, כך גלגל השם. זה לא הייתה התוכנית שלי לדבר על השבת עכשיו, אבל כל המשמר את השבת, זה האדם שגם מזכה אחרים. לזכות אחרים, רבותיי, גם כן, לשמור את השבת. לשמור שבת. אתה מזכה יהודי, אתה יודע איזה זכות, להזמין אותו לסעודה. להזמין, להבדיל, קורח, תכף נדבר עליו. איך הוא שכנע אנשים? עשה להם סעודות. עם סעודה. עשה להם על האש, בואו סעודה על האש, בסוף באמת נהיו על האש. קורח, ככה עשה. אז להבדיל, כתוב גדולה לגימה שמקרב את הלבבות. אפשר להזמין איזה שכנים, איזה חבר חילוני, מישהו, להזמין אותו לשולחן שבת. כמובן, לשמור על הצניעות. אין ספק שאדם צריך לדעת שגם שמזמינים אורחים, אז זה לא אומר שעכשיו כל גדרי הצניעות, כל כללי הצניעות נפרצו. לא. ודאי צריך לשמור בצניעות, שיושבים גברים ליד גברים, נשים ליד נשים, ושלא יהיה קלות ראש, יהיה כמובן הכל בצורה שמחה ומכובדת, אבל לא בקלות ראש. ואז אתה מסביר לו מה זה שולחן שבת, מה זה קידוש, לזכות יהודי חילוני, שמסכן, אחינו החילונים הם כאלה מסכנים, הם לא אשמים. גם אנחנו, עם חס ושלום, היינו נולדים בבתים חילונים, גם אנחנו היינו כאלה. מה יעשה הבן ולא יחטא? מה אתה רוצה? הוא גדל בבית. לא ראה נרות שבת. לא ראה קידוש. לא ראה בית כנסת. אולי הוא ראה בית כנסת פעם בשנה בכיפור, אולי. אני זוכר פעם הייתי באיזה מקום חילוני. חילוני, לא סתם. בשבת. היה שבת חתן, עוד הביאו אותנו לאיזה מקום. קם בבוקר לתפילה. אתה רואה, אבא והילד שלו, כל אחד הולך עם כלב על הבוקר. זה שבת. קמים בשבע בבוקר, הולכים עם הכלב לטיול, זכותו ללכלך, חובתך לנקות, כל הפתגמים היפים שלהם, בקיצור, אז אתה, מה אתה רוצה מהילד הזה? אתה אומר, אז מסכן, זה תינוק שנשבע. זה תינוק שנשבע, מסכן. אז כמה חובתנו, רבותיי, לזכות אותם ולהסביר להם, בפרט אם מגיע איזה יהודי חילוני, ואני אומר לכם, ברוך השם, בתוך עמי אנוכי יושבת, בערים מעורבות, שיש שם גם דתיים, גם חילונים, בלילות שבת, בבתי כנסת של הספרדים, זה מה שיצא לי לראות, הבתי כנסיות מפוצצים, כמו כיפור. תראו, בכל ליל שבת, בתי הכנסיות מפוצצים. אני אומר לכם מידיעה ברורה. אין מקום לשים סיכה. כמו כיפור. וכיפור עוד יותר. כיפור כבר שוכרים אולמות ו... העירייה נותנת אולמות של ספורט, ושיהיה לכולם מקום להתפלל ולשנה טובה. על כל פנים, אז שמה יש מצווה גדולה לעזור לבחורים. לא כולם יודעים איפה פתאום מדלגים לבמי מדליקין, פתאום קופצים ללכת דודי, פתאום זה. תפתח לו את הסידור, תעזור לו, תצביע לו, תראה לו. אז הם מאוד מחכים לעזרה, גם בהנחת תפילין, שהם באים ביום חול, לעזור להם, שאדם רואה איזו הזדמנות, תראו לכם הזדמנות, אנשים מחפשים זיכוי הרבים, מחפשים קירוב לבבות, זה אחד הדברים הגדולים, להאיר לו פנים, להביא לו חומש, להביא לו סידור, להצביע לו, להראות לו, הנה בוא תשב פה, לתת לו הרגשה טובה, ככה מושכני אחריך נרוצה, שוח אותי בדברי אהבה וחיבה, אני כבר לבד ארוץ אחריך, אבל שהכל יהיה בנועם, הכל יהיה בחביבות, וזה למעשה כל התפקיד שלנו היום, תדעו. אנחנו, ברוך השם, בני התורה, חרדים לדבר השם, משתדלים על כל פנים. זה התפקיד שלנו היום. היום לא להתווכח עם חילונים בכלל. אין שום ויכוח, אין לאף אחד אידיאולוגיות, הכל שטויות. הם בסך הכל מדקלמים את מה שהם שומעים בתקשורת. הוא מדקלם, הוא לא מבין מה הוא מדבר בכלל. אז למה ככה מלמד? למה ככה? אתה אפילו לא מכניס מאוזן אחת מוציא מהשנייה, מעביר, מאיר לו פנים. מה שלומך, אחי יקר? אז למה אתם לא עושים צו הזה? איך הבריאות? שם ישמור אותך. הוא מחפש צומי, מחפש, תן לו חיוך, תן לו מילה טובה, אחי היקר. תראה לו שאתה בכלל, זה לא עזוב, עזוב. אני יודע שמשהו אחר מפריע לך. אתה צמא לדבר השם, אתה מתגעגע לבית אבא וסבא. עזוב את הדקלומים שלך מהתקשורת. עזוב,
שתעבוד בתקשורת, תדקלם גם אתה. אבל תדבר, תראה לו התנהגות טובה, דרך ארץ, חיוך, מאור פנים, לדבר אליהם בנחת, ביפה, גם בכבישים, לא להתווכח, לא להתווכח, אתה יודע, בהתנהגות יפה מול חילונים, זה הקירוב לעבודת השם, לקדוש ברוך הוא, הכי טוב שיכול להיות. אין יותר קירוב מזה. כי הוא רואה אותך איך אתה מתנהג. הם לא טיפשים. הוא רואה איך אתה מדבר אליו יפה, איך אתה... או, זה דתי, כן. אלה דתיים, רואים, רואים, רואים. רואים שהתורה מחנכת אותם. רואים שהתורה עושה אותם בני אדם. אבל אם אתה צועק, ואם אתה מבזה, מי אתה בכלל, ומתחילים לריב, חילול השם. חילול השם. צריך מאוד להיזהר. לפעמים באים כל מיני נהגי מוניות, נהגי חילונים, להרים חרדיות. נכנסים. אז זה הזמן. להעיר להם פנים, לדבר איתם בנועם, לקרב אותם, כל אחד שיכול לקרב, כל המשמר את השבת, צריך לדאוג, לא רק לשבת, להכל, לתפילין, לברכות, תלית, לבוא לבית כנסת, לבוא לשיעורי תורה, מה הבעיה? כן, הוא יושב בבית, אתה יודע שהוא סתם יושב בבית, ואיך הרב עובדיה אומר, ואני והנער להשתתח, משתתח על הספה, ומשעמם לו, ורב עם אשתו וזה, תן לו צלצול אחד, יוסי, בוא עכשיו איתי לחוויה רוחנית. יאללה, אני בא לאסוף אותך. אתה בא, אוסף אותו, לוקח אותו לשיעור תורה. יש שיעור תורה בערב. כל ערב יש שיעורי תורה, 7-8, או אחרי ערבית, מ-8, 8:15, 9. קח אותו לשיעורי תורה, אנשים באים. מה זה נהנים? אני אומר לכם, מדבר איתכם מהשטח. אנשים באים לשיעורי תורה. מה? עבר שעה, אני אומר, אני מסיים את השיעור. טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשה אומר, מה? מסתכל, כבר עבר שעה, איך כזה מהר? דברים טובים עוברים מהר, ככה זה. כשאדם נהנה, זה עובר מהר. אז, ואנשים מאוד נהנים, למה? התורה שלנו קיים חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה, אין כמו תורתנו הקדושה רבותיי. וצערנו הגדול, כמה היום רוטפים את התורה, כמה רדיפות על התורה, רוטפים, רוטפים. כולם, כתוב, תלמוד תורה כנגד כולם, וכולם נגד תלמוד תורה. כולם נגד התורה. היה כתוב בגמרא, במסכת שבת, כל רעה ולא אישה רעה. בר מינן, אישה שמחליטה להיות רעה, והולכת על הקו הזה, אין יותר רע ממנה. בר מינן, כך גמרא אומרת, כל רעה ולא אישה רעה. תראו, זאת היא, האישה היא, לא צריך אפילו להגיד את השם שלה, שם של חברת נעליים, שם ישמור ויציל. אז מה עושה לעם ישראל? מה עושה לבחורי הישיבות, לעולם התורה, להרעיב? האישה המרעיבה, אני קורא, מרעיבת הילדים. להרעיב ילדים, לקחת להם את הפרוסות לחם שלהם, להתאחזר אליהם. אמרתי להם פה ברדיו, שהיום הערבי יש לו יותר זכויות מיהודי חרדי, שאומר תורה ומצוות. חלקם, לא כולם, חלקם מחכים להזדמנות רק לעשות פיגועים ומעשה חבלה. ומקבלים פה זכויות יותר מאדם חרדי. שמה האבון שלו? שהוא לומד תורה. שהוא לומד תורה, שהקדוש ברוך הוא משתבח בו, ותראו בזוהר הקדוש. אין כמעט זוהר בכל כמה דפים שאתה עובר, שלא מדבר במעלת לומדי תורה. גם בחוק לישראל, מי שקורא חוק לישראל, מי שלומד תורה, אחוז הוא בעץ החיים, לא צריך חרב, לא סייף, לא חנית, מהלכים שומרים עליו, מוגן מכל הכיוונים. תמיד אמר רבי אברהם הכהן מרמלה, שיהיה בריא, אמר, הקדוש ברוך הוא אוהב את הישיבות, בוודאי. הוא אוהב את הכוללים, בוודאי. זה, מה טוב הוא עליך יעקב, ישכנותיך ישראל. אז למה הוא לא מזכה כל ראש ישיבה, כל ראש כולל, ימלא כרטיס הגרלה, יזכה בכמה מיליונים, ויחזיק את הישיבה שלו לכמה שנים, ויחזיק את הכולל לכמה שנים. למה ככה? למה צריכים לרוץ ולהתרוצץ ולהתחנן לאנשים? ראשי ישיבות עומדים בתור, יצא כל מיני עשירים בחוץ לארץ, ומתחננים, ולפעמים גם חוטפים בושות, שתורקים עליהם את הדלת ומבזים אותם. לא כולם נותנים, לא כולם מבינים. אדם תורם משהו מעריך. הוא מעריך חתולים, אז הוא תורם לחתולים. הוא מעריך כספורט, אז הוא תורם לספורט. לא כולם מבינים מה זה ערך לימוד תורה. זה הצרה של הדור שלנו. וחבל.
אדם שתורם לתורה, כי הוא מבין מה זה תורה. אז תלמידי חכמים, למה הקדוש ברוך הוא לא שואל רבי אברהם הכהן שיהיה בריא, למה הקדוש ברוך הוא לא מזכה את התשובה? כי רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. בורר עולם רוצה שלכל עם ישראל יהיה חלק בתורה. כולם יהיו שותפים. לכן הוא מזכה אותם להיות תמכין דאורייתא. ולא אחד נותן זכייה בלא, זכייה בזה הגרלה, והוא מחזיק את הכל לבד. לא. שכולם יהיו שותפים בתורה. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. לכל יהודי יש אות. והדבר הזה זה לא המצאה. זה התחיל כבר בזמן יעקב אבינו, שזבולון היה נוסע לחוף ימים, הולך עושה ביזנס, חוזר עם הרבה כסף, הרבה זהב, ויששכר היה יושב עוסק בתורה. אז הם נפגשו. זבולון אומר ליששכר, תגיד, מה יהיה? אני מקנה בך, אתה לומד תורה, איזה כיף לך. ומה יהיה איתי? מה עם העולם הבא שלי? זה עולם של נצח. מה, יזרקו אותי לנצח? אומר לו יששכר, תודה שגם אני בבעיה. אני ברוך השם עוסק בתורה כל היום, אבל פרנסה מניין. הוא אומר, תודה מה, בוא נעשה הסכם. מה? יששכר וזבולון. אתה תיתן לי חצי מהרווחים שלך, ואני אתן לך חצי מהלימוד תורה שלי לעולם הבא. זבולון קפץ על המציאה, בקפיצה גדולה, ואז הם עשו את זה. יעקב אבינו ברך אותם. ברך אותם. אז זה לא המצאה של הדור שלנו, שיש כאלה אומרים, מה אתם עושים מסחר מהתורה? מה אתה מתפרנס מהתורה? נו, אז תשאל את יעקב אבינו, למה אתה לא שואל את יעקב אבינו? מה, יששכר מתפרנס מהתורה? למה בירכת אותו? הפוך, הקדים את זבולון ליששכר. אתה חולק על יעקב, חולק על כל גדולי הדורות, ככה החזיקו תורה. אורח חיים הקדוש אומר, שאלמלא מחזיקי התורה שבכל דור ודור, לא היה קיום לתורה. תורה הייתה משתכחת, כן? היו הרבה רבנים שישבו, עסקו בתורה, אבל הרב שח, זכר צדיק לברכה, פעם נפטר איזה יהודי אחד, עוד הסנדלר, או איזה אחד פשוט בבני ברק, והרב שח שמע מזה, והלך ללוויה, וכולם יצאו, מי רואה אותו יוצא ואינו יוצא? כולם יצאו אחריו. מה זה? לראש, גדול ראשי הישיבות, עם הרבה תלמידי חכמים, יוצא לאדם כזה פשוט? שאלו את הרב שח, אז הוא סיפר להם, אני מכיר לו טובה, היהודי הזה, היינו ביחד בחוץ לארץ, והייתי רועד מקור, הרב שח, מי שקורא את סיפור חייו, איך אומרים, אתה לא מאמין, איך בן אדם, כזה סבל עבר, כזה, בבר מצווה שלו, הוא ישב בבית הכנסת, התבייש להגיד לגבי שהוא חתן בר מצווה. לא היה לו כלום. כלום, כלום, כלום. הוא עזב את אמא שלו ולא ראה אותה. וישב בתי כנסיות וראה מלחמת עולם הראשונה, ומלחמת עולם השנייה. ולולי תורת חשעשועי, אז עבדתי באוניז. הוא היה רועד מקור באיזה בית כנסת שם. לא יודע באיזה מקום, בחוץ לארץ. אתם יודעים, בארצנות אשכנז, קר קרח שם. אז בא איזה אותו אדם, וראה אותו, ילד רועד מקור, לקח את ריחם עליו, אתה רואה, זה יהודי. יהודים, מה מיוחד ביהודים? רחמנים, ביישנים, גומלי חסדים. אם אתה רואה בן אדם, אין לו רחמנות, תדע, זה לא יהודי. זה, תבדוק אותו אם הוא לא ערב רב, מזרו של עמלק. והמבין יבין. על כל פנים, גם אותה, גם אם זה אישה, גם תבדוק. המבין יבין. בקיצור, אז הוא לקח את המעיל שלו, וזרק על הרב שחי, היושן שם בספסל, וחימם אותו. אמר לו, קח את זה מתנה לך, ואני יש לי עוד מעיל, אני אדם עמיד, אני אקנה לי עוד אחד. אז הרב שח לא שכח לו את זה. לא שכח לו. והכיר לו טובה. ובזכות זה הרב שח חל ללמוד. חל לשבת ללמוד, והיה עוסק בתורה. אני בלב שלי עכשיו אומר, אם אותו אדם היודע מי זה הנער הזה, מה יצא ממנו, הוא היה לא מביא לו רק מעיל, היה מביא לו מרק ואוכל, הרב שח הקים את הדור בישיבות, לא לבד, יש לו ודאי, עוד הרבה רבנים, אין ספק, אבל הרב שח דאג לכל עם ישראל, הוא דאג לציבור הספרדי, לאשכנזי זה פשוט, הוא דאג לציבור הספרדי, להקים להם ישיבות, לכל הציבור הספרדי, הקים להם הרבה ישיבות, בכל הארץ.
והוא דאג גם לציבור לדתי ציוני, גם להם הוא דאג. הוא דאג לחילונים. היה בוכה שהיה מדבר עליהם, אתם ניתקתם את הקשר מאבותיכם, במה אתם יהודים, הנאום המפורסם ביד אליהו. והיה בוכה, לא, הוא לא אומר להם את זה בתור לעג, ללעוג עליהם, לצחוק עליהם. בוא, כואב לו עליהם. אחד שכל עם ישראל בתוך הלב שלו. אז הרב שח, זכר צדיק לברכה, הכיר טובה. אדם צריך להיות עם הכרת הטוב, עם הכרת הטוב, דבר ראשון לבורא עולם. אדם קם בבוקר, חי, ברוך השם. אתה יודע כמה אנשים בגיל שלך כבר מתו מזמן? לא משנה איזה גיל אתה. אתה שומע? אני מדבר לכל אחד ואחד. אחד בן 80, שיכול להיות סבא שלי, ואחד בן 20, שיכול להיות הבן שלי. כולנו. לא משנה איזה גיל אתה. אתה חי? הרבה אנשים בגיל שלך כבר מתו מזמן. תודה להשם. אתה לא בבית חולים? אתה בריא? וואו. שתבח שמו לעד. עוד יותר צריך להודות. אתה יכול ללכת, לאכול, לשתות חופשי? עוד יותר להודות. התחתנת, ילדים, מכונית, הכל. או, אתה, איך אומרים, סידור מלא, בורא עולם סידר אותך, השתבח שמולד. רק להודות. הכרת הטוב בראש ובראשונה לבורא עולם. אחר כך, הכרת הטוב לאישה, אישה לבעלה, לילדים. כל מי שעושה איתך טובה, תמיד תכיר לו טובה. לא להיות כפוי טובה, כי כל הכופר בטובתו של חברו, בסוף כופר בטובתו של מקום. רחמנא ליצלן. אז רבותיי, כמה צריך להשתדל כל אחד ואחד לעשות נפשות, לעשות נפשות למען בורא עולם, לקרב יהודים לשבת, לשיעורי תורה, לתפילין, לטהרת המשפחה. זה יסוד היסודות של היהדות, טהרת המשפחה. וכמו שאמרנו, לראות בצרתם של תלמידי חכמים, לאהוב אותם, לכבד אותם, דווקא עכשיו. זה ממש מזכיר את המשל של הארי זה. לתקופה שלנו, זה המשל של הארי. הארי מביא משל. כך מביא רבנו עובדי יוסף עליו השלום, כי מדומני בספר ענף עצבות. הוא אומר שבת המלך הייתה, היא הצבנה את אבא שלה, ואבא שלה זרק אותה לבית סוהר. ואמר לא להביא לה לאכול ולא לשתות, מאוד כעס עליה. ואיזה אחד שמסר נפשו בכפור, שם נפשו בכפור ומסר נפש, והיה מביא לה לאכול. פעם ביומיים, פעם בשלוש ימים, היה בא לבית סוהר שם, ככה איפה שהיא נמצאת, ובסתר שאף אחד רואה, זורק לה איזה פרוסת לחם, איזה משהו, והיא הייתה רואה אותו, והיה בורח. וסיכן את עצמו. טוב, עבר איזה שבועיים, שלוש, המלך אומר, הוא נרגע, לכו תראו מה קורה איתה. בטח היא מתה, בטוח שהיא כבר מתה. לא, ברוך השם, לא רק שהיא לא מתה, היא גם היא טיפה השמינה אפילו. קיצור, אז המלך שחרר אותה, נרגע, ואז עבר איזה שבוע, שבועיים, פתאום הבחור הזה מגיע, איך אומרים, הוא בא לקבל את הפדיון. אז הוא נוקש בדלת, והוא אומר שהוא רוצה לדבר עם בת המלך. אתה עם בת המלך? מה לך ולבת המלך? אומר, תגידו לה שפלוני, נגיד קראו לו אשר, תגידו לה שאשר מחכה בחוץ. ואז, שהיא שמע זה אשר, אבל תכניסו אותו. ואז הוא נכנס. ודיברו ודיברו, ואז הוא הציע לנישואין. והיא כמובן הסכימה, אמרה לו, בזכותך אני חיה. וככה הם התחתנו. אומר האריזל, אם הבת המלך לא הייתה בבית סוהר, והוא היה רוצה להתחתן איתה, אשר, אשר הזה, היה רוצה להתחתן איתה עם בת המלך, היה סיכוי בחלום. הוא היה צריך להביא, כל תכשיט שהיה מביא לה, הייתה אומרת לו, זה כבר קיבלתי מאבא שלי בגיל שלוש. היא צריכה מישהו סטייליסט, איזה נסיך, מיליארדר, כן? יש בדיחה שאומרים, איך אישה עושה את בעלה מיליונר? מתחתן איתו כשהוא מיליארדר. בקיצור, אז, אבל, למה הוא זכה להיות חתן המלך בפרוסת לחם? כי הבת המלך הייתה בבית סוהר.
הייתה בכלא, הייתה בגלות. ואז בפרוסת לחם הוא קנה אותה, זכה בה. הבנתם? אז אומר האריזל, עכשיו זה הזמן, שהשכינה עכשיו בגלות, כל מעשה שאתה עושה, אתה מרים את השכינה מהאפר. ומעשה שלנו, רבותי, צריכים לנצל את הדור שלנו, צריכים לנצל את ההזדמנות, כל זמן שעדיין הגאולה עוד לא מגיעה, שתבוא כמה שיותר מהר, אבל בינתיים היא עוד לא מגיעה לצערנו, עד שבורא עולם מחליט, כל מעשה שאנחנו עושים שווה אין ארוך למה שעשו בדורות שעברו. שבית המקדש קיים, אם אתה רוצה לעשות נחת רוח לבורא עולם, אתה צריך להביא קורבנות, ונסחים, וסולד, ומנחה, וכוונות, כי השכינה לא בגלות. אבל שהשכינה בגלות, בפרוסת לחם, כל פעולה קטנה שאתה עושה, ראית איזה יהודי, הבאת לו כוס מים, אמרת לו, בוא נברך ביחד שהכל, בוא, אל תתבייש. לימדת אותו ברכת שהכל, לימדת אותו פסוק שמה ישראל, עשית, הבאת אותו לשיעור אותו, עשית, כל פעולה קטנה שאנחנו עושים עכשיו בדור הזה, אין לזה מחיר, אין ארוך ל, ל, ל, ל, ל, ל, לתקופה הזאת. אני אומר אותו דבר לגבי לומדי תורה. עכשיו מזלזלים בהם, עכשיו מבזים אותם, זה הזמן שלנו רבותיי לחזק אותם, לעודד אותם, כי כשיבוא משיח כולם ינשקו להם את הרגליים. אמרתי לכם שבוע שעבר, אתם זוכרים, בנט וליברמן, כל אלה החבורה האלו שנלחמים בתורה, הם ינשקו, אם הם יזכו, לא בטוח שיזכו לזה, אבל הם ינשקו לכל הבחורי ישיבות הרגליים. כשיבוא משיח, וכולם יבינו מה זה תורה, ומה זה לומדי תורה, ינשקו להם את הרגליים. ויבקשו מחילה. אבל עכשיו, איי, זה החוכמה. עכשיו, שהבני תורה מושפלים, נעצרים, חמנה לצלן, פה זה הזמן לחזק אותם, ולא להיות אדיש כלפיהם. זה הזמן. כמה שיותר, לעזור להם, לתמוך בהם, במילים, לעודד אותם, אל תירא ישראל, בחור, אשריך, תלמד תורה, תפחד, שום שוטר לא ייגע בך. לא ייגעו בך, אין לך מה לדאוג, אין לך מה לדאוג. גמרא ראשי תיבות, גבריאל, מיכאל, רפאל, אוריאל, מלאכים שומרים עליך. אוי לו למי שיגע בתלמידי חכמים, שם ישמור, איזה נזק הוא עושה לעצמו. אז לחזק אותם, ולעודד אותם, זה הזמן. כמו שהגמרא אומרת בסוף, סוף מסכת שבת. לקראת הסוף שהגמרא אומרת, שלעתיד לבוא, הכסף יהיה כמו זרוק ברחובות, כמו טישו. ככה יהיה. לא יהיה לו ערך, אין ערך. מה שאתם רואים עכשיו, כל דירה, 3 מיליון, 4 מיליון, זה עומד להיגמר. תכף יהיה הכל שפוי פה. יבוא משיח, הכל יהיה, חוזרים, אתם זוכרים, דירה, 20 אלף דולר, 30 אלף דולר, זה מה שעולה, מה שבאמת עולה הלבנים וה... מה קרה? הברזל עלה, זה עלה, כל דבר. זה ימות המשיח. אבל שיבוא משיח, לכן, אז יבואו אנשים, כבר הכסף לא יהיה לו ערך. לא יהיה לו ערך. אז הגמרא שם אומרת, יבואו אנשים עם חבילות חבילות של כסף, יבואו, ייתנו לראשי כוללים, לראשי ישיבות, קחו. מה אתה מביא לי חול לפה? מה אני משעמם לך? מה אין לך, לא מצאת המזבלה, אז תביא לי זה לפה. לכן אומרת הגמרא, עשה צדקה לפני שיגיע המצב שהכסף לא יהיה לו ערך. כשהכסף יש לו ערך עכשיו, עכשיו תעשה את הצדקה. אבל שיגיע הזמן שיבוא משיח, והיום רבותיי, כמה צער רואים אברכים, ממש, אתה רואה הכל מחושבן, איך אומרים, על הפרוסות, על פרוסות הלחם, ממש ככה. למה? כי רוצים ללמוד תורה, ורוצים להגן על עם ישראל, אבל צריכים גם לחיות, ומצירים את צעדיהם. לכן חובתנו רבותיי, חובתנו הקדושה של כולנו, זה לעודד אותם, בדיבור, ברוח, בנפש, בגוף, במעשים, לרומם אותם, לחזק אותם, לעודד אותם. כמה כואב המצב, אבל איך אומרים, איך אומר רבי נחמן מברסלב, יש עניין שיתהפך הכל לטובה. בעזרת השם יתברך, הכל יתהפך לטובה.
הכל יהיה, יתהפך הכל לטובה בעזרת השם, והשם יחזיר בתשובה שלמה את כל עם ישראל. יערה הקדוש ברוך הוא ממרום רוח טהרה, ויחזיר את כולם בתשובה שלמה. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אני תכף רוצה להתחיל על פרשת קורח, אבל לפני כן אנחנו בעזרת השם עומדים בכולל שלנו לעשות תפילה מיוחדת. תפילה מיוחדת רבותיי, ואפשר למסור שמות, זה שירות לציבור. למסור שמות, אנשים ראו ישועות, אני אומר לכם ממש, הרבה אנשים ראו ישועות מהכולל שלנו. באמת, ממש ככה, מספרים לי, אם זה ברפואה, אם זה ממש בהרבה עניינים, אחד שתי הבנות שלו ניצלו מתאונת דרכים, בדיוק שהוא היה עוזר, מה, עשה איזה פעולה טובה לכולל שלנו, וממש ניסי ניסים. אז מי שרוצה למסור שמות לזיווגים הגונים, לשלום בית, היום יש הרבה צרות, תדעו לכם רבותיי, צערנו הגדול, כי בצרה גדולה אנחנו, עם ישראל, צערנו הגדול, סובל, ממש הרבה סובלים, סבל נפשי, סבל גופני, בשלום בית, בהכל, בהכל, ממש נורא והיום, אני אומר לכם, נורא והיום, ממש מידיעה, לא שומע, אני שומע סיפורים של אנשים מדברים, אבל אין ייאוש בעולם כלל. איך אמרנו רבי נחמן אומר, יש עניין שהכל יתהפך לטובה, בעזרת השם, לעולם לא ייפול אדם לייאוש. תזכרו תמיד את יוסף הצדיק. תזכור את הדמות הזאת, לא להזיז את הדמות הזאת מעינינו. יוסף הצדיק, מה? היה במצב כזה שפל, השלטון נגדו, כולם, היו המשית, פרעה, וכל גונדה דילה, כל המין במינו, כולם נגדו, ולהבדיל האחים שלו נגדו, והוא בבית סוהר, והוא לא יודע בכלל מתי הוא יוצא, ואחד אחר, מה אני אגיד לכם? והוא לא עשה כלום, ולא חטאתי, ולא פשעתי, כי שמו אותי בבור. אחד אחר, לא, יוסף מלמד אותנו, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אתם חשבתם רע, אלוקים חשבה לטובה. הכל זה לטובה. ופתאום ברגע אחד, רבותיי, תשמעו טוב, ברגע אחד הוא נהיה מלך. 80 שנה. באימפריה כמו של מצרים. לכן מה קשה לך? מה קשה לך? לא מצאת שידוך עדיין? ברגע אחד בורא עולם מביא לך. רק לא ליפול ברוח. לא ליפול, יהודים יקרים. לא ליפול. לשמור על רוח תאורה, לשמור על רוח מוטיבציה, על רוח שמחה, מצב רוח מרומם, תמיד, תמיד. ואז, כי העצבות, זה נורא והיום. איך כתוב, אומרים בעלי המוסר, שום עבירה לא יכולה להפיל את האדם למקום שהעצבות מביאה אותו לשם. אין איסור להיות עצוב בתורה. כתוב להיות בשמחה, אבל אולי כן, בכלל אין, אתה שומע עליו, אבל אומרים, לאיפה שהעצבות מפילה את האדם, שום עבירה לא יכולה להפיל אותו. וזה כל הרצון של היצר הרע. אז למה אתם נותנים לו את השמחה הזאת, את הצ'אנס הזה, את ההזדמנות הזאת? למה? להיות שמחים. יוסף הצדיק, בזכות שהיה שמח, והוא אמר לשר המשקים ושר הרופאים, מדוע פניכם רעים היום? מדוע פניכם רעים היום? 4 מילים. אז הם סיפרו לו את הסיפור, חלמנו חלום, השתחררו, פרו חלם אחר כך, והשר המשקים דיבר, ויוסף, אתם רואים? טיפה תשומת לב, טיפה יערת פנים, לא להיות עצוב. יוסף יכל להיות, איך אומרים, גדול המדוקאים בעולם, אם הוא היה רוצה. וכולם היו מצדיקים אותו, ומבינים אותו, והיו שמים שירי בכי, ובוכים איתו בכי ובכי, ונכון, הוא צודק, מסכן ומסכן, והיה לוקח גיטרה ומתחיל לנגן, אוי לי, אי לי, מה עשיתי, לא עשיתי כלום, וככה זה, שום דבר, אין בחיינות, לא בוכים, לא מתבחיינים. שמחים תמיד, ואז רואים את הישועות. לכן הוא אומר לכל המאזינים העיקרים, כל אחד במצב שהוא, ונכון, זה לא קל, זה קל לדבר, אני יודע, שאנשים עוברים הרבה שנים בלי ילדים, הרבה שנים בלי שידוך, הרבה שנים בצער, אם זה בשלום בית לפעמים, זה הילדים, אבל תדעו רבותיי, תפילות, תפילות, תפילות, רק להתפלל להשם, רק להתפלל להשם, כמה שיותר תפילה, ושמחה, ואמונה,
זה יביא לכולנו את הישועות. שמחה, אמונה, מצב רוח טוב, הרבה תפילות, תפילה ראשי תיבות, תרופת פלא ליהודי המאמין. דבר עם בורא עולם. אתם זוכרים שרחל אמנו הייתה בטוחה שיעקב שלה. שני בנים לרבקה, ושתי בנות ללבן. הגדול עשיו לגדולה ללאה, הקטן לקטנה. הלכה לאה, והתחילה לברר מה מעשיו של עשיו, והתחילה, אמרו לה כך וכך, הוא מלסתם את הבריות, התחילה לבכות, והנה לאה רכות. וירא השם כי שנואה לאה, חס ושלום, הגמרא אומרת, אף אחד לא שנא את לאה, אלא ששנואה לאה שהיא שונאת דברים לא טובים, שהיא שמעה את מעשיו של עשיו, כי שנואה לאה, שהיא שונאת את הדברים הרעים, והזה היא בכתה, אז זכתה ביעקב ראשונה. ותראו, קיבלה, מה זה שם כתוב שאסור להתחתן בכל המועד. אסור לעשות נישואין בכל המועד. שמחת בחגיך ולא באשתך. שמחת בחגיך, אין מערבין שמחה בשמחה. אבל לעשות אירוסין, וורט מותר. למה? שמה יקדמנו אחר ברחמים. אדם עם תפילה יכול לקבל דברים, גם לא, גם לא, מה שלא שלו. לקחת מאחרים הוא יכול. על ידי כוח התפילה. אז, והיא התפללה, והנה היא זכתה ביעקב, הולידה ממנו שישה שבטים, ביניהם יהודה, שמנו המשיח, ולוי, ששבט לוי, משה רבנו, אהרון הכהן, וזכתה להיקבר ליד, ליד יעקב, במערת המכפלה, ורחל שהייתה בטוחה שיעקב שלה לבד. נכון שבסוף הקדוש ברוך הוא העביר את הבכורה מראובן ליוסף, אבל לאה הרוויחה. רואים יסוד גדול, ללמוד, הנה מיוסף הצדיק לא ליפול לייאוש. מלאה לומדים להתפלל, להתפלל ולהתפלל כמה שיותר. כמה שיותר להתפלל להשם. ויהיה ישועות בעזרת השם. אז אנחנו, בכולל שלנו בעזרת השם יתברך, אנחנו עושים תפילה מיוחדת, אפשר למסור שמות למזכירה, תרשמו לכם את המספר, כל אחד יכול למסור שמות כרצונו, 05341-26495, 05341-26495, פעם אחרונה בלי נדר, 05341-26495, למסור שמות בעזרת השם, ותזכו לראות ישועות מעל הטבע, ואנחנו מתחילים לדבר על נושא הפרשה של קורח. ויקח קורח, מה קרה לקורח, רבותיי? קורח שפיקח היה, מה רע לשטות זו? מה קרה לך קורח, מה קרה לך? הוא היה פחות מגיל 50. כשזה קרה הסיפור הזה, הוא היה מנושא אהרון. והלוויים עד גיל 50 עובדים. אז משה רבינו אומר לו, אתה מנושא אהרון. אז הוא היה פחות מ-50. הוא לא שינן את המשנה שדיברנו עליה השבוע שעבר, וגם היום נדבר עליה, פרקי האבות פרק ד' משנה כ"ח, רבי אלעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. הנה, מה קרה לקורח? קנאה. הוא נתקנה לסיעותו של ליצפן בן עוזיאל. אדם גדול, רבותיי, היה לו רוח הקודש. רוח הקודש. אדם ענק, שהיה מנושא אהרון, קורח שפיקח היה, פיקח. זה לא צ'לה בלה, זה אדם חכם. בן דוד של משה רבנו. מה קרה לו? קינה. אומר האדמור מגור, הרי אנחנו זוכרים את משה רבנו, איך הוא נראה, אתם זוכרים מאזינים יקרים? איך משה רבנו נראה? נכון, גובה 5 מטר. 10 עמוד זה 5 מטר, גבוה מאוד. אמת, חכם, יפה. עשיר, אמת, גיבור. מה עוד? איך אתה מדמיין את משה רבנו את הפנים שלו? אתם זוכרים? היה לו על פניו מסווה. היה לו כמו כובע גרב כזה, שרק עיניים. למה? היה לו אור בפנים. שהוא הלך, עלה לשמיים, אז כזו שהוא שם לו קרני עוד. ואז שהוא ירד, כולם ברחו. ויראו מגשת אליו. הוא לא מבין למה. מה קרה? ואז הוא הבין. אז ויתן על פניו מסווה. אור אלוקי. קורח, שואל האדמור מגור, ריבונו של עולם, קורח,
אתה יודע שאם עכשיו משה רבנו רק מוציא את המסווה מעל פניו, אתה בורח. אתה פחדת להתקרב למשה רבנו ויראו מגשת אליו, אתה בורח כמה קילומטרים. אז איך אתה יוצא נגדו? אין. הגמרא אומרת, מסכת נדרים, שיצר הרע מדבר, אז היצר הטוב, הוא משתיק לך את דברי היצר הטוב. אבל יש צד שני, הרי מה זה בן אדם? יש לו נשמה תורה, ויש לו נשמה שתי מלווים, צד ימין יצר הטוב, צד שמאל יצר הרע. היצר הרע מושך לחומריות, לנפש הבהמית, לגשמיות, לעבירות. היצר הטוב בא לדבר איזה מילה? אין. וככה היה. וקורח, מסכן, הוא התחיל בלשון הרע. הוא התחיל בלשון הרע, ואחר כך הוא עבר ללצנות, ואחר כך הוא הגיע לכפירה. ומשה רבנו בא ואומר לעם ישראל, שימו לב, אם כמות כל האדם ימותו נלה, לא השם שלך אני, אם ימותו מחר מיתת נשיקה, אז לא השם שלך אותי. הם צודקים, אני עושה הכל מליבי. אבל אם בריאה עברה השם ופצתה אדמה את פתאום, עוד לא סיים לדבר, פתאום נפתחה האדמה, אסור עונה מעל העולה האנשים הרשעים, אל תיגעו בכל אשר להם, כתוב בתלמוד ירושלמי, גם הממון שלהם נפל בפנים, אפילו מחט שאשתו של כוח השאילה דוגמה לשכנה, גם זה נבלה. למה? רבותינו שואלים, למה צריך כזאת מיטה משונה לפתוח את האדמה ו... אומרים, כיוון שקורח נפל לכפירה, וכפירה, אפיקורסות זה דבר מסוכן. אסור שישאר זכר מהאפיקורסות. אם יש אפיקורסות, ספר תורה שכתבו אפיקורוס, יישרף. למה? יגנז? לא. לא רוצה שיהיה בעולם אפיקורסות. מה התורה מצווה על עבודה זרה? כי את מזבחותם תיטוצון, ואת זה תשברון, ואשר תשרפון באש, תגדעון איזה מילים, תשרפון, תגדעון, לא להשאיר מהעבודה זרה כלום. גם פה כפירה, לא אצלנו. זרוק אותו למטה, ותשאיר מצולות ים, כל אחת אותם, לא פה, לא רכוש שלו, כלום, לא, שלא יישאר שום דבר, שלא ישפיע אחר כך על עם ישראל, הכפירה שלו. וזה רבותיי, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו אנחנו אזובי הקיר? אם המרגלים נפלו בגלל תאוות כבוד, וכורח בגלל קינה, שהם אנשים גדולים היו, נשיאי עדה, אנשי שם, קריאי מועד, אז מה נאמר אנחנו הקטנים, על כל פיפס קטן רבים, כל פיפס קטן מחלוקת, כל... אדם שעושה מחלוקת שידע לו, שהוא עובר עליו מהתורה, שנאמר, ולא יהיה ככוח וכעדתו. אם זה עניין ממון, תבע אותו לדין תורה. אם זה עניין של כבוד, פגע בך בכבוד שלך, תדבר איתו. למה עשית לי כך וכך? אבל לסנוע, ולעשות פרצופים, ולא לדבר אחד עם השני, זה הכי גרוע שבעולם. אדרבה, להאיר פנים אחד לשני. אומר החפץ חיים, נכון, לכל בן אדם יש בבית קופת צדקה. מישהו אמר לי, יש גם קופת מתנות. אז בסיכום, אומר, צריך שיהיה שלוש קופות. קופת צדקה. לפני שרוצים לדרך, לתת צדקה. למה? היום הרבה מידת הדין מתוחה מאוד, לא עלינו תאונות דרכים, בר מינן, כל מיני דברים קשים. וצדקה תציל ממוות. יש קופת מתנות. אתה שם שם כל פעם, 50, 100, יש חתונה, אתה בא פותח מהקופה, מוציא 300-400 שקל, נותן מתנה לחתן ולכלה. אם זה בן תורה, תוסיף לו עוד 200. ויש קופת השלום. אומר החפץ חיים, זה כל אדם צריך שיהיה לו בבית, כל פעם שים שם קצת כסף. מה קורה? לפעמים, מישהו רב איתך על כסף. הזמנת צבאי לבית. והוא אמרת לו, שמה, מה המחיר? תן לי לחשוב. הלך, בדק את המטרים, את החדרים, ראה את הכל, כל העבודה, אומר לך, שמה, בית כזה לוקח לי 2.5 יומים, 4,000 שקל. סגור. חבו, תתחיל את העבודה. משי, משי, כל הצבעים, מה שסיכמו. טוב, מגיע סוף העבודה, בא הצבאי, אומר, תשמע, אתה צריך להביא לי עוד 500 שקל. אומר, למה? סיכמנו 4,000. אומר לו, תשמע, יש פה עוד קיר, שלא ראיתי אותו, והקיר הזה זה קיר.
קיר גדול, והיה בו גם הרבה עבודה, לא חשבנתי אותו, מגיע לי פה עוד 500 שקל. תשמע, אתה סתם נוחל, אתה בא לגנוב אותי, סיכמנו, מילה זה מילה, ואז מתחיל בלגן. והם בסוף, מה יוצא? נותן לו את ה-4,000, והוא כועס, מגיע לי עוד, ומקללים אחד את השני, במקרה הטוב, ויש מקרים יותר גרועים, בקיצור, בא החפץ חיים, מציע לך. הרי עריף פה על כמה גרושים, מה זה 500 שקל? למה לא תקנה את השלום שלך ב-500 שקל? מה, לא שווה שלום? רבי שמעון בר חלפתא אומר, אין לך כלי מחזיק ברכה אלא השלום. לך לקופת השלום, שלוף משם 500 שקל. היא לא, בבקשה. טעית, לא שמת לב, הנה בבקשה, קח 500 שקל, תהיה בריא. אתם נפרדים לשלום. לפעם הבאה תחשוב פעמיים, אם אתה רוצה בעל מקצוע כזה, או להחתים אותו, שהוא לא יכול יותר להתחרט, וזה הסכום, אבל כרגע זה המצב שלך, אז אין לך ברירה. אין ברירה, תן לו. אבל קנית את השלום שלך. לכן רבותיי, הלוואי שנזכה להיות אנשי שלום באמת, ולא אנשי מחלוקת ואנשי מריבות, כי המחלוקת כתוב, איך מתחיל ספר אהבת חיים, כמדומן, כן, אהבת חיים, איך הוא מתחיל לפת הפרשה הזאת. בדין של מטה מענישים מגיל 13. בדין של מעלה מענישים בגיל 20. גמרא בשבת. אבל מי שעושה מחלוקת, אפילו יונקים, תינוקים קטנים, נענשים. תראה מה זה כוח המחלוקת. מה זה רעת המחלוקת. מחלוקת אותיות חלק מוות. אומר החפץ חיים, תיזהר. מה אתה עושה מחלוקת? מה אתה רב עם אנשים? מה אתה צריך את זה? תאיר פנים. כמה היום זה חשוב, רבותה, היום מערת פנים ומילה טובה. אחד לשני, להגיד שלום יפה. שמאי אומר, הווה מקדים בשלום, בפני שלום כל אדם. שמאי אומר, תקדים שלום. שכן שלו. לא מסתכלים, מה אומר לאביו, לא ראיתני, את אביו לא ידע, את אמו לא מכיר, כלום. לא מסתכל, כולם בחלומות, כל אחד שקוע במחשבות שלו. בוקר טוב, עם הארת פנים, עם איזה ברכה טובה, שם מברך אותך, שייך היום שמח, יום מוצלח, הוא יענה לך וכן למור, וכן למר, כל אחד שנוהגים, וככה, אבל עושים פרצופים, פרצופים חמוצים, חבל. הארת פנים, תן חיוך, תן חיוך. גדול המלבין שיניים לחברו, יותר משקיעו חלב. וכאן יש נקודה מאוד חשובה, מאזינים יקרים, שלפעמים יש אנשים, שאברהם אבינו לימד אותנו, שלא מסתדרים ביחד. עד רבה, הביחד שלהם זה עושה מריבות. אז איך אמר אברהם אבינו ללוט, עם השמאל וימינה, עם הימין והשמאלה. אתה הולך לשמאל, אני לימין. אתה ימין, אני שמאל. וזה השלום שלנו. נפגשים, אומרים שלום אחד לשני, הכל בסדר. אז לא חייב תמיד להתערבב אחד עם השני, אם זה לא מצליח וזה לא הולך. כי זה גורם פיצוצים ומחלוקות, אז למה? תפוס, כל אחד יתפוס את הכיוון שלו, וככה ישמרו על שלום, אבל לא להיות במחלוקת. השם יציל אותנו ממחלוקות וממריבות, כי המחלוקת היא אסון. אסון, תדעו, זה אסון שאין כדוגמתו. מי יודע, הרי מה כתוב שם במדרש? הקדוש ברוך הוא אמר לשבטים, אתם רבים ביניכם, מתנסים אחד על השני, אז אני אוריד אתכם למצרים, וכולכם תיקראו עבדים. כולם עבדים. לפעמים, אתם רואים, זה ההתנסות, המחלוקת, על בני השפחות, על בני הזה. מי יודע אם אנחנו, הציבור החרדי, לא סובל בגלל הדבר הזה. שעכשיו אנחנו כולנו, תראו, שווים. כולם. מישיבה כזאת, מישיבה כזאת, לא משנה מאיפה אתה. לצערנו, אני אומר את זה בצער גדול, כולם עריקים. אבל שהיה לנו טוב, לא מקבלים אותך לישיבה, לא מקבלים אותך לסמינר, אבא שלה ירא שמיים, בן תורה, אמא כיסוי ראש, צניעות, יראת שמיים. למה? למה מקבלים אותם? נתנו לאברכים לפקוד ולהיות בצער גדול לבני תורה. אבא הקדוש ברוך הוא לא מסכים עם זה. לא סידרתם את העניין שטוב לכם, אתם מתנסים אחד על השני, רבים ביניכם. אני אעשה את כולם. זה ממש מזכיר, מה שקורה לנו היום, זה מזכיר את מה שהיה לשבטים במצרים. למה אני אומר את זה? כי בקרוב הקדוש ברוך הוא יהפוך את הקערה. איך אמר רבי נחמן? יש עניין שהכל יתהפך לטובה בעזרת השם. הכל יתהפך לנו לטובה, אבל לזכור מאיפה באנו.
תזכרו שכל בחור ישיבה היה הולך ברחוב, היה מפחד. אז שיהיה לנו טוב, בקרוב בקרוב, לא לדחות שום בחור ישיבה. לקבל, לסדר את כל התלמידות של הסמינרים, ואת הבנים לישיבות. למה צריכים לפקוט? אלו מתקבלים ואלו לא מתקבלים. הללו בוכים והללו שמחים. מה זה? מטל שבתם אל האלוקים. הנה, עלה השבה הזאת והצער הזה עלה לבורא העולם, ותראו מה שקורה היום. זה המצב שלנו. מי יודע, אני לא יודע חשבונות שמיים, אבל זה ממש מזכיר שיש התנסות אחד על השני, את כולכם אני אעשה עבדים. כך כתוב במדרש. ירדו למצרים, נהיו כולם עבדים. מבית העבדים פדיתנו. שם לא אמרו, אני מבני הגבירה, ואתה בן השפחה, ואני באתי מפה, ואתה באת משם. כולם שווים, כולם יהודים. צריך לדאוג בעניין הזה, בעזרת השם, הסמינרים והישיבות, שלא יהיה אחד ולא אחת שתזיל דמעה חס ושלום, כי לא רצו לקבל. זה לא, זה אותנו, את הציבור זה לא מעניין. ישבו המנהלים, המנהלות, ויחליטו איך משפצים את אלו שנשארו. נשארו עוד 30, 40 בנות, לא הסתדרו, אתה לוקח 5, אתה 5, זהו, קופים את זה עליהם, ושלום על ישראל. אבל לא רצו, כל אחד דאג לשם שלו, תראו לאיזה מצב הגענו. שיש לך, שמעתי מהרב נויגר של שיהיה בריא, הוא אומר, ממש המצב של היום, חז ושלום, כמו שכתוב בפרשת כי תבוא. כשם שימו לב, כל הקללות שכתובים שם, לא כתוב, לא יהיה לך שור לאכול, לא תתחתן עם אישה, לא יהיה לך בית, לא. קרם תיתה, ולא תחל אלינו. אישה תארס, ואיש אחר יקרה. שורך תבוח לעיניך, זאת אומרת, יש הכל ואין כלום. תראו, ממשלה, גוש, גוש, גוש, איי, איי, איי, גוש, גוש כתוב שלפי המגן אברהם, גוש שכלי, ששמו אותו בכלי שני, יש לו כוח שכמו כלי ראשון. זאת אומרת, אנחנו יודעים, לפי השולחן ערוך, כל מה שאתה מעביר מכלי ראשון לכלי שני, כלי שני לא מבשל, חוץ מכלי הבישול. אבל באופן כללי, כלי שני לא מבשל, לא, אבל המגן אברהם הפוסקים האשכנזים החמירו בגוש. מה הכוונה? הם אומרים, כל זה נכון במרק. מרק הוא מתפזר. אז הוא הולך לתפנות, על פי הזוועה של התוספות, במסכת שבת, הוא מתפזר לתפנות, אז הולך כל החום, כל הכוח של החום, הוא הולך לכלי, ואז אין לו כוח לבשל. זה חם רותח, אבל כוח לבשל אין לו. אבל דבר גוש, אם שאתה תפוח אדמה, זה גוש, או בשר, או ביצה, מכלי ראשון, זה כל הזמן שהיה צולדת בו, יש לו כוח לבשל. לא תוכל לשים על זה מלח, אם המלח לא מבושל, או תבלינים, עד שיתקרר. זה גוש, גוש. גוש בכלי שני, דינו ככלי ראשון. ככה המגן אברהם פוסק. המשנה ברורה, אבל לדעת השולחן ערוך, לא. כל מה שעובר לכלי שני, אם הוא לא קלה הבישול, מותר. אז גם פה, הוא אומר, גוש, ימין, מלא מלא, שרים, כל השרים שלהם, ושום דבר לא זז. לא רק שלא מצליחים להביא דברים, אלא גם את הדברים הבסיסיים. את הבסיס, אין. אין בסיס אפילו. אומר, הרב נוגר שלו אומר, ממש מזכיר את כי תבוא, לא עלינו, לא עליכם, השם ישמור ויציל. יש הכל ואין כלום. לא, לא יהיה לך שור. שורך תבוח לעיניך, ולא תאכל ממנו. זה טים יהיו לך. השם ישמור ויציל. זה הצער הגדול, זה מה שקורה פה היום. יש הכל, שום דבר לא זז, שום דבר. יועמשית, איי, איי, איי. עצם, כמו עצם בגרון שלה. השם ישמור ויציל. השם ישמור ויציל. אז אנחנו צריכים לשאול, על מה עשה השם לנו ככה? מה חורי אף הגדול הזה? תשובה, כי כשאנחנו למעלה, אנחנו רבים בינינו. אנחנו מתחילים לעשות התנסויות אחד על השני, מתנסים, את זה לא מקבלים, את לא מתקבלת, אתה מתקבל, אתה לא מתקבל, ואז ככה, ואז תעביר תלמידי חכמים בצער, בוכים, איך אדם יכול לראות הבת שלו בוכה בבית, שהיא לא הולכת לסמינר, וכל החברות שלה פורחות ושמחות, והיא מסכנה ככה, וזה כמויות, לא אחד ולא שתיים, ואתה יודע שהכל פוליטיקה מגעילה, וכספים, ורמאויות ושקרים, אז זה מה שגורם. זה מה שגורם את הצרות.
לכן אנחנו צריכים לקבל עלינו שבעזרת השם, הלוואי שיבוא משיח לפני כן, יבוא משיח לפני הבחירות, לפני כל השטויות האלה, הלוואי. אבל אם נגזר עלינו עדיין קצת, עוד קצת גלות, אז נקבל על עצמנו לפחות שנהיה מאוחדים בינינו באמת. כולם. אין לסדר רק את אנש, רק את שלי. שלי מסודר, זהו. איפה מבשרך לא תתעלם? אחים שלך? מה איתם? הם לא צריך לסדר אותם? לתת להם לפקוט? אני, יצא לי לשמוע כללות שאנשים כללו, שם ישמור ויציל. משלנו. אני אומר, אנשים חרדים, שלא התקבלו. אדם משפילים אותו עד אפר. אתה לא מתקבל, היא לא מתקבלת. אז, כיום כללים מרוב הצער שלהם. וזה מגיע עד כיסא הכבוד. והנה אנחנו רואים את זה. אתם לא יודעים להסתדר? לא יודעים להתנהג יפה אחד השני? כולכם עבדים. עכשיו אתה מפונוביץ', אתה מחברון, מכיסא רחמים, מפורת יוסף, מאיפה שאתה, מי שאתה, אני אומר את זה בצער גדול, כן? שלא תבינו אותי לא נכון. תפסו את העניין, את העיקר של העניין. כל אחד עכשיו הולך ברחוב, מפחד, סקל ימינה, שמאלה, לא מתעסקים עם המשטרה, מפחדים, עריק, עריק, עריק חרבי. למה זה עשה השם לנו? אני חושב, לעניו דעתי, כי כשאנחנו טוב לנו, אנחנו רבים בינינו. אנחנו מתנסים אחד על השני, וזה הטעות. אז בא ברור העולם, אומר, אז הנה עכשיו, זה מדרש, מדרש. השבטים, התנסו אחד על השני, תהיו כולכם עבדים. הוריד את כולם למצרים. לכן נקבל על עצמנו קבלה גמורה, בלי נדר, שנכבד אחד את השני, ולא יהיה בת אחת, שלא תהיה, לא יהיה לסמינר. אין דבר כזה, בת יושבת בלי סמינר, לא יום, שעה. אין דבר כזה בכלל. מסכנה, כל החופש שלה היא בוכה. גם אין לה חופש, כי הרי מקבלים אותם לפני המנהלות שיחות החופש שלהם, אז סוגרים את הכל כבר בסיוון, ונותנים לאלה לבכות, והם הולכים לצימרים ולזה ונהנים, ואלה יושבות ובוכות, אלה הם סמינרים, אלה הם מפוליות, וההורים שלהם תמידי חכמים ובוכים. זה צער של תמידי חכמים. אין אתם מכירים בצערם של חכמים, וזה מה שגורם, כן, הנה, ימין מלא מלא, גוש, גוש, גוש. לכן, נחזור בתשובה, כולנו, בעזרת השם יתברך, ונהיה באמת מאוחדים, באמת מאוחדים, ונברח מהמחלוקת, כמו שבורחים מאש. אמר הקדוש ברוך הוא, בניי, מה אני מבקש ממכם? כלום חסרתי דבר שאבקש ממכם? מה אני מבקש ממכם? שתהיו אוהבים זה את זה, יראים זה את זה, מכבדים זה את זה. תכבדו אחד את השני. אם יהיה כבוד הדדי בינינו, הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, יראה שאנחנו הבנו את המסר, ואנחנו עושים תשובה, ומיד מיד יבוא משיח צדקנו לגאול אותנו גאולת עולם, בקרוב בקרוב, אמן ואמן. נסיים בתהילים, הודעה להשם, על הכל, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, באו לפניו ברננה, דעו, כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. באו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה, הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אני זוכר שייך מרן רבנו עובדיה יוסף היה אומר, שאנחנו, יש לנו ישיבות וכוללים, יבואו אשכנזים, ירצו להתקבל, אנחנו נקבל אותם, ככה הוא היה צועק, אנחנו נקבל אותם. אצלנו ברוך השם בכולל, יש לנו גם אשכנזים, כן, הרוב ספרדי, זה כולל ספרדי, אבל כי לומדים הלכה, אבל יש כמה אשכנזים שרוצים לבוא ללמוד הלכה, הם באים, אנחנו מקבלים אותם, כן, יש לנו בכולל אשכנזים גם, ברוך השם, עם ישראל ביחד, ללמוד תורה ביחד, תורה מאחדת אותנו, היצרה סתם מבלבל אותנו, זה בא מפה, זה בא משם, מחפשים על מה להתנסות, אז זה, הכל תירוצים, אבל השורש האמיתי זה הגאווה, זה השורש האמיתי, אז אם כולם באים מאותו מקום על מה זה, אז יריבו על משהו אחר, אני ככה, אתה ככה, מחפשים על מה להתנסות אחד על השני, וזה הכל בא מעצת היצרה,
שלא רוצה שיהיה בינינו שלום, כי אם יהיה שלום יבוא גאולה. אז אדרבה, נתחזק בשלום, וכך נזכה לגאולה. פרק תהילים להצלחת כל עם ישראל, להצלחת כל עומדי התורה, ולהצלחת כל החיילים, וכך נזכה לגאולה. פרק תהילים להצלחת כל עם ישראל, להצלחת כל עומדי התורה, והצלחת כל החיילים.

got a little.

תודה ענקית לגדול הזמר החסידים מרדכי בן דוד. תודה רבה לאיזו ורדיגר, תודה רבה לנפתלי קמפה, תודה רבה לאישי ריבו, תודה רבה לשמילי יונגר, תודה רבה לברי ובר, אחרון חביב, שלוימי גרטנר ולארון הזל שהיה פה קודם. תודה ענקית ליהודה גלילי, לתזמורת המנגנים, לכל הנגנים, יוסי ברנתן, מאיר רוזרי, אלון הלל, כל הכלי נשיפה, אני לא אמנה את כולם בשמות, אביה גרינבר על הפסנתר, תודה רבה לכל הכנרים, תודה רבה לכל האנשי צוות שעזרו לנו להעביר את האירוע הזה. עוד דקה, אני רוצה להגיד ביחד איתכם מזמור לתודה, אבל לפני כן אני רוצה להגיד תודה רבה לדוד עטיה על הסאונד המושלם, תודה רבה לשמוליק בן ארוש על הווי-ג'יי, תודה רבה לאופיר בן חיים שעזר לי לסרטט את הבמה המדהימה הזאת, תודה רבה אופיר על התאורה, מדהים מדהים מדהים, תודה רבה לצוות ההבטחה, תודה רבה לבנייני האומה, תודה רבה לאביגדור דרקסלר, תודה רבה לארלה וסרמן על הטלפרומטר, תודה רבה לישראל אורבך על הקלטת ערוצים, תודה כמובן לנתי אלבר על הצילום המדהים, תודה באמת רבה לכם שהשתתפתם ונהנתם, צאו בזהירות, תודה ענקית לבורא עולם, באמת, מזמור לתודה, ראו להשם כל הארץ, תמשיכו ביחד, וכמובן תודה רבה למשפחה, לאשתי היקרה, תודה רבה לילדים.

bailar, amigos. Hola, hola. Vamos a bailar.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב בסימן שנ"ח דיני בישול בשבת. בשיעור הקודם נגענו, הסברנו, הפשטנו מה זה כלי ראשון, מה זה כלי שני. בשיעור הקודם נגענו, הסברנו, הפשטנו

כפי מה שקראנו בשולחן אור סעיף ד', אני אביא את הדברים, אתמצת אותם כמובן, הלכה למעשה לספרדים ואשכנזים. מבואר בשולחן ארוך, תבשיל לח, מבושל כל צורכו. מרק. בוא ניקח דוגמה, מרק. וישלו אותו יום שישי, שמו לפני שבת על הפלטה, שתינו בחורף בליל שבת מהמרק, תשאיר אותו כזמן על הפלטה, יהיה כבר לא טעים. חזירו אותו למקרר, הנה, לח, מבושל, כל צורכו, נצטנן, קר. אומר מרן, יש בו בישול, אסור לשים אותו לחמם אותו עוד פעם. אבל פה מתחיל הסיפור. יש אומרים, איזה לח מדובר? רק אם הוא מצטמק ויפה לו, הוא משביח. או לא מתקלקל. אבל אם הוא מצטמק ורע לו, אין בו בישול. אם הדבר הזה, תן דוגמה, שלכל הדעות זה נקרא מצטמק ורע לו, קפה. יש לי קפה, נוזלי עם הבוץ הזה, הקפה השחור. הרתחתי אותו, עשיתי פינג'ן, נשאר לי, שמתי במקרר. אני רוצה לשים אותו על הפלטה בשבת. זה נקרא מצטמק ורע לו. למה? אני צריך לשים אותו רק לחמם. אם קצת אני אמתין יותר, הלך עליו. זה התקלקל. זה נקרא מצטמק ורע לו. בזה מביא הרמה יש אומרים, אין בו בישול. וככה כותב המגן אברהם, גם בדעת מרן השולחן ארוך, למה מרן לא חילק את זה פה בסעיף ד', שמח דבריו על סעיף ח'. לא נסבך את העניינים, למי שיודע יפתח ויראה. גם כן המנחת כהן, חלק משמרת השבת, שער ב' פרק ב', מאמר מרדכי, סעיף קטן ו', גם לומדים בדעת מרן, גם רבי עובדיה חזון עובדיה שבת ד' עמוד שלח ושין מ' ב', שני עמודים, מביא בדעת מרן, אם זה מצטמק ורע לו, אין בזה בישול. קפה הזה, צים אותו על הפלטה, תחמם אותו בשבת. כי בישלת אותו לפני שבת, זה נקרא לח מבושל כל צורכו, והוא נקרא מצטמק ורע לו. למה? למה יהיה מותר? אתה לא מתכוון לבישול, רק לחמם. אפילו מוודאי התבשל, זה פסיק רשת, זה לא ניחלי. לא נוח לך, אתה יודע למה? זה רע לו, מצטמק ורע לו. זה לספרדים. אבל אשכנזים, הבח, לומד גם בדעת מרן דרך אגב, עולת שבת, הגרה, ככה מדעת משנה ברורה סביב קטן חפי, ככה גם כן משמע שהרי מה למד בדעת מרן שולחן ארוך סעיף ד', כי הרי מה כתב ויש אומרים, זאת אומרת במרן הוא למד לא ככה, שמצטמק ורע לו גם יש בו בישול, ככה הלכה לאשכנזים, לקחת הקפה הזה, לשים אותו על הפלטה לחמם, גם כן זה אסור בשבת. אבל יש דבר מעניין שלאשכנזים יותר קל מהספרדים. שימו לב, עד כאן אמרנו מצטמק ורע לו, הספרדים מותר לחמם אותו, לשים אותו על הפלטה, זה כנגד האש נקרא, לאשכנזים אסור, כי גם מצטמק ורע לו זה בעיה, יש בישול אחר בישול. אבל פה יש משהו אחר של האשכנזים יותר קל. מה זה נצטנן הזה? מה קורה אם הוא לא יצטנן לגמרי? הוא נשאר קצת חם, אבל לא שיעור יצולדת בו. פחות מ-45 מעלות. פה לספרדים דינו כנצטנן. אם לדוגמה זה לא היה מצטמק ורע לו, מצטמק ויפה לו, שימו לב איזה הפוך עכשיו. מרק, ספרדים, המרק הזה עדיין חם, 30-40 מעלות, אסור לשים אותו על הפלטה. למה זה נקרא להצטנן? כתב הבית יוסף, עולת שבת, צבקתנו את בית. אבל אשכנזים פה מקלים. הוא אומר, דע לך, אם לא הצטנן לגמרי, הוא נשאר מעט חם, זה דינו כחם. כך כותב רבנו זלמן, סיפתת. חיי אדם כלל קו סיפיות ג' משנה בורה, צבקתן חף ד'. כותב כף החיים על אשכנזים, מקום שנהגו להקל. זה יוצא, כולה וחומרה אשכנזים וספרדים. לספרדים, מצטמק ורע לו, מותר לך גם אם הוא קר לגמרי. אשכנזים לא. מה זה מצטמק ויפה לו? לספרדים אסור. אם הוא לא, אם הוא פחות, מי הצולדת בו? פה אנחנו מחמיר. שאלה מה זה הצולדת בו? אמרתי 45 מעלות זה במקום של חומרה. פה צריך שיהיה רותח. 80 מעלות. לאשכנזים, קצת חם.

0: אתה יכול לשים אותו, כי זה לא נקרא נצטנן. לא נקרא נצטנן. עכשיו, פרט קטן, מאמר מוסגר, גם לספרדים אפשר על ידי גוי. למה? הכלל הוא כל מקום שמחלוק את הפוסקים, גם לספרדים אפשר להקל. כך מביא ברכי יוסף, שיעורי בחסיב קטן א', גם מרן רבי עובדיה, הליכות עולם חלק דלת עמוד מ' ג'. עכשיו, אני מדבר עכשיו, מה זה הנצטנן הזה לאשכנזים? נו, אמרת קצת חם בסדר. מה הגבול? אז שימו לב. הרב אלישיב נוקט, אם זה ירד מתחת לחום הרוק שבפה, נחשב מצטנן. זה דעה אחת. רבנו זלמן, סיפטט, האגרות משה אור החיים חלק דלת סימן עין דלת, בישול עוד בית, הרב אויר בחריבות השולחן שלמה חלק בית עמוד שימים עם זין, גם, אולי גם כן זה גם כוונת החזוני סימן למד זין, כל שראוי לאוכלו מחמת חמימותו לא נחשב לנצטנן. אם הוא ראוי לרוב בני אדם, רוב בני אדם, וכך הלכה רבותיי. אם זה לאשכנזים, מה המקסימום של, מה המינימום של חום שאני מחשיב את זה כחם ויכול לחמם אותו שוב, בלח מבושל כל צורכו, ונקרא חם קצת, שלא נקרא נצטנן לגמרי, כל שראוי לאכול אותו מחמת חמימותו. רוב בני אדם, אפילו אם אני לא, רוב בני אדם אוכלים, זה קצת חם, אפשר לזה, יש לך מרק, אתה שותה אותו, בסדר, הייתי רוצה יותר אותה, רוב האנשים ישתו, אבל יש כבר רמה כזאת שכבר, זה לא טעים, תחכה קצת. זה, גם לאשכנזים נצטנן לגמרי, אפילו שהוא קצת חם, זה הגדר של נצטנן. אז זה לשים לב לפרטים האלו. עכשיו אני רוצה לגוע בהבנה, למה, הרי, הקדמנו גם אתמול שדבר יבש מבושל כל צורכו, גם אם מוכר לגמרי בין הספרדים ובין אשכנזים, בדבר יבש אין בישול אחר בישול. כל מה שדיברנו עד עכשיו זה דבר לח, נוזלי, מרק, אבל לא דוגמה קפה, מים, עברו בישול אבל התקררו, אז הסברנו מה שהסברנו. מה ההבדל בין לח ליבש? למה יבש? מה זה יבש? לא דווקא יבש שאתה נוגע, אתה לא רואה לחות. יבש זה דבר שהוא לא נוזלי. דבר שהוא מוצק. קשה. אנחנו נקרא בעזרת השם נראה עוד אפילו דבר שהוא מעצמו נהיה קרוש כמו ג'לי. כזה סמיך מאוד. אפילו לזה אנחנו נגיע בעזרת השם. כמו שומן שהוא נקרש. ניגע לזה בעזרת השם. חכו. באלו, תפוח אדמה של החמין, אורז, אפילו שיש בו קצת לחות, מה השיעור של הלח, גם לזה ניגע, אפשר הכל על רגל אחת. למה פה יש בישול, פה אין בישול? יש בזה רבותיי, שני ביורים בפוסקים. ביור אחד, יש שאלות ותשובות מהרמשיק. אור החיים, סימן קוף למד ב' בסופו. הרמשיק זה היה פוסק קדמון, לא מהרמשיק של ברסלב. זה משהו אחר. אני מדבר קדמון. ואולי גם זה כוונת עטילה לדוד, סיף קטן למד ג'. הוא מסביר ככה. כידוע, החום מפשיט ומרחיב דבר לח. תיקח כוס מים, נפח של 40 סיסי, תרתיח, זה תופס מקום יותר. שהוא מצטנן, חוזר ומצטמצם. אתה מבשל אותו, עוד פעם חוזר מתרחב. אומר שאתה מבשל אותו אפילו שהוא עבר בישול והוא התקרר, אז אם ככה פנים חדשות באו לכאן. הנה, עשית פעולה מחדש, מה שהיה הלך. בשוני מדבר יבש, שהחימום בו לא גורם בו שינוי הניכר. אין פה שינוי ניכר על ידי ההרתחה שלו, החימום שלו. זה טעם אחד. משנה ברורה סיף קטן ת' אומר עוד דבר, אפשר להבליע את זה, אבל אומר, בטל ממנו שם בישולו הראשון. קח מים, הרתחת אותם. לקוסטה. התקרר, גמרנו, מה שהיה, הלך. אומרים בערבית, זמר, רחת מעלה, מת. נגמר, מה אתה עושה? זה אין חיידקים, לא סיפורים, מה אתה עושה עם זה עכשיו? אתה עושה עם זה קוסטה? אז הבישול הראשון הלך ונעלם. אז אתה מבשל, מבשל מחדש. יש בישול אחר בישול. יבש, קח את הפוח אדמה, בישלת אותו. רותח, טעים. חיכית את קרי לגמרי. נו, נגיד שאתה לא רוצה לאכול כך. מה, הבישול שלו הלך? מה פתאום? הנה הוא מבושל, רק הוא כך, הוא מבושל. האפקט, התועלת של הבישול הראשון קיימת. לכן, בדבר יבש, אין בישול אחר בישול. עכשיו, מה יקרה? אדם אומר לי, תשמע, דיברת פה מצטמק ורע לו, לא זה, אני לא יודע אם זה מצטמק ורע לו או לא. לא יודע. מה אני, איך אני מתייחס לזה? הלכה למעשה, כותב המנחת כהן שהזכרתי אותו, מה שהיתר למקילים בדבר שמצטמק ורע לו, רק בדבר שאתה יודע, ודאי שמצטמק ורע לו. אם יש ספק בדבר, אין יתר. רק אם אתה יודע, ודאי שמצטמק ורע לו, אז, כמו שאמרנו, אפילו נצטלן לגמרי לספרדים מותר, לאשכנזים אסור. אבל אם אתה לא יודע, לא יודע, אז תמשיך לבדוק. אל תעשה כלום בינתיים. כל היתר בצורה ודאית. זה לגבי הפרט הזה. עוד פרט, אני, אמת, אני יודע שהדברים, אני משתדל ככה לצמצם מה שאפשר. הדברים לא פשוטים, זה דברים שלומדים אותם, רבותיי, בבתי מדרשות, בכוללים, יושבים, מעיינים, זה לא... אני בזכותכם ככה, בסייעתא דשמיא, מנסה ככה להוריד את הדברים בצורה קצרה, לא כפסקי הלכות, רק סתם לקרוא מותר אסור. שתבינו מאיפה נוצר התינוק הזה. איך הדברים יצאו, שיודעים את היסודות, הצורה היא אחרת. אבל מי שיכול להקליט, או אני אשלח את זה בעזרת השם לכל הלשון, כן? שם אפשר להוריד את השיעורים שוב, ולשמוע אותם עוד פעם ועוד פעם. ככה הדברים נחקקים, ומי שידע את זה טוב טוב, אז יש לו את היסודות ביד. זהו, זה כבר חצי תלמיד חכם. עכשיו אני שואל על אותה נקודה, לפני שנמשיך, לבקש מגוי להניח דבר לח מבושל קר על הפלטה לחמם. הנה, לח מבושל קר. אמרנו, אם זה מצטמק, אם זה לא מצטמק ורע לו, אסור. גם לספרדים מותר לבקש מגוי שישים את זה לחמם אותו. למה? זה מבושל לגמרי. כל דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים, מותר לומר לגוי לעשותו. שיטת הרמב״ם, אין בישול אחר בישול בדבר לך. אין, גם אם מתקרר לגמרי. אנחנו לא פוסקים כמור. אבל כיוון שזה מחלוקת ויש דעה כזאת, אז מתירים לומר לגוי לעשות. כך כותב מען רבי עובדיה, הליכות עולם, חלק דלת, עמוד בן ג', לכן גם לספרדים מותר לבקש מגוי, ואם זה חם קצת, אז ודאי שגם לאשכנזים מותר לשים, אז בכלל אין בזה בעיה, ואין בזה איסור של בישול. עכשיו, אני אעלה פה עוד נקודה אחת, בתור שאלה, נשאיר את זה למחר. מה קורה האדם לקח מים, בישל אותם? מים בלבד, הרתיח אותם, הנה רתחו. שם אותם במקרר. יכול לשים אותם על הפלטה? בשבת? מה זה, מצטמק ורע לו? מצטמק ביפה לו? בטח שמעתם על זה פעם. בעזרת השם, מחר נרחיב את היריעה בזה עם כל המקורות, אבל כדי לא להשאיר אתכם ככה בתמיה, זה איסור גמור מי שעושה את זה. עובר על איסור בישול בשבת. אבל מחר נרחיב את היריעה, וכמובן נביא את כל המקורות לספרדים, כמובן ממרן רבי עובדיה. עד כאן להיום. בעזרת השם, נמשיך מחר. שיהיה לכולכם יום טוב ומבורך, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. ברכה בכל מעשי ידיכם. להגדיל תורה ולהאדירה. כשאתם מחוברים לתורה, הולכים בדרך לעבודה, תוך כדי שאתם בתורה, הראש לכם לחזור לתורה, אז אתם נקראים כל היום בתורה. רק באמצע הלימוד נאלצתם לצאת להביא פרנסה, הכרח לא יגונה. מה דעשה? אבל אתם מחוברים בתורה. זה מה שכותב לחבר את היום והלילה. שיהיה לכם הצלחה, מי שמעוניין בספרים, יכול כבר להתקשר, כדאי לכם רבותיי. כל בית מומלץ מאוד, אני נגוע, אבל תשאלו מי שלקח. חובה, הלכות שבת, 6,000 הלכות. חגים, הכל בצורה קצרה, עם מפתח מפורט, תוך שניות הגברת מוצאת, אתה מוצא, ילדים מוצאים. הלכה למעשה, בסייעתא דשמיא, יצא עכשיו ספר חדש, ייחוד בהלכה גם כי כדאי, תרכשו לעצמכם, משתי זקות הרבים, ייקח, ייתן לרבנים, ייתן לבתי מקומות, זקת הרבים, וצדקתו עומדת לעד. במקום לתרום למקומות, הנה אתה בעצמך קונה ועושה זיקוי הרבים. גם זיקית, גם עשית תרומה ועשית הכל. אפשר כבר להתקשר לשיעור, עוד יחזרו לכם בהקדם במספר 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810. נשתמע מחר, יום טוב, שלום שלום.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, יום נבורך, יום נפלא, בוקר שבא נקרו לכולנו, כל אחד ואיתו. יבוא הבוקר הזה לטובה ולברכה ויביא עמו בשורה נפלאה של עוד לימוד יקר וחשוב בלימוד הדף היומי. הדף היומי של אמר הוא דף מם ג' עמוד א' עמוד ב', ואנחנו כבר התחלנו את הפרק השלישי של מסכת חולין, פרק כל כך מרכזי הנקרא פרק אלו טרפות, 18 סוגי טרפות שבהם ביררנו ועסקנו והבאנו עוד מספר סוגים, ועל זה היה דיון בדברי הגמרא לגבי הכמות ולגבי המניין, האם זה נכנס בתוך או לא נכנס בתוך. נמשיך ונעסוק ונברר את הדברים הללו, אבל לפני שהגמרות מונחות בבית המדרש ולפני הכל צריך את הרצון, את ההשתוקקות ואת החשק האמיתי להיות מחוברים בעסק התורה הקדושה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר לך, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה. גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך, אומרת הגמרא, אמר אולה, דף מם ג' עמוד א', בואו נצא לדרך. שמונה מיני טרפות נאמרו לו למשה בסיני, ובעצם בזה כלולות כל הטרפות. והעניין הזה זה נקובה, דהיינו כל מה שנאסר מחמת דברים שיש בהם נקב, פסוקה, כאשר נחתך איבר בגופה, למשל פסוקת הגרגרת, נטולה, אם נחסר אחד מהאיברים, חסורה, שנחסר בה בהמה חלק מאיבר מסוים, קרועה, דיינו שנעשה איזשהו קרע באיבר שנקרא רוב הקרס, דרוסה, אם ארי או זאב נעשה ציפורניו, נפולה, כשזה נפל מן הגג, שבורה בעצמות או בגולגולת. כל אלו הם שמונה מיני טרפות, בעצם שמונה דברים שכוללים ומגדירים סוגים מסוימים ואופנים שבתוכם המסתעפים. כל זה אומר אולם להפוקה, לקוטה, דיינו למעט אופן שהכליה לקטה מחמת מקם, מה שאמר רכיש בר פפם בדף הקודם, לדעת אולם זה נקרא, זה אינו טרפה. אמר חי הברב, שמונה אופנים של טרפות יש בנקובה, ואם תאמר ותקשה הרי במשנה הוא כבר הוזכרו תשע אופנים של נקובה, ופה אתה אומר שמונה, נוכל לענות על כך שניקוב המרה רבי יוסי ברבי יהודה קטני לה, הוא באמת שנה אותה שזה טרפה, וזו דעה יחידה. דטניה, כך מופיע בדברי הברייתא, נקבה הקבה, או שנקבו הדקים זה המעיים, הרי זה נקרא טרפה. רבי יוסי ברבי יהודה מוסי ואומר, אף נקבה המרה, שזה גם טרפה, ומכך אנחנו מבינים שדרק דעת רבי יוסי ברבי יהודה לסבור כך, אבל לפי תנא קמא זה לא נקרא טרפה, וכך עומד לו המניין על שמונה מיני נקובה. ממשיכה הגמרא ומביאה ממרות נוספות שאותם אמר רבי יצחק ברבי יוסף, וזה עוסק בעיקר בנידון של נקב במרה, ואגב נראה עוד דברים בשמו, וסימנם הלכות חבר כזית מרה וקורקבן סימן. אמר רבי יצחק ברבי יוסף, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה, שאם נקבע המרה, הרי זה נקרא טריפה, ולומרות, כן, כן, נכון, אתם תמאים ושואלים רגע, אבל מקודם הגמרא ציינה שזו דעת יחיד, אבל היות וזה נשנה בסתם משנה, לכן זה נפסק כמותו. הלאה, ממרה שנייה, ואמר רבי יצחק ורבי יוסף, אמר רבי יוחנן, מה יעדרו לחבריהם? מה טענו חכמים לרבי יוסי ברבי יהודה? שהוא סובר שאם נקבע המרה, הרי זה טריפה, ועל זה הגמרא מזכירה את מה שהוא בא בספר איוב, כאשר הקדוש ברוך הוא נתן רשות לשטן לפגוע בו. מה אמר איוב על כך? ישפוך לארץ מררתי, נשפכה מרתו של איוב, וזה לא מדבר בלשון מליצה, כמו שהנביא ירמיה הזכיר, מאייך מרמרו, כיוון שהכלל בתורה שגם כאשר הכתוב מדבר בלשון מליצה, לא אומרים דבר שאינו במציאות, רק במקום שחזל באו והזכיר, דיברה תורה בלשון הווי. פה זה בא באמת לבוא ולהזכיר את הדבר, כי הרי איוב מפורש בפסוק שהוא חי אחר כך עוד 140 שנה, הוא לא היה טרפה, איוב עדיין קיים, ככה הגמרא בעצם מבינה משמע שאין חיסרון במראה גורם מיטה לאדם, אז בטח הוא בוודאי שגם לא יגרום טרפה לבהמה. אמר להם רבי יוסי ברבי יהודה, אין מזכירין מעשה ניסים, אל תביאו ראיה משם, דילותם האחים. אלא מה תאמר? שמעשה השטן לאיוב לא היה נס? אז איך תפרש את הפסוק שאיוב אמר על עצמו? יפלח כליותיי ולא יחמול? וכי אדם שלקה בכליות מי כחי? ודאי שלא יכול לחיות. אלא בהכרח, אומר להם רבי יוסי ברבי יהודה, ניסה שאני היה פה נס, דכתיב, את נאח את נפשו שמור. דהיינו כן ניתנה רשות לשטן להקות את איוב, אבל הוא הצטווה לשמור על נפשו. ההכנה מטוען רבי יוסי ברבי יהודה שנשפכה מרתו לארץ, ניסה שני, זה לא מקרה טבעי, אל תביא גם ראיה לדין הזה לגבי טריפה, ואכן בבהמה, נאמר שאם נקבע המרה, זה כן יחשב טריפה. ממשיכים הלאה, לממרה השלישית, אומרת הגמרא כאן בדף היומי של היום, דף מ"ג, עמוד א', מה שביארנו בדברי המשנה, שאם ניתן לה כבד ולא ישתייר כלום, הבהמה נעשית טריפה, משמע שאם ישתייר אפילו משהו, הבהמה תן תהיה הקשרה. ואז אנחנו נראה שיש בה המשך, בעוד מספר דפים סתירה מדברי המשנה, שאם ניתן לה כבד ונשתייר כזית, זה כשר, משמע שבפחות מכזית זה טרפה, ובזה נחלקו התנאים, האם מספיק כלשהו או דווקא כזית. ועל זה אמר רבי יצחק ברבי יוסף אמר רבי יוחנן, הלכה כדברה אומר שצריך שישתייר כזית בכבד שניטל כדי להכשיר את הבהמה. ממשיכה הגמרא ושואלת על כך, ומי אמר רבי יוחנן אחי? כך הוא פסק. ואמר רבא בר חנה אמר רבי יוחנן, מקשה הגמרא בדבריה, הלכה כסתם משנה, ואיפה שנשנה כזה דין, ותנן נתלה הכבד ולא נשתייר ממנה כלום, היא טרפה, נשתייר בה משהו, כשרה, אף על גב, דלו אבי כזית, הנה יש פה סתירה, מתרצת הגמרא אמוראי נינום, ועליבא דרבי יוחנן, זאת אומרת יש פה בעצם מחלוקת אמוראים, האם כן להעמיד הלכה כמותו, שאכן הלכה דווקא בכזית, או לא, בזה יש מחלוקת אמוראים. ממרה רביעית, אמר רבי יצחק ברבי יוסף, אמר רבי יוחנן, מרה שנקבע וכבד סותמת, דהיינו במקום הדבק, במקום שנדבקת לכבד, הכבד סותם את הנקב, הרי היא קשרה, אפילו לדעת רבי יוסי ברבי יהודה שסובר שהיא נקבע המרה זה טריפה, פה הוא מודן שאם הנקב נסתם על ידי הכבד, הרי זה יהיה כשר. ואמר רבי יצחק ברבי יוסף, אמר רבי יוחנן, ניקב הקור כיוון, זו הקיבה של העוף, והכיס שלו, זה הקליפה הפנימית עדיין קיים, הרי זה יהיה כשר. ולפי כך מסתפקת הגמרא, היא בעיה לאו. אם זה היה הפוך שניקב הכיס הפנימי והקור כיוון עצמו קיים, מה יהיה הדין? אז הגמרא פושטת, תשמד אמר רב נחמן, ניקב זה בלא זה, זאת אומרת אם ניקב רק הקור כיוון או רק הכיס, או אם ניקבו שניהם זה שלא כנגד זה, כן יהיה כשר. הלאה, ממשיכה הגמרא לעוד חילוק מעניין בעניין הזה של נקב הקור כיוון. אמר רבא, שני אורות יש לו לבשת, זה האור החיצון שהוא אדום, ויש את האור הפנימי שהוא האור הלבן. אם ניקב זה בלא זה, דיינו שאם ניקב רק אחד מהם, הרי זה יהיה כשר. מבררת הגמרא, למה לי לממר ולפרט את הצבע של האור של הוושת, דיינו אם זה אדום או לבן? צריך להגיד לי שהחיצון זה אדום והפנימי זה לבן? אז הגמרא מסבירה לך, כן, כן, באמת רבה נקט את הצבע, כי יש בזה נפקא מינה להלכה, דאי חליף טרפה. אם התחלפו צבעי האורות שהחיצון נהיה לבן והפנימי נהיה אדום, הרי זה יהיה טרפה, ואנחנו מדברים בעצם על הוושת עצמו. על ממשיכה הגמרא ומסתפקת, איבעי עליו, אם נקבו שניהם, שני האורות, הוושת וגם הקורקבן והכיס שלו, זה שלא כנגד זה. דהיינו, הנקב לא מכוון כנגד נקב השני, אלא זה למעלה, זה למטה. מהו? מה יהיה הדין? אומרת הגמרא על כך, אמר מר זוטרא משמד הרב פאפה, בוושת אם הנקב לא מכוון אחד כנגד השני, זה כשר. בקורקבן זה יהיה פסול, כיוון שהמאכל שמצטבר בנקב שבקורקבן, הוא מחלחל בתוך הנקב, עד שכבר יוצא מהנקב השני. נו, אז הגמרא על כך שואלת, מה תקיף לרב אשי? עד רבה צריך להיות הפוך. ושת דאכלה בה ופעיה בה, דהיינו הוושת שהיא אוכלת ומוציאה את הכל בקנה שסמוך אליו, רווח, אז הוושת מתרחב, גם דלה ופשת עליהם. אז כל פעם היא מקווצת אותו, ולכן זמנין דמיגנדזין בעדי עדדה. אז בעצם הנקבים מזדמנים להיות מכוונים אחד כנגד השני, ולכן יש חשש שאם נגבו זה כנגד זה, זה יעשה את הבהמה טרפה. אבל בקורקבן דמנח נייח כדי קאי, קאי, בקורקבן זה שונה, תמיד הונח במצב אחד, בלי להימתח, בלי להתכווץ, אז שני הנקבים עומדים במקומם, וזה תמיד יישאר במצב של זה שלא כנגד זה, אז הפוך, צריך להכשיר. למה רב פאפה אמר שזה פסול? לכן הגמרא מבארת, אמר לרב אחא ברי דרב יוסף לרב אשי, אחי אמרינן, משמד אמר זוטר, דאמר משמד רב פאפה כבטח, שאכן בוושת זה פסול, בקורקבן זה יהיה כשר. וממשיכים לעסוק בסוגיות האלו, רבותיי, ללומדנו צריכים. ואמר רבה, קרום שעלה מחמת מכה, והוא סתם את הנקב, בוושת אינו קרום, דיינו זה לא נחשב כסתימה להכשיר אותה, כיוון שהדבר הזה אינו מתקיים. ואמר רבה, ושת אין לו בדיקה מבחוץ, זאת אומרת אי אפשר להכשיר אותו על ידי בדיקה באור החיצון כדי לוודא ששם אין נקבין, כיוון שהאור אדום לא ניכר בו טיפות הדם, אלא רק מבפנים ששם האור יותר בהיר ולבן, אז ניכר דם שאפשר גם לבוא ולבדוק. אז הגמרא באה ועל כך היא שואלת, למאי נפקא מינה? זאת אומרת, איזה דין יכול לצאת לי בעניין הזה של החילוק לגבי אופנים של בדיקת הוושת? אומרת על כך הגמרא בדף מ"ג עמוד ב', לבהמה שיש ספק אם מדרוסה, ואז אנחנו צריכים לבוא ולהכריע במקרה הזה, כאשר אם הוא מצא חיה ממין שדורס בתוך עדר של בהמות, חלקן שהן שותקת, חלקן צועקות, אומר רשי, ויש חשש שצעקותיהם זה מחמת שדרסה בהן, אז צריך לבדוק את הוושת של כל בהמה אחרי השחיטה, האם הבשר נעשה אדום מחמת הארס, וזה גם הנפקא מינה בהלכה, שהאור הפנימי שהוא לבן כן ניכרת בו הדמימות מחמת הארס, באור החיצון שהוא אדום אי אפשר לבדוק, כי שם לא ניכר בו כל הדמימות. ממשיכה הגמרא הלאה, בואו נמשיך את הדברים ונראה אותם. ההיא מספרת הגמרא על בהמה שהיה בספק אם היא דרוסה, דעת אילי כמדי רבה, אהבה כבדיק לרבה, לוושת מאבראי, הוא בדק את הוושת מבחוץ, אמר לו אביי, ואמר הוא דאמר, ושת אין לו בדיקה מבחוץ, אלא מבפנים, מה מועילה הבדיקה הזאת? כי הרי בעצם ראינו מקודם, בוא נראה מה כוונת דבריו של רבה. מספרת הגמרא, וישתכח עלי תרקור תדמה ותרפה, הוא מצא שם שני מקומות שהיה בזה דם, והטריף את הבהמה. נו, אז למה באמת רבה התחיל בבדיקה של האור החיצון? נמי לחדוד אל האבאי אודה באי, הוא רצה לבדוק את הבאי, כדי לראות אם הוא ישאל מיד, כאשר הוא עשה את הבדיקה הזו. אמר אולה, דף מ"ג, עמוד ב' מסכת חולין, ישב לו קוץ בוושת, הבהמה אכלה קוצים, אז נדחב קוץ לתוך האור של הוושת הפנימי. לא רואים את זה מהצד החיצון, וגם אין הדמימות. אין חוששים שמא עברי. זאת אומרת, לא אומרים שאולי באמת היה בהתחלה נקב, שהיה מפולש, דהיינו יוצא משני הצדדים, ואז הוא עברי, כי אחרת, שנינו כבר קודם שהקרום הזה הוא לא מועיל, אלא היות ולא ראינו שנקב הקוץ את שני האורות, לא חוששים לכך, וזה יהיה כשר. מביאה הגמרא עוד עניינים נוספים, וסימנה מופיעה כאן לפנינו בעמוד, דרס חתיכות בסכין טמאה, סימן לקושיות שבאות על אולה. שואלת הגמרא, ולעולה שמכשיר באופן כזה שכאשר יש ספק אם היה נקב בוושת, מה ישנה הדין של קוץ שלא חוששים מספק לגבי מדרוסה? כשנכנס אריה לעדר בהמות אנחנו חוששים שמה יכניס בית הארס באיבריהם, וכן צריך בדיקה מה ההבדל ביניהם. אז הגמרא באה ואומרת, נכון, יש איזשהו דימוי בספק אצל קוץ בוושת לבין ספק בבהמה שאולי היא דרוסה, רק מה? כסבר אולה, אין חוששין לספק דרוסה, ולכן הוא מכשיר גם באופן כזה במקרה של הוושת. שואלת הגמרא, ומה ישנה הספק הזה כאשר ישב לו קוץ בוושת משתי חתיכות שמונחות לפנינו, אחת של חלב ואחת של שומן, והוא לא יודע מה באמת חלב ומה שומן, לכן אם אכל את אחד מהם הוא חייב באשם תלוי שבעל הספק. הנה רואים מכך רבותיי שכשיש ספק איסור לפנינו אסור לאכול. נו, אז נשאלת השאלה כאן בבית המדרש, למה אולה התיר את הבהמה מספק? מתרצת הגמרא תירוץ מאוד למדני, אתה מתחזק איסורה, דהיינו את פה במקרה של שתי חתיכות הוחזק הדבר לאיסור, כיוון שוודאי מעורב כאן דבר שאסור, אז כל חתיכה היא אסורה מאכילה מספק. אבל כאן לגבי קוץ, הבהמה לא הוחזקה בכך לאיסור, כי הרי עצם הדבר שיושב קוץ בוושת הוא לא כלום, לכן בספק לא באים לאסור. שואלת הגמרא שאלה נוספת, ומה ישנה במקרה הזה מהשוחט בסכין שאיבדו כאן ואחרי השחיטה הסכין נמצאת פגומה? נו, יש פה ספק, הבהמה אסורה מספק, למרות שלא היה חזקת איסור בדבר, מה זה שונה מהקוץ שישב בוושת? מתרצת על כך הגמרא, אתם התיילד לרעותה בסכין, יש פה סיבה שגורמת לרעותה בחזקת בשלמות הסכין, ולכן אנחנו חוששים ועוסרים מספק שמה היא הייתה פגומה קודם השחיטה. כשישב קוץ בוושת אנחנו בעצם מבינים שהקוץ לא עובר את שני העורות, אין סיבה לחשוש שהיה פה נקב שנסתם. ומה ישנה, ממשיכה הגמרא ושוב שואלת, ומה ישנה מספק אם נצאת תומעה ברשות היחיד שעדינו שספקות המה, למה הוא למכשיר בספק אצל קוץ? עונה הגמרא, ולתעמיך לפי שיטתך שאתה כן רוצה לדמות את הדברים, למה אתה מדמה לכך ואז אתה מקשה? נדמיה לספק תומעה ברשות הרבים שספקות האור, וזה כן יהווה סיוע לדעת אולה, אלא בהכרח אתם הלכתם גמיר אל המסותה, לגבי סופק תומה ברשות הרבים, זה נלמד הלכה למשה מסיני מסותה, ולכן פן שאי אפשר לברר ואו אפשר לברר, פה במקרה הזה זה לא בא ומביא או משליך קושיין על הדין הזה לגבי עניין של קוץ בוושת. ממשיכה הגמרא בסוגיה הזו, יתיב ההוא מרבנן, כמה דה רב כהנה, ויתיב כאמר, נמצאת קוץ בוושת, איתמר, זאת אומרת רק אם נמצא, בזה אנחנו מחדשים שלא חוששים שנקראו שני האורות, אבל אם ישב הקוץ בעור של הוושת, חיישינן, שמה נקראו שני האורות. אמר לאור רב כהנא, לא תציתו לי, מה פתאום, אל תשמעו לדברי חכם זה, כי באמת יש סברה לומר שבעצם גם לדעת אולי ישב איתמר, לא חוששים שנקראו האורות. אבל בנמצאת, לא יצטרך ללעולה לשלא חוששים. דקולו חי ובראיתה קוצה אחלן. הרי כל חיות הבר אוכלות קוצים. לא שמענו שזה יהיה טרפה מחמת הקוצים, אלא מה שאולה הוא צריך לומר את דינו ולהכשיר, זה רק בישב, ובכך יש יותר חידוש. ואנחנו ממשיכים עלה בענייני הוושת, כאן במסכת חולין. איתמר, תורבץ עבר. אבשת, מה שכתוב תורבץ אבשת, זה בעצם תחילת אבשת במקום החיבור שלה ללחי, זה נקרא תורבץ. מה הדין אומרת הגמרא? רב אמר, אם ניקב במשהו זה טרפה? שמואל אמר, רק אם נחתך ברובו, הרי זה יהיה טרפה. ובואו נבהר את מחלוקתם. רב אמר במשהו, כיוון שהוא סובר שמקום התורבץ זה מקום שחיטה, וכמו בהוושת עצמו היא משחט שם היא תהיה קשרה, גם לגבי ההוושת אם ניקב במשהו יהיה טרפה. שמואל אמר בנחתך ברובו מעדין לב מקום השחיטה, ולכן היות וזה לא חלק מההוושת, אין דינו כמו וושת שניקב במשהו, אלא יש לו דין בפני עצמו, ולכן רק אם נחתך הרי זה יהיה טרפה. פה נחתך רובו, נחשב כנחתך כולו. אז הגמרא שואלת, איניו, מאיפה אנחנו מבינים, מה המיקום גם של הדבר הזה שנקרא תורבץ הוושת. אז הגמרא הבאה ועונה, אמר מרי בר מרעוג ואמר שמואל, כל מקום שחותכו ומרחיב, דיינו שחלל הוושת מתרחב, זהו נקרא תורבץ הוושת. אבל אם הוא חותכו ועומד במקומו, הוא לא מתרחב, זהו הוושת בעצמו. אמר לה הוא רב פאפי, והרי מר לא אמר אחי, ומי זה מנו? רב ביבי בר אביי. אלא הוא מפרש אחרת, כל מקום שחותכו ועומד במקומו, זה תורבץ הוושת. וכל הנפקא מינה לאלה מגבי מחלוקתם של רב ושמואל, אלא איזה הוא וושת עצמו? כל שחותכו וקוויץ, דהיינו נעשה עיגול חלל קטן. ויש דעה שלישית, רבי יונה אמר בשם רבי זרע, מבלעתה, מקום בית הבליה, שזה החלק שסמוך לוושת, וכמה זה השיעור בבית הבליה? אמר רב אביה, פחות משערתה, ועדיף מחיטתה. דהיינו, זה פחות מאורך של גרגיר שעורה, ויותר מאורך של גרגיר חיטה. הגמרא ממשיכה בקו הזה, מביאה מעשה נוסף בסוגיה הזאת, בעניין הזה של תורבץ הוושת. בואו נראה את הדברים. האוטור הדעה ולמדי מרוגבה, היה להם שור, דעה תחיל ב, התחיל בו מעשה של שחיטה בתורבץ הוושת, וגמר את רוב השחיטה בוושת עצמו. אמר רב הרמינה לחומרי דרב וחומרי דשמואל, וטריף נלה. בואו נסביר מה הכוונה. חומרי דרב, דאמר רב, במשהו, דהיינו אם ניקב בתורבץ הוושת, הרי זה עושה את הבהמה טריפה במשהו. ואם תשאל מדוע הבהמה טריפה, ואמר רב שכל הטעם שהנקב מטריף אפילו במשהו, כיוון שתורבץ הוושת זה מקום שחיטה, אז באופן כזה שחיתוך התורבץ הוא חלק ממעשה השחיטה, השחיטה צריכה להיות קשרה, כי הרי בשחיטה הזו לא היה נקב בלבד, הוא שחט את הכל, למה להטריף? אז פה אנחנו הולכים לחומרה של שמואל, כשמואל דאמר לב, מה פתאום? תורבץ הוושת אינו מקום שחיטה, ולכן החיתוך במקום הזה לא נקרא שם שחיטה, אלא זה נקב שעושה את הבהמה טריפה. ואם תשאל, אם אתה מחמיר כדעת שמואל, הרי הוא אמר שאין הנקב מטריף, אלא אם נחתך ברובו, אבל במקרה הזה הוא חתך רק משהו. אז למה בהמה טריפה? פה אנחנו עוברים לרב, אומרת הגמרא, כרב דאמר שנקובתו במשהו. אז כן מחמירים גם בכך וגם בכך. הבהמה היא טרפה. הלאה ממשיכה הגמרא ומספרת, יגלגל מילתא מתי לקמי. הדבר התגלגל והגיע לפני דרבי אבא. אמר לו, תורה, השור הזה שאתם מדברים עליו, בן לרב, בן לשמואל, שערי. למה זה מותר? כי אפה לפי רב שסובר שהנקב הוא במשהו, זה במקום השחיטה, צריך להכשיר. ולפי שמואל שתורת נקב עליו ואין זה מקום השחיטה, זה רק אם היה ברובו. זילו אמרו לברד רב יוסף בר חמה, דלשלם דמי תורה למערה, שישלם את הכסף לבעלים, היות והוא יטריף אותו שלא כדין. אמר מר ברד רבינה, מוטיב נטיובת כלפי סנאי דרב, אני מקשה קושייה על רבה בעצמו. הוא דיבר פה בלשון נקייה. לעולם איל חטאי במחלוקתם של בית שמאי ובית הלל, כדברי בית הלל, והרוצה לעשות כדברי בית שמאי, עושה. תכף נראה קושייה בכך. אומרת הגמרא, רוצה לעשות כדברי בית שמאי, עושה, והרוצה לעשות כדברי בית הלל, עושה. ואנחנו מכריעים לפי דעתו של מי שגדול בחוכמה ובמניין שביניהם. בואו נעסוק בכך ונראה מה הדין. אבל אם הוא עושה מכול בית שמי, הוא מצד שני באותו מקרה, הוא עושה מכול בית הלל, הרי זה נקרא רשע. אנחנו נכנסים לחלקו של שבת בדף מ"ד עמוד א'. ואם הוא עושה בעניין אחד מחומרי בית שמי ומחומרי בית הלל, עליו הכתוב אומר את הפסוק המופיע בקהלת, אקסיל בחושך הולך, כיוון שהוא רואה שקולותיהן וחומרותיהן סותרות אחת את השנייה. אלא אם עושה כבית שמי, ככולן וכחומרן. ואם רוצה לעשות כבית הלל, ככולן וכחומרן. לפי זה הגמרא מקשה על רבה, כן, בסוגיה שלנו, שהוא שחט מעד בתורבת צוושת, למה הוא מחמיר כדעת שניהם? עלו להחמיר כרב ושמואל, זה בעצם חומרה שסותרת את עצמה. כי אם תורבת צוושת זה מקום השחיטה, אז זה חלק ממה שנעשה בשחיטה. ואם זה לא מקום השחיטה, הוא רק פסל ברובו, ולא בנקב במשהו. לכן, לפני שהגמרא באה ועונה על הקושייה, יוצרת רגע ואומרת, הגוף הקשיה, בהתחלה אמרת לעולם הלכה כדברי בית הלל, והדרתני רוצה לעשות כדברי בית שמאי יעשה, גם בזה יש סתירה. אז הגמרא מתרצת, לא קשיה. כאן קודם שיצאה בת קול והכריזה, כמו שמופיעה במסכת עירובין, אז לפני שיצאה בת קול והכריזה, שהלכה כבית הלל, פה זה קרה לפני. כאן לאחר בת קול שפסקה כדעת בית הלל, אז ודאי, שלא ניתן לעשות כדברי בית שמאי. תירוץ נוסף מביאה הגמרא והיא בהתאמה, אם אף לאחר בת קול שפסקה הלכה כבית הלל, כן אפשר לעשות כדעת בית שמאי, ופה אנחנו מביאים את דברי רבי יהושע דאמר, אין משגיחין בבת קולו בשמיים, ולכן הוא רוצה לעשות כדברי בית שמאי עושה, או כבית הלל עושים. תחילה דברי הברייתא שעושים כבית הלל, זה כמו הדעה שסוברת שכן משגיחין בבת קול. על כל פנים, בוא נחזור לקושיה עצמה לגבי שיטת רבה וחומרת רב ושמואל. מכל מקום, קשיה. לכן הגמרא מביאה ביור אחר. אמר רב תבות, כולה כרב עבדה. מה שרב האסר את השור, הוא פסק רק את דברי רב. דחיית הרמי בר יחזקאל אמר, לא תציתו ללאה נקללה דחייל יהודה אחים. משמי דרב, אל תשמעו לאותם הלכות, שאמר בשם רב שתורבץ אבשת, זה מקום השחיתה. אלא אחי אמר רב, ושת נתנו בו חכמים שיעור, עד אחד זה מקום שקשר לשחיטה בו, בין למעלה, סמוך לראש, בין למטה, סמוך לקרס, ומכלל דתורבץ אבשת, לב מקום השחיטה, כי אחרת לא היה צריך לתת שיעור למעלה, כי הרי למעלה מהתורבץ, זה לא ושת, זה לחין, אז אם יש שיעור שנתנו בוושת למעלה, התורבץ לא בכלל מקום השחיטה, ואף על פי כן כאמר רב, שמתי זה נעשה טרפה, בניקב נעשה, משהו. ולכן גם רב הסובר שהשור נעשה טרפה, כי הוא שחט מעט בצורבץ, והרי זה לא מקום השחיטה, והרי במשהו זה כבר טרף. ממשיכה הגמרא ועדיין עוסקת בסוגיה הזו, ועד למעלה, עד כמה למעלה בבשת, עד כמה זה מקום שקשר לשחיטה, אם אנחנו אוחזים בעניין הזה. עונה הגמרא, אמר רב נחמן, כשהוא בא לשחוט כלפי מעלה, הוא יניח מהמקום של חיבור הבשת לראש עד כדי תפיסת יד, שיעור של 3-4 אצבעות, במקום הזה זה לא ושת, שם הוא לא שוחט. ולמטה מהבשת, עד כמה זה מקום כשר? אמר רב נחמן, אמר רבה ברבוע, עד כדי שיסעיר, עד המקום שיש בו שיער, זה לא ושת שכשר לשחיטה, כלפי מטה. זאת אומרת, משם ואילך כלפי מעלה, מעצם איפה שנמצא השיער, זה מה שכשר לשחיטה. איני? כך זה הדין? ואמר רבי נאמר גניב המשמד הרב, תפח בבשת, סמוך למקום חיבורו לקרס. זהו הנקרא קרס פנימי, לא בשת. זאת אומרת, אם אתה אומר שכל מקום שאין בו שיער הוא קשר לשחיטה, אז הוא יכול לשחוט בתפח שסמוך לקרס. ואמי, אלו כי קשחת בקרס קשחית, כי הרי התפח הזה זה הקרס הפנימי. לכן, מחמת הקושיה, נביא מיקום אחר. אימא, תאמר, תפח בקרס סמוך לבשת, זהו הקרס הפנימי, כי הבשת בעצם כן מגיע עד הקרס, ומקום השחיטה, כמו שאמר רב נחמן, עד כדי שיסעיר. אי בהיתם, מה מביאה הגמרא עוד אפשרות ליישב את הדברים, כי כאמר רב, בתורה דמסעיר תפה, שיש בו יותר מדי שיער, כיוון שהשיער שנמצא בקרס נכנס גם בבשת, אז ממקום שקלה השיער, זה מקום השחיטה, באופן כזה, טפח בבשת שסמוך למקום חיבורו בקרס, זה הקרס הפנימי. הלאה, ממשיכים לעסוק במבנה הבהמה וכל הנפקמנות שיוצאות מכך להלכה. אמר רב נחמן, אמר שמואל, תורבץ אבשת שניטל כולו מהמקום חיבור שלו בלחי, זה כשר. ותנא תונה, ככה התנא של המשנה מביא ראיה לכך, ניטל לחי התחתון כשר, בעצם נתלשו הסימנים. מתקיף לרב פפה והעיק עיקור סימנים, אם נעקרו הסימונים הבהמה נעשה את טריפה. איך שמואל מכשיר את הבהמה? אז הגמרא לא עונה, אלא יונה בשאלה, ולרב פפה, גם קשיא מתניתין, כי אנחנו נראה בהמשך שכתוב, ניטל לחי התחתון, כאשר יש פה עיקור סימנים, אז הגמרא באה ומבארת, בישלמה מתניתין לרב פפה, לא קשיא. למה לא קשים? כי אנחנו מחלקים, עד יעקורי יעקורי, עד איגום איגומי, נעילה וסימנים. מה שרב פאפה מדבר באופן שהוושת נעקר מהלחי וגם מהבשר, זה יקירת סימנים שלא קשר לשחיטה. במשנה מדובר שרק נפרד הלחי מהבשר, עדיין הוושת מחובר, זה לא נחשב לעיקור סימנים, זה קשר לשחיטה. אלא לפי שמואל שאומר שתורבץ הוושת ניטל כולו, משמע שהוושת בעצמו ניטל, קשיה לדבריו, שבאמת יש פה עיקור הסימנים, איך הוא מכשיר באופן כזה, מתרצת על כך הגמרא, לא תמה כולו, אלא אמה רובו, דיינו נעקר ובו, רק הוא מחובר במעט בלחי, זה כן קשר. אבל זה מזמין קושייה, טוענת הגמרא. ואמר רבא בר חנה, אמר שמואל, סימנים שנדלדלו ברובן, הרי זה נקרא טרפה. אז איך שמואל מכשיר שנעקר ברובו, ורק המיעוט מחובר? עונה הגמרא, אמר רב שישה ברדה רבידי, עדי כפלי כפולה, אתם די פרו כי פרו, כמה ששמואל מכשיר באופן שנעקרו ברובם, דווקא אם נקלף הוושת מהלכה ונשאר מיעוט מחובר במקום אחד. מה ששמואל מטריף זה בסימנים שנדלדלו ברובם, זה שנעקר מעט כאן ומעט כאן, עד שרובו נעקר, ולכן המיעוט שמחובר זה לא במקום אחד, לא נחשב מחובר, וזה הופך את הבהמה לטרפה. יפה, אנחנו מסיימים כאן מאזינים יקרים את הדף היומי ואת ההשלמה שתתחבר ותושלם בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה. הנה אני מאוד מאוד מרתקים, יש לנו בפרק הזה, ומדף לדף זה הולך ונהיה יותר מעניין. ישארו לנו כאן להמשך ההזנה של דברים יקרים וחשובים בבית המדרש של קול ברמה. ברוכים תהיו.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: בדאגה יש א', ג', ד', ה', רצף, אין בית של ביטחון. תיתן לקדוש ברוך הוא לנהל אותך. אתם יודעים שהאויב הכי גדול בעולם זה השכל? הוא מעלה גדולה, אבל הוא אויב גדול. שכל בעיניי דומה למלח. יש לי מלחייה בשולחן, אפשר להוסיף קצת מלח. אי אכל תפל מבלי מלח אי אפשר. אוכל בלי מלח תפל. התנהלות בלי שכל היא תפלה, אבל הוא לא ינהל אותנו. השכל, בהגדרה שלו על פי קבלה, בית יד אל הנשמה. להבדיל כמו ידיד של הסיר. הידיות של הסיר הן מאוד נחוצות, הן עוזרות לנו להרים אותו. חס ושלום, סיר רותח בלי ידיות, סכנה גדולה. חס ושלום, איפול, קביעה, סכנת הפשוט. מישהו אוכל ידיות? לא. תפקיד של הידיות, להרים את הסיר. גם את הסיר לא אוכלים, אוכלים את התוכן, את האוכל. המהר"ל מביא שאחד העונשים הקשים שעם ישראל קיבל על חטא העגל, שהוא נפל מאמונה ותמימות לשכל. היום מקבלים בחורים רק לפי IQ, על פי שכל. זה לא נכון. תתאה לקנקן שלו, תתאה לקנקן שלו. תלמד את הנפש שלו, מי הוא, מה הוא באמת. תעבוד לא עם מחשבים, תעבוד עם נשמות. תתחיל להתחבר לנשמות של הבחורים, של התלמידים, של העולם, ולא לאיקיו שלהם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית, עם הרב דוד מלול.
5: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו משכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ו' משנה ד', אומרת המשנה שיום טוב הוא מבורך לכל אחד ואחד מהמאזינים היקרים. אני מקבל משוב, שומע מאנשים ששומעים את התוכנית בבוקר, נכון זה מוקדם, אבל הם מתחילים ככה ברגל ימין את היום, אין דבר יותר מחזק מזה. אומרת המשנה, המשנה הזו באה ללמדנו דין שבועת בחירש, שוטה וקטן. אין נשבעים על טענת חירש, שוטה וקטן. אם התובע הוא חירש, אינו שומע ולא מדבר, או שוטה או קטן, אין מחייבים את הנדבר לשווה שבועה של תורה משום הודעת או מגזד הטענה שכן חורש, שוטה וקטן, אינה בני דעת. ואין תביעתם תביעה וגמרה מבורתם שנאמר, כי תן איש אל ראו כסף או כלים לשמור, ואין נתינת קטן כלים. ברם נשבעים על טענת הקנה שבועת לצאת מבני תיקון העולם, שלא יהיה כל אחד נותן ממנו של קטן וילך לו. ואין משביעים את הקטן כל שבועה שאילי ושאינו יודע עונש השבועה, אבל נשבעים לקטן הבא לגבות חבו, שיש לו אביו שקטן מן הנכסים שרש הקטן מאביו מחייבים אותו שבועה שעדיין לא גבה חובו. ולהקדש וכן המקדיש נכסיו הוא בא בעל חובו להיפרע מהם, צריך להישבע כדי ליל כמו ששנינו באלמנה הבאה לגבות כתובתה מן נכסים משובדים, ונכסי יתומים לא תיפרע אלא בשבועה. מה מבואר למה משנתנו חוזרת על דין זה, שכן יתומים באות שתי המשנות להשמיד שבין מדונים קטנים ובין מדונים גדולים אין נפרעים נכסיהם אלא בשבועה. בקדש בין המשנותנו להשמיד שלא רק במשועבדים לעדיות חוששים שמעשה על הלווה קנוניה עם חברו, וכן ניתנו חכמים עליו שבועה, אלא גם במשועבדים לקדש חוששים לקנוניה, ולפיכך אף הבא להיפרע חובו מנכסי קדש צריך שבועה. עד כאן משנה ד', חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בקול ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת חולין דף מ"ג, כמה איסורים אפשר לסבול? לפעמים אנחנו שומעים על אנשים שוברים כל מיני איסורים קשים בגוף, בנפש, אנחנו לא מבינים איך אפשר להחזיק מעמד באיסורים כאלה, להמשיך לתפקד בלי להשתגע. את התשובה אפשר למצוא בדף שלנו. הגמרא מדברת בדיון רפואי מרתק. האם פגיעה באיברים חיוניים כמו מרה או כליות נחשבת לטריפה שבעקבותיה בעל חיים אינו יכול לחיות? חכמים ואים ראיות מהפסוקים בספר איוב המתארים פגיעות חמורות באיברים שלו. ישפוך לארץ מררתי, מדבר על המרה, על הכליות. אם איוב שרד פגיעות כאלה, הרי הן אינן נחשבות לטריפה. הגמרא דוחה. לא מזכירים מעשה ניסים. איוב זה היה מעשה ניסים. חכמינו מלמדים אותנו שאצל איוב לא פעלו חוקי הטבע הרגילים. השטן קיבל הנחיה מאלוקים. תביא עליו איסורים, אבל אל תיתן לו מצב למות. מכאן עולה מסר רוחני, חשוב על גבולות הסבל וכוח ההישרדות של האדם. הגמרא מדברת על סוד הנהגת השם. אילו מביא על אדם ניסיון שלא מסוגל לעמוד בו. אצל איוב האיסורים היו מעבר לטבע. אמר בעולם, אני נותן לו חיות שיחיה מעבר לטבע כדי שלא ימות. בכל אדם שהוא מרגיש איזה רגע שקלו כל הקיצים ואין לו יותר כוח לשאת את המסע, עליו לזכור מי שנתן לו את הקושי נותן לו גם את הכוחות. בתוך כל קושי יש הערה אלוקית. הנשמה והכוח הפנימי חזקים יותר מהפגיעה הפיזית או הרגשית. האמירה אין מזכיר מעשה ניסים בה לומר לנו. הלכה נקבעת לפי הטבע. על הרמה האישית, כל אדם ששורד משבר גדול מעין מעשה נס. לעתים קרובות ממבט לאחור על תקופות קשות, אנחנו שואלים איך הצלחנו לעבור את זה? אבל בורא עולם שומר עלינו. מקבלים כוחות מיוחדים לתקופה הזו. יש כאן גם גבול לכוחו של השטן. המייצג את האיסורים, היצר הרע שבא להביא קשיים חיצוניים, אבל הגרעין הפנימי של האדם נשאר מוגן ושמור על ידי הבורא. משם צומחת היכולת להשתקם ולחיות מחדש. מסכת חולין דף ממדלת. מבחן היושר וכיצד עומדים בו. איך מגדירים תלמיד חכם? ועדי אדם למד הרבה תורה. בקי בתלמוד ובהלכה. הגמרא אומר דבר מאוד מעניין. הלכה מעניינת. לכו היינו מצפים שתלמיד חכם יוגדר על פי כמות הדפים שהוא למד. חריפותו השכלית. רב חיסדא מלמד שיש פה מבחן היושר במקום שבו יש הפסד כספי אישי. האדם שמוצא ספק בבהמה שלו, במקום לחפש כל מיני היתרים דחוקים, מחמיר על עצמו ואוסר אותה. הוא זה שראוי להיות תמיד חכם. הוא לא רק יודע את ההלכה, הוא חי אותה. גם כשזה כואב בכיס. אדם כזה הוא גם שונא מתנות. כי מי שמוכן להפסיד את כספו למען האמת, מוכיח שהוא לא משובד לחומר, בוודאי לא מחפש טובות הנאה מחירים. את מבחן היושר העצמי אנחנו פוגשים בתחומים רבים, לא רק במטבח. עובד או בעל עסק שמגלה תקלה במוצר שלו, רגע לפני שליחה ללקוח. אף אחד לא יבחין בזה בטווח הקצר, התיקון יעלה לו הון. לראות טריפה בעצמו. אדם ששם לב שהמעסיק טעה לטובתו בחישוב השכר. קל מאוד לשתוק ולהגיד, זו טעות שלו. תמיד חכם ידווח על הטעות למרות שזה יגרום לו הפסד. בתחום הלימודי יכול להיות תמיד חכם או חוקר שכתב מאמר ארוך, פתאום מגלה נתונים שסותרים את מה שהוא כתב. הוא יתעלם מזה או יודע בטעות? הרעיון שמופיע כאן, תמיד חכם אמיתי, מחמיר על עצמו ומקל לאחרים.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בקול ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. הפסוק במשלי כותב, חוכמות נשים בנתה ביתה, ואיוולת בידיה תהרסנו. דהיינו, החכמות שבנשים הם בונות את הבית שלהם, על ידי החוכמה, על ידי הפעולות, מה שהן עושות, בצורה שהן מתנהגות לבית, לבעל, לחיים, הן בונות את הבית שלהם. לעומת זאת, הנשים העיוולות, הטיפשות, בידיה תהרסנו. על ידי ההתנהגות שלהם, ההסתכלות שלהם, הם מחריבים לעצמם את הבית. מהי החוכמה? איך אנחנו, אם אנחנו רוצים להיות חכמים ולבנות את הבית, מהי החוכמה ומאיזה טיפשות אנחנו צריכים להימנע כדי לא להרוס את הבית שלנו, הגמרא דורשת. האיוולת זה אשתו של קורח. אשתו של קורח שהיה לקורח תפקיד, מעמד, הוא היה משבט קהת שנושאים את הארון, יכול היה להיות בהמשך הדרך גם נשיא, כיוון שמשפחת עוזיאל ואליצפן כולם הוכחדו, אבל היא הייתה עם נקודת מבט שלילית. כשיש דבר טוב, כשיש דבר משמח, היא מוצאת את הזווית השלילית, את מה פחות טוב, מה יכל להיות יותר טוב, כל הזמן להתמרמר, כל הזמן להתלונן, וכשהארון הכהן, בציווי הקדוש ברוך הוא, לוקח את הכהנים ומגלחים אותם כאקט של קדושה, של נזירות, ומניפים אותם, לייחד אותם, לרומם אותם, לקדש אותם, היא רואה את זה כמשהו שלילי. היא מרכיבה משקפיים שליליות של מרמור, של תלונות, של נרגנות, ולכן כל הזמן היא מתלוננת, הנה הוא גילח אתכם כמו מצורעים, הוא מניף אתכם כמו ברווזים, למה? תראי את הצד החיובי, איזה קדוש, איזה מרומם זה. עם ישראל היו שמחים, היו משתוקקים להיות לוויים, להיות סביב בית המקדש, להיות סביב הארון, להיות מנושאי הארון. למה לראות את הצד השלילי? זה מה שמחריב את הבית. חיים מתלוננת בלי סוף לקורח, וגורמת לו לעשות פעולות של מרידה, של מחלוקת, ואנחנו יודעים איך ההסתכלות הזאת גרמה לה להרוס את הבית שלה. ההסתכלות השלילית, להרוס, להחריב, לגרום לכולם למות ולהישרף באש המחלוקת. זה הצד השלילי. מהו הצד החיובי? איך החכמות שבאנשים צריכים לבנות את הבית שלהם? זה און בן פלט שאשתו הצילתו. און בן פלט הוא היה מראשי החולקים ביחד עם קורח, נגד משה, נגד אהרון. הם היו חלק מהמחלוקת, אבל היא עמדה בפרץ והצילה אותו. מה היא עשתה? מה החוכמה המיוחדת שלה? על דרך הדרש, נפשט את זה לשלושה שלבים. דבר ראשון, היא באה ואומרת לו, מה העניין שלך להיכנס למחלוקת? הרי בין אם משה רבנו ינצח, אתה תלמיד. זה המצב שלך היום. גם אם קורח ינצח, אתה תישאר תלמיד. אז אין לך רווח ותועלת מהמחלוקת הזאת. זה טיעון לכאורה פשוט, למה אין לך סיבה להיכנס ולהתערב למחלוקת, אבל יש כאן עומק מעבר לזה, על דרך הדרש, כמו שהזכרתי. אתה תלמיד, הקדוש ברוך הוא נתן לך את המקום, את המעמד, את התפקיד, את הכלים, את הכישרונות של תלמיד, פה הוא שם אותך, תשמח במקום שהוא שם אותך. זה המקום שטוב לך. אל תנסה כל הזמן לראות מאנשים אחרים, לרצות כמוהם, בית כמוהם, רכב כמוהם, עבודה כמוהם. תשמח במקום שלך. אם אתה תלמיד, זה המקום שאתה צריך לשמוח בו. לעשות מקסימום כדי להצליח במקום הזה. לא כל הזמן לראות מה יש לאחרים, אני רוצה כמוהם. והשלב השני שהיא עושה, כיוון שאון בן פלט לא הסכים, הוא אומר, אני כבר התחייבתי, אני חלק מהקבוצה הזאת, אני לא פורש. אבל מה שהיא עשתה, בלילה לפני היא נתנה לו לשתות הרבה יין, וכך הוא עוצם את העיניים, סוגר את המחשבה ונרדם על הספה כשיקור. אבל גם זה מלמד אותנו, שבשביל להיות מהאנשים החכמות שבונות את הבית, לפעמים צריך להיות מרוכז במה שקורה בבית, לסגור את העיניים למה שקורה בחוץ, לסגור את המחשבה מה יש לאנשים אחרים, ולהיות מרוכז בבית. וזה החוכמה של אשתו של און בן פלט, שהיא נותנת לו לסגור את העיניים ואת המחשבה, לא לראות מה שקורה בחוץ, כי המתכון לאושר, המתכון לשמחה, המתכון לאהבה ולבנות את הבית, זה להיות מרוכז במה שקורה בבית. לא כל הזמן לנסות לחכות אנשים אחרים, לא כל הזמן לרצות לעשות מה שאנשים אחרים עושים, ושיהיה לנו מה שיש להם, אלא לראות מה יש לנו, עם זה אנחנו שמחים, עם זה אנחנו פועלים, עובדים ומרוצים. והנקודה השלישית שהיא עושה, היא יוצאת החוצה וסותרת את שערות ראשה, כדי לא לתת לקורח ואנשיו להיכנס לתוך הבית. היא עושה פה מעשה קיצוני, מעשה שלא מתאים לבת ישראל להיות פרועת ראש מחוץ לבית, אבל היא עושה את זה כדי למנוע מהם להיכנס, וגם זה מלמד אותנו. שאישה שרוצה להיות חכמה ולשמור על הבית, צריך לעמוד כחומה בצורה, לעמוד בפרץ, ולא לתת לרוחות זרות, לא לתת לדברים שליליים, לטרנדים זמניים וחולפים וזולים ופשוטים, להיכנס לתוך הבית. לפעמים צריך פשוט לעמוד ולעשות מחסום, לא לתת להם להיכנס. זה החוכמה, אלה הם שלושת המימדים והרובדים של אנשים חכמים שרוצים לבנות את הבית. רוצים שהבית יהיה בניין עד היד, רוצים שהבית, הזוגיות, המשפחה, יהיו מאושרים, יהיו שמחים, לשמור על שלושת הנקודות האלה. לשמוח במקום שלנו, כל אדם, איפה שהוא נמצא, לא לקנות כל הזמן, אלא לשמוח, להיות פרודקטיבי ויעיל במקום שאנחנו נמצאים, ולא להיות עם עיניים על מה שיש לאנשים אחרים. נקודה השנייה, להיות מרוכז במה שיש לנו בבית, לא במה שיש לאנשים אחרים. להיות מרוכז מהי הטוב, השמח, המועיל, הנחמד שיש לנו בין קירות הבית, ולא כל הזמן מה שיש בחוץ. והשלב השלישי והמסיים, לגשמור ולהישמר, ולא כל הזמן מה שיש בחוץ. והשלב השלישי והמסיים לגשמו.

0: זה מתכון להרס עצמי ולהשמדה. נרכיב משקפיים חיוביות, שאנחנו רואים את הטוב, שמחים בטוב, וכך נזכה לאהבה ואחווה, שלום ורעות. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב, ערב שבת שלום למאזינים שלנו פה בכל ברמה. אנחנו אתמול הזכרנו את התנא הגדול יהונתן בן עוזיאל, הזכרנו את הגמרא על תלמידיו של הלל הזקן, גם במסכת תענית, גם במסכת ברא בתרא. דיברנו על העניין הזה, הזכרנו שם את דברי הגמרא בסוף הדברים על יהונתן בן עוזיאל, שככה כל עוף שהיה עובר עליו היה נשרף בשעה שהיה עוסק בתורה, ודאי שהיה עוסק בתורה ודאי בלי הפסקה. הלימוד תורה שלו, הקדושה הזאת, היא ככה גרמה לאותם עופות שישרפו. זה כוח תורה אדיר. הזכרנו דברי התוספות שהעניין הוא שהיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני, ששם התורה, הרי איך אומר תוספות, הרי שניתנה התורה באש. יש פה את הלימוד בשמחה, שמחה מיוחדת, וזה כמו מעמד הר סיני, וזה ככה מחובר עם העניין של האש, לכן כל עוף היה נשרף. במשפטים האלה, משפט אחד קצר של תוספות, בעצם למד כמה וכמה דברים, אולי פחות, אתמול פחות חידדנו את זה. אפשר בעצם לשים לב שכאשר אתה לומד בשמחה, זה לא רק העניין של מצווה גדולה יותר, מעלה גדולה יותר. לימוד תורה, כל מצווה בשמחה, וגם כמובן לימוד תורה, שזה המעלה הגדולה ביותר, שנעשית בשמחה, זה כוח אחר לגמרי. אם אתה אומר, כוח התורה להגן על עם ישראל, לקיים את העולם, גם לימוד שלא בשמחה, זה עצם הלימוד. אבל אתה מסתכל על הכוח התורה שהיא בשמחה, שזה כמו נתינתם בסיני, כל עוף היה שעבר היה פורח. זאת אומרת, זה שידוד מערכות הטבע בצורה הכי הכי גדולה, הכי ככה מובהקת. זה, אתה רואה בחוש, אתה רואה בצורה מוחשית את הניסים האלה מול העיניים. אתה רואה איך באותו רגע, עם הלימוד תורה הזה שהוא בשמחה גדולה, ודאי שמחתו של יהונתן בן עוזיאל אין לנו שום השגה, שמחה של לימוד תורה, זה מגדיר את זה כנתינתה מסיני, וככה מתחבר לאותו עניין שאז היה באש. ומזכירים את המדרש של רבי יהושע ורבי אליעזר שעסקו בתורה, והייתה אש סביבם. וככה אותו רעיון, עוסקים בתורה, אותם תנאים גדולים בקדושה, בשמחה, בהתלהבות, אז הייתה אש סביבם. זה כתוב בירושלמי במסכת חגיגה, מובא בדברי המפרשים, דברים מפורסמים. גם ארוחות צדיקים מביא את זה בשער התורה, הוא מביא את זה גם בשם ירושלמי בחגיגה וגם בשם מדרש קהלת. כאשר נימול אלישע בן אבויה עשה אביו סעודה לחכמים והזמין לרבותינו, לרבי אליעזר ורבי יהושע ושאר חכמים, והם יושבים בסעודה ומדברים כן, דברי תורה, עד שבא האש סביבם וכו'. ככה, יש פה סיפור ידוע על אלישע בן אבויה. אז הייתה אי סביבם, יש מעשה דומה ממש בדורות שלנו, בדורות, לא, כאילו בדורות הקודמים, אבל לא בדורות התלמוד, ממש בדורות היותר קרובים אלינו, על הסבא של הסבא, רבנו הגאון המקובל, רבי משה עידן. היה גאון וצדיק, קדוש, בעל ניסים. הזכרנו לפני כמה ימים על הגאון המקובל רבי מסעוד הכהן אלחדד, היום ההזכרה שלו, המקובל הגדול, שאמר שכאשר שאלו אותו על רבי משה עידן בקבלה, הוא ענה שמעטים כמוהו ואפילו בארץ ישראל. רבי משה עידן היה קדוש, מלומד בניסים, וכן, אב בית דין של העיר גבס. אז מספר מרן ראש הישיבה זצ"ל, כמדומני בשם סבי, עליו השלום, אבי אמי שתיבדל לחיים, הרב הגאון רבי מיכאל חלפון עידן זצ"ל, שכאשר ישבו רבי משה עידן ובניו הגאונים בליל הסדר בפסח, וכל שנה היה מגיע אחד השכנים כדי להתבשם מאור תורתו של הרב, היה יושב איתם, ואחרי שהוא

0: מסיים, הוא מגיע אליהם לסדר, והנה שנה אחת הם רואים שהוא לא נכנס, הוא נמצא מרחוק והוא לא מתקרב, עיניך רואה בעיניך, לא מתקרב. אמרו לו, אחרי ככה, מחורת, אמרו לו, כבודו, למה אתה, מה קרה השנה? אתה מגיע קבוע, יושב, חידושים על האגדה, מדברים, דברי תורה, למה לא באת? אמר להם, אני ראיתי אש סביב האבא שלכם, הרב משה עידן. אש סביבו, איך אני יכול לבוא? אני לא יכול לבוא. פחדתי, איך אתם, אני תמה, איך אתם לא נשרפתם? פנו לאבא, הוא קרא לו, אמר, ראית? אל תספר. ורק אחרי, ככה הוא עשה, אחרי פטירתו, הוא סיפר את העניין. היה אש סביבו, הקדושה הזאת, עוסקים ביחד בתורה, מדברים בחידושים, מסרים ביציאה למצרים כל אותו הלילה. אש סביבו. היו הדברים שמחים כנדינתם בסיני, לשון התוספות, נראה בפנים. כל אוף שפורח עליו מיד נשרף, שהדברים שמחים כנדינתם בסיני, שניתנה תורה באש. אז באמת זה אמרתי תענית, זה גמרא בסוכה, גמרא בסוכה וגם התוספות בסוכה, בדף כ"ח. אז גם יש הסוגיה בבבא בתרא וגם בסוכה. אמרתי תענית, זה שגגה. אז התוספות מזכירים את העניין הזה, וכאשר אתה לוקח לעצמך את ההסתכלות, כל לימוד תורה זה הגנה לעולם. כל מי שעומד בתורה, בכוחו, כאמור, לשדד מערכות הטבע. תנאי תנאי הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, אומר רבנו אור החיים הקדוש בפרשת בשלח, שיהיו כפופים לתורה והעם עליה. אכן כך, ודאי אבל שכאשר לימוד תורה בשמחה, זה ודאי כוחו ומעלתו גדולים הרבה הרבה יותר. דברים שמחים כנתינתם בסיני. וכאשר אנחנו בעצם מתבוננים, הלימוד תורה ושמחה, הרי טבע הדברים רבותיי, ודיברנו על זה פה לא פעם, שפיקודי השם ישרים מסמכי לב, אומר המלך הגדול, המלך דוד, שוודאי שבתור מלך אדיר היה יכול לשמוח בהרבה דברים גשמיים, מקבל את כל סוגי הארוחות השונות והטובות, כל מיני מרוצי סוסים וכל מיני תחרויות שונות, הכל הוא בעצם יכל לקבל בתור מלך גדול, הוראה אחת לעבדים הוא מקבל. אבל הוא אומר דוד המלך, פיקודי השם ישרים מסמכי לב, מצוות השם ברא מאירת עיניים, זה מה שמשמח אותו. הוא מבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. מלך גדול, הוא יכול להיות משהו, לבקש, להיות, ללכת. שבתי בבית השם. אחת שאלתי מעת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. ואין ספק רבותיי שנחדיר לעצמנו את הנקודה הזאת. להוסיף בלימוד תורה, בשמחה, בקדושה ובתאורה. והדגש הוא על בתאורה. לימוד תורה בתאורה זה דבר בסיסי כל כך בעולמו של יהודי. כל יהודי, ודאי שגם כי זה חובה על כל יהודי, שאתה מסתכל על בני תורה, שהציפייה מהם כמובן, שהם מייצגי התורה והם מחויבים, לכל הערכים האלה של עולם התורה, שזה לימוד תורה בקדושה ובתאורה. בלי כל מיני לעיתים מחוסר שימת לב, אתה רואה שחודרים אל המחנה רוחות שמגיעות מנורמות שמקורם ברחוב או טבעם שהוא ברחוב. זה בעצם ההסתכלות צריכה להיות תמיד מה השם לוקח השואל מעמך. אחד מהדברים שיכולים לעמוד כחומה וככה להיות עמידה בפרץ, לא תמיד להסתכל מה עושים כולם, מה עושים החברים. לפעמים יש נורמות שממש, אני אומר אפילו מגונות. ניקח למשל כל מיני נורמות שהשתרשו במקומות מסוימים, נגיד סביב עניין הנישואין, נגיד למשל מה שקשור לצילומים. גם בצילומים צריך שיהיה לדעת שכמו בכל דבר, בכל דרכיך דעהו, גם בזה צריך שיהיה לפי גדרי הלכה. אני לא אפרט, כי אין דרכי לפרט בשידור, אבל אדם צריך להיות אפילו עם קצת מחשבה, האם כך נכון לעשות או כך לא נכון לעשות. כל מיני דברים שאתה אומר, מורי ורבותיי, אדם צריך לנהל את חייו לפי מה השם הלוקח השואל מעמך. יש למשל עניין שנקרא הצעת נישואין, לא זה המקום להרחיב. אבל זה ידוע, כאשר אחרי שנפגשים, איך הטען, ככה מציע לקלה, שבעזרת השם יתברך יקימו בית נאמן בישראל. כמה בעיות הלכתיות שקיימות כאשר מנסים מדמות למנהגי הרחוב. בעיות שדנו בזה לגבי העניינים ההלכתיים, כאשר חלילה רוצים להיפרד, לא רוצים להמשיך. כמה הדבר הזה גורם פה לשאלות קשות בנושא ההלכתי. כתבו את התשובות בהלכה, כאשר עושים את ההצעה בצורה שדומה למה שנוהגים ברחוב, אתה מסתבך. חוץ הנושא ההלכתי, זה בכלל רחוק מדרכה של תורה, כל ההפקות ועניינים ושטויות וקשקושים כאלה. ראש העולם, בן תורה זה מה שיש לו בראש, זה מה שמעסיק אותו. אפילו יש נורמות, אתה אומר לעצמך, ראש העולם, תיצל נאוזת משמוע. נגיד, אמרנו צילומים, אני אומר בצורה הכי עדינה, לעתים לא מצטלמים או נוהגים בצורה המחייבת לפי גדרי הקדושה. בן תורה לא מבין לבד שיש דרך בכל נושא איך מנהלים את זה ואת העניין הזה ואת אפילו צילום, יש דרך כל, וגם הסתכלות על העתיד בכל עניין ועניין. בן תורה זה לא לחיות לפי הזרם או לפי שכמה חברים הכניסו איזו הנהגה לא טובה, יאללה, כולם זורמים. לבדוק כל אחד שהוא יש לו מוח בקודקודו, הוא בודק מה נכון לעשות ואיך נכון לעשות. דבר שהוא לא נכון לפי גדרי הקדושה והתורה, לא מתאים לערכי עולם התורה. אדם אין לו הבנה, הוא לא למד בתוך עולם התורה שנים כדי להבין עם מצפן של בן תורה לדעת, לבד לדעת מה נכון לעשות. לכן צריך לחדד את העניין. אני אומר תמיד שאני לא רואה עצמי כמי שראוי ומוסמך לעמוד בשער בת רבים ולהטריע. אני אומר את זה כידיד של מאזיני הנאמנים, אומר את הדברים מתוך באמת לב חרד. דברים שקשורים לכל עניין, החתונה עצמה עם מוזיקה שהיא מתאימה לבני תורה, ריקודים שמתאימים לבני תורה, כל עניין ועניין, כל מה שמגיע מהרחוב, מגיע מתוך, מחוץ לעולם התורה, אוטומטי, אתה אומר, זה לא קשור אליי. אתה בן תורה צריך לדעת להבין את זה. אנחנו רוצים להקים בתים של תורה, רוצים להקים דור ישרים, רוצים להמשיך לחנך את בנינו בדרך המסורה. חובתנו להעמיד מראה מול עצמנו, שכל עניין ועניין יהיה בקדושה ובתאורה, בשמחה ובטוב לבב. אני תמיד מדגיש שלא חלילה להגיע למריבות. מישהו צד אחד שומע את הדברים, ואז הוא יכול לבוא לצד השני ולומר את זה בצורה שמריבה. לא, לא לריב. אבל להיות מודעים, להעלות את הדברים בשמחה, לומר בנחת, ככה שמענו, ככה נכון לעשות, לא חלילה לגרום למריבה או לגרום לריחוק בין הצדדים, אלא אני מילה לממרינו בניחות, לומר בנחת, ככה הדברים מתקבלים. זכר רבותיי, להרבות ולהוסיף ולחנך את בנינו לתורה בשמחה, באושר, הדברים יהיו שמחים כנתינתם בסיני, כמו שאומרים התוספות, בשורות טובות, המשך הזנה נעימה ושבת שלום.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7. היום יום שישי, כ"ז בסיוון תשפ"ו, 12 ביוני 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז בהודעה דרמטית כי כבר בסוף השבוע יחתם הסכם עם איראן. בעקבות זאת ביטל את המתקפה שתוכננה להלילה. ברשת NBC מדווחים כי צבא ארצות הברית היה במרחק 3 שעות מתקיפה באיראן עד ההודעה על ההסכם. על פי דבריו, המסמך נמצא כעת בשלבי ניסוח סופיים והוא צפוי להיחתם באירופה. הנשיא טראמפ שב על עמדתו כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וכי מדובר יהיה בהסכם נפלא, כלשונו. בישראל הגיבו לדיווח ואמרו כי אף שאינה צד למזכר ההבנות, ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ, שההסכם הסופי בגמר המסע ומתן יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. דובר משרד החוץ האיראני הבהיר כי טהרן הוכיחה שלא תתפשר על מה שהגדירה כקווים אדומים בניהול המסע ומתן. בהצהרה שפורסמה בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, הדגיש כי עד כה המדינה לא הגיעה למסקנה סופית או להכרעה מוחלטת בנוגע לנוסח ההסכם המתגבש. חיל האוויר הראת הבוקר כלי טייס בלתי מאויש בדרום לבנון, באזור שבו פועלים כוחות צהל. כתוצאה מכך חזקות הופעלו קודם לכן באזור מטולה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.29 ולפי הגרא ב-9.05. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9.52 ולפי הגרא ב-10.16. חצות היום והלילה ב-12.38. זמן מנחה גדולה היום ב-1.14 והשקיעה ב-7.50. הדף היומי במסכת חולין, דף ממגימל. ועכשיו התחזית.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום רגילות לעונה, בימים ראשון ושני דומה. מידות החום המרביות בירושלים ובחיפה 27, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות. בוקר טוב. בצוות אורי בני ישראל.

0: להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.
1: Good Shabbos, good Shabbos.
2: לקראת שבת לכו ונלך, כי היא מקור הברכה, להתענג בתענוגים זו התוכנית. דברי תורה מתוקים מדבש ונופת צופים. משהו להגיד בשולחן שבת, נתכונן ביחד לשבת גם בדברים הרוחניים, וננעים לכם בין לבין עם מוזיקה טובה, אני איתכם אשר ברדה. I know the Yahloi. פרשת השבוע, פרשת קורח, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, בני אליאב, בן פלט, בני ראובן, וכולי. פרשה זו, אומר רשי, יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. אומר רבי נשחי בדרושים, שכל המאורעות שמתרחשים במשך השבוע רימוזים בפרשת השבוע. רק מה? אנחנו צריכים להבין כל שבוע איפה הרמז. אבל פרשה זו של קורח, אומר רשי, יפה נדרשת במדרש תנחומה. היא נדרשת בכל עת ובכל זמן, לא צריך לחפש במדרש רמז למרואות התקופה. למה? כיוון שבכל דור ודור יש כל מיני קורח למיניהם, ויש רמז לדבר, ובני קורח לא מתו. לכן עד היום, לצערנו הרב, זה מעניין הדיומה. אז נפתח בעניין אחד שנדבר עליו, שזה עניין האחדות, שהקדוש ברוך הוא אוהב, שעם ישראל מאוחדים, שעם ישראל קשורים זה בזה, שעם ישראל חושבים אחד על השני טוב. כיוון שכל עם ישראל הם בניו של קודש הבריחו ואבא אוהב שמדברים טוב על בניו. אז לכן, מאזינים יקרים, בפתיחת התוכנית נקבל על עצמנו, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מבני ישראל כנפשי ומאודי, והרי אני מזמן פי שלי ללמוד ביחד דברי תורה, כמו שאנחנו אומרים כל יום בתפילה, הרי אני מזמן פי שלי להתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, לאחר שעשינו את מצוות ואהבת לרעך כמוך, כי זה הדבר שהקדוש ברוך הוא מאוד מאוד אוהב. בכל שנה בפרשה הזו של קורח יש השפעה של מחלוקת. ואומר רבן ישחי, זה מתחיל ממנחה של פרשה שעברה כמשלח לך, שמתחילים לקרוא פרשת קורח, מאז עד השבת, כולל השבת הזו, צריכים להיזהר מאוד מאוד מאוד במחלוקת. כיוון שפרשה הזו נדרשת, והמחלוקת יותר מצויה בשבוע זה, חס ושלום, נשתדל להרבות אהבה ואחווה, שלום ורעות, נוותר יותר, נרגיע יותר, נכנס לשבת הזו פרשת קורח יותר רגועים, יותר שמחים, יותר שלווים, ונוכל ככה גם לתקן את העניין של קורח ועדתו, את המחלוקת. ויקח קורח, אמרו חז"ל באבות פרקי משנה זין. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. וכמו שאנחנו רואים גם בתרגום, האונקילוס כותב, והתפלג קורח, שנחלק קורח בינו לבין עצמו. ישנה שאלה, למה קוראים לזה מחלוקת קורח ועדתו? הרי בין מי למי היה מחלוקת? משה, כביכול, היה בר פלוגתא השני, כלומר, קורח חלק על משה. היה מחלוקת בין קורח למשה, ואנחנו לא קוראים לזה מחלוקת קורח ומשה רבנו, אנחנו קוראים לזה מחלוקת קורח ועדתו. והתשובה היא, אומר הנועם, מלימלך רבי, למלך מליזנס, כיוון שמשה רבנו לא חיפש להיכנס במריבה עם קורח. משה רבנו כל כוונתו הייתה לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא ציווה, אז הוא ציווה ויעמוד, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, משה רבנו עושה. מה שאין כן, קורח ועדתו, הם אלו שהפשיטו את המחלוקת, ביניהם פשטה מחלוקת קשה, כי גם כל אחד ואחד מהם ביקש לעצמו את הכבוד והשררה, ולכן זו ראיה שמחלוקתם לא הייתה לשם שמיים, וזה נקרא עד היום מחלוקת קורח ועדתו, ולא מחלוקת קורח ומשה חס ושלום. We'll be right back.

ויקח כוח, לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה, לעורר על הכהונה. מאיר על כך רבי שמחה בוני מפישסחה, כוח היה מכונן בהרבה מעלות, הוא היה בן משפחה מיוחסת, היה תלמיד חכם, היה עשיר, בעל ממון, היה פקח גדול. לכן, באופן טבעי, היה עשוי ברבות הימים להגיע לקבל מנהיגות בעם ישראל. למה הוא לא זכה? מפני שלקח את עצמו, ויקח כוח, הוא לא ימתין ליום שבני העם ייתנו את עיניהם בו ויחתירו בחתר המנהיגות, או שקודש הבריך הוא יאהב את דרכיו ומעשיו וימליך אותו. הוא דחק את השעה, וכל מי שדוחק את השעה, השעה דוחקתו.

איי, לכבוד שבת קודש, איזה עונג יש בשבת, אבל מתי יש עונג בשבת? כשיש אחדות, כשיש אהבה ואחווה סביב שולחן השבת, בהכנות לשבת, אבל אם חס ושלום אין שמחה בשבת, אז זה לא זה, אז לממש לא זה, זה לא לכבוד שבת קודש, זה לא מנוחה, זה לא שבת מנוחה, זה שבת עצבות, ולכן דווקא בשבת הזו, בעזרת השם, ניקח על עצמנו את העניין הזה של ואהבת לרעך כמוך, את העניין של הקירוב אחד לשני. אנחנו יודעים שכוח ועדתו קיבלו עונש מיוחד במינו, ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם. העונש הזה היה בבחינת מידה כנגד מידה. הרי אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא אנשים שלו מידה כנגד מידה. אז השאלה שנשאלת, איזה מידה כנגד מידה יש פה? מה העניין הזה של ותפתח הארץ את פיה? כזה עונש ותבלע אותם ואת כל עדתם. אז העניין הוא כזה. קורח ועדתו לא המתינו בסבלנות, כמו שהזכרנו קודם, עד שתשחק להם השעה ותוטל על רשם עטרת המנהיגות. משום כך גם האדמה לא המתינה לקבל אותם בשעה היהודה בדרך הטבע אחרי 120. אתם יערתם את השעה, דחקתם את השעה, האדמה גם כן דחקה את השעה, פצתה את פיה וירדו הם וכל אשר להם. חיים שעולה. נורא והיום.

איזה כיף שמגיעה השבת. איזה כיף שאפשר להתענג בשבת קודש. יושב בשולחן השבת, משפחה מסביב, אישה, ילדים, נכדים. אתה נהנה לשמוע את הנכד, את הנכדה, את הילד, את הילדה. אחדות, אחדות סביב שולחן השבת. הרייך היה פעם סטיקר, שאחדות המשפחה נרקמת סביב שולחן השבת, וחס ושלום להפך.

המקור הזה אינו התעתו, ומכיוון שכינה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שהרי משה רבנו מינה אותו על פי הקדוש ברוך הוא, בא קורח וטען, הייתה לו טענה לכאורה צודקת. הלא אחי אבי היו ארבעה, אמרם, יצהר, חברון ועוזיאל. בני הבכור אמרם, מי היו? משה ואהרון, נטלו כהונה ומלכות. אחריהם, הבנים של יצהר, אז מגיע התור שלי, אני הבכור. אז אני בן יצהר השני לבכור, ולא אליצפן בן עוזיאל הקטן. למה הלכו עד עוזיאל, שהוא הבן הרביעי, ושמה נתנו לאליצפן? ועוד שהוא ראה ברוח קודשו, שעתיד שמואל הנביא ששקול כמשה ואהרון לצאת ממנו. לכן הוא היה סבור שמגיע לו הכבוד ועינו התעתו. זו הייתה הטעות.

0: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.
1: ביטוח חובה לשנה במתנה, פלוס שטיפה לרכב לשנה במתנה, פלוס שנתיים אחריות על הרכב, וב-30 תשלומים ללא ריבית.
2: תגיד, זה אמיתי?
1: כן, כן, שמעתם נכון. אלדן ורדיו קול ברמה בקרנבל מחירות מטורף. לרגל פתיחת הסניף החדש באשדוד. מבצעים מטורפים שטרם נראו בישראל למאזיני רדיו קול ברמה. מלאי ענקי של רכבים יד ראשונה 0 קילומטרים, ורכבים חשמליים ביום מחירות ענק וחסר תקדים. כן, כן, באים, בוחרים ויוצאים עם רכב חדש, וגם מקבלים שלל הטבות ומתנות שוות במיוחד. יום שלישי הקרוב, מ-9 בבוקר, ביום מחירות שאסור לכם להחמיץ, בסניף אלדן החדש באשדוד, רחוב התעסוקה פינת הרצל. אפנינג הענקי בשידור חי בתוכנית חידודון עם שר השמחה עמי מימון, בין 2-4 בשידור חי מהסניף. בואו הוצאו עם רכב חדש. אלדן, נותנים את הנשמה.
3: בשבילך ובשבילי כל בר
4: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
10: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
3: בשבילך ובשבילי
0: אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.

לגדול גדול, לכבוד בורא עולם, לכבוד היום, יום השבת קודש, שבת מנוחה. פרשת קורח, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן, ואבירם בן אליאב, ואון בן פלט, בן ראובן. במדרש אמרו שקורח חלק על מצווה ציצית במזוזה. מה הוא אמר? היה אומר, אפשר תלית של מין אחר, חוט אחד תחלת פותרה, מחיוב ציצית זו שכולה תחלת לא תפתור את עצמה מחיוב ציצית? וכן במזוזה, היה אומר, אם יש שתי פרשיות על הקלף הזה בסך הכל, הן פותרות את המזוזה, כן? שמים את זה וזה, זה בסדר, לכל הבית. אז בית, מלא ספרים, אינו דין בכלל שיפתור את כל הבית ממזוזה? וכאן שואל הרבי נחמני, הזרע שמשון, מדוע חלק קורח דווקא על מצוות אלו? למה הוא דווקא הביא דוגמה מציצית? למה הוא הביא דוגמה ממזוזה? הרי עיקר המחלוקת של קורח כנגד משה רבנו הייתה, כמו שהזכרנו מקודם, הוא קינה בנשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. אז מה העניין שנשיאות לשתי המצוות הללו? מה הקשר בין נשיאות, בין כבוד, בין מנהיגות לגבי שתי המצוות הללו? אומר הזרע שמשון, בואו נבדוק מה הסיבה שנתקנה קורח בנשיאותו של אליצפן. הרי קורח היה יותר חכם מאליצפן, היה גם יותר גדול ממנו. קורח היה, כמו שהזכרנו, בן יצהר השני מבני אמרם, ואליצפן בן עוזיאל היה הרביעי מבני אמרם. אז הדבר הזה גרם לקורח לסבור שהנשיאות ראויה לו, אבל למעשה אליצפן היה ראוי יותר ממנו. כך החליט הקדוש ברוך הוא, ולכן מינה משה אותו נשיא על פי ציווי השם. בא קורח ואומר, אני חולק בשתי המצוות הללו על משה רבנו, מזוזה וציצית. למה? הרי תכלית הציצית, מה המטרה של הציצית? לזכור את מצוות השם. ותכלית המזוזה מה היא? להגן על היהודים, כן? כמו שאמרו חכמים, אמר הקדוש ברוך הוא, שמי על פתחיך ואי אתה מתיירא מן המזיקים. גם רמזו בזוהר הקדוש על התיבה מזוזות, זז מוות. בתוך הפרשה כתוב הרי בקריאת שמה, למען ירבו ימיכם. כן, זה דבר שגורם לריבוי הימים. בא קורח וסבר שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה שיש לקחת טיל תחלת לבגד הציצית, מה הייתה כוונתו? הכוונה שלו שלכל הפחות יהיה חוט אחד של תחלת. כמו שנאמר, הכנף, נתנו על פטיל הכנף פטיל תחלת. לאחר מכן, הוא הוסיף, מה הוסיף? וריתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם. אז ודאי שאפשר לקחת יותר מפטיל אחד לבגד הציצית. כי הרי מה עיקר המצווה היא לזכור את מצוות השם? וזה מה שכתוב בפסוק, וזכרתם. אז אם כן, כאשר ילבש שני חוטים, כאשר ילבש שלוש חוטים, כאשר כל הטלית כולה תחלת, ודאי יזכור את המצוות יותר טוב. אז בוודאי שהוא יקיים גם יותר טוב את המצווה, ולכן בטלית שכולה תחלת תהיה ודאי הזכירה יותר גדולה. כתוב הרי, ראיתם אותו וזכרתם. תראו, בראייה אתה רואה הכל תחלת. בוודאי שזאת מטרת לבישת הבגד, להביא את האדם לזכירה. כך סבר קורח. במצוות מזוזה, סבר קורח שכאשר אמר הקדוש ברוך הוא למשה להניח שתי פרשיות במזוזה, כוונתו הייתה שוב שלכל הפחות יניח שתי פרשיות. אבל ודאי אם הוא יניח שם יותר משתי פרשיות זה דבר טוב יותר. וכל שכן, אם כל הבית מלא ספרים, אז בוודאי זה יותר טוב. הרי כתוב, התכלית המצווה היא למען ירבו ימיכם, ומזוזה הרי מטרתה לשמירה על הבתים. הרי, אז אם ככה, ודאי שככל שיוסיף בספרים, השמירה תהיה יותר מעולה יותר. ואז, זה מה שצריך להיות. ההבנה שלו הייתה ההפך ממה שהבין משה רבנו. משה רבנו הבין שהקדוש ברוך הוא ציווה שבתלית יש צורך דווקא בפתיל תחלת אחד, ובמזוזה דווקא את אותן שתי פרשיות. אבל האמת היא כזו שלעמיתו של דבר, הבנתו של קורח הייתה יסודה בטעות. כי לפי האמת הקדוש ברוך הוא באמת ציווה לקחת פתיל תחלת אחד ולהניח שתי פרשיות ולא יותר. קורח חלק על משה בשתי המצוות הללו, ודווקא בשתי המצוות הללו, וזה שאלנו למה. אז למה דווקא בשתי המצוות הללו בכלל? אחרי שהבנו מה הטעות שלו. הוא אומר, קורח אמר ככה, שתי מצוות אלו הם אינם מצוות גמורות.
המצוות הללו נאמרו לטובת עם ישראל. ישנה מצוות גמורות, וישנה מצוות שנאמרו לטובת עם ישראל, כדי שיזכרו את המצוות, כדי שיהיו נשמרים. אז בא קורח ואומר, אם זה לא מצווה גמורה, ככה הוא הגדיר את זה, אם זה מצווה לטובת עם ישראל, אז בוא נעשה את הטובה כמה שיותר טובה. אם הזכירה והשמירה מעולים יותר בכל התלית חלת, אז נעשה את כולה תחלת. אם השמירה בשל הבית יותר טובה ביותר ספרים, אז נשים יותר ספרים. בא משה רבנו ואומר לקורח, אתה לא מבין נכון את דברי הקדוש ברוך הוא במצוות הללו. יש לך טעות, לא יוצאים ידי חובה בהוספת פתיל תחלת נוספת לציצית או בהוספת פרשיות למזוזה. לכן קורח הגיע לטעון כנגד משה. כשם שהוא אמר ככה, כשם שאתה טעית בעניין הזה בשתי המצוות הללו, לטענתו של קורח, בכוח הסברה, בכוח הלימוד, כוח שפיקח היה, היה למדן גדול. אמר, תראו, אז זה לא רק בזה הוא טעה. משה רבנו טעה גם במינוי של הנשיא. אמנם באמת הקדוש ברוך הוא אמר לו למנות נשיא אחד מבני משפחת אביו. ממילא משמע שהגדול ראוי להיות נשיא ולא הקטון ממנו. אם כן, מי קודם? הרי אם יש פה סדר, אם יש פה, באמת הוא אמר לך למנות. אבל אתה מינית את הקטן. כשם שבמצוות תלית רצה הקדוש ברוך הוא דווקא חוט אחד תחלת ולא יותר, ובמצוות מזוזה רצה דווקא שתי פרשיות ולא יותר, אמר לו משה רבנו, יש לך טעות, כך רצה הקדוש ברוך הוא למנות דווקא את אליצפן הנשיא ולא את קורח, למרות שבאמת הוא יותר קטן מקורח, גם בחוכמה וגם במניין. עם כל זאת, לא רצה בך הקדוש ברוך הוא, כמו שהוא לא רצה בתלית שכולה תחלת, ולכן אין מקום לטענות ולסברות הללו.

איי, איי, איי, איי, איי, מחלוקת זה חלק מוות, אותיות חלק מוות, כשיש מחלוקת לא יוצאים מזה טוב, צריכים לדעת את זה, מוריי ורבותיי, צריך להבין, איזה מנהיג הולך לוויכוח שסופו מוות? הרי אמור להם משה רבנו, קחו לכם מחתות, קורח וכל הדתו, תנו ואין אש, והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, רב לכם בני לוי, בוודאי, בוודאי הם הולכים להפסיד, מישהו פה הולך למות, אז איך קורח וכל הדתו עשו את הדבר הזה? אומרים רבותינו שהוויכוח של כוח ועדתו כנגד משה היה, האם הכהנים שליחים של העם או של הקדוש ברוך הוא? כוח טען, הכהנים הם שליחים של העם. לכן גם העם צריך להחליט מי יהיה כהן. משה רבנו בא וטען, לא נכון. נכון שהכהנים מכירים את הקורבנות, נכון שהכהנים הם עושים דברים למען העם, אבל הם שליחים של הקדוש ברוך הוא. והראיה היא, קחו לכם מחתות, כורח וכל עדתו, תנו ואין אש. ומי שיבחר בו השם, הוא יישאר חי וכולם יובדו, חס ושלום. מחלוקת זה דבר קשה.

0: קורח שפיקח היה, למה הוא בא בטענות כאלה? מה זה הטענות האלה? תלית שכולה תחלת פותרת מחוט תחלת. בית מלא ספרים פותר ממזוזה. למה הוא השתמש בדברים הללו בתלית, במזוזה? יכל לטעון טענות אחרות, הרבה יותר חכמות, הרבה יותר של ככה של עמקות. אז בואו נתמונן, אומר רבי מאיר פפירש, המקובל האלוקי. מה הוא אמר שמה? כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ומדוע תתנסו על קהל השם? מה העניין הזה כי כל העדה כולם קדושים? אומר רבי מאיר פפירש, פירוש נפלא ביותר. אם אנחנו מסיקים להבין ומבינים בסברה שתלית שכולה תחלת פותרת מחוט תחלת, כי שרואים את זה זוכרים, ואם אנחנו רואים בית שכולו מלא ספרים, אז זה פותר את המזוזה, אז אם כל העדה כולם קדושים, גם כן, אז זה פותר ממנהיג. כי כל העדה כולם קדושים. כל הבית כולו מלא ספרים, כל התלית כולה תחלת. כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם. אז מדוע תתנסו על קהל השם, לא צריכים אתכם כמנהיגים. זו הייתה הטענה, והטענה הזו התקבלה, כי הסברה היא לכאורה, לכאורה. הדימוי שמצא פה, קורח, דימוי יפה מאוד שמסבר את האוזן בסברה, ולכן הם הלכו אחריו וטעו.
1: מיד נשוב להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
2: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
4: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. עינית, עינית, רואים
5: בעין מקצועית. כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לעילוי נשמת אבינו עליו השלום.
6: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
7: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.

אהבת חינם, כן, זה העניין של פרשת השבוע, קורח ועדתו, ויקהלו על משה ועל אהרון. רבותינו כאן שואלים שאלה, הרמב"ן שואל, מה הביא את קורח ועדתו דווקא עכשיו לחלוק על משה ואהרון? הרי הציווי לא היה עכשיו, מה עכשיו פתאום קורח ועדתו עכשיו חולקים, למה לא ברגע שהכתירו את משה רבנו, ברגע שמשה רבנו הכתיר את אהרון, משה רבנו מכתיר את אהרון, שיבוא אז קורח, יבוא ביחד עדתו, שואל הרמב"ן, למה אז לא התקוממו? אומר הרמב"ן, כמו שהזכרנו קודם, קורח שפיקח היה. והפיקחות הזו, הוא הבין הרבה דברים וידע מתי לבוא. הוא ידע שעם ישראל אוהבים את משה, ידע שעם ישראל אוהבים את אהרון. הרי ראינו כשעם ישראל חטאו בחטא העגל, משה רבנו מסר את חייו עבורם ועל ידי זה הם ניצלו. ואהרון הכהן אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבן התורה. מי היה מעיז בכלל לבוא ולדבר על משה או לדבר על אהרון? עם ישראל מרוב אהבתם למשה ואהרון היו סוקלים את אותו אדם. לכן קורח לא יכל לדבר על משה ואהרון. אבל לאחר שעם ישראל באו למדבר פרן ומתו רבים מקברות התאווה, חטא המרגלים מתו נשיאי כל השבטים, ולא מצאנו ולא ראינו שאז משה רבנו מתפלל עליהם, ונפש העם הייתה מרה. אומר הרמב"ן, קורח מצא את הזמן הזה, את הזמן המתאים עכשיו לבוא ולחלוק על מעשיו של משה רבנו. עוד אומרים הספרים, מביאים רבותינו, שעד פרשת המרגלים סבר קורח בליבו, מה לי לחלוק על משה רבנו? הרי ממילא נגזר עליו שלא ייכנס לארץ ישראל. אז אני אחכה עוד קצת, משה ימות, ואז אני אמלא את מקומו. אבל לאחר חטא המרגלים שנגזר על עם ישראל, מה נגזר עליהם? להתעכב במדבר 40 שנה. פה אמר קורח, מה לחכות עכשיו 40 שנה? אני לא יכול. מיד, ויקח קורח.

אחד הדברים שגורמים לנו לקנות, גורמים לנו לדחוף את החבר ולנסות להיכנס למקומו, כבר לשם כי הוא הממציא לך יש מאין, כמו שאמר כאן הפייטן. מספרים שהחמדן והקנאי הלכו ככה בדרך, פגע בהם המלך. אמר להם, יבקש אחד מכם דבר ממני ואתן לו, ולחבר שלו אני אתן כפליים. כיוון שהחמדן התאווה לשני חלקים, לא רצה לבקש תחילה. והקנאי גם כן לא רצה לבקש תחילה, כי הוא מקנה בחברו, אם הוא ייקח, אז חבר שלו ייקח כפליים. לבסוף דחק החמדן את הקנאי ואמר, תבקש. הקנאי אמר, בסדר, אין לי שום בעיה. אתה מכריח אותי? ביקש הקנאי שינקרו לו עין אחת. וכוונתו הייתה שינקרו לחברו את שתי העיניים. כך מביא הראשית חוכמה בשער הענבה, פרק זין. בדיבור המתחיל המקנה, עד כדי כך אדם יכול להפסיד עין בשביל שלשני יוציאו שני עיניים.

אמר בן עזאי בתלמוד, מסכת יומא דף למדחת עמוד א', בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך ומשלך ייתנו לך. אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלון עם ה... מפרש רשי. שימו לב לדברים האלה, מוריי ורבותיי, זה נותן חיזוק גדול, חיזוק גדול בחיים, כיצד לחיות, כיצד לא לקנה, כיצד לא לדחוף את השני, לא לגעת בדברים של השני. אומר רשי, בשמך יקראוך. לא ידאג אדם נאמר, פלוני יקפח פרנסתי. למה? כי על כוחך יקראו בשמך לקבל את הראוי לך, אומר רשי. ומשלך ייתנו לך. כי לא משלהם הם נותנים כל טובה. אלא זהו משלך מהמזונות שקצבו לך מהשמיים. ועוד יותר, ואין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלון עימה. זאת אומרת, כשמגיע הזמן שמלכות אחרת תמלוך במקום מלכות זה, לא יתאחר אפילו כמלון עימה. אז למה אדם עושה תחבולות, התאמצות, כדי להשיג כבוד? הרי הכבוד מלפניך ואתה מושל בכל, הלא את הכבוד האמיתי יש לכל יהודי, מתי? כאשר יש נשמה בקרבו שהיא חלק אלוקה ממעל, שהיא מזמרת לכבוד השם, למען יזמרך כבוד ולא ידום, הנשמה לך והגוף פעול לך. משה רבנו, למרות שהיה ענוותן, אמר, אם אני אבטר ולא אגיב על טענותיו של קורח, בסופו של דבר נוותר פה על כל התורה כולה. כי אם קורח מסוגל ללגלג על חלק מהמצוות כמו ציצית ומזוזה, סופו של דבר שהוא יכפור בכל ויסחוף את כולם לאבדון. לכן אסור לוותר, ומי שמוותר מצבים שכאלו זו ענווה פסולה, כך כותב המהר"ם המשיך וכך מביא רבנו בחיי. ולכן לא זו בלבד שלא יתפלל על קורח, אלא גם הוא קילל אותם שיבלעו באדמה הוא ועדתו. למרות שזה נראה מידת אכזריות, איפה מידת הרחמים של משה רבנו, הרי מסר את נפשו. אומר משה רבנו, עדיף שכוח ועדתו יבלו באדמה בכדי להציל את עם ישראל, זו הרחמנות. אני מרחם פה על עם ישראל, ולכן אני מוציא את הנגע.

אני אומר, המדרש אמר להם משה רבנו, בדרכי יש נימוסים הרבה, אצל הגויים יש הרבה נימוסים, כומרים הרבה, ואין כולם מתקבצים בבית אחד. אבל אנחנו, עם ישראל, אין לנו אלא השם אחד, ארון אחד, תורה אחת ומזבח אחד, וכהן גדול אחד. ואתם, 250 איש שמבקשים כהונה גדולה, הקריבו קטורת שהיא חביבה מכל הקורבנות, ושמה מוות נתון בתוכו, שבו נשרפו נדב ואביהו. והיה האיש אשר יבחר השם הוא הקדוש, והשאר עובדים, לכן רב לכם בני לוי. כלומר, דבר גדול אמרתי לכם. אמר רבי לוי, ברב בישר, ברב בישרו. מה זה ברב בישר, ברב בישרו? ברב בישר, כשהוא אמר להם רב לכם בני לוי. ברב בישרו, אומרת הגמרא מסכת סוטה, י"ג עמוד ב', אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה, פרשת ואתחנן. כלומר, משה רבנו נענש מידה כנגד מידה. כשם שהוא השתמש במילה רב נגד בני לוי, כך גם כשנענש שלא להיכנס לארץ, אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, ויהושע יניג את העם תחתיו. אומר הלב אליהו, מהי המידה כנגד מידה? הרי בצדק טען משה כלפי הקורח, כי הרי קורח ועדתו ביקשו כהונה למה לשם שרה וכבוד. ומשה רבנו לא ביקש להיכנס לארץ כדי לאכול מטובה, ליהנות מפירותיה המתוקים של ארץ ישראל. משה רבנו רצה להיכנס כדי לקיים את המצוות שתלויות בארץ ישראל. אז על מה לכאורה נתבע משה רבנו כשהוא אמר רב? למה רב רב? מה המידה כנגד מידה? אומר הלב אליהו שהביר הוא כזה. למרות שמשה רבנו נהג כהוגן כשהזהיר את קורח, בפרט שיש חשש שמא עם ישראל חס ושלום יימשך אחריו וימחקו מצוות מהתורה, בכל זאת ביקש הקדוש ברוך הוא ללמד לקח לדורות, שכשאדם שואף לאיזושהי התעלות, התעלות שקשורה לקדוש ברוך הוא, למרות שאין דעתו לשם שמיים של אותו אדם וזה לא נראה טוב, אסור לדחותו בשתי ידיים. צריך לבוא לקראתו, לעזור לו, כי אולי, אולי על ידי זה דעתו תהיה נקייה, ועל ידי זה אולי יהיה אפשר לטהר אותו. אולי תשתנה דעתו. והקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, ידאג לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. לכן, אומר הלב אליהו, רבי אלולופיאן, הייתה תביעה כביכול על משה רבנו. למה אתה דוחה את כוח בשתי ידיים כשהוא בא לבקש כהונה? הרי מה הוא ביקש? נכון שהדרך לא טובה, נכון שאין פה לשם שמיים, אבל הוא ביקש כהונה. ואם הוא מבקש כהונה, אתה צריך לפתוח את ידיך ולקרב אותו כמה שיותר. דחית אותו, אמר רב לך, כן? רב לכם בני לוי, יש לכם מספיק בני לוי. לא, אתם לא צריכים עיניים גם על הכהונה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רב לך, אל תוסף דבר אליי, גם לך אני אגיד רב לך, תעצור פה.

נסיים בדבר מאוד מאוד טוב, ודבר שאנחנו יכולים לקחת אותו ולזכות בדברים הללו לטובה וברכה. ויאמר משה אל אהרון, קח את המכתב ותן עליה אש מעל המזבח ושים כתורת והולך מהרה אל העדה וחפר עליהם. מפרש לנו רשי, רז זה מסר לו מלאך המוות כשעלה לרקיע. מה הסוד? שהכתורת עוצרת המגפה. לכן אנחנו מקפידים וצריך להקפיד. לפעמים אנחנו נכנסים למנחה ואנחנו לא אומרים את הקורבנות. מתחילים שחרית, בודו לשם, קירו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. ואנחנו לא אומרים את הקורבנות. שנדע שהקורבנות יש להם כוח, שהקטורת יש לזה כוח. הכוח הזה עוצר את המגפה. מי שיסתכל בזוהר הקדוש יראה כמה הזוהר הקדוש מעריך במעלת הקטורת, באמירת הקורבנות, שזה דבר גדול ואדיר ויכול לבטל מחלות וקשיים ולפתוח את הפרנסה ולהביא מזל גדול. חבל שאנחנו מפספסים את הדבר הזה. להקפיד על זה מדי יום יום, זה אוצר אדיר וגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואנחנו רואים את הסוד הזה. זה להקפיד על זה מדי יום יום, זה אוצר אדיר וגדול שהקדוש ברוך הוא נתן לנו.

0: הבשמות. אפשר לשמוע את התוכנית עוד פעם, לרשום את הדברים, נזכור את הדברים, יהיה לכם משהו להגיד בשולחן שבת. קבוצת להתענג בתענוגים שכל השבוע יש שקטה, פעם בשבוע מקבלים לשם את התוכנית. מי שרוצה שולח הודעה למספר הבא: 052 770 71 21, 052 770 71 21. יגדיל תורה וידיר. שבת שלום ומבורך.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
2: רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב קלמן מאיר בר.
3: ערב שבת שלום, פרשת קורח, פרשת המחלוקת. כידוע המשנה במסכת אבות אומרת, כל מחלוקת שאי לשם שמיים סופה להתקיים, ומחלוקת שהנה לשם שמיים אין סופה להתקיים. אומרת המשנה, איזו היא מחלוקת שאי לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי. ואיזו מחלוקת שהנה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח ועדתו. מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים? תישאר המחלוקת? זה נשמע כמין כללה, זה לא נשמע ברכה. מה פירוש סופה להתקיים? כידוע, הגמרא במסכת עירובין אומרת, אמר רבי אבא, אמר שמואל, 3 שנים נחלקו בית שמי ובית הלל. אלו הללו אומרים הלכה כמותינו, והללו אומרים הלכה כמותינו. יצתה בת קול ואמרה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. והלכה כבית הלל. וכידוע, דברי הגמרא טעונים הסבר, והראשונים כבר שואלים, מה פירוש אלו ואלו דברי אלוקים חיים? אם אחד אומר תמה, ואחד אומר טהור, יכול להיות ששני הצדדים נכונים? אחד אומר שהדבר אסור, אחד אומר שהדבר מותר. מה פירוש דברי אלוקים חיים? הריטב"א שם, בדף י"ג במסכת עירובין, מסביר, כאשר משה רבינו עלה למרום, הוא ראה שעל כל צד, על כל דבר, על כל דבר יש לו ממתת פנים של תומה וממתת פנים של טהרה. אפשר לטמא, אפשר לתאר, כל אחד מהרבה פנים. אבל הקדוש ברוך הוא השאיר את זה לחכמי הדור, שהם הם יחליטו אם זה טמא או טהור. ההכרעה היא ביד חכמי הדור שבכל דור ודור. לפי הקביעות, לפי הדור, לפי הזמן. אשר לכן, אנחנו יודעים שלהלכה, לעתיד לבוא, תהיה הלכה כבית שמי. מה פירוש לעתיד לבוא? למה תשתנה ההלכה? כי היום אנחנו לא יכול בית שמי מידת הדין, אנחנו לא יכולים לקבוע שההלכה היא כמו בית שמי. אבל לעתיד לבוא, כדי שכיוון שיעמדו, הדור ישתנה, אז ממילא אפשר יהיה לקבוע שההלכה כבית שמי. אולי עוד דוגמה, אנחנו יודעים, יש לנו אחת המחלוקות המפורסמות, זה בתפילין, תפילין של רש"י ותפילין של רבינו תם. הסדר הפרשיות, איך צריך להיות? נשאלת השאלה, ומה היה עד תפילין של רש"י? מה היה עד רש"י ועד רבינו תם? איך היו מניחים את התפילין? ואיך אנחנו אומרים עליהם, אלו ואלו דברי אלוקים חיים? אחד מבעלי התוספות, רבי יעקב מטרויש, כתב ספר, שוט מן השמיים. שאלות ותשובות שהוא שאל מן השמיים. ואחת השאלות שהוא שאל היה, מה היה לפני רש"י ורבינו תם? איך נהגו בתפילין? אמרו לו, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כמחלוקת למטה, כך מחלוקת למעלה. הקדוש ברוך הוא היה אומר כמו רבינו תם, וכל פמליה של מליה אומרים הוויות כסדרן, הכוונה כמו שיטת רש"י. והקדוש ברוך הוא אמר אלו ואלו. הבן ישחי כותב בפרשת ויירה, שגם משה רבינו, כך כותב הבן ישחי, היה מניח 2 זוגות תפילין. כלומר, לכל צעד, לכל דבר, יש שיטה, יש אמת, ולכן כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, הכוונה, יש לה קיום. גם היום, הרבה פעמים שיטות שניתחו בהלכה, אבל בתנאים מסוימים, בשעת הדחק, בהפסד מרובה, אנחנו מקבלים את השיטה, כי הכל אמת. אז גם השיטות הללו, זה בזמן שבאמת מתכוונים לשם שמיים. אבל מחלוקת שאינה לשם שמיים, כמו מחלוקת קורח, זו מחלוקת שכל אחד לא מחפש את האמת. כל אחד מחפש את האני שלו. מה ייטיב לו, לא את האמת האמיתית. זו מחלוקת שאינה סופה להתקיים. אין שם 2 צדדים אמיתיים. יש שם רק צד קורח ומשה, קורח ועדתו, יש שם רק צד, אחרים לא התכוונו לשם שמיים. אבל גם מחלוקת של לשם שמיים צריך לדעת ולזכור שהגמר

אומרת במסכת ראובן, ומפני מה התקבלו דברי בית הלל להלכה? מפני שנוחין ועלובין היו, והיו מקדימים דברי בית שמאי. מה פירוש היו מקדימים? היו קודם כל מנסים לברר מה בית שמאי אומרים, האם זה נכון, באמת מתייחסים, לא דוחים אותם. ואלו ואלו באמת דברי אלוקים חיים. גם אנחנו במחלוקות, או הרבה פעמים במחלוקות אמיתיות, בין שיטות צריכים לזכור, יש גם שיטה שינה, שיטה אחת, יש שיטה שנייה, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. והשלום הוא נהיה דווקא מכל השיטות ומכל הדעות, ועל ידי זה יתגדל ויתקדש שמי רבה.

0: התוכנית הבאה, אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
5: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
6: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: פור, חד וחלק.
9: עכשיו 03-677-7772
10: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
12: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קראנץ' רולס, שוקולד הנינט רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
16: כל ברמה, החדשות.
17: בוקר טוב, השעה 8, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז בהודעה דרמטית כי כבר בסוף השבוע צפוי להיחתם הסכם עם איראן. בעקבות זאת ביטל את המתקפה שתוכננה להלילה. ברשת NBC מדווחים כי צבא ארצות הברית היה במרחק של 3 שעות מתקיפה באיראן עד ההודעה על ההסכם. על פי דבריו, המסמך נמצא כעת בשלבי ניסוח סופיים והוא צפוי להיחתם באירופה. הנשיא טראמפ שב על עמדתו כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני וכי מדובר יהיה בהסכם נפלא כלשונו. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף כי הנשיא טראמפ שוחח הערב עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן. ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי יכלול לתוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. דובר משרד החוץ האיראני הבהיר כי טהרן הוכיחה שלא תתפשר על מה שהגדירה כקווים אדומים בניהול המסע ומתן. בהצהרה שפורסמה בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים הדגיש כי עד כה המדינה לא הגיעה למסקנה סופית או להכרעה מוחלטת בנוגע לנוסח ההסכם המתגבש. חיל האוויר הראה הבוקר כלי טיס בלתי מאויש בדרום לבנון, באזור שבו פועלים כוחות צהל. כתוצאה מכך אזעקות הופעלו קודם לכן באזור מטולה. הקטל בכבישים. 5 בני אדם נהרגו ביממה האחרונה ב5 תאונות דרכים. 4 מהן התרחשו בצפון ואחת בדרום. מהמשטרה נמסר כי היא חוקרת את נסיבות התאונות. בתוך כך מוסיף להיות קשה מצבו של הולך הרגל בין ה-93 שנדרס אמש בהפגנה בצומת ז'בוטינסקי. עכשיו התחזית.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: היום מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום רגילות לעונה, בימים ראשון ושני דומה. מידות החום המרביות בירושלים ובחיפה 27, בתל אביב 28, בבאר שבע 31 ובאילת 39 מעלות.
18: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
8: פרור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
10: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שלום שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות העיקרים והעיקרות. אשת חיל, שבת פרשת קורח, ואנחנו נפגשים כאן שוב. שבת שבה נזהרים, לא שבת, שבוע שבו נזהרים ממחלוקות, אתם יודעים, ההערה של פרשת השבוע. ואנחנו כאן, בוקר טוב, ערב שבת שלום, אורטל. אולי אני לא פתחתי את המיקרופון הנכון, עכשיו נראה.
1: בוקר טוב.
0: כן, מיקרופון שלוש.
1: בוקר טוב, הנה עכשיו שומעים, בוקר טוב. ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות שלנו. איזה כיף לפתוח את יום שישי, אחרי שבוע גדוש, מעניין. קצת אפילו באי ודאות, אבל בסדר, אתה יודע.
0: לך את האמת? האיש חי באי ודאות תמידית.
1: יום ראשון, היינו ביום רגיל לחלוטין, אנשים, אתה יודע, היה להם אירועים, הולכים לאירוע, פתאום רואים בשעה 10 בלילה, רגע, עוצרים את הכל, מתחילה מלחמה חדשה, אין לימודים למחרת. טוב, אמרנו לעצמנו, רגע, זה אמיתי, זה לא אמיתי, טוב, הנה, זה מתחיל, זה ייקח איזה שבוע, שבועיים שוב פעם, וזה ייגמר, ואופה, למחרת, פתאום.
0: טראמפ אוהב אתגרים, הוא... מה זה אתגרים? משעמם לו, קם יום אחד משעמם לו,
1: כן, אבל זה כבר לא יום אחד, ניר, זה משתנה פה בפרש של שעות.
0: דקות.
1: בדיוק, רגע, לפני שעה לילה אנחנו נכנסים בכם, אחרי שעה, לא, החלטתי שלא, כאילו, איזה יופי.
0: טראמפ זה ביידן על אסטרואידים, זה משהו מיוחד.
1: כדורים על כדורים, לגמרי. אבל זה רק מראה לנו, כמה השם הוא גדול, וכמה הכל מתנהל רק בידיים של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא כל פעם עושה לנו את זה מחדש, שתדע לך.
0: את יודעת, כשאת אומרת את זה, זה מאוד, זה נותן לי עכשיו רגע איזושהי הערה באלף, כשאתה חושב על זה, אתה אומר, ריבונו של עולם, לב מלכים ושרים ביד השם, הרי אין מציאות שמנהיג למשל יתנהג בצורה כזאת, נכון? זה לא היה בהיסטוריה.
1: נכון.
0: מנהיג שאמר עכשיו משהו,
1: ואחרי
0: 3 דקות אמר
1: משהו. מוציא משהו אחר לתקשורת גם,
0: לגמרי.
1: כן?
0: לגמרי. זאת אומרת, אנחנו ניכנס בכם, ואחרי 3 דקות יש הסכם.
1: וגם יש... אין הסכם, ואז פתאום הצד השלישי אומר, רגע, איזה הסכם?
0: איזה הסכם? לא,
1: לא,
0: לא, הוא משקר
1: לכם. לא הסכמנו בכלל.
0: עכשיו, למה זה, החוסר הגיוניות הזאת מלמד אותנו דבר מאוד מאוד, הסתכלות מאוד מאוד ברורה. ההבהרה של הפסוק, לב מלכים מסרים ביד השם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא משחק בו בצורה כזאת, יש הסכם, אין הסכם. אתם מבינים? זה לא הגיוני, נכון?
1: נכון, אבל הנה, כל פעם מחדש, ניר, הקדוש ברוך הוא, הרי אנחנו כבר הגענו למציאות שבאמת כולנו צוחקים מזה. אף אחד באמת לא נכנס ללחץ ומפחד, וכשאנחנו רואים כבר את ההודעות שלו בתקשורת, אנחנו באמת כבר צוחקים. הקדוש ברוך הוא כאן מלמד אותנו באמת מה זה הכל מתנהל בידיים שלי. ואם אתם עוד הפעם קצת מעוררים, אתם קצת בלחץ, אני מזכיר לכם, תצחקו חמודים. רק אני מנהל את העולם, ואני יודע מה טוב לכם ומה לא טוב לכם. ועוד הפעם זה מחזיר את כולנו לנושא האמונה, אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. כמה אתם צריכים, כמה כולנו צריכים רק לפתוח בקדוש ברוך הוא ולהשליך את הכל אליו. אתה יודע, אני שמעתי אתמול בערב בדיוק משהו מקסים מאחת הרבניות שאמרה, איפה אתן? איפה אתן? הרי אתה יודע, מגיע לכולם, אתה יודע, עזרה ושאלות ומתייעצים עם רבניות ועם רב, וקרה לי עכשיו משהו ספציפי וזהו, ואני מאבדת את זה, והמצב הכלכלי לא טוב, ואני חנוכה, ואני לא מסוגלת, אז את יושבת על הספה ואת מתחילה לפקוט, ואת לא מבינה מה קורה לך ואיך זה קרה לי, והשם, למה ולמה ולמה. אז נשאלת שאלה, רגע, המקרה כבר קרה. למה לא הרמת את העיניים לקדוש ברוך הוא ואמרת לו, הקדוש ברוך הוא, תקשיב, אתה זה שהבאת לי את המציאות הזאת כרגע, אתה הבאת לי את לא משנה, את הדוחק הכלכלי, את המקרה הזה, את ההוצאה הגדולה הזאת שאולי לא תכננתי, ואתה, אם אנחנו מסתכלים על זה במשקפיים של אמונה, את באה ואומרת לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, זה שלך, אתה זה שהבאת לי, אז אתה, האבא הגדול שלי, גם תוציא אותי מזה, אתה תמצא לי את הפתרונות להכל, אם אני משליחה את הכל עליך, אז יהיה לי הרבה יותר קל בחיים. אבל אם אני נכנסת למרמרה, ואוף, ואני לא יודעת מה יהיה, ואיך אני אצא מזה, ולמה, אז אני לא עוזרת לעצמי בשום דבר. נכון. אני גם לא באמת בוטחת על הקדוש ברוך הוא. כי אם אני אסתכל על זה מההתחלה, ואני אגיד, הקדוש ברוך הוא, אני משליחה את הכל עליך, ואתה תסייע לי, אתה תעזור לי, ואני אמשיך גם בסדר היום שלי הרגיל, בשמחה, בכיף, ימשיך להתנהלות היומיומית שלי, יהיה לי הרבה יותר קל בחיים. אז גם כאן, אנחנו בתקופה של מלחמות, בתקופה שבאי ודאות, לא יודעים מה יהיה, להשליך את הכל על הקדוש ברוך הוא. גם זה הרבה, ייתן לנו הרבה חיים יותר קלים בתוך הבית. הילדים גם ככה לא קל להם. ויש ילדים שעם חרדות ועם פחדים ומלא סיפורים וגם אין מה לעשות, ההורים לא כולם שולטים בפה שלהם בתוך הבית. אז רגע, קיבלנו איזושהי הודעה מהתקשורת מפה ומשם והוא העביר לי וזאת העבירה לי. אז הילדים שומעים את הכל וזה עושה להם לחצים.
0: נכון.
1: פחדים, חרדות, הם אחרי זה מגיעים לבית הספר ולגן למחרת שוב פעם אחרי 24 שעות שהם לא היו, הם לא חוזרים אותם ילדים. וניר, שתדע לך שאני שמעתי את זה השבוע גם הגננות וגם המורות, למרות שזה היה בדיוק 24 שעות שהם לא הגיעו לבית הספר, לא הגיעו לגנים, אבל זה ירער אותם שוב
0: ברור,
1: פעם.
0: ברור, ברור, ברור.
1: והם חוזרים למחרת לא אותם ילדים. אז איפה התפקיד שלנו באמת כהורים? אלא לתת להם את הרוגע הזה, את הביטחון הזה, שהכל בידיים של הקדוש ברוך הוא והכל יהיה בסדר. פה, בשביל זה אנחנו כאן.
0: לחלוטין, טוב, מתי השיעור שלך? באיזה יום?
1: באיזה יום? לא, שם...
0: זה לא, דווקא... טוב, תתחילי.
1: כן, בעזרת השם.
0: טוב, אנחנו, את יודעת, פרשת קורח.
1: מחלוקות.
0: פרשת קורח זה פרשה של מחלוקות, והמחלוקות... הם מוציאות הרבה רע מהאדם.
1: הרבה איכסה.
0: ממש.
1: הרבה אבל, ג'יפה, מה שנקרא.
0: מה שנקרא, בכל השפות.
1: וזה גם עושה הרבה בלגן.
0: והמחלוקות הללו, את יודעת, לרוב הם לא לשם שמיים. אנחנו די משכנעים את עצמנו שכל מחלוקת, זאת אומרת, שאנחנו, על דבר שאנחנו נלחמים, זה לשם שמיים. וזה לא לשם שמיים.
1: ולפעמים גם לא רק לשם שמיים, אלא כדי להיות צודקים אולי.
0: עכשיו, מה שהיה עם קורח ועדתו, את יודעת, מדובר באנשים גדולים. בסדר? זה לא איזה שמוליק מהרחוב שיגיד, טוב, אני נלחם על הכבוד של עם ישראל, אני לא. זה קורח ועדתו שהמטרה שלו הייתה, המטרה לכאורה הייתה אמיתית, כן? בהסתכלות שלו. אבל נפלו פה בקינה. נפלו פה במחלוקת שהיא לא לש... שהיא בעצם הובילה ותפתח האדמה את פיה. דבר שלא היה מעולם, ראינו את זה רק פעם אחת. חוץ מסדום שנהפכה, כן? אבל פה, ותפתח האדמה את פיה, זה סימני המחלוקת, התוצאות של המחלוקת הן איומות, ולכן צריך מאוד מאוד לברוח מהמחלוקת. את יודעת, אני זוכר, בהתחלה כשהייתי בשלבים של ההתחזקות, אז תמיד אמרו לנו, אתם מגיעים לבית כנסת, אתם רואים שיש מחלוקת? צאו. גם אם אין בית כנסת אחר בחוץ, אל תתפללו שם. לא להתפלל שם.
1: אתה יודע, טבע האדם, יש אנשים שאוהבים, אוהבים להימשך לזה.
0: כן,
1: יש איזה בלגן, קטטה, ויכוח, אוהבים להיות שם בעניינים, ולצאת החוצה, ולספר לכולם.
0: תגידי לו, והיא אומר, והיא אמר.
1: ולא רק זה, אתה יודע, ולא רק אם עכשיו הם נוכחים בסיטואציה. גם אם הם רק שמעו על הסיטואציה, אז מצלצלים לזאת, ולזאת, ולזאת, ולזאת, ואת שמעת, ותדע לך,
0: שגם נושא... כל אלה עדת קורח, כן?
1: נכון, ותדע לך, שגם נושא הויכוחים האלו והמחלוקות בין ילדים בין ילדות, בבתי ספר. זה דברים שהם לא קלים. ואני חושבת שגם מפה, בדיוק, אני פונה, מה שנקרא, למורות, למחנכות. זה משהו שחייב לדבר עליו בכיתות. לא רק להעביר את החומר. המטרה היא לא רק לעמוד באספק של משרד החינוך ולהעביר את המסר ולהעביר את החומר, ורגע כדי שהם יקבלו ציונים טובים. זה לא הכל בחיים. יש לנו דור שהוא גם ככה דור לא קל. דור שמתמודד עם הכל, דור שמתמודד עם מדיה מטורפת, וגם ככה לא חסר מידע לא תקין בתוך המדיה הזאת. אז התפקיד שלכם כמחנכים, וגם שלנו כהורים, לדבר על זה כמה שיותר. היא אמרה לי ככה, ואם את חברה שלה אז אל תהי, ויש מלא חרם ומחנאות בתוך הכיתות, ותקשיבו דברים שבאמת האוזניים שלי כבר לא יכולות להכיל את זה. אז זה דברים שצריך לדבר עליהם בכיתות, לפתוח, ללמד את הילדים, ללמד את הבנות, מה זה חינוך, מה זה כבוד, מה זה התנהגות ודרך ארץ. הרי בסופו של דבר, אם הילדים שלנו מקבלים בבתים ובכיתות את היסוד לחינוך נכון, את היסוד לדרך ארץ ולמידות טובות, עם זה הם ימשיכו לחיים שלהם. לא רק עם הציונים, עם המידות הטובות, עם הערכים, עם המצוות, עם החסדים. בשביל זה היום בדור שלנו, עם זה אנחנו צריכים להוציא ילד לעולם. הרי בסופו של דבר אנחנו מביאים ילדים לעולם. אנחנו מקבלים פיקדון. הפיקדון הזה, אנחנו צריכים להוציא אותם כמה שיותר טובים לעולם כשהם יגדלו.
0: עם כלים?
1: עם הכלים הכי נכונים, בדיוק.
0: הרי למה נולדנו?
1: לא רק עם המאה בציון בבגרות, לא רק עם המאה בציון בהכתבה עכשיו. הכל בסדר ונכון.
0: זה שולי, זה שולי.
1: אבל בסופו של דבר, אנחנו, המחויבות שלנו כמחנכים וכהורים, זה לתת להם את הכלים הכי טובים והכי נכונים כדי לצאת לחיי העולם, כדי להתמודד עם העולם הזה.
0: לגמרי. אני חושב שאת צודקת ב-100%. אין פה...
1: ולצערנו, ניר, אני לא סתם אומרת את זה, ולצערנו, גם המורים וגם המורות וגם המלמדים...
0: את יודעת מה ההבדל? אני אגיד לך
1: לא
0: משהו.
1: שמה. אני אגיד לא לך... כולם שמה.
0: מה זה? לא כולם? אני אגיד לך משהו... את אמר דבר חשוב מאוד, ואני רוצה להגיד לך...
1: וזה קורה אצל כולם.
0: היום...
1: ואני לא סתם, סליחה שאני קוטעת אותך, ולא סתם שאני מעלה את זה כאן אצלי בתוכנית. כי הסיפורים שמגיעים אליי ביום-יום, ואני אומרת לך, ניר, יום-יום, יום-יום.
0: רוצה להגיד לך משהו.
1: בתלמודי התורה, בבתי הספר, שלפעמים אני מחזיקה את הראש, ואני אומרת, ריבונו של עולם, זה המהות?
0: זאת הסיבה לכך, אני אגיד לך מה הסיבה. שכל מורה שרוצה להיות מורה, או מלמד, או מורה, אז הם הולכים ללמוד להיות מורה, את יודעת. לא צריך, לא בוחנים, לא עושים מבחן לראות האם האישיות מתאימה, האם הוא מסוגל להבין נפש, או האם היא מסוגלת להבין נפש. זה לא משנה, הוא יכול להיות רוצח נפשות, והיא יכולה להיות רוצחת נפשות, אבל היא מורה, היא יודעת להעביר את החומר. זה, את מבינה, אין פה מבחן ביניים, אין פה מבחן ביניים שיכול להגיד היא מתאימה, הוא לא מתאים, או גם היא לא מתאימה, והוא כן מתאים. אין מבחן כזה, אבל את יודעת, בשביל זה תפקידנו לעמוד על המשמר כהורים ולראות. גם ברגע שאנחנו רואים שיש מורה שהיא רוצחת נפשות, או מורה שהוא רוצח נפשות, לדעת לעצור אותו למרות שהוא מורה, ולמרות שהוא מחנך או מלמד.
1: כמובן, בדרכי נועם, כן? הכל בדרכי נועם. הכל
0: לא
1: אפשר
0: לסמוך,
1: להציף ולדבר
0: אומר,
1: ולהעיר.
0: שלחנו את הילדים לא לסמוך בעיניים עצומות ולהגיד טוב הם בידיים טובות, לא. הידיים הטובות ביותר הם בידיים שלך ושל בורא עולם. עכשיו אנחנו
1: רוצים לצאת לדרך.
0: כן, טוב, אחרי שדיברנו כאן ואמרנו דברים חשובים, אשת חייל, איתנו בצוות היום, הורי בני ישראל האגדי, עורך הוא מפיק, סליחה, מפיק אותנו, והטכנאי שלנו יאיר כהן עורך. אנחנו שמחים לפתוח את התוכנית שלנו עם יעקב שוויקי, עם גוד שבס. זה חשוב מאוד עכשיו, נכון? גוד שבס, ההכנות לשבת.
1: יאללה, יוצאים לדרך.

0: ברוך השם, גוד שבס. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת, את יודעת, התחלנו לדבר על המחלוקת, ואנחנו רוצים, את יודעת, בכל אחד מאיתנו, בסדר, איך שלא נסתכל על זה,
1: נו.
0: יש כזה מין בחינה של קורח. את יודעת למה אני אומר את זה?
1: למה?
0: כי אנחנו גם לא תמיד תלית שקולת חלת, אבל גם כן מחפשים את ה... מסתכלים על משהו ו...
1: לא תמיד בעין טובה, לא כן, תמיד לא, עם לא, כוונות טובות.
0: מעוררים כאלה, הוא עושה את זה לטובה, ברור, נו, יש לו אינטרסים.
1: כן,
0: לו...
1: ברור.
0: עכשיו, זה יכול להיות גם דמות רבנית, זה יכול להיות, אנחנו לפעמים...
1: ברור, מה?
0: מוכנים... עכשיו, אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה, דווקא...
1: לא, מניר, זה גם יכול להיות בדבר מאוד פשוט, בני זוג, בתוך הבית.
0: אוקיי. טוב, זה שם בכלל בעיה, אם ככה זה בעיה. טוב, בואי נדבר עם הרב חיים זעיד, רבה של פרדס כץ. שלום הרב, בוקר טוב, ערב שבת, שלום.
2: שלום, שלום, ניר היקר.
1: שלום, שלום.
2: והרבנית הצדיקה, איזה זכות לדבר איתכם, יום שישי בבוקר.
1: איזה זכות לנו.
0: זכות לנו, הרב, שהרב איתנו.
2: ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם.
0: הרב, אנחנו רוצים לדבר באמת קצת על המחלוקת. המחלוקת, אנחנו מדברים על קורח, באמת, אנשים גדולים, אבל אנחנו אנשים קטנים, אני בטוח שלא פעם נופלים במחלוקת הזאת, או אפילו רק אם זה לא בפועל, אפילו במחשבה הפנימית שלנו, מסתכלים על מישהו כזה, הוא בעל אינטרסים, נו ברור, נו, יד לוחצת יד, יד רוחצת יד, איך שלא אומרים את זה.
2: אמת, אמת, נראה יקר. זה מפחיד לחשוב על הדבר הזה, אני כאיש קצת ציבור, קצת ככה מסתובב, ואמת להמיטה שהרבה הרבה מהסיפורים שלי בעזרת השם בספר החדש בעוד שבועיים חיים באמונה.
0: יו, איזה כיף.
2: הרבה הרבה אני מדבר על זה.
0: יהיה מה לקרוא בשבת בעזרת השם.
2: בעזרת השם, בעזרת השם. זה מפחיד. קורח שומע ממשה רבינו שהאדמה הולכת לבלוע אותו. אמרתי אתמול באיזה הרצאה, רבותיי, קורח עומד גדול הדור, ניקח את מרן הרב עובדיה ואומר לו, תבלע אותך האדמה, תפסיק. ואם בריאה עברה השם, והוא ממשיך. למה? כי כשיש מחלוקת, אנשים מוכנים לאבד את הזוגיות שלהם, את העבודה שלהם, את החיים שלהם. העיקר, להחזיק במחלוקת, להיות נגד מישהו. וזה מפחיד, זה מפחיד הדבר הזה. לכן, השבת הזו היא שבת שכל אחד צריך להתחזק בדבר הזה, שבאמת לקבל את כל אחד, לאהוב את כל אחד, ובאמת, באמת, באמת, רק אהבת ישראל, רק אהבת ישראל, רק לחשוב טוב.
0: הרב, אנחנו רוצים באמת לנסות, נכון, בסופו של דבר הרב נתן את הדוגמה הנכונה, הרי כולנו בסופו של דבר איפשהו נופלים במחלוקת, יש כאלה שפחות אוהבים את כל הרעש והבלגן והצלצולים, אוהבים להתרחק מזה, אבל אני רוצה לדעת, לנסות להבין את מעלתו, של אדם הבורח מן המחלוקת, מן האש הקשה הזאת, שבאמת רבים חללים מפעילה.
2: נהדר, נהדר. אני רוצה לספר סיפור כדרכי.
1: בוודאי. אחרת זה לא עובר.
0: זה לא עובר.
2: יפה, כן, כן. חיים באמונה, הספר כולו כולו סיפורים. אני רוצה לספר סיפור קטן. חזרתי מצרפת, מאיזושהי, ברוך השם, חיזוק, חזרה בתשובה אצל הישיבה של הרב קאץ, בסמינר גדול בענית. חזרתי עם טיסה לארץ, אל על. מטוס אל על. סידרו לי מקום באקזיט. קצת ככה, מי שיודע מה זה אקזיט, זה ככה טיפה רגליים, ככה ביציאה, טיפה מקום לרגליים.
0: תענוג.
2: אני יושב שם, ואני לא מאמין. מגיע בן אדם, ולא יודע באיזה טענות זה מקום שלי, יש כרטיס טיסה, בא אליי, אמר לי, בואי נא, אני יושב פה, אני אדם מבוגר, אני ככה. אמרתי לו, רגע, בשמחה רבה, אבל למה אתה צועק? למה אתה... זה מקום שלי, כתוב כאן, הכל בסדר, בלי צעקות, לא עשיתי לך כלום. קיצור, התחיל בלגן, הוא צועק, אין כזה דבר, זה מקום למבוגרים, זה לא מקום... אמרתי לו, מה זה מקום למבוגרים? כתוב, יש פתק, קיבלתי את זה, זה הפתק שלי. אבל באותו רגע, פתאום תפסתי את עצמי, ואמרתי, עכשיו יהיה כאן מחלוקת, יהיה בלגן, ואת האמת, נראה יקר, זה כאן לא נושא למחלוקת, כי אין כאן בכלל שני צדדים. יש לי כרטיס טיסה, שטויות, אם הדיית הייתה מגיעה, הייתה מיד משתיקה פה שלום על ישראל. אבל גם באותו רגע אני אמרתי, פה החוכמה, לברוח ממחלוקת, ולברוח גם כשאתה צודק ב-100%, פה החוכמה. קמתי, הבאתי לו את המקום. אני רוצה לומר לך משהו. לא יאומן כי היא סופר. לא יאומן, תראה זה סיפור מתוק. קיבלתם על הבוקר. לכבוד, לכבוד, לכבוד. כל ברמה. אבל לכבוד ניר היקר וישתר צדיקים, שזה היה התוכנית הכי חזקה בעולם.
0: תודה רבה.
2: קשים טוב. לא יאומן. עובר שם, עוברת עוד הילד, ראתה את כל זה, היא בתחלה לא התערבה כזה, לא הבינה מה קורה, כאן עד שקלטה, אחרי שהמטוס אמרי, היא ניגשת אליי, עומד בכבודו, תקשיב, האחראי על הטיסה כאן דורון אמר, שאיזה מעשה יפה עשית ליהודי הזה, ויתרת כזה יפה בשקט, בלי צעקות, היא אומרת לי, בואי נע, כל הכבוד לכם הדתיים, כך היא אומרת לי, בוא, הביאה לי מקום במחלקה ראשונה.
1: וואו. זכית.
2: זאת אומרת,
1: בזכות הוויתור.
2: זה לא רק, אני אומר יותר מכוח הוויתור, הרבה מעבר, ממש להבין.
1: זה עבודת המידות.
2: לעשות למען, בדיוק, בדיוק, אהבת ישראל, לעשות למען השני, ככה אתה מחנך את עצמך, לא רק לברוח מחלוקת, סתם שבאמת יש מחלוקת. גם כשאין מחלוקת ואין כלום, תלמד, תלמד, תלמד. איך השיר? או תלמד לתת, לתת. זהו.
0: לגמרי, לגמרי.
1: מדהים.
0: הרב, ממש לפני סיום, איזו עצה קטנה שיכולה לעזור לנו, אולי דווקא אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה, אולי לא עכשיו, זה ייקח עוד קצת כמה חודשים, אבל אנחנו נכנסים לתקופה מאתגרת מבחינת מערכת בחירות, ששם מה זה מחלוקת,
2: אמת.
0: אלוקים ישמור.
2: אמת. אמת, אמת.
0: איזה עצה קטנה שיכולה לשמור עלינו.
2: הדבר הכי חשוב שתמיד אני אומר, קודם כל, לא לדבר לא על רבנים ולא עדות ולא אף אחד, איש בדרכו בעזרת השם, אבל אני תמיד חושב שהדבר הכי נכון זה, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, ללמד כף זכות. על כל סוג מפלגה, על כל סוג עניין, כל אחד בדרכו, אני מנסה למצוא את הלימוד כף זכות. איך אני חושב שהם גם בסדר? זו דרכי, וזו דרכם, וזה בסדר גמור, אבל כשנלמד לחשוב טוב על השני, וללמד זכות על השני, ולהבין שגם השני יש לו דעה, אנחנו נחיה הרבה יותר טוב, ונברח מכל המחלוקות, ובעזרת השם, השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום.
0: אמן.
1: מדהים.
0: הרב חיים זעיד, רבה של פרדס כץ, תודה רבה לכבוד הרב.
2: תודה, תודה, תודה רבה, ואני בטוח שזכות התוכנית הנפלאה שלכם, שאתם מגישים בכזה מתיקות, בכזה מתיקות, זה ייתן הרבה הרבה שלום בעולם, ואהבה ושמחה, ותודה רבה רבה.
0: אמן, תודה רבה רב, אנחנו כבר מצפים ומחכים לספר שבקרוב ממש ממש יוצא.
2: בשמחה, בוודאי, בוודאי, בעזרת השם, בעזרת השם, חיים באמונה.
0: חיים באמונה, בעזרת השם, כל טוב להתראות. אנחנו עכשיו, את יודעת, חיים באמונה, את יודעת, השבוע היו כמה אירועים, כמה, זה מעניין. היו גם בר מצוות וחתונות, והיו כאלה שפתאום ההזקה הזאת, דיברת עליה בהתחלה?
1: נכון.
0: פתאום תפסה אותם. עכשיו, מה עושים? גם אתה היית באירוע באותו יום.
1: נכון, נכון.
0: מה עשית באותו זמן?
1: אגיד לך את האמת, לקח לי כמה דקות להקל את הסיטואציה, אבל בגלל שהייתי עם ילדות קטנות, אז האמת ש...
0: מה, יצאת?
1: יצאתי, אבל לא באותו רגע, כי לקח לי זמן קצת להבין האם זה נכון, לא נכון, זה אמיתי, זה לא אמיתי. שוב פעם, בגלל הסימני שאלה. כן, והאם זה יקרה עכשיו, זה יתפוס אותנו עכשיו, אבל באמת, בגלל שהייתי עם ילדות קטנות, פחדתי לקחת את האחריות, מה שנקרא, לידיים שלי, ואמרתי, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אז נשארתי עוד קצת, וברגע שהבנתי שזה ככה מתחיל להתקרב, אז יצאתי מן האולם, ו...
0: אז היו כאלה שעשו משהו אחר.
1: מה?
0: תכף תשמעי.

0: בוקר טוב וערב שבת שלום לתומר, נכון? תומר?
1: שלום, נעים מאוד, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: תומר, עוז, מה שלומך?
1: מעולה, השתבח שמו לעד.
0: השבת זה השבת חתן שלך, נכון?
1: נכון מאוד, שבת קורח, שבת חתן בעזרת השם.
0: איזה יופי.
2: אז קודם כל מזל טוב.
0: מזל טוב, מזל טוב. את יודעת, התפרסם סרטון השבוע, ממש יום למחרת התקיפה, על חתן שבאמצע החתונה ירדו לחניון, נכון?
2: באזעקות.
0: באזעקות. אתם, בוא תספר לנו מה היה שם באולם.
1: ככה. באזור השעה, אני חושב 8:30 זה היה, אני לא בטוח, לא הסתכלנו יותר מדי על השעון, 9. סוף מנה ראשונה, פקדה אותנו אזעקה באולם באפולה, תעולת העמק.
0: כן.
1: ברוך השם, כל החניון למטה, הכל מקלט, מסודר, יש מקום ל-3,000 אנשים, לא הייתה בעיה. כל האורחים ירדו, אשתי הצדיקה, צעקה, הכל מת השם, קיבלנו את הגזרה באהבה, ירדנו לחניון, ומשם האירוע התפתח למקום שלא דמיינו.
0: טוב, אז
2: רגע, זה כבר ממש מסקרן.
0: אז עכשיו רגע, אני רוצה לצרף לשיחה את קרן אור כהן, אמו של חתן בר המצווה, בניהו כהן, בוקר טוב, בניה כהן, בוקר טוב, ערב שבת שלום.
3: כהן גדול, המשפחה שלנו.
2: כהן גדול.
0: וואי, אני חשבתי שכתוב לי רק בשביל התואר כהן גדול, לא חשבתי שזה באמת שם המשפחה האמיתי.
3: זה השם שלנו, משפחת כהן גדול.
0: וואי, וואי, מדהים, טוב. חתן בר המצווה באותו אולם, אורטל, באותו אולם, באולם המקביל, נכון? באולם המקביל של החתונה של תומר
3: כן,
0: עוז?
3: כן, יש שם המתחם של אולמות, נכון.
0: ומה קרה שם בעצם בזמן שאתם...
2: גם אתם ירדתם למטה?
3: כן, היה... אנחנו בדיוק באנו להתחיל סבב שני של ריקודים, לשמוח... עלתה מצגת, התחילה, ופתאום כאילו עוצרים לנו הכל ומבקשים שאנחנו נרד למטה למרחב המוגן. אני הייתי בהלם, כי כאילו האירוע שלנו זה אירוע דחוי בגלל המלחמה באיראן. כזה לא האמנתי
2: שזה קורה שוב
3: עוד פעם. כן, זה היה אלם בשבילי, נראה לי שגם בשבילו, נכון בניה? וזהו, ופשוט כאילו עלומים ירדנו למטה.
0: אז רגע, עכשיו בעצם החניון אמנם מכיל 3,000 איש, אבל אז מתקבצים לשם גם בר המצווה של בניה
2: וגם
0: חתונה של תומר עוז ורעייתו.
3: נכון.
0: ואז קורה משהו מאוד מאוד מעניין, מאוד אופייני לעם ישראל בעיקר.
2: אז שתפו אותנו מה קורה שם.
3: פשוט כאילו החברים של תומר התחילו לרקוד, וגם אנחנו כאילו ירדנו, נשאר לנו רק לשמוח מהמצב הזה, כאילו כבר אין למה לרדת עוד.
0: זאת אומרת, שני האירועים הפכו להיות אירוע אחד בעצם.
3: בדיוק, זה איכשהו התערבב, האורחים שלי הלכו לחברים של תומר, והתחילו לרקוד שם, להרים את המורל, והבן שלי היה קצת יותר ביישן, אבל יש לי דוד אלוף, קוראים לו מומי, שהוא לא ויתר, הכניס אותו לאמצע הרחבה, הבן שלי ביישן, והם התחילו להרים אותו ולשמח אותו ולהקפיץ אותו, והיה שם חיה חבל על הזמן.
0: תומר, איך הרגשת?
1: אני הרגשתי בעננים, ברוך השם. צריך להודות גם לחברים שלי, למשפחה שעשו שמח, וגם לישיבה התיכונית באפולה.
0: וואי,
1: זה אנשים שעשו שם מאוד שמח, ברוך השם. ובאו גם שמח את בנייה, גם אותנו.
2: אז זרמתם מה שנקרא עם הסיטואציה.
1: כן, בטח, הכל מהקדוש ברוך הוא.
0: רק בסוף הייתם צריכים לחשוב מי משלם את המנות, כי אירוע, שני אירועים שהפכו להיות אירוע אחד, זה כבר סיטואציה אחרת. תגידו, בנייה לידכם?
3: כן, הוא פה.
0: בנייה, בוקר טוב, ערב שבת שלום, חתן בר המצווה.
2: מזל טוב, מזל טוב.
0: מה שלומך?
4: תודה רבה. ברוך השם.
0: איזה יופי. תגיד, בנייה, אתה יודע, בכל זאת חיכית כל כך הרבה זמן לבר מצווה שתגיע, והיא
2: וזה
0: נדחתה.
2: וזה כבר נדחה.
0: והנה הגיע עוד פעם הבר מצווה, ושוב אזעקה, ונאלצתם לרדת למטה. אתה היה לך כיף בעצם להצטרף לתומר, אתה יודע, בכל זאת, הרגשת מה זה להיות בר מצווה, וכבר הרגשת מה זה להיות חתן, תכף.
4: כן,
5: קודם כל, הכל מת השם, ותכף אני זרמתי, כאילו כל החברים שלי קפצו עליהם, התלהבו עליהם, ואני זרמתי איתם.
2: איזה מדהימים אתם.
0: איזה יופי. תגיד, הספקת לומר את דרשת בר המצווה, או שאמרת את זה בחניון?
5: הספקתי גם לשיר.
2: וואו.
0: איזה שיר שרת?
5: ברכך השם.
2: איזה מקסים.
0: אתה יכול לתת לנו איזה בית, או שאתה מתבייש?
2: אפילו שורה.
5: זה כבר פדיפות.
0: צדיק. טוב, בסדר.
2: איזה חמוד.
0: אז קודם כל אנחנו מאחלים משניכם, באמת, קודם כל זה, אני חושב שזה אחד הדברים היפים, שהקדוש ברוך הוא אוהב לראות את בניו מתאחדים.
2: את עם ישראל בתפארתו, מה שנקרא, שגם כשקורה כבר סיטואציה שהיא לא נעימה, ידעתם בדיוק, ידעתם להתמודד עם זה מדהים ומקסים, ורקדתם ושרתם, ואיחדתם אפילו את ההסמכות שלכם, ולא כל אחד אמר, רגע, זה שלי, מה אני לא מכיר, מדהים,
0: מדהים. אתם מדהימים, רבותיי.
3: אני רק רוצה לומר שגם יצאנו ממש מחוזקים. אני כאילו, האמת כשירדתי למטה לחניון, כזה, לא היה לי, כאילו אמרתי, טוב, סבבה, אבל לא, מעבר לזה, כאילו אמרתי, שוב זה נופל במשמרת שלי, אין מצב. ולא היה לי נעים מאורחים, היה לי אורחים משדרות, מאשדוד, מרעננה. אמרתי, איך אני עושה להם, ממרחק כזה, הם צריכים להתמודד עם הזקות וזה. הרגשתי מה זה לא בנוח מול האורחים. אני רק רוצה לומר שבהשגחה פרטית ובסייעתא דשמיא, עם ישראל בתפארתו, מה זה חיזק. וכאילו, אני הרגשתי שפשוט הם שיפרו לי את ההרגשה. כל עם ישראל שככה צפה, ולא הבנו בכלל איך הדבר הזה ככה התגלגל. וכל האורחים דווקא הרחוקים התקשרו להגיד שזה היה אירוע מטורף ובלתי נשכח.
2: נכון, חוויה לא רגילה.
3: כאילו... אני הרגשתי כזה לא נעים, אבל בסוף יצאתי מחוזקת, וגם בזכות עם ישראל שככה מחזק ומפרגן ויודע להרים, ובאמת אנחנו עם חזק שיודע לתת מילים טובות ולהרים את המורל, ושנמשיך ככה.
2: אמן, אמן, אמן, לגמרי.
0: מדהים. טוב, אז אנחנו רוצים להודות...
2: להודות לכם קודם כל ששיתפתם אותנו.
0: ולאחל לכם המון המון מזל טוב. ושיהיה
2: המון מזל טוב.
0: גם לתומר ואשתו. וגם לבנייה כהן גדול.
2: לבר מצווה.
0: ולאימא קרן אור ולכל המשפחה, כל המשפחות, בעזרת השם תזכו, לראות נחת ושמחה מכל יוצא חלציכם.
2: אמן, אמן.
0: תודה.
3: יאי, רק אם אפשר לנצל זכות רבים, יש לנו איזו תלמידה שהיא ממש במצב קשה, קשה.
0: בטח, נזכיר אותה.
3: חולה מורדמת מונשמת.
0: נזכיר אותה.
3: אפשר להתפלל לרפואת נעמה, חנה בת ליאורה.
2: בטח.
3: שמחכה להשתלת ריאות, היא במצב ממש ממש קשה.
2: נעמה, חנה בת...
0: ליאורה.
3: בת ליאורה.
0: בעזרת השם.
2: בעזרת השם.
0: המאזינים שלנו, אנשי חסד גדולים, יזכירו אותה בעזרת השם בלי נדר. תודה רבה לכם חברים, מזל טוב.
2: שיהיה שבת שלום.
0: שבת שלום, להתראות. כל טוב.

0: אורטל, אני חייב רק לומר לך, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, קיבלנו תגובות שאת יודעת, מאוד מזדהות עם מה שאמרנו בפתיח, אבל גם קיבלתי הודעה מסוימת גם כן מחנך. אני מוכרח רק לסייג ולומר דבר מאוד מאוד חשוב. מה שנאמר ומה שאמרנו הוא לא משהו גורף לכולם.
1: בוודאי, בוודאי.
0: חס וחלילה. המחנכים עושים עבודת קודש, ובאמת מוסרים נפש כדי לחנך את ילדי ישראל. אבל, אממה, שיש גם כאלה שהם רוצחי נפשות, אין מה לעשות. זאת המציאות. בתוכם, אבל החלק האחר, מוסרי נפשות ועושים עבודת קודש, ובסוף רואים פירות בעמל שלהם. אבל מה לעשות, לא כל האצבעות שוות, ויש כאלה ויש כאלה. אז כמובן אנחנו מסייגים את הדברים וחייבים...
1: בהחלט, חשוב לומר זאת.
0: טוב, יאללה, נצא לפרסומות?
1: כן, אין ברירה?
0: יאללה, אנחנו עם פרסומות ושווים.
2: בשבילך ובשבילי.
3: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
4: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: נועם שטר. בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
14: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
15: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
16: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
17: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
18: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבעה 1,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע,

0: טוב, אורטל, עכשיו את יודעת, אחד הדברים, אני חושב שפעם אחת בהיסטוריה הזאת ראינו משהו שממש היה דומה ותפתח האדמה. ואחד הדברים שקרו לפני, כמדומני, 25 שנים, לא פחות, 19 או 20 שנה, אסון ורסאי, את זוכרת את אסון ורסאי?
1: בוודאי, יש מישהו שלא זוכר, ניר?
0: נכון. ואנחנו רוצים קצת, את יודעת, לדבר על מעין מה שנקרא ותפתח האדמה את פיה, כולנו זוכרים את הסרטון הזה המפורסם, שפתאום האדמה פותחת את פיה וקורה אסון נוראי, ואנחנו רוצים לומר...
2: בוקר טוב, מיד תהיה
0: איתנו, מי שהוריה היו שם, לימור זוסמן מרצה בכל הארץ לנשים את סיפור חייה, מנחת הורים ויועצת זוגית.
1: ויועצת זוגית.
0: בוקר טוב לימור.
3: בוקר טוב, שלום לך.
1: בוקר אור.
0: אסון ורסאי, כמה שנים יש לאסון הזה?
3: 25 שנים.
0: וואו. 25 שנים, וואו. תגידי, הורייך היו שם, נכון?
3: נכון.
0: והם נהרגו באסון?
3: כן, ההורים שלי נהרגו באסון.
0: מה קרה שם?
1: בת כמה היית?
3: אני הייתי בת 6. הם הלכו, בעצם זה לא משפחה, זה חברה של אימא, לעבודה, שחיתנה את הבן. הם ממש באו, מה שנקרא, לקפוץ, להגיד מזל טוב, אימא שלי פחות הלכה לאירועים של חתונות מעורבות. ובכל זאת הם הלכו ממש בשביל לכבד, וקדוש ברוך הוא רצה אותם, ובאמת, מי שמכיר, אז יודע שהעולם הסמכות קרס, ו-23 אנשים נהרגו, והיו המון המון פצועים.
0: אני מוכרח לקשר את זה דווקא לפרשת השבוע שלנו, למרות שהנסיבות הן כמובן הפוכות לגמרי, כן? פה זה ככה שמחה, ושם זה היה לגמרי מחלוקות, אבל בכל זאת... זה משהו שכביכול הכל משוחזר מההתחלה, כי הסרטונים שראינו אז, אני בטוח שגם אתם ראיתם אותם, זה ממש לקרוא את הפרשה ולראות ותפתח האדמה, זה ממש ותפתח האדמה את פיה.
3: כן. אני מבחינתי, הקשר היחיד שאני עושה, זה שמי שהיה צריך למות, מת, מי שהיה צריך ליפול לאדמה נפל, ככה בדיוק גם ההורים שלי. כשאני הלכתי באחד הפעמים שהיה צריך להגיע להזכרה, ופגשתי את האמא של החתן, והיא בכתה לי על הידיים, והיא אומרת, הכל בגללי, זה הכל בגללי, למה הזמנתי, אתם בגללי תומים. אמרתי לה, אליזה, צדיקה, מה זה קשור אלייך? אם השם היה רוצה שהם לא ילכו, הם לא היו הולכים. אם הם רוצה שהם ילכו, גם אם לא היה בחתונה הזאת, בדרך הביתה היה קורה משהו לאוטו. כלומר, חזקתי אותם באמונה שזה בכלל לא קשור אלינו. זה לא קשור אלייך, את לא צריכה, עוד פעם, זה מבט של אמונה, זה הסתכלות של אמונה.
1: אבל זאת הסתכלות הרי בסופו של דבר שהיא הסתכלות לא פשוטה, כן? כאילו זה באמת צריך להיות אדם עם אמונה מאוד מאוד חזקה, כדי להוציא את המילים האלו מהפה.
0: אורטל אמרה עכשיו דבר מאוד מאוד חשוב, ואולי זאת תהיה גם השאלה, כי בסופו של דבר, גם אם אתה אדם מאמין, יש את השאלה הזאת שתמיד, אבל אם הם הלכו רק להגיד מזל טוב, אז אם לא היו הולכים,
1: לא רק זה, את גם אומרת לעצמך, היא חברה של אימא מהעבודה, גם למה אבא היה צריך ללכת איתה?
0: נכון, כל מיני שאלות.
1: כל מיני דברים שאתה שואל את עצמך.
3: תתנו לי לומר לכם משהו, לפני שההורים שלי יצאו מהבית, הם הסתכלו על סבתא ואמרו לה, את רוצה שאנחנו ניקח את לימור הזאת, אני? זאת אומרת, לא, ואני גם עמדתי בחלון וחיכיתי שהם ילכו רק כדי לבלגן את הבית. אין, אני לא מבינה, אני מבינה מה אתם אומרים, כן, בהיגיון, אני מבינה מה אתם אומרים. אני לא חיה ככה, אני בגיל 6 הצבעתי לכוכבים ואמרתי, וגם צילמו אותי, ממש צלמי עיתונות צילמו אותי, וזה פורסם בעיתונים שם בזמנו. אבל ילדה שמצביעה ואומרת, אבא ואמא והשם שומרים עליי מעכשיו, זה הרגע שאתה מרגיש שאתה לבד בעולם, ואתה לבד בעולם. אבל מצד שני, אתה גם מהיום גם לא תהיה לבד, כי יש עליך שמירה. זה משהו שאני לא יכולה אפילו להסביר לכם במילים, כי זה מעליי. זה לא אני רק לימור הילדה, יש כאן מישהו שנתן כוחות, השם נתן והשם לקח. לפני שהוא לקח לי את אבא ואמא, הוא נתן לי כוחות לעמוד בניסיון הגדול הזה. עד היום, עד עצם היום הזה.
1: והיו לך באמת כוחות?
3: מה זה, היה לי תעצומות נפש לומר, אני אומרת לך שילדה, איך יכול להיות לבת שיש, זה מה שהיא עושה. כולם בוכים, מתעלפים, שבעה, צורכים, הרי זה עבודה גדולה.
0: בטח, בנסיבות רגיעות גם.
3: מאוד, ויתומים פה, ומה זה, אני רק הלכתי לשמיים. הצבעתי לכוכבים, אבא ואמא והשם, ואמרתי, עכשיו אתם איתי מהיום, זה תעצומות נפש שמישהו נותן אותם. מישהו נותן אותם, לא הגיעו לי שילדה. אם אני אשמע סיפור שמישהו...

0: בגיל הזה אמרה ככה, הייתי מופתעת, הייתי משלימה גבה. אבל זה בדיוק, השם היה איתי מאותו רגע. זה כוחה של שמירה, אבל מאותו רגע. אם אתם הייתם שומעים, עכשיו אין לי כל כך זמן גם לכם, אבל איזה סיפורי ניסים היו לי בחיים. משהו שזה לא הגיע, זה אין, זה מעל כל היגיון. כאילו זה משהו לא...
1: אז את אומרת שהרגשת לגמרי מאותו רגע את יד השם איתך, בכל דבר.
0: כי אבי ואמי עזבוני, והשם יעשני, אבל ממש.
1: וואו, וואו.
2: מדהים.
1: איזה מצמררת.
2: אולי ככה רק שאלה לסיום, מה אם תמיד שאלתי, החתן והכלה נעלמו בתמונה הזאת, מה איתם? הם בסדר? הכל בסדר איתם? בסופו של דבר הם חוו חוויה מאוד טראומטית.
0: הם חוו חוויה קשה, אנחנו לא מכירים אותם, כן, אבל יצא שפנה אליי האח של החתן לפני כמה זמן, הוא הגיע אליי מאיזה פוסט שפורסם שהגיע ככה לכל הארץ, משהו שכתבתי, והוא אמר לי שהם בסדר ושהם בחוץ לארץ. והם בעיקר עוד פעם, היה להם כמו רגשות, כמו...
1: אשמה.
0: סוג של אשמה. כן, אבל מאוד מאוד הסברתי להם שזה כל כך לא שייך, וזה רצון השם. ואנחנו הולכים עם השם.
2: מדהים, מדהים. לימור זוסמן, גם הרצאה, אגב, מי שרוצה ככה להזמין וככה לשמוע את הסיפור חיים, איך יכול לפנות?
0: יש בעיקרון מספר טלפון, אולי שיפנו אליכם פשוט באופן...
1: אוקיי. בשמחה, בשמחה.
0: תודה רבה לכם, שתזכה לקדש שם שמיים ברבים.
1: אמן, אמן.
2: כל טוב להתראות. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה. תראי מה זה, באמת הסתכלות של אמונה, ילדה בת שש.
1: מדהימה, תדע לך, אני עוד בעלם, מדהימה.
2: כן, באמת מדהים. טוב, אנחנו נצא לפרסומות?
1: אם צריך, חדשות.
2: גם חדשות?
1: בוודאי.
2: את צריכה להגיד אם צריך.
1: לא, לא, חדשות צריך. אז יש לנו פרסומות חדשות ואנחנו נשוב לשעה שנייה.
2: ונשוב לשעה שנייה, מיד שעה קדושה גם כן, תהיו איתנו. תהיו איתנו.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: פור, חד וחלק.
5: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: עושים לכם הכי.
8: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
9: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
10: מקימי
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
12: נטו מהפכה.
13: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
14: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
15: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
16: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ביגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
17: בנתיב החסד.
18: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
19: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
18: הסקיילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה. הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות. והפתעות שלא חלמת שקיימות. הילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
20: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הכריז בהודעה דרמטית כי המלחמה עם איראן הסתיימה. ברשת NBC מדווחים כי צבא ארצות הברית היה במרחק של 3 שעות מתקיפה באיראן עד ההודעה. על פי דבריו, ההסכם נמצא כעת בשלבי ניסוח סופיים והוא צפוי להיחתם באירופה. עוד דווח כי איראן קיבלה התחייבות שארצות הברית תכלול את לבנון בהסכם. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף כי הנשיא טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן. ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי יכלול את הוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההעשרה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה. דובר משרד החוץ האיראני הבהיר כי טהרן הוכיחה שלא תתפשר על מה שהגדירה כקווים אדומים בניהול המסע ומתן. בהצהרה שפורסמה בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, הדגיש כי עד כה המדינה לא הגיעה למסקנה סופית או להכרעה מוחלטת בנוגע לנוסח ההסכם המתגבש. חיל האוויר עירת הבוקר כלי טייס בלתי מאויש בדרום לבנון, באזור שבו פועלים כוחות צהל. כתוצאה מכך אזעקות הופעלו קודם לכן באזור מטולה. הקטל בכבישים. 5 בני אדם נהרגו ביממה האחרונה ב5 תאונות דרכים. 4 מהן התרחשו בצפון ואחת בדרום. מהמשטרה נמסר כי היא חוקרת את נסיבות התאונות. בתוך כך מוסיף להיות קשה מצבו של הולך הרגל בין ה-93 שנדרס אמש בהפגנה בצומת ז'בוטינסקי. ועכשיו התחזית.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: היום מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום רגילות לעונה, בימים ראשון ושני דומה.
21: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שוב שלום, בוקר טוב, ערב שבת שלום לכל המאזינים והמאזינות היקרים והיקרות, אשת חיל, שבת פרשת קורח, שבת פרשת קורח, שבת מיוחדת, בכלל שבוע מיוחד שבו אנחנו נזהרים הרבה יותר ממחלוקות, מכל מה שקשור למחלוקות, משנאה, מקנאה, מתחרות, מדברים רעים ולא טובים. יש דברים, יש תחרות שהיא טובה, אבל כמובן כמו שלימדו אותנו חז"ל, קנאת סופרים תרבה חוכמה, אבל קנאה שהייתה, קנאה שאנחנו מכירים היא לא קנאה כזאת, ולכן צריך להיזהר ולהישמר ממנה. אבל אנחנו כאן יחד עם הצוות שלנו, איתנו בצוות, אורי בני ישראל הטכנאי שלנו והמפיק, איתנו אריה וישניאק שנמצא איתנו גם כן בצוות, ויאיר כהן שעורך אותנו וגם על הדיגיטל, אנחנו, כן, גם על הדיגיטל, לא? כן? כן. טוב, אנחנו עכשיו, בוקר טוב אורטל.
1: בוקר טוב, בוקר אור לכל המאזינים והמאזינות היקרים שלנו. אני חייבת להתייחס ניר דקה, כי קיבלנו באמת המון המון הודעות לנושא הזה של, של המורים ושל המורות, אז אני חייבת לציין, בסדר? אנחנו דיברנו על זה מכמה היבטים ומכמה, אתה יודע...
0: אלא יש, כאילו אנחנו מסתכלים, תראי, אנחנו מדברים, אמרתי, סייגתי את הדברים, אנחנו לא מדברים על כלל, אנחנו מדברים על...
1: יש מורים ויש מורות מוסרים את נפשם באמת למען חינוך הילדים. אני לא מדברת על זה, אני מדברת על מקרים שבאמת בגלל שהדור היום הוא דור כל כך שונה, וצריך להכיל אותו בצורה אחרת, אז לפעמים מביישים, לפעמים אומרים יציאה לו במקום, ולפעמים זה בפני כל הכיתה, אז בשביל זה צריך לתת על זה דגש, לשים לב, מדובר פה בנשמות תאורות שמגיעות הביתה בסופו של דבר עם תחושה לא נעימה, ולפעמים זה מביא אותם אפילו להתקפי חרדות, זה מביא אותם להגיע למצבים לא נעימים. בשביל זה נתנו על זה את הדגש היום, כי המקרים פשוט לא הפסיקו להגיע אלינו.
0: אז אגב, אם היינו מדברים עם הרב יצחק רבי עכשיו, בטוח היום, אתם מדהימים מדי.
1: נכון. אבל זה באמת תלוי אצל מי, אתה יודע, באיזה ידיים הילדים נמצאים, ואצל מי מתחנכים.
0: נכון.
1: וגם לפעמים...
0: הכרתי גם מחנכים מלמדים, והכרתי גם מורים מצוינים.
1: נכון.
0: אבל מאידך יש ויש, מה לעשות? אמרתי, לא כל האצבעות שוות.
1: לגמרי, ובזה אנחנו מסכמים את הנושא.
0: לכן.
1: טוב, כן. ניר, טוב, אבל יש לנו את השבת שלנו, ויש לנו את החיזוקים שלנו כמובן, ועוד מעט תהיה איתנו כמובן הרבנית ימים המזרחי שתחזק אותנו, ותיתן לנו כמה שיותר כלים טובים להמשך השבוע. דבר נוסף שאני חייבת ככה, ניר, לדבר עליו ולציין, זה באמת הנושא של פרשת השבוע שלנו, פרשה שיש בה...
0: פרשת קורח.
1: נכון, פרשה שיש בה הרבה מחלוקות והרבה ויכוחים.
0: אני רוצה, תכף אולי נדבר, נרחיב קצת גם בעניין הזה, כי יש לנו עוד כמה נושאים בפרשה, חוץ מזה יש שם את הנקודות הנוספות, אבל עכשיו אנחנו רק נפנה לרבנית ימים המזרחי שמיד תהיה איתנו על קו הטלפון, שאנחנו מקבלים את החיזוק השבועי
1: זה
0: שלה.
1: זה בדיוק מה שאמרתי למאזינים ולמאזינות, שאנחנו מחכים במהלך כל השבוע לחיזוקים, כי זה ממלא אותנו, זה מטעין אותנו, ולפעמים אתה יודע, צריך לשמוע את המילה הכי נכונה שיש, והרבנית יודעת לעשות את זה בצורה הכי, הכי טובה. שיש. אז בוקר טוב וערב שבת שלום לרבנית ימים המזרחי.
2: בוקר אור טל וניר, מה שלומכם?
1: בסדר השם, גמור, תודה להשם יתברך. מה שלום הרבנית היקרה?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: וואי, הרבנית, איזה שבוע ככה מטלטל,
0: לא צפוי,
1: לא יודעים מה יהיה, היום ככה, בלילה ככה, לאחרי דקה אנחנו מקבלים בשורה אחרת, כן אני אתקוף, לא אתקוף, ואת יודעת, אנחנו גם כהורים, בסופו של דבר, גם חיים בתוך כל ה, מה שנקרא, גלגל ענק הזה שמסתובב לנו, ואנחנו לא מבינים מה קורה, אבל אנחנו כן יודעים שיד השם בדבר, והקדוש ברוך הוא עושה את הדבר הכי טוב עבורנו, וגם אתמול, עוד הפעם, כל הבלגן הזה בכבישים, ומה לא? כאילו אנחנו מרגישים שאנחנו באמת בתוך קרוסלה, מה עושים?
2: את ממש צודקת, ותמוז זה ראשי תיבות, זמני תשובה ממשמשים ובאים. לא נכון, זמני תשובה זה באלול, זה בתשרי. למה הראשי תיבות האלה? מפני שעכשיו החודשים האלה, הלוהטים האלה, תמוז ואב, שבהם אנחנו נדרשים לעשות תשובה על הדבר הזה שמלווה אותנו כל כך הרבה שנים, המחלוקת, השנאה, הקורח הזה שעושה קורחה בישראל, כל אחד שנהרג בעם הזה, השורש השורש הוא מחלוקת קורח. הקורחה, פתאום בית שיש בו איזה כיסא ריק, השם ישמור ויציל. מה עושים? לפעמים אנחנו מביטים בתמונה וכל כך נבהלים. אני חושבת שאם יש משהו שהמלחמה האחרונה הזו לימדה אותנו, זה רק תביטו באנשים הקטנים במרכאות בשטח. מה הם עושים? שבאמת הם יכולים להיות במחלוקת הכי קשה על בני אדם ועל הקדוש ברוך הוא. וכך הקדוש ברוך הוא השמיע לנו השבוע שני סיפורים. הראשון זו ילדה בת 8 שנדרסת במונסי בארצות הברית על ידי השכן שלה. והרב אייזנברגר מספר שהוא מגיע לנחם, הוא רואה את האבא של הילדה שנדרסה, מחבק בבכי את הדורס, את השכן שלו, ובמטבח נמצא את האמא של הילדה שנדרסה, מחבקת את אשתו של הדורס, והוא אומר, השם תביט, תביט, כשמדברים על שנאת חינם. השבוע אני הולכת לעיר רחובות, לנחם על חייל שנהרג, אוהד יערי, השם יקום דמו, זו הפעם ה-34 שהיינו ברחובות, כי יש משם 34 נופלים, והאימא הקדושה שלו, כל מה שהיא מבקשת לומר זה, אני מבקשת, מבקשת שלא יענישו את החייל שבטעות פגע בו, אני לא רוצה שיהיו שני מתים, אחד בחיים ואחד באדמה, אנחנו מוכלים להם, איפה הוא? אנחנו רק רוצים ללכת לחבק אותו. אני חושבת שהסיפורים הקטנים האלה בשטח, שמבליחים בכל כך הרבה מקומות, הם לא מצטלמים כמו המחלוקות הענקיות, וההפגנות הגדולות, והצעקות בכנסת. זה לא מצטלם, זה לא עולה לשום מקום, אבל זה כל הזמן נמצא, וכל הזמן קיים, ועם ישראל כזה עם טוב, וכזה עם אוהב, ואני חושבת שהזמני תשובה ממשמשים ובאים, אולי השנה התשובה היא לא לומר על עצמנו שיש בנו שנאה, ומה יהיה עם השנאה, ועד מתי השנאה, יש בנו אהבה, והיא תנצח, היא קטנה, היא לא מצטלמת, היא בבתים, אבל היא כל כך, כל כך קיימת.
3: מדהים, כמה שזה נכון.
1: לגמרי,
3: מדהים כמה שזה נכון.
1: הרבנית האהובה שלנו, תודה רבה רבה, שיהיה שבת שלום.
2: אוהבים אתכם, אורטל וניר, שבת שלום.
3: שבת שלום. אנחנו עכשיו, אם זה התנחת ככה לפני שאנחנו ממשיכים עם שבת, הנה זה בא.

0: שבת של קודש. טוב, בוקר טוב לאיש החסד, איש השבת. בוקר טוב, אבי בן ישראל.
1: בוקר טוב.
0: מה קורה?
1: רק להודות וטוב להודות.
0: יופי, ברוך השם, צריך להודות, לזכור להודות. תגיד לי, מה עשיתם השבוע?
2: מה הוא לא עשה השבוע?
1: ישמע אותי טוב.
0: כן.
1: זה דברים מזויים שאני לא מאמין על עצמי.
2: למה?
1: תשמעו טוב.
0: אוקיי, תתקרב רק למיקרופון, אני אשמע אותך טוב.
1: היה בחור בשם איזה אחד, רם גוטמן, אם אתה זוכר.
0: רם?
1: הבחור הזה מסביון. אתה זוכר את הבחור הזה?
2: שמה היה איתו?
1: שהגיע אלינו לפני שנתיים, לקח ערכה עם הקפוצ'ון האדום.
2: כן, כן, כן, נו.
1: אני, ביום שישי האחרון, הגיע לי מישהו 3 שעות לפני שבת, אומר לי, יש איזה בחור שרוצה להתחזק, אתה יכול לפתוח לי את המחסן? אמרתי, אין בעיה, 3:30 נפגשנו במחסן, הבאתי לו ערכה.
0: שבוע שעבר אתה מדבר.
1: כן, ואז אני מדבר עם אותו רב שמחזק שם באזור קריית אונו, גני תקווה, סביון, הוא אומר, אתה לא יודע מה, מה רובץ עליך. אמרתי לו, מה רובץ עליי? הוא אומר לי, אתה זוכר את הבחור, את גוטמן? אמרתי לו, איזה שאלה, אני לא אזכור אותו? זה גולת הכותרת, יהודי שהיום איזה... הוא אומר לי, הבחור הזה כל ערב שבת אוסף כ-120 נערים, עושה להם סעודת שבת.
2: מה?
1: אומר, היום בערב,
0: מה? איפה הוא עושה להם?
1: הולך להיות סעודת שבת ל-120 נערים. זה כל יום, כל ערב שבת.
2: וואו.
1: מביא... לתת להם לטעום את טעם השבת. הוא אומר לי, ואני שולח לך בחורים, אתה אפילו לא יודע, שבאים ולוקחים פה ערכות. אני אומר, ריבון העולם, נתן לו השתבח הבורא. נתתי ערכה אחת, שהשווי שלה גרוש וחצי, אני קורא לזה.
2: וואו.
1: ואנחנו מקבלים, זה לא מאות, זה עוד מעט אלפים של שמירות שבת.
0: לא יאומן.
1: מערכה אחת. אני אומר, ההוא שנתן את הערכה, שרכש את הערכה הזאת, לאותו גוטמן, מה הזכויות שיש לו?
2: וואו,
1: אז תגידי,
2: וואו.
1: אתה עכשיו הבאת הילדים לעולם, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, ושקדוש ברוך הוא ייתן לכולם, לכל מורכבי הילדים, ייתן להם ילדים.
2: אמן, אמן.
1: וזיווגים, אמן. שיהיו אמן. עוד ילדים, אמן.
0: אמן.
1: ואתה מחכה לנכד או נכדה בכיליון עיניים. אתה רוצה, רוצה את הפירות, אתה רוצה פירי פירות.
0: נכון.
1: ושאני רואה שיש כבר נכדים לבשמרו, כלומר, התולדה, אבא, בן,
2: וואו,
1: ועכשיו
2: וואו.
1: יש נכד, זה שווה לי מיליונים. זה משהו רוחני שאי אפשר להעביר את ההרגשה הזאת, לדעתי, לאנשים. אנשים לא יבינו את זה, פשוט מאוד.
0: איך, אבל אתה יודע, כי אי אפשר להבין, תמיד אנחנו מסתכלים על מציאות כזאת שבן אדם יחזור בתשובה, כמציאות מאוד מאוד מורכבת, מאוד מאוד בלתי אפשרית, אבל בדבר אחד קטן, אתה כן יכול לקרב אותו, ואתה לא יודע, והשמיים הם הגבול מאז.
1: תתחיל איתו אפילו במחם ופלטה, ואתה תראה מה זה ילך.
2: במשהו קטן, לגמרי.
1: אתמול הגיע לי מישהי מהעדה האתיופית. זה הזוי. מישהי רכשה ערכה, שהיא גם אתיופית, רכשה ערכה לזכות הבנים שלה, ואני... אתמול כמה באו לקחת, אז בלילה באה גם מי שאמרתי, השתבח שמורך הקדוש ברוך הוא, מקשר גם בעדות. אותו בחורה, הבן שלה, זה עזוי, אני לא יודע כבר איך להודות לקודש הבריחו. היא מהעדה האתיופית, שאני אוהב אותה מאוד, אנשים טובי לב, אין עליהם, אין עליהם בעולם. בעלי חסד, צדקה ונתינה, אני אומר לך את זה מידיעה. רובם ככולם, אנשים טובים, בלי גאווה, בלי יהירות, בלי כלום. היא שלחה את הבן שלה בראש העין ללמוד בגן דתי. לא היו גנים באזור, יש רק גן דתי. הילד בן 3 שיגיע לאמא שבועיים שהוא רוצה נרות וקידוש. נרות וקידוש, נרות וקידוש. ואז הילד, היא באה השבוע לגן, הילד בא, אומר לגננת, תגידי לי אמא, נרות וקידוש. והגננת, עכשיו סיימתי את השיחה עם הגננת, כי היא שלחה עוד אחת. עוד אחת, עכשיו,
2: וואו.
1: ברגע הזה בראש העין, עוד אחת מקבלת ערכה. קדוש ברוך הוא יודע ורואה הכל. הילד שהגיע על את המוח, אתמול היא הגיעה אליי, פרסמתי זה בסטטוס שלי, אישה שאין לה מושג וידע מהשבת, לא, מעולם לא שמרה שבת. השבת הזאת היא תשמור.
2: השתבח הבורא.
1: למה? כי יש מאזינים שיודעים לרכוש את הדברים האמיתיים בזמנים הנכונים.
0: אז אני רוצה עכשיו, רק ככה, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על זה, אני רוצה לומר למאזינים שלנו, שמי שיש לו השבוע איזושהי משימה, איזושהי דבר שהוא רוצה להצליח בו.
1: יום הולדת, הזכרה, חסר מה?
0: לא, רגע, לא, אני מדבר
2: למה, על... למה, אבי, זה יכול להיות באמת בכל דבר קטן, הצלחה שבן אדם רוצה.
1: כן, סייעתא דשמיא.
2: יש לו אפילו רעיון עבודה, בסדר?
0: אני, לא אני ערב, השבת הערבה. השבת הערבה, מי שיש לו השבוע איזושהי עסקה, איזשהו משהו רוצה להצליח בו, או רוצה, הבת יוצאת לאיזה שידוך ורוצה
2: נכון, רוצה ברכה, רוצה הצלחה במעשה הזה.
0: והוא רוצה להצליח, שהבת תצליח בשידוך, או הבן יצליח בשידוך, או פגישה שלי. עכשיו, שיתקשר.
1: ל-0547-580-0058, אתם רוכשים ערכה, במחיר, אני לא יכול להגיד את המחיר, עוד מעט בפרסומות יוכלו להגיד את המחיר, אני לא יכול להגיד את המחיר עכשיו.
0: אתה יודע, עדיף לתת, 700, סליחה, סליחה.
1: הבית של הרבי, כן.
0: עדיף לתת, את הסכום הזה, לרכוש איתו ערכה, שמישהו ישמור שבת, מאשר לפתוח עוד כרטיס בשידוכים, ועוד כרטיס בשידוכים,
1: לא,
0: ועוד
1: לא,
0: כרטיס
1: לא.
0: בשידוכים. זה הישועה. השבת
1: זה הישועה. אני חייב לספר לך עוד משהו קטן. ביום ראשון הגיע יהודי בשם שלום כהן מבני ברק. הוא אומר לי, אבי, אתה נוסע לרבי דוד ביום שני. הבן שלי צריך לקנות דירה, אבל הוא צריך קודם כל למכור את הדירה שלו. אתם לא תאמינו, יום שני אני מזכיר את השמות לרב, הוא אומר לי, הוא איתך שותף בשבת, אמר זה איזה שאלה, רב? והוא גם ייתן קורבן תודה, ככה אמרתי לרב. תשמע טוב, יום שלישי הבן אדם מכר את הדירה וקנה דירה. זה אותו יום, אני מוכן, אם אתה יש לך זמן, אני מעלה את הבן אדם.
0: תעלה אותו, עכשיו, אני רוצה, תעלה אותו,
1: הנה, אני שם אותו ברמקול.
0: אפילו לא צריך דרך אז.
1: הנה, שם אותו פה ברמקול. שים אותו
0: ברמקול, לא צריך ברמקול, שהכי אותנטי, הכי אותנטי בעולם.
1: הנה, שתראה מה זה ישועות של השבת. זה לא אני, אני אומר שוב, זה השבת.
2: זה השבת,
0: השבת, מה עכשיו פרסומות הוא אומר לי? השבת, זה השבת עכשיו, אורי.
3: שומע.
1: הרב שלום, אני
0: בשידור
1: חי. אתה שומע אותנו?
3: כן, שומע.
1: מה היה השבוע? אני רוצה שרק לפרסם תקוד שבריחו את הניסים. תספר אתה בשתי דקות, אפילו בדקה.
0: בדקה.
3: קודם כל, תודה לבורא העולם, זה אני צריך להגיד מראש. קודם כל, זה זה להגיד, היה שם אבי בישראל. התקשרתי אליי, אמרתי לו, אבי, שנה שעברה היינו אצל, אני רבי שלי אצל רבי דוד, ואז הוא אמר לנו, תהיה בעזרת השם יסייעתא דשמיא. אמר שלי, שנה שלי, הוא מחכה, איך הוא נמכור את הדירה, לא הצליח. היום שני, אני מתקשר לאבי, אמר לאבי, תעשה אותו, להיכנס לאדמו"ר דוד, אבי חצר, תודיע לו, שאיך הוא, שיתבטא ברכה, נשמע מה קורה. הוא מתקשר, אני מתקשר, הוא אומר לי, בעזרת השם יסייעתא דשמיא, מה שמהר, מהר, איך קוראים? מקום יסייעתא מהר, מה יהיה? יום שני, אני מתקשר לבן שלי, יום שני, זה יום שלישי, אמרו, אני מתקשר לבן שלי, אומר, אבא, מכרנו ו... מחרנו
1: לקיים
3: דירה
1: באותו
3: יום.
1: אה, היית?
0: תודה, תודה.
1: הנה, זה עכשיו בשלוף.
0: טוב, תגיד לו תודה.
1: תודה לשבת. לא רק לשבת. בשורות טובות, רבי שלום, כל דוב. ראית ככה, אני אוהב. אצלנו הכל אמיתי. אין חרטטוטה, אין סיפורים. הנה, הכל טבעי.
0: לא בונים פה תסריטים וסיפורי שידור.
1: זאת השבת. אם אתה דואג להחזיר למלך את הבן שלו הביתה שנעלם, מה המלך ייתן לך את הכל?
0: בתיאבון.
1: אותו דבר, אם אתה מחזיר בנים עובדים הביתה, הקדוש ברוך הוא פותח לך את כל האוצרות. פה זה מתחיל ופה זה מסתיים. הארגון כבר חילק למעלה מ-11,000 ערכות. עשרות אלפי משפחות ששומרים שבת, וזה הכיף שלי.
0: אני רוצה עכשיו רק לומר את הדבר האחרון, לפני שנצא לפרסומות.
1: כן.
0: כי כבר דוחקים אותנו לפינה.
1: אני רואה. אבל השבת לפני הכל, כן.
0: ברור, ברור. אז כל מי שיש לו השבוע משהו, עסקה, ישועה, רוצה לזכות את הרבים.
1: תראה בשבת, ואתה עכשיו, תראה מה זה.
0: אמרתי, לא אני ערב, השבת ערבה.
1: השבת.
0: השבת היא מקור הברכה.
1: הטלפון זה 0547-580-0058, 0547-580-0058. אתם רוכשים ערכה, אנחנו מעבירים את זה למשפחה, שתשמור שבת בזכותכם ולזכותכם, שיהיה שבת שלום.
0: שבת שלום.
1: אמן,
0: אמן. רגע, עוד פעם טלפון.
1: 0547-580-0058. 0058, לא לכל אחד יש את הזכות הזאת להיות חלק עם השבת. זה לא לכולם.
0: אז מי שמתקשר עכשיו.
1: זה רק מי שזה נוגע בו. בשורות טובות.
0: מה, מזמור לתודה?
1: 0058, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים. הוא עשנו ולא אנחנו. עמו וצאן מרעיתו, בואו שערה בתודה חצרות הביטילה.
0: הודו לו,
1: ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אני רק חייב להגיד לך משהו שסיפרתי אתמול לרבי דוד על העניין שהוא מחר וקנה באותו יום. אמרתי לו, איך הוא מחר וקנה ולי עדיין אין דירה, עוד לא קניתי, אני חי בסחירות. הוא אומר, יש לך מיליון דירות למעלה. בשורות טובות, שבת שלום.
0: חזק, שבת שלום אבי. טוב, אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות, מיד לאחר מכן תקבלו מתכון טוב. אז פרסומות ושווים
4: בשבילך ובשבילי כל
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
8: תצאו בזול. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
10: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
12: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
13: חד וחלק.
14: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
15: פורור, חד וחלק.
14: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
16: כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. זכיתי בחסדי השם להקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. לילו נשמת אבינו עליו השלום.
17: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
18: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
19: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
20: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
21: מקימי סי.
22: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
23: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
24: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.

0: în pensumii.
1: טוב, ניר, אז האייטם הבא שלנו, יש לנו את האות?
2: הוא
1: מתנגן לנו, אז אני רוצה להגיד בוקר טוב וערב שבת שלום למור שלוסר מבית ביקיור לייזר.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
4: ברוך השם, ברוך השם.
3: בסדר גמור, אני חשבתי ככה היום לעשות איזשהו משהו קטן וחמוד, חמישה דברים שאנשים לא יודעים בהקשר של כאבים, וספציפית בהקשר של ביקיור לייזר.
4: אני רוצה אולי לפתוח דווקא עם הדבר השישי.
1: השישי?
3: אוקיי.
4: כן, אני רוצה לפתוח דווקא עם הדבר השישי, ש... ביקיור לייזר הוא המכשיר הטוב ביותר בעולם לכאבים, ואת זה אני חושב...
1: אבל לא רק, ניר, המכשיר גם מטפל בדלקות, ומסייע בתהליכי החלמה של הרקמות גם הפגועות, כן?
4: זה נכון, אבל אני רק אומר, מבחינה בעולם, הוא המכשיר הטוב ביותר.
1: אתה צודק.
4: קל וחומר בישראל, כן?
1: טוב, אז מפה הוא אומר אפשר להתחיל.
4: אז התחלתי עם השישי, עכשיו... תתחילו עם ה-1 עד 5.
3: אז קודם כל זה נכון, זה המכשיר, אתה יודע, ניר, אני מרשה לעצמי לומר, הביקיור לייזר זה המכשיר הכי טוב בעולם כולו, לטיפול בכאבים, וזה כיף לומר את זה, כי הוא כחול לבן, הוא שלנו, הוא משלנו. המהנדסים הישראלים הם כל כך חכמים בתחום הרפואה, הם המציאו מכשיר שלקח את הטכנולוגיה הכי טובה מהקליניקות, והביא אותה אלינו הביתה.
1: אז את יודעת, מור, את יודעת, אפשר להתחיל מזה, שמי שלא מכיר מהו בעצם המכשיר של הביקיור לייזר, ובעצם איך הוא עובד. בואי נספר למאזינים שלנו.
3: אז ככה, באמת, הדבר הראשון שרציתי לומר, זה שיש אנשים שחושבים שכאב הוא נחלת רק הגיל השלישי. וזה ממש לא. כאב זה בעצם סימפטום בגוף שלנו, שבא להתריע שיש איזושהי בעיה. הבעיה היא שרוב אנשים, רוב בני אדם, מתחילים את הטיפול רק שהכאב הוא כבר בלתי נסבל, ואז יש דלקת, והרבה יותר קשה לטפל בבעיה. הביקיור לייזר הוא מכשיר שבא בעצם לא רק לומר לכם שאפשר לטפל בכאבים החזקים, גם, אבל מחזיקים מכשיר כזה בבית, כי אנחנו מלכתחילה מכניסים לשגרה הביתית את הטיפול המניעתי. ברגע שמתחיל לי כאבים במפרק היד, ברגע שיש לי כאבים בדורבן, בברכיים, בגב, אני לוקחת את המכשיר שלי, הוא יושב אצלי בבית, שמה 6 דקות על נקודות הכאב, ובעצם מונעת מהבעיה גם להתפתח. ולכן הרפואה היום מדברת איתכם גם על טיפול מונע, ולבוא ולקחת מכשיר ולהחזיק אותו לכל המשפחה, מאפשר לכם בעצם רצף טיפולים אינסופי. אתם יכולים לעשות... כמה טיפולים שצריך, גם אם הכאב מופיע באמצע הלילה, גם אם הכאב הוא כבר כאב בלתי נסבל, שאתם כבר כמה שנים סבלים ממנו. ולא פחות חשוב, ניר ואורטה, לנו בביקיור לייזר חשוב מאוד לומר לכם, היום בעידן הטכנולוגי החכם, אפשר לטפל בכאבים בצורה בטיחותית. אנשים שמשתמשים בביקיור לייזר מדווחים על צמצום צריכת תרופות, אופיואידים, זריקות,
1: מדהים.
3: הרבה דברים שידועים כמזיקים לגוף שלנו, מינון יתר, בעיה בכבד, בקיבה.
1: מדהים, וואו.
3: הטיפול בביקיור לייזר הוא ללא תופעות לוואי, הוא בטיחותי, והוא באמת אין מינון יתר, אז אתם יכולים להשתמש במכשיר כל עוד כואב לכם, עד שהכאב עובר.
1: תקשיב, אני חייבת לומר לך שמעבר לזה שבאמת הוא מטפל בהמון מקרים ובסיטואציות, גם ילדים, גם מבוגרים, נשים, נשים בהיריון, כאבי גרון, באמת כאבי גב.
3: כאבי שיניים.
1: כאבי שיניים, נכון, אפילו מספיק שנתפס הצוואר באותו רגע, ואת יודעת שהמכשיר הזה נמצא בבית, אז אנחנו לא נכנסים ללחץ, אני לא מפחדת, אני יודעת להתמודד עם הסיטואציה, גם אם זה קשור אליי, קשור להורים, קשור לילדים. זה באמת מכשיר שרק בשביל השקט הנפשי הוא צריך להיות בבית, רק בשביל שאני ארגע, ובמיוחד, כמו שציינת מקודם, אור, גם לנושא הזה של טיפול מונע, כמה זה חשוב, לא לחכות נכון. באמת לכאב, נקרא
4: כזה.
1: לזה אפילו מ-1 עד 10, לא להגיע לרמה של 8-9, אלא כבר כשכואב לי 4-5, אני אטפל בעצמי יום-יום, על מנת לא להגיע למציאות היותר קשה.
3: אנשים מספרים לי שכבר הם מתחילים להרגיש כאבים, שמים את הביקיור לייזר וזהו, ובזה נגמרה הבעיה. אתם באמת חייבים לנסות את המכשיר הזה כדי להבין עד כמה הוא פשוט מצרך חובה בכל בית. כמו שמחזיקים בבית תנור, ככה גם צריך ביקיור לייזר לתחום הכאבים, ואנחנו ראינו במחקרים קליניים, אגב, זה המכשיר שגם עשה הכי הרבה מבדקים ובדיקות קליניות במחקרים ברחבי העולם, והוכיח שוב ושוב שהוא חד משמעית עובד, גם במקרים, גם אנשים שמקשיבים לנו, ואומרים, המקרה שלי כבר מקרה אבוד, לא, אל תוותרו על עצמכם, גם לכאבים כרוניים חזקים עם דלקות, הביקיור לייזר הוכיח הצלחה.
4: וזה מוביל אותי
1: למבצע, איזה מבצע טוב יש לך למאזינים שלנו.
3: זה הכי חשוב. נכון, זה החלק הכי חשוב, כי באמת כל פעם שאנחנו אצלכם בכל ברמה, בכוכבית 3414, נפתחת הזדמנות למאזינים שלכם לקבל את הביקיור לייזר פרו, הדגם הכי מתקדם שלנו, במחיר של 1,590 שקלים. ניר, אני יודעת, אתה לא מכיר את זה.
1: נכון.
3: עד 24 תשלומים ללא ריבית, זה יוצא 66 שקלים בחודש. ללא ריבית, זה פחות ממה שאנחנו מציעים על הרבה הרבה דברים לא חשובים.
4: מקסים.
3: וכאן יש לכם מכשיר ביתי שישרת את כל המשפחה שנים קדימה, אבל אם זה לא מספיק, אז דאגנו לכם גם הפעם, שבמידה ואחרי חודש ימים אתם לא תהיו מרוצים מהתוצאות של הביקיור לייזר על הכאב שלכם, אתם תוכלו להשתמש בחודש ימים ואחר כך להחזיר אותו ולקבל את כל הכסף בחזרה. זה כולל משלוח הביתה, זה כולל הברכה לכל אחד ואחד מכם על הכאב שלו, איך להשתמש במכשיר. והכי חשוב, שאני מקווה מאוד שעד השבת הבאה אתם כבר תהיו חלק מהמשפחה של ביקיור לייזר, שאומרת שאין מצווה לסבול, לא צריך לסבול מכאבים, ואנחנו נחכה לשיחות שלכם ממש עכשיו, בכוכבית 3414. המבצע הוא זמין עבורכם עד סוף התוכנית, כוכבית 3414.
4: כוכבית 3414, בהחלט מכשיר בינלאומי, לא מכשיר.
1: לא להתפשר על
4: לא
1: כלום.
4: לא להתפשר. זה מכשיר בינלאומי, הטוב בעולם, ואני רוצה להודות לכם.
1: מור, תודה רבה,
4: תודה רבה.
3: תודה ושבת שלום.
1: שבת שלום.
4: שבת שלום, להתראות, כל טוב. אנחנו עכשיו נצא למקבט של פרסומות, מיד לאחר מכן תהיה איתנו מורן פינטו, לתת לנו מתכון.
1: עם מתכון טוב לכבוד שבת.
4: פרסומות.
0: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרי מעים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
5: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת תקדה ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
8: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק, מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: נועם שטרק. בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
15: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשוד בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
16: חושבים ששמעתם הכל?
12: קבלו! רק בפגי, פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש, ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל. יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפגי. כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
17: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
18: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד, חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
19: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.

0: טעמה כי טוב, מתכון השף.
1: בוקר טוב וערב שבת שלום לשפית שלנו מורן פינטו.
2: וניר, מה שלומכם?
1: בסדר גמור, מה שלומך?
2: ברוך השם, קיץ, פעם, את יודעת, אקשן. לא, החורף איכשהו משך ומשך, ופתאום כשמגיעים ימים חמים, אנחנו לא מבינים מאיפה זה נפל.
1: כן, איך זה קרה בפתאומיות שכזאת.
2: כן, אבל תודה לשם שבירושלים, את יודעת, בשעה 3-4, כשנשבר החום, אז לפחות את הלחות, אין לנו באיזה משאב של רוח. ממש
1: חזר. אז זכיתם, זכיתם. ויש לנו במקביל גם, את יודעת, את השבת שלנו, שאנחנו כל כך מחכים ומצפים לה, ואנחנו מתכוננים לה כבר מאמצע שבוע.
2: כל השבוע, את יודעת, השבוע רץ, את כאילו קמה ביום חמישי ואומרת, וואו, מה, יום חמישי היום? את לא מבינה איך זה רץ, מצד שני אנחנו צריכות את זה כמו אוויר לנשימה.
1: לגמרי.
2: את השבת הזאת, אני באמת, כאילו באמת כל שבת זה להודות מחדש על המתנה המדהימה הזאת, שהיא השבת, שהיא נותנת לנו כל כך הרבה זמן עם המשפחה ומנוחה וניתוק מהעולם החיצוני של, את יודעת, עבודה וטלפונים ומיילים ותעני לאו ותעני לאו. ממש ניתוק מוחלט, וזה פשוט באמת כל פעם מחדש להודות על המתנה. אני לא מבינה איך אפשר שלא, כאילו אני לא מבינה
1: איך אפשר שבלי, לגמרי.
2: כן, איך חיים בלי היום, יום מנוחה כזה מדהים.
1: תגידי, איזה מתכון הכנת לנו לכבוד שבת?
2: כן, אז ראיתי שאתם מתקשרים ואמרתי, רגע, רגע, מה אני אתן לכם משהו שהוא, ובאמת עלה לי ככה, יש לי פה אתמול הכנו קוגל תפוחי אדמה עסיסי, וטוב, אני אומרת בשבתות של קיץ, הקוגל תפוחי אדמה יכול להיות גם נחמד מאוד בסעודה שלישית, וגם בתואמיה של יום שישי, וגם, כאילו באמת, קוגל תפוחי אדמה הוא משהו שהוא טעים והוא כיף.
1: מצוין, תמיד טוב שיהיה אותו לגמרי.
2: כן, והוא ממש ממש, ואני אומרת לך, אפילו ביום שישי ככה, כשמכינים אותו, עוד כולם מנסים, את יודעת, לגנוב ממנו, שעושים, את יודעת, עוד פס של שמרים, כאילו פס כזה של תבנית אינגליש קייק, בשביל שיהיה אפשר כולם להתענג עליו.
1: אז מהמם, אז בואי נתחיל.
2: אז בואו נתחיל. את אותו אורטל, את אותו מתכון, אפשר להכין על מחוות, כאילו בסוף ההכנה עצמה, או באפייה בתבניות אינגליש קייק, אז זה באמת מה שאתם אוהבים, וזה וואו. אז בואו, קחו דף ועט ותתחילו לכתוב, אז יש לנו ככה בין 8 ל-10 תפוחי אדמה, אני אוהבת עם הקליפה הלבנה, אני מרגישה שיש להם מספיק מים ככה לשמור על תפוחי אדמה אחר כך שהם מפויים, שתי בצלים כלופים, אז גם את התפוחי אדמה גם מקלפים וגם מגרדים או בפומפייה או במג'מיקס, כל אחת מה שנוח לה ומקל עליה, אז אני שמה את זה בקערה, מערבבת הבצל עם התפוחי אדמה, בקערה נפרדת, לא באותה קערה, ואני למדתי את הטריק הזה מחברה שלי, שתמיד שהייתה שולחת קוגל כשאני לא הייתי בבית, הייתי אומר, אמא, הקוגל שלה. אז זהו, אז צריך להבין למה הקוגל שלה, כי המרכיבים אותם מרכיבים, אבל תהליך לפעמים שונה.
1: אז אנחנו בקערה נפרדת.
2: אנחנו לוקחות 5-6 ביצים, טורפות אותם טוב טוב עם המזלג, מוסיפות את המלח והפלפל שחור, כף מלח שטוחה, וכפית שטוחה של פלפל שחור. החריפות הזאת של הפלפל עושה לנו מצוין. טורפים את הכל ביחד, ואז אנחנו מערבבים. לדעתי זה שטורפים את הביצים בנפרד, זה מה שעושה את זה כזה עברי. מעבירים לתבניות English cake. עכשיו, מה שאני עושה, אני לוקחת כוס חד פעמית, ומחממת, מרתיחה שמן, שמן רגיל, שאתם משתמשות ברגיל,
1: כן.
2: מרתיחה אותו, ואז אני מוסיפה אותו מעל הקוגלים. מה שהוא עושה, הוא יותר לנו קרס כזה, והטיגון שלו מלמעלה, כאילו השמן שהוא בעצם פעם הוא סוג של מתגן את התפוחי אדמה ויוצר לנו קרסט מלמעלה וגם כמובן מחלחל לבפנים ואנחנו שופכות את זה מלמעלה ומכניסות את זה לתנור 180 ל-200 מעלות כל אחת עם התנור שלה עליון תחתון בלי טורבו כי זה תמיד שאלה שנשאלת אז אין צורך ואנחנו עופות את זה 40-50 דקות שעה תלוי גם בגודל של התבנית אני לפעמים עושה את זה נכון, יש תבנית כזאת שהיא נראית עם בלי שקק, אבל היא ענקית נכון. ועמוקה, אז גם לפעמים בזה, וזה מצוין. ותקשיבו, זה קוגל אחד הטובים. עכשיו, אם אתם עושות את זה במחוות, אז מה שאתם עושות בשלב השמן, מחממות את השמן במחוות, ואז מכניסות את כל העיסה של התפוחי אדמה עם הביצים והבצל שעשיתם בקערה.
1: מדהים.

0: בשמחה
1: תודה
0: רבה.
1: רבה רבה, שיהיה שבת שלום, שלום תודה.
2: תודה רבה, תודה. טוב, זה הולך טוב עם אייס קפה?
1: לא.
2: לא?
1: תפוחי אדמה ואייס, נו, אל תגזים.
2: לא, כי מסעודות שבת בבוקר, אז
1: בסדר,
2: אפשר...
1: בסדר, זה תמיד טוב, לא צריך ביחד, חשבתי אתה רוצה עכשיו על הבוקר.
2: טוב, אז לא, לא, לא, לא, לא עכשיו כאילו, אבל בסדר, סתם באופן כללי שאלתי את זה. הנה, אנחנו עם... עכשיו הגענו לככה לכמה צלילים, ותכף אנחנו מתקרבים לקראת הסיום.
3: כבר התחיל היום ולא הולך אף פעם, אל תחזור. עזוב את כל המחשבות, יש מה...

0: כמה שאתה אוהב אותנו, כמה שהשם אוהב את עם ישראל, ואנחנו רוצים להגיע לשלב הבא שלנו, אנחנו תכף מתקרבים לקראת סיומה של התוכנית. רגע, כן?
1: רגע, לא שומעים אותי, שומעים אותי.
0: שומעים,
1: טוב,
0: מצוין.
1: ניר, אז עכשיו אנחנו עוברים לאייטם הבא?
0: כן, אנחנו רק נשים את האות הבא לפני שנעבור לאייטם הבא. הנה הוא בא, 3, 2, 1, זה מגיע.
2: פרסומי.
1: בוקר טוב וערב שבת שלום לשפי חריטן.
3: ערב שבת שלום.
1: איזה כיף לנו שאת איתנו, מה נשמע?
3: ברוך השם, איתכם תמיד נפלא.
1: כיף לנו, כיף לנו. טוב, שפי, אני לא צריכה לספר לך שרוב המאזינות שלנו כבר מכירות את הסנסילייט פרו מבית סנסיקה, מכשיר באמת לטיפול ביתי שנחשב לטוב ביותר, ואת יודעת איך אנחנו מכניסים את הקליניקה הביתה בקלות וכמובן במקצועיות הכי הכי טובה, ואני מבינה גם שיש עכשיו ממש בעילות להשיג את המכשיר. מה, יש לך הסבר?
3: כן, האמת שכן, הייתה עכשיו איזו תקופה שבגלל שהיה ריבוי מטורף של הזמנות, אז היה כזה מין חשש שאולי לא תהיה אספקה באותה מהירות.
1: לבנתי.
3: אבל אנחנו עכשיו מגיעים לקיץ, ואת יודעת, עונת החתונות, אז נוצר מצב שהמוקדים
1: קורסים.
3: כל הזמן מקבלים טלפונים בדיוק, נכון, כי כולם אומרים, תקשיבו, תשמרו לי מכשיר, אף אחד לא רוצה להישאר מאחור, ברוך השם, כמובן שחברה חברת סנסיקה הודיעה שנערכו ותגברו ולכולם יש מכשירים, כל מי שמחייג לכוכבית 6141 יכול להיות רגוע, יש מספיק מכשירים לכולם, אז דבר ראשון אני מרגיעה אתכם.
1: איזה כיף לשמוע. תגידי, וממה ששמעת עד היום, מה נשים מגיבות הכי הרבה על המכשיר?
3: תשמעי, התגובות שאני הכי שומעת, אחד זה האלם מהיעילות של המכשיר, בדיוק כמו בקליניקה.
1: וואו.
3: נשים הכי מגיבות על כאב, את יודעת, נושא של
1: נכון,
3: כאב
1: נכון,
3: זה משהו...
1: נכון, נכון, זה חשוב.
3: נכון.
1: זאת השאלה אפילו הראשונה שעולה, האם זה כואב?
3: אחת השאלות, נכון, הראשונות זה האם זה כואב, והטיפול בסנסילייט פרו הוא לא כואב. אני חייבת להגיד לך שהתגובות הכי מרגשות זה של אימהות,

0: שבזכות הסנסילייט פרו הצליחו לאפשר לבנות שלהם הסרת שיער, כי בקליניקה זה אלפי שקלים, ופה יש לנו מכשיר משפחתי בהזמנה חד פעמית, כל בני הבית יכולים לענות כל החיים, זה לא מוגבל בפולסים, יש לו את כל היתרונות, אנחנו מכירים אותו, אז באמת מכשיר מדהים ששינה את החיים של הרבה אנשים.
1: ואני גם הבנתי שיש לך היום בשבילנו מבצע שלא היה עד עכשיו ברדיו קול ברמה.
0: נכון, אז סנסיקה תמיד מפנקים ובטח ובטח את המאזינים של קול ברמה, אז אנחנו נזכיר שיש פה מכשיר עם כל אישורי הבטיחות שנותן תוצאות כמו בקליניקה, והכי חשוב, אפשרות לניסיון של חודשיים, 60 ימים, כל מי שמחייג לכוכבית 6141 מזמין את הסנסילייט פרו, מקבל 60 ימי ניסיון. וואו. במידה וחלילה מכל סיבה שהיא משהו מבין הדברים שאנחנו אומרים על המכשיר לא עבד לכם, אתם מקבלים את כל הכסף בחזרה.
1: מהמם.
0: בלי אותיות קטנות, ואני רוצה להגיד לך, יש פה מבצע חסר תקדים, לא היה כזה, תקשיבו לי טוב,
1: אנחנו בהזנה, כן,
0: במקום
2: יש לנו ככה ממש ככה כמה שניות,
0: במקום 3,300 שקלים 1,680 שקלים בלבד.
1: וואו.
0: פלוס שתי מתנות לכל מי שיחייג עד השעה 12 בלי הגבלה, עד השעה 12 שתי מתנות 1,680 במקום 3,600.
1: שיפי טלפון, טלפון מהר למאזינים,
0: כוכבית 6141, כוכבית 6141, ניסיון בלי התחייבות.
1: תודה, תודה רבה, רבה, רבה.
2: שבת שלום,
1: שבת שלום.
2: להתראות.
1: טוב, זהו.
2: זהו, תמו להן שעתיים. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה לאריה וישניאק, תודה רבה ליאיר כהן שערך אותנו,
1: תודה רבה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו,
2: ותודה רבה לך אורטל,
1: תודה רבה גם לך,
2: ואנחנו נשתמע בעזרת השם,
1: ושיהיה לכולנו שבת שלום ומבורך ומלא בשורות טובות.
2: שבת שלום, להתראות.
3: התוכנית הבאה, יביע עומר עם הרב יגאל כהן. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
4: היילייט, אירוע הענק השנתי מבית לבית של המבשר, ה-15 ברציפות. והשנה, אירוע מכוכב אחר לגמרי. גלקסיה חווייתית מדהימה. הומור מגלגל, מופע מרכזי במבנה של הראשונה בישראל. תוכן עשיר ומרתק, אקשן והתרגעות. והפתעות שלא חלם שקיימות. היילייט, יום ראשון הקרוב, כפתת בסיוון, בנייני האומה ירושלים. לעדכונים, תוכן ובדיקת זמינות כרטיסים, 033-10-10-10.
5: באנו לתת לאשדודים את הנשמה. אלדן, חברת הרכב של ישראל, משיקה באשדוד סניף חדש ומזמינה אתכם להפנינג מחירות מטורף עם מוזיקה, ארטיקים וחבילת הטבות שאסור לפספס על מגוון רכבים בהחל מ-39,900 שקלים עם שנתיים אחריות. מחכים לכם בתעסוקה פינת הרצל אשדוד, כפוף לתקנון וללא כפל מבצעי. אלדן, נותנים את הנשמה.
6: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ויגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
9: מקצועית. חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
10: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון תוכי.
13: פור, חד וחלק.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים.
15: רשת חשמל הקרן מציגה מזגן חסכן, גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל, ועכשיו במבצע מיוחד קונים מזגן טורנדו אינברטר כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן כן, כולם כבר יודעים, מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
16: חשמל הקרן, עושים לכם
15: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
17: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
18: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי, הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים, חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנוע ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
19: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
20: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה. מקימי.
21: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
22: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז בהודעה דרמטית כי המלחמה עם איראן הסתיימה. ברשת NBC מדווחים כי צבא ארצות הברית היה במרחק של 3 שעות מתקיפה באיראן עד ההודעה. על פי דבריו, ההסכם נמצא כעת בשלבי ניסוח סופיים והוא צפוי להיחתם באירופה. עיתון המקורב לחיזבאללה דיווח הבוקר כי פריצת הדרך התרחשה אתמול אחר הצהריים בדוחה, לאחר שהוסכם כי לבנון תיכלל בעסקה. כתבנו אבי מוסקוב מוסיף כי הנשיא טראמפ שוחח אמש עם ראש הממשלה נתניהו על מזכר ההבנות המתגבש עם איראן. ראש הממשלה הביע את הערכתו למחויבותו של הנשיא טראמפ שההסכם הסופי יכלול לתוצאת החומר המואשר, פירוק תשתיות ההשערה, הגבלת ייצור הטילים והפסקת התמיכה של איראן בשלוחות הטרור שלה באזור. דובר משרד החוץ האיראני הבהיר כי טהרן הוכיחה שלא תתפשר על מה שהגדירה כקווים אדומים בניהול המסע ומתן. בהצהרה שפורסמה בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, הדגיש כי עד כה המדינה לא הגיעה למסקנה סופית או להכרעה מוחלטת בנוגע לנוסח ההסכם המתגבש. המשטרה הודיעה כי הוגשה הצהרת תובע נגד 3 חשודים במעורבות בהנחת מטען חבלה בבית מגורים באוספיה. החשודים נעצרו למחרת האירוע והמשטרה תבקש להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. ועכשיו התחזית.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: היום מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום רגילות לעונה, בימים ראשון ושני דומה.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
22: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: יביע עומר עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת קורח. ראשית הדברים נודה לטכנאי יקר רבי שמעון ממו שטורח ועמל כדי שהשידור יוצא לפועל על צד הטוב ביותר. תהיה מזכורתו שלמה מעת השם יתברך, וגם כמובן לבעלים של הרדיו ולמנכ״ל של הרדיו שמתומכים ומסייעים כדי שבעזרת השם נוכל להגדיל תורה ולהדירה. קורח זה פרשה שמצמררת בכל פעם מחדש. אני משתדל לחיות את פרשת השבוע, אתה יודע, ככה להרגיש את פרשת השבוע, כי זה המוסר השכל, זה היראת שמיים שאנחנו שואבים מהתורה הקדושה. כשאני מגיע לפרשת קורח אני נדעם, אני אומר מה קורה פה, מה קרה לבן אדם הזה, מה ראה קורח לשטות, מה ראה קורח לעשות את הדבר הזה, מה אתה עושה בן אדם? כאילו תראו לכם שקורח היה פה לידכם, כן? תראו לכם שקורח היה פה, עומד פה לידכם. מה נשמע? מה שלומך? יש לך 5 דקות לדבר איתי, דבר. שפוך מה שיש לך על הלב. מה היית עושה? מה היית מדבר איתו? לא, קורח, אל תעשה את זה, פליז, בבקשה, בבקשה, בבקשה, אני מתחנן אליך, קורח. אל תלך נגד משה רבנו, בבקשה, זה מסוכן. תראה, מרים דיברה עליו, קיבלה צרת, זה דיבר עליו, קיבל זה, זה קיבל, המרגלים נהרגו במוות כל כך קשה. עזוב, עזוב, רד, רד, לך, קח לך את הכסף שלך, תנוח לך, תתפאר לך, אתה בנושא אהרון, אתה עושה דברים טובים, אתה, יש לך אפילו רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש הוא רע לבן אדם הזה, הוא רע. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, רע שיצא מן השמואל. מה אתה עושה? מה אתה מציס? מה נהיית חבר לדתן ואווירה? מה לך ולהם? אוי לרשע ואוי לשכנו, בסדר, אני מבין. אבל דחילק, אתה בנושא אהרון, מה אתה, שני הרשעים הארורים האלה, מה יש לך לעשות איתם? מה שכן לחפש עם, עם, עם, עם כאלה, כאלה, כאלה שחיפשו את משה רבנו מלשינים, וכל מידה רעה הייתה בהם לצערנו הרב. מה אתה רואה לשטות זאת? מה אתה עושה? קורח. ולא רק זה, אתה הולך ומשכנע 250 ראשי סנהדראות. אני אומר לכם, אני מרגיש עכשיו שאין לי כוח בגוף שאני מדבר על זה. זה מכניס אותי לרמה, איזה, מה קורה שם? מה עובר על הבן אדם? מה עובר על 250 ראשי סנהדראות האלה? אתם יודעים מה זה ראשי סנהדראות? אתם יודעים מה זה ראשי סנהדראות, רבותיי? זה תלמידי חכמים ששולטים בתורה שולטים בתורה הקדושה, כי יודעים את כל התורה ישר והפוך, בצורה מושלמת. זה לא היום שתגיד אפילו דיין, יודע כמה חלקים בחושן משפט, יודע כל מיני דברים שהוא לא בדיוק שולט בתורה הקדושה. שם זה ראשי סנהדראות, זה אנשים מאוד מאוד מאוד חזקים, מאוד גיבורים, מאוד מאוד... מה שמפחיד אותי, זה לא על מה שהיה. מה שהיה, מת, מה נעשה? הלך, קורח גמור, גמר את הסיפור שלו. אז מה נעשה? נפקה על, מה ש... על חלב שנשפח? הלך, קורח, חבל. מה שנקרא... עשה טעות שלם עליה, ובסדר, זה דרכו של עולם. החשש הגדול שלי, מה שאני מסתכל, כשאני מסתכל על הפרשה הזאת, החשש הגדול שלי זה שלא ייפול בחלקנו להיות כמו קורח. מי נותן לנו, איזה חברת ביטוח בעולם מבטחת אותך שאתה לא תגמור כמו קורח, חס ושלום. אם אני לא יודע מה גרם לקורח ליפול, אז גם אני יכול ליפול שם. אתם מבינים מה שאני מתכוון? כלומר, נגיד ואיזה מידה מגונה שהייתה בקורח, תחפש אותה, גרמה לו לכך שהוא באמת יצא... זה טירוף, זה טירוף, אין לי הסבר אחר. מה אתה בא לפורח, אתה עושה פה דברי הבל ורות רוח, תלית שכולה תחלת, צריכה ציצית, מה זה השטויות האלה בחייך? תינוק של בית רבן יודע את התשובה. ציצית, זה ציצית, מה אכפת לי מהצבע התלית? אתה יודע, זה סברות כאלה עקומות, בית מנה ספרי תורה צריך מזוזה, בטח צריך מזוזה, כי כתוב, כתוב על מזוזות אותך, ושאריך, אמרנו, מה אכפת לי מה יש בזה? אני מכילה מכבודם של כל קורח ועדתו, אבל זה לא איזה, אתה יודע, הברקות גדולות שתגיד, וואו, איזה הברקה הם הביאו נגד משה רבנו. הם סך הכל היו נגועים במידות רעות, וכתוצאה מכך, הם הלכו ועשו את השטות הגדולה ביותר, שיכולה להיות לחלוק על תורת משה. על אמיתות התורה של משה, על עירת שמיים של משה, ולצערנו הרב על כל המוסורת הקבלה של התורה, של עם ישראל. מה שמפחיד אותי, מה שנוגע לגבינו, כל אחד ואחד מהמאזינים ששומע אותנו עכשיו באוטו, בבית, כל הנשים הצדקניות שמכינות עכשיו לקראת שבת קודש, ושומעות אותנו, מה הסיכוי שזה יקרה לנו? האם יכול להיות שזה יקרה לנו? אם זה כתוב בתורה, אז כן, ודאי. כל חלק בתורה, כל רשע בתורה, תומן בחובו, נפילה שאנחנו יכולים ליפול בה, וכל צדיק, עלייה שאנחנו יכולים לעלות בה. התורה מלמדת אותנו אורחות חיים לדורי דורות. זה לא תגיד, טוב, לפני 3,000 שנה היה כזה דבר, והשנה, ועכשיו אין את זה. יש את זה כל דור ודור. בכל דור ודור. יש כוח קטן, בכל אחד ואחד יש כוח קטן. השאלה היא, אתה מפתח אותו או לא מפתח אותו? בוא נלמד ביחד, רבותו היקרים, מה היה בקורח? כמה חכם הוא היה? זה הבעיה. לפעמים אדם חכם, אתה יודע, אם הוא היה טיפש, לא חכם, הוא לא היה משכנע אף אחד, יכול להיות שהוא היה חי. יכול להיות שהוא היה זכה בעולם הבא. ראינו חלק לעולם הבא. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. אז הייתי אומר, שאם הוא היה טיפש, לא ידע לשכנע, לא היה יכול לשכנוע. הוא שכנע 250 ראשי סנהדראות, כן? ומשך אותם מדברים, קחו עם החיים דברים, וכו' וכו'. ובסופו של דבר הביא אותם למקום הכי שפל בעולם. על מה קרה שם? אומר רע הקורח, אומר ראשי ככה. אומר רע הקורח לחלוק על משה. מפה אתה לומד דבר מאוד חשוב. דבר מאוד חשוב. אומר רע הקורח לחלוק על משה. למה חז"ל אומרים, אומר רע הקורח לחלוק על משה? אולי באמת הוא חלק על משה מסברה, בהיגיון. למה הוא צריך לראות משהו כדי לחלוק על משה? אלא, אני אקרא לכם את זה עוד פעם. אומר רע הקורח לחלוק על משה, נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינה הוא משה נשיא על בני קהת, על פי הדיבור. אמר קורח, אחי אבא, ארבעה היו וכו', עשה חשבון שמה, עמד וקרא, ובואו מינה נשיא את בן אחיו הקטן, הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. נתקנה. פה חזל מלמדים אותך איפה הייתה הבעיה של קורח. וזו שאלה עצומה. מה עשה? עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות. יו, בויה. אם הייתי שם, סתם אני מדבר, כן, כאילו אני יכול לעשות משהו, אבל אם הייתי שם, הייתי הולך לראשי סנהדראות האלה. אחי האהובה, אל תלכו אחרי קורח. משה רבנו זה האיש המושלם ביותר בעולם. אל תטעו אחרי האבן. אבל הם הלכו אחריו, אחי. למה? רובן משבט ראובן. התחילו לצחוק על משה רבנו, תלית במין אחת, כולה תחלת, הצחכות של תחלת, תדעים, תדעים, התחילו כל מיני דברי הבל ורות רוח. כן? לצערנו הרב, אחים יקרים ואהובים שלי. בוא ננתח את הסוגיה כדי להבין שאנחנו לא ניפול שם. אז קודם כל, כולם מבינים, כל בר דעת קטן מבין שהייתה שם קינה. וזה הפלא גדול. אתה השיר הגדול ביותר, אולי לא בהיסטוריה, כי חז"ל אומרים ששלושה אוצרות הכביא יוסף הצדיק, מכל הכסף שהוא הרוויח במקרה של מצרים, בסיפור של מצרים. אחד מצא קורח, מזה הוא נהיה עשיר, כי כולם שואלים איך נהיה קורח עשיר איך קוראים לזה? במצרים, איפה היה לו כסף? אלא הוא מצא אוצר של יוסף, אחד שלמה מצא, והשלישי בעזרת השם מלך המשיח ימצא. זה האוצרות של... כולם, אז לא, קשה להגיד שקורח היה עשיר גדול בעולם, בהיסטוריה, כי יוסף היה כנראה יותר עשיר ממנו. אבל עשיר כקורח הוא היה. 300 חמורים לובים, כך אומרת הגמרא, היו נושאים את המפתחות של האוצרות שלו. זה עזוי, זה מטורף. מפתחות, רק כמה שוקל מפתח. 300 חמורים לובים שסוחבים את המפתחות שלו. זאת אומרת, הוא היה עשיר גדול, הוא היה בעל כבוד, בעל מעמד, אדם הולך ברחוב, הוא היה דמות, הוא היה בן אדם שאתה יודע, מקבל את הכבוד שלו בכל אתר ואתר, מנושא אהרון היה, שבט לוי, זאת אומרת, הוא היה בדרגה מאוד גבוהה. כולם העריכו, הוא היה גם בן אדם מאוד חכם. הבעיה שהחוכמה שלו הייתה להרע. יש אנשים, חוכמה זה מתנה, או חס ושלום, כללה. חוכמה יכולה להיות אצל אדם ברוך, וגם אצל אדם ארור. כי אדם חכם, כשהוא לוקח את החוכמה שלו לעשות טוב לעם ישראל, להפיץ תורה בעם ישראל, לזכות את הרבים, לעשות קירוב רחוקים, לעשות הרבצת תורה בעם ישראל, החוכמה שלו עומדת לו לשבח וגבורה. ואילו אדם חכם שהחוכמה שלו, חס ושלום, הוא לוקח אותה למקומות אפלים, הוא לוקח את החוכמה שלו להרע, איך להציק לבני אדם, איך לדבר לשון הרע על בני אדם, איך להפריע, כמו שעשה קורח למשה רבנו. בסופו של דבר, הדבר הזה, החוכמה שלו, היא זו שגרמה לו לכל הכללות ולכל האסונות שבאו עליו, לצערנו הרב, גם על בני משפחתו, חוץ מבניו שלא מתו, המשפחת שלו, כולם, כולל הילדים, אתה רואה מה זה, לראות את הנכדים שלו, נהרגים לו מול העיניים, זה אסון קטסטרופלי, אבל הוא הביא את זה בידיים שלו. הוא הביא את זה בידיים שלו. רבותיי היקרים, אתם חושבים שקורח היה מטומטם? לא. טיפש? לא. לא אכפת לו? לא. הוא רק לא החזיק מעמד. ואם יש בכם את המידע הזאת, כולנו, כל מי שיש בו את המידה הזאת של הקנאה, בסופו של דבר, ילקה, חס ושלום, ויכול להגיע למצב של כורח. אני חוזר. כל בן אדם בעולם שנגוע במידת, מידת הקנאה, כל בן אדם בעולם שנגוע במידת הקנאה, אם לא תטפל בה, והיא תתפתח אצלך למקומות גבוהים יותר, אתה יכול לסיים את דרכך חס ושלום כמו כורח. זה לא חס ושלום הפחדה שאני מפחיד. זו המציאות. למה התורה מספרת על פרשת כורח? למה צריך לספר את זה? מה היה מת, הלך, נגמר. אלא בכל דור ודור, בכל אדם ואדם, יש כורח קטן. עכשיו, מי מקנה יותר? בואו נשאל אתכם שאלה מעניינת. לא יודע אם חשבתם על זה. בן אדם שיש לו 100,000 שקל, מקנה במי שיש לו 1,000,000 שקל. בטבע הנורמלי, כן? אדם שיש לו 100,000,000 דולר, הוא מקנה יותר מאיזה שיש לו 1,000,000 שקל או פחות. ככל שהכסף עולה במספרים, הקינה אצלו צומחת או יורדת, התשיבה היא צומחת. צומחת. זאת אומרת, ככל שיש לך יותר ואתה מקנה, אתה מקנה יותר. זו הייתה הבעיה של קורח. היה לו כל כך הרבה, וככל שהיה לו הרבה יותר, הוא קינה יותר. ליצפן בן עוזיאל, דחילה, ככי, בסדר, נשיא, אני לא מזלזל בתפקיד של נשיא, אבל מה יש לך? יש לך הכל, יש לך... אתה אחד מראשי ישראל. למה? למה אתה נכנס לשטות הזאת? אשאל אתכם עוד שאלה. קורח ידע שהוא מסכן את החיים שלו או לא? יש לי פה, סתם ככה כל המאזינים, יש לי פה כמה חבר'ה שמקשיבים לי בשיעור, אז אני ככה משתף אותם, גם אתכם, שיהיה לי קצת חיות בשיעור. מה אתם אומרים? קורח ידע שהוא מסכן את החיים שלו? הוא ידע שהוא בסכנת חיים? בטח שהוא ידע. מה? ודאי. באמת, אתה מתעסק עם משה רבנו, דחילק. עם מי זה עסקת? על מי הם קמו? על נשם ועל נביאו. על מלך, על המלך של ישראל, על משה רבנו, על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הרי פרשייה קודם היה לך את פרשת מרים. ראית מה קרה למרים שאמרה כמה מילים? הרג במשה דיבר השם, בום, צרת, שבוע ימים, השתבח שמו לעד. וזה גם אחרי רחמים שביקש משה. באו המרגלים, גם כן, דיברו על ארץ ישראל נגד משה רבנו, במקום מוות קטלני ביותר, מוות נורא והיום, ואין להם חלק לעולם הבא. אז מה עכשיו, בא קורח עכשיו, בוא מתחיל מחלוקת עם ישראל. אתה יודע, אני יושב בלילות ומלכלך על משה רבנו. יושב בלילות ומלכלך על משה רבנו אצל ראשי סנהדראות. מה, אתה לא יודע שאתה לוקח סיכון, אחי? טיפש הוא לא. טיפש הוא לא. תמים הוא לא. הוא ידע שאם הוא טועה, הוא לוקח את החיים שלו והורס את החיים שלו בידיים. לא יישאר ממנו זכר. ובני כוח, לומדים תורה בבני ברק, כן, ברוך השם, כי בני כוח חזרו בתשובה רגע אחד לפני המוות. אבל הוא לא ידע את זה. הוא לא ידע שיחזרו בתשובה. הוא הכניס את עצמו לסכנה מטורפת של החיים, הוא ידע שהוא מסכן את החיים שלו. אני שואל אתכם, בן אדם שיש לו הכל, יש לו כסף, יש לו כבוד, יש לו חוכמה, יש לו בינה, יש לו תבונה, יש לו הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. יש לו סיבה בעולם לסכן את החיים שלו בשביל עוד להיות נשיא שבט הלוי, שבט הקהתי, כדי לקבל לו טיפת כבוד? את התשובה לזה ניתן מיד אחר ההפסקה. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
0: מיד נשוב ליביע עומר עם הרב יגאל כהן. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. נועם 2. בר מים היברידי. כוכבית 62-65. כוכבית 62-65. אפיקים. טכנולוגיית מים מתקדמת. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
2: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
0: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
7: מקימי סי האופנה,
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
11: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
12: מבצעים סופר משתלמים בנתיב החסד. דגני קרנץ' רולס, שוקולד הנינת רק ב-16 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, 3 יחידות רק ב-10 שקלים ו-90. ביגלי אוסם, 2 אריזות רק ב-15 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: תביא לי עוד, לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.
14: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
15: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: אתם מאזינים ליביע אומר, עם הרב יגאל כהן.
1: חזרנו, אחים יקרים, מה גרם לקורח לקחת סיכון על החיים שלו? רולטה. לא יודע אם אתם מכירים איזה משחק, טוב, אולי לא, לא, זה לא המקום להזכיר משחק, קוראים לו רולטה רוסית, מי שיודע מה זה יודע, מי שלא יודע, עדיף שלא יודע. משחק על החיים שלך. משחק על החיים של בן אדם. בן אדם נורמלי ובריא בנפשו ישחק רולטה רוסית? לא. אף אדם בריא בנפשו, בריא בגופו, בריא בממונו, לא ייקח סיכון אפילו קל שבקלים על החיים שלו. החיים שלנו יקרים יותר מדי, וטובים יותר מדי, ואהובים יותר מדי אלינו ועל בורי עולם, מכדי שאני אסכן אותם. זה לא המקום שאני צריך לסכן את החיים שלי. וקורח פה לקח סיכון. זה לא, זה לא אולי. זה, זה, זה שני צדדים למטבע. צד אחד, קורח שאתה צודק, בסדר? בוא ניקח שתן. הוא האמין באמת באמונה שלמה שהוא צודק. אבל הצד השני של המטבע, שאתה טועה. ואם אתה טועה, חליה לאללה, ישתבח שמול, הקדוש ברוך, קציצות יעשה ממך. קציצות, יפרק אותך לגורמים. צועק, עד עכשיו הוא צועק בגיהנום. משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים. עונש מטורף, מטורף. 3,000 שנה כבר, השם ירחם ויציל. על זה אנחנו אומרים, שכוח באסטרטגיה שלו, כשהוא יצא לפעולה הזאת נגד משה רבנו, הוא חישב. הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. הוא חישב. אם אני מצליח במהלך הזה, אני נהיה נשיא ישראל. אני נהיה מלך, בסדר? חזק וברוך. הפסדתי, שיש קבב יעשה ממנו. שיש קבב. יעשו ממנו, קציצות יעשו ממנו. השתבח שמו לעד. אז מה? לקחת סיכון. מי לוקח סיכון על החיים שלו? בן אדם נורמלי לוקח סיכון על החיים שלו? התשובה היא, הוא חי בכזה סבל, שהוא מוכן לקחת סיכון על החיים שלו. הוא סבל. ככה אני רואה את פני הדברים. קורח יום יום סובל. מי שסובל מוכן לקחת הימורים ולסכן את החיים שלו. אני רואה את זה ביום יום. מי שנופל להימורים, מי שנופל לסמים, מי שנופל לעבריינות, מי שנופל למכור כל מיני חומרים אסורים. אתה שואל אותו, בני אהובי, למה אתה מסכן את עצמך בלמכור סמים? הרי יתפסו אותך, יחס לך לבקלבוש, יחס לך לבית סוהר. הוא מוכן לקחת סיכון כי לא טוב לו בחיים, הוא עני, הוא מרוד, הוא אומלל, הוא מסכן. הוא מוכן לקחת סיכונים על החיים שלו. ככה אתה תראה על בן אדם שמוכן לקחת ומאמר על החיים שלו בזה שהוא לוקח סמים, בזה שהוא שותה אלכוהול בצורה מוגזמת. הוא מאמר על החיים שלו כי החיים שלו מר לו בחיים. הוא מוכן לאמר על משהו שלא טעים לו. אם בן אדם סובל, הוא מוכן לסכן את החיים שלו. בן אדם בריא. בנפשו, שטוב לו, למה אני אקח סיכון? בוא נשחק רולטה רוסית. אני אגיד לך, תשמע, אתה מטבח רציני, אתה לא נורמלי, אחי. למה שאני, בן אדם בריא בנפשי, ושמח בחלקי, ייקח סיכון על החיים שלי? בוא תן לי סיבה. מה חסר לי בחיים? התשובה היא, קורח סבל סבל נורא והיום. וזה סבל של הקנאים. סבל שיש אותו רק לסוג אחד של אנשים. קנאים. מי הם הקנאים? שתדעו, כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. זה טבע האדם. אני לא חזה שלא בא להכפיש אותם, כולל אותי, אני בפנים גם. כלומר, מי שנולד ולא עבד על מידת הקנאה, היא מפעפעת בו, אז מה תגיד הרב? אני לא מקנה. נכון. אתה לא מקנה ברב עובדיה, אתה לא מקנה באיזה מולטי מיליונר, אלון מאסק, אני יודע, שאומרים שיש לו 800 מיליארד דולר. אתה לא מקנה בראש ישיבה בירושלים, אתה לא מקנה בזה ואתה לא מקנה בראש הממשלה. בסדר, חזק וברוך, אבל אתה מקנה בחנות שפתחה לידך ומרוויחה קצת יותר ממך? אתה מקנה בחברותה שתמיד יודע לענות תשובות יותר יפות מהתשובות שלך? אתה מקנה את אותו אברך שיושב לידך בכולל ומקבל יותר משכורת ממך בגלל שהוא תלמיד מצטיין? כן? אתה מקנה באותו אחד שעברת מבחן ברבנות ואתה לא עברת את המבחן ברבנות? האם יש בך קנאה? בפנטאוז שאתה גר בקומה שנייה או מתחת במרתף מתחת לאדמה עם עכברים שמדי פעם ככה מבצבצים ומסתכלים עליך ואתה יש פנטאוז למעלה אחי פנטאוז עם גג עם פרחייה ועצים כאלה אתה מקנה בו? כן כן כן כל אחד אין אדם, אתה לא מקנה במישהו שרחוק ממך אתה מקנה בחברותה שלך אחי יקר שלי אם לא עבדת על זה תסתכלו על ילדים צעצוע. תן את הצעצוע. אני, יש לי נכד, יגאל, שלמה, גם כן קוראים לו, הוא לא כל כך נותן לי נשיקות. סנוב כזה, עצה כזה, לא נותן לי נשיקות. איך אני, יש לו חוט אסתר, חמודה, מתוקה, קטנטנה ויפיפייה כזאת. איך אני משכנע אותו לתת לי נשיקה? אני אומר לו, יגאלי, אני הרבה הסוכריות נותן לאסתר? וואי, פתאום הוא נעמד, ומתחיל לחשוב ולהתפלפל עם עצמו, וואו. מה, אסתר תקבל סוכריות ואני לא אקבל? כשאני מציע לו סוכריה, בוא נתכן שיקן, נתכן סוכריה, הוא לא בא אליי, הוא לא רואה אותי. אני אומר לו, אני נותן לאסתר את כל הסוכריות שיש לי. ויש לי גם בלונים, ויש לי גם ארטיקים, ויש לי גם זה. הוא לא יכול להחזיק מעמד, הוא משתגע. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לאסתר, לא, לאסתר, לא, לאסתר. הוא לא יכול. אתם חושבים שהיגלי הקטן שלי הוא מיוחד? כולם כאלה. כולם כאלה. בכולם יש מידת הקינה. מי יותר, מי פחות. ככל שמידת הקינה, בסלב, אתה לא מקנה בסלב עכשיו שעומד וכולם מעריסים אותו נקדישך ונעריצך, מוכרים לו כפיים 40 אלף איש, ואתה כזה כלום, מה זה כלום? אתה מתוק, אתה קדוש, אבל אתה אחד מיני רבים. אתה מקנה בכבוד שהוא מקבל, אתה מקנה במכוניות שלו. אדם נוסע על קורקינט, לישיבה, אצלנו יש אברכים מתוקים, באים עם אופניים חשמליים, מכניסים אותם לחניון פה, מוציאים את הבטריה, השתבח שם עולה, נכנסים, יושבים ללמוד, ואתה מוציא את הבטריה, מחבר אותה למטען כדי זה, ואתה רואה את החבות השכבה, איזה אחד אתמול בא לי לשיעור עם איזה מכונית, לא יודע איך קוראים לה אפילו, משהו כזה גג נפתח, וכל אנשי, כל הקבוצה של השיעור יצאו החוצה לראות את המכונית שלו. ומה זה, ומי אתה, ומה אתה, כמובן שהתרמתי אותו מיד מטר ליביע עומר, אבל בא עם מכונית כזאת משובחת וכו'. ובסופו של דבר, הקינה זה חלק, מהחיים שלנו. אם אתה שם לב לעצמך, אם אתה לא שם לב לעצמך, אתה לא מודע לעצמך, אבל אישה מקנה בערך חברתה, רואה את חברתה יפהפייה, רואה את חברתה, קונה איזה בית, איזה מטבח אמריקאי או צרפתי כזה משובח, או פתאום היא באה עם איזה ג'יפ יפה לשיעור נשים, ואתה בא עם קורקינט, אחי. זה קינה מבצבצת ופורחת. אז מה תגידו, קינת סופרים? אל תטעו. קורח הייתה לו קינת סופרים. קורח הייתה לו חורה, קינת סופרים. הוא קינה בליצפן ונוזיאל. במי הוא קינה? הוא לא קינה באיזה רוחל בשוק. הוא לא קינה, הוא קינה קינת סופרים. ואף על פי כן, דיראון עולם. ירד לשאול תחתית. הקינת סופרים מרבה חוכמה. כן, מרבה חוכמה. אבל מרבה שנאה. נוסף לחוכמה. מרבה שנאה. מרבה קינה, מרבה תחרות, מרבה הרבה דברים לא טובים. המסקנה היא, רבותיי היקרים, שקורח סבל. אני עכשיו מדמיין את קורח הולך, מה נשמע קורח? מה היוני? מה נשמע? מה קורה איתך בובה? למה? לא יכול, אחי, לא יכול, לא מסוגל, אין לי טעם באוכל. אין לי טעם באוכל. אין לי טעם באוכל. אומר לו, למה אחי, יש לך, ברוך השם, את המן, יש לך פה שפע עולמי עד בלי די. הוא אומר, מה זה שווה לי כל הכסף? זה כמו המן. וכל זה איננו שובדים, יש את מרדכי שלא לא קורה ולא משתחווה. כל העולם משתחווה לו. כולם, כל העולם, בכל הארץ יצא קבע, מי שזה אחד, יהודי אחד שלא משתחווה לו, לא שווה כל העולם. כל זה איננו שווה לי. איננו שווה לי, לא שווה לי. אותו דבר כורח. להבדיל, כן, מהמן, אבל כל זה לא שווה לי. כל הכבוד, נושא הארון. אתה יודע מה זה נושא הארון? אם הייתי נותן לך לגוע בארון, וואו, היינו עפים על עצמנו, היינו כל היום מחייכים וצוחקים ומבסוטים ומספרים לכל החבר'ה, היינו מוציאים מודעות רחוב וכל הרחוב, רבותיי, אני מנושא הארון, תדעו לכם, אני מנושא הארון. ראש בתי ישראל, ראש שבטי ישראל, ראש רשב"ג, עמוד הימני, הפטיש החזק, השתבח שמולד, נושא הארון, נושא הארון. אני מחזיק את הארון הקודש, לוחות הברית. קורח, מה, לא מספיק לך שאתה נושא את הארון? לא מספיק לי. לא יכול לראות את משה רבנו עומד, נותן דברי תורה. לא מסוגל. לא מסוגל לראות את משה רבנו עומד. ונותן דברי תורה, ואני כאילו יושב ומקשיב לו. מה פתאום? אני צריך לתת את התורה. אני צריך להיות נשיא השבט. אני צריך להיות זה, ואני צריך להיות זה. והמסקנה היא שחייו אינם חיים. לכן הוא לקח רולט הרוסית על החיים שלו. רק בן אדם שאין אותם בחיים סכן את החיים שלו. אני לא אקח סיכון על החיים שלי. אני לא אכנס לעסקה אם אני לא יכול לעמוד בתוצאות של ההפסדים שם. כן? אתם מבינים את הכוונה? כשאני קונה עכשיו שטח ב-100 מיליון שקל, אני, בתור בן אדם, לא אני, כל אחד מאיתנו, איך אתה סוגר את העסקה? אתה אומר, נגיד, ואין לך את ה-100 מיליון עכשיו. אתה מתכנן להשיג את ה-100 מיליון בדרכים מסוימות, בתוך 3 שנים, 4 שנים, משלם לסיים את העסקה. עכשיו, אתה, יש פה סיכונים? ודאי שיש פה סיכונים. אתה לוקח את הסיכון, אתה אומר, אוקיי, 100 מיליון. בחוזה מה כתוב? הפרת חוזה כמה, כמה, כמה התשלום? 10%? זאת אומרת, במקרה ולא אצליח להשיג את הכסף חלילה וחס, אשלם 10 מיליון שקל למוכר. ואז אתה שואל את עצמך, זה סיכון שאני יכול לקחת או לא יכול לקחת? סוגל לקחת אותו? תעשה את העסקה. אתה לא מסוגל לקחת אותו? אל תעשה את העסקה. זה כך טבען של עסקאות. כשכוח בא לקחת עכשיו את העסקה שלו, ולהיכנס עכשיו בצורה כל כך חריפה במשה רבנו, יש פה משהו שאתה יכול לקחת סיכון, לאבד את העולם הזה והעולם הבא שלך. אתה לוקח את זה או לא לוקח את זה? הוא לקח את זה. הוא לקח את זה כנראה שהוא סבל מאוד. הסבל נובע ממידת הקנאה, ומידת הקנאה היא מידה שיכולה, חזל אומרים, בכמה מקומות, כך אומר גם בחיים ביטל, שלא תחמוד, זה הדיברה האחרונה, מי שעובר על לא תחמוד, שלכאורה זה עבירה הכי קלה. מה יותר כבד? לא תנאף, לא תגנוב, לא תרצח, או לא תחמוד? מה היינו אומרים? לא תחמוד, זה חמוד. לא. מה יש בזה? זה לא ביג דיל. אז הסתכלתי קצת לבית של השכן, לראות איזה סוכה יפה הוא בנה. והתקשרתי להראה ללשין עליו. זה שגע אותי. סיפר לי ראש העיר, יום אחד הוא מתקבל טלפון, אומר, שלום. אדוני ראש העיר, אתה יודע שיש פה איזה בניין בונה שבונה, בונה איזה מרפסת? אז הוא שאל אותי, ויש לו אישורים מהעירייה? שאל אותו, ראש העיר, מי אתה? מי כבודו? מה לך ולהביא? הוא אומר, אני סתם עובר רוח, אני סתם עובר פה, עובר ברחוב. רואה בן אדם בונה מרפסת, מתקשר לעירייה להלשין. הקינה מטורפת, אוכלת אנשים את הראש, אוכלת אנשים את הראש, קנאים. מויסר, מה זה, מה אתה עושה? קיבלת יותר מרב להתקשר ככה להלשין? לא, הוא לא רואה ממטר, הקינה אוכלת לו את הלב, אוכלת לו את הלב. זה מכה עולמית, שמצערנו הרב, צערנו הרב, אנשים לא יכולים לראות במרפסת. עכשיו, לא תגיד איזה פנטאוס מול הים. זה בבני ברק, אחי, כאילו, אלינו לא יכול להגיע, לא יכול להגיע רחוק מדי. וברוך השם, מקסימום יצא במרפסת קצת אוויר, קצת חמצן, קצת מעבר לממוצע בני ברקי שלנו. אני מאוד אוהב את בני ברק, זה העיר שאני גר בה. מה כבר אפשר להתפתח, אתה מבין? זה לא, אנחנו עיר כזאת, ברוך השם, צפופה. ושמחים בחלקנו, ואוהבים את מה שיש לנו. לא מחפשים עכשיו דברים מעבר לסוכת קטנה לילדים וכו'. רבותיי היקרים ואהובים, איך מרפאים את הקינה? איך מרפאים את הקינה? איך אני יכול לחיות בעולם שבו לא אקנה באף אדם בעולם? כורח היה לו דברים, לכולנו יש דברים. איפה הכורח הקטן שלנו, רבותיי היקרים? שלצערנו הרב, לצערנו הרב, יכול פתאום להבעיר בנו אש שתעשה מחלוקת מיותרת, יכול להיות בבית הכנסת. עלייה לתורה, אחי. עלייה לתורה. זה, בוא נגיד, בינינו, בעם חבית ישראל, שם הנקודה הכי כואבת שלנו. אנחנו לא מסתכלים עכשיו על סלב ורבנים גדולים, זה לא מעניין אותנו. עלייה בבית הכנסת זה מה שמעניין אותנו. אני כהן, פתאום תיתן את זה לכהן אחר. אתה ישראל ולא קיבלת עליית שישי, לא קיבדו אותך בעליית שישי. לא קיבדו אותך לעלות חזן. לא קיבדו אותך בראש חודש להגיד את זה, לעשות את זה. זה הדברים הקטנים האלה שיש לנו בבית. שפתאום אתה אומר לאשתך, אשתי, האוכל של אמא שלי טעים כל כך יותר טוב מזה, והאישה עם הכינה, וואי וואי וואי, זה טעות, כן, זה טעות, טעות לעולם חוזרת, בוא נגיד לו על זה נאמר, טעות לעולם חוזרת, היא לא חוזרת לעולם, מקסימום אתה חוזר לאמא שלך, אבל אתה, אין טעות, לא, מה אתה נורמלי? מה אתה עכשיו מכניס את הכינה ותחרות בתוך הבית? סתם דרך אגב, כל הגברים היקרים שומעים, אין אוכל כמו של אשתך בעולם, גם אם הוא יצא שרוף, מעוך, כתות וזה, שים עליו זחוג מלמעלה, זחוג מלמטה, ותאכל תבלה אחי. תאכל ותגיד תודה רבה. לא לעורר מדנים, לא לעורר קינה, כל אחד יש לו את הנקודת חולשה שלו. זה כמו שאחד יבוא יגיד לי, הרב, אתה לא יודע לצבוע בית כמו שאני צובע. אני אגיד לו, שמע אחי, אתה צודק, בוא נתך חותם, תביא את התעודת זהות, תביא את התעודת זהות, תביא, אני אחתום לך על זה שאתה צבעי יותר טוב ממני. ואז קטרת אל כולם, אני צבעי יותר טוב מיגאל כהן. זה לא מעניין אותי. אבל אם תבוא תגיד שאתה נותן שיעורים ברדיו יותר טוב ממני, פה אתה כבר נוגע לי בנקודות כואבות. ופה אני צריך לעבוד ולהגיד לך, אחי, אתה צודק, אתה הרבה יותר טוב ממני, אני לא שמח בחלקך, אני שמח שיש לך יותר ממני. טוב לי שיש לך יותר ממני. נצא להסקה קצרה ומיד נחזור.
16: מיד נשוב לידיע עומר עם הרב יגאל כהן.
17: בשבילך ובשבילי
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
19: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם?
20: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
21: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
22: חד וחלק.
23: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
24: פורור, חד וחלק.
23: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
25: מייבל, מייבל, גן אירועים.
26: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
25: מייבל,
27: גן אירועים. רשת חשמל הקרן מציגה. מזגן חסכן. גם חיסכון במחיר וגם חיסכון בחשמל. ועכשיו במבצע מיוחד. קונים מזגן, טורנדו אינברטר, כולל הובלה והתקנה מהדגמים המשתתפים במבצע ומקבלים מתנה ענקית בשווי 1,500 שקלים ברשת נאמן. כן, כן, כולם כבר יודעים. מזגן קונים במקום הראשון במזגנים.
28: חשמל הקרן, עושים לכם.
27: כפוף לתקנון המבצע. המתנה בצירוף שובר החלפה ממחיר המחירון.
29: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
30: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
31: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
21: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
32: נקלעתם לחובות? הלוואה רודפת הלוואה ולא נשאר לכם אוויר? עצרו הכל. הפתרון המהפכני של ארגון הגואל בראשות ערב יחיאל פרלשטיין כבר חילץ אלפי אנשים מהבור. ערב פרלשטיין, שהוא בעצמו היה בבור ויצא מחובות של מיליוני שקלים, סוגר עבורכם הסדרי חובות חסרי תקדים מול הבנקים והנושים ובלי בית משפט. אל תישארו לבד. חייגו עכשיו להגואל או שלחו הודעה לטלפון 02-549-0435.
13: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.

0: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
1: כן, אז חזרנו אחים יקרים, בוא עכשיו נתקס עצה ביחד, איך אנחנו לא ניפול בחטא הקינה? מה התרופה האמיתית לקינה? איך אני אגרום לעצמי שלא לקנות ברבנים אחרים? איך את, גברת שמבשלת עכשיו לכבוד שבת או שומעת את השיעור הזה, תגרמי לעצמך שלא לקנות בבנות גילך, בנשים, נשות אברכים כמוך, כל מיני דברים כאלה? לא תקני בה, אפילו שבעלה כבר סיים רב עיר, יש לו תעודה בבית של רב עיר, וסיים דיינות ויש לו תעודה של דיין, ואת עדיין לא הגעת לשם, בעלך לא הוציא שום תעודה עדיין. כן, וזה קשה לך, את רוצה גם שבעלך יביא לך תעודות הבית המתנה. אני תמיד אומר לאברכים שלי, מגיע לאשתך שני כתרים על הראש, אחד כתר של רב עיר ואחד כתר של דיין. שני כתרים שמגיע לכל בת ישראל ששולחת את בעלה ללמוד בכולל. ככה אני חושב. אני, אמא שלי עליה שלום, ראתה רק תעודה אחת שלי, רב שכונה. היא נפטרה לפני 20 שנה. התעודה היחידה שהצלחתי, זה היה בבנייני האומה, חילקו את התעודות, וכמובן לקחתי את אמא שלי איתי, כי כל חיי התארכה ועמלה בשבילי, אשתי ואימי, שהיא להבדיל בין החיים, וישנה כל הלילה עם התעודה שלי. היא ביקשה את התעודה וישנה איתה בלילה. זה היה אישה פשוטה, לא יודעת כרוך טוב, עולה חדשה מאיראן, אבל אהבה תורה הייתה לה. זה המתנה הכי יפה שאני יכול לתת לאמא. מה אני יכול לתת לאמא? יש מתנה יותר יפה שאני יכול לתת לאמא? שהיא מתעטרת, שיש לה כתר על הראש, כתר תורה על ראשה. אז מה אנחנו נעשה כדי לרפות את הקינה? יש רק דבר אחד שירפא קינה מבן אדם. יש דבר אחד שמרפא קינה. זה משפט שאמרו חז"ל, המשפט הכי יפה בעולם, איזו העשיר, השמח בחלקו. תראו רבותיי יקרים, תראו לכם אברך משי, בן תורה, שבזכותו העולם קיים. כן, העולם קיים, הלב פועם של כדור הארץ, זה לומדי התורה. לולא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ ושמתי. החמצן שיורד לכדור הארץ, יורד בזכות עמלי התורה. כל השאר זה בונוס. חיילים שאוסרים למען המדינה, וזה הכל טוב, הכל מוסים, הכל מתוק. אבל הלב הפועם של העולם זה אברך. הבר מזל הגדול ביותר בעולם זה בן תורה, שיושב ועמל בתורה. יוצא משב ורואה מכונית למבורגיני. ומתפעל, ואומר, וואו, איזה מכונית, וכמה חבל שאין לי את המכונית הזאת, כמה חבל שאני נוסע על אופניים חשמליים, וכמה חבל, וכמה חבל, וכמה חבל. לדעתי זה הקיטרוג הכי גדול שיכול להיות על בן תורה, עלי אדמות. למה? כי הוא כפוי טובה, הוא בועט בטובתו של השם יתברך, בזה שהוא זכה להיות בן תורה. הוא לא, פשוט לא מעריך את מה שיש לו. הוא מקנה במישהו אחר, הוא לא מעריך את מה שיש לו. שורש כל הקנאה בעולם נובעת כתוצאה מההפך מהעשיר השמח בחלקו, זה אני שאינו שמח בחלקו. כל אדם שהוא לא שמח בחלקו, סופו לקנות. סופו לקנות במישהו אחר, לרצות של מישהו אחר, ולהזיק לעצמו בנזק הבלתי בלתי, בלתי רגיל, עד שיורד לשאול תחתית, כשהוא מקנה במה שיש למישהו אחר. למה הוא מקנה במה שיש למישהו אחר? כי מר לו בחיים. כשטוב לך, בוא נשאל אתכם שאלה. יצא לכם פעם בחיים לראות מישהו אוכל לפה שווארמה עם תחינה ככה נשפכת לו לכל הצדדים ולהגיד, וואו, מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי? זה, אם אתה רעב, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, ישתבח שמו לעד, אני גם רוצה. אבל אם אתה שבע, הוא לא מעניין אותך. תוכל להדיס סטייק הכי טעים בעולם ואני שבע? מה? הפוך, זה יגיל אותי כבר. נכון? אתה מפוצץ, סעודת שבת, אכלת עכשיו, שבעת ודשנת פיצוחים, הכל. יבוא מישהו אוכל אצלך סטייק. עזוב אותי, לא מסוגל להסתכל על זה אפילו. אתה לא מקנה. אבל אם אתה רעב ומישהו יבוא לאוכל אצלך לפה שווארמה, אוף, שתבח שמו לעד, מה אתה אוכל לידי? לך מפה, גם אתה באת לי בשווארמה עם זה שלך להוציא לי בעין, לעשות לך שחור בעיניים. כשאתה רעב אתה מקנה. כשאתה שבע אתה לא מקנה. נועה, קורח לא יכול היה לסבול את העוני שלו. הוא היה עני, הוא לא היה עשיר. הוא לא היה שמח בחלקו. אני מבקש מחילה מקורח, שמה, איפה שהוא נמצא, שלא יכעס עליי. אני צריך הכל בא ללמד את הפרשנות כדי שאנחנו לא נתאב. ואם אנחנו בעזרת השם נחזור בתשובה בזכותו, אז זה יעמוד לזכות. אז שלא תחשבו שכוח יכעס עליי. אני אומר לכם, איך שאני מבין את הסוגיה. כוח לא היה עשיר, כוח היה אני. כי עשיר זה שמח בחלקו. הוא לא היה שמח בחלקו, אחי. נתקנה בניצפן, בן עוזיאל. הוא נתקנה, ואתה קנאי, זה אדם רעב, זה לא אדם שבע. זה לא אדם אשר השמח בחלקו. אנחנו, רבותיי יקרים, לצערי הרב, זה אתה יודע, פעם היו אנשים, בני אדם, לקחת מבוגרים, אתה יודע, היו מגדלים משפחה, באמת היה שמח בחלקו. באמת שמח בחלקו. מגדל יש לו 8-9 ילדים, 10 ילדים, עובד למחייתו, מפרנס אותם בכבוד, מחתן את הילדים שלו בכבוד, ניבט ביתו, השתבח שמולד, מבסוט על החיים, לא מחפש הרפתקאות מטורפות. אתה מבין? היו שמחים מחלקם. סבא שלי עליו השלום, לא היה לו אוטו, לא היה לו כלום, היה גר בדירת חדר וחצי, באמת חדר וחצי בשכונת התקווה. יהודים, צדיק, מתוק, ירא שמיים, מצחיק, ממש, הרבה דברים טובים אני יכול להגיד עליו. בזמן הקצר שזכיתי להכיר אותו, לא הרבה שנים, אבל... היה שמח בחלקו, כל הזמן שמח, כל הזמן רוקד, כל הזמן רק משבח ומעלל ומפאר את בורא עולם. אז הוא לא היה עשיר. הוא היה בן אדם פשוט, בזעת הפכה תאכל לחם, כן? היה, מה שנקרא, הגיע כפך כי תאכל, אשריך וטוב לך. היה שמח בחלקו. היה שמח בחלקו. אדם שלא שמח באשתו, מחילה מכבודכם, יש לו סיכוי גדול מאוד להסתכל לנשים אחרות. כי הוא לא שמח ביופיה, בחוכמתה, בטובה של אשתו. אבל אם אתה מסתכל על אשתך כאישה יפהפיה, חכמה, טובה, צדיקה, מושלמת, איזה סיבה יש לי בעולם מסתכל על אישה אחרת? זה, זה, זה, זה נשמע הזוי, אחי. אם אני עכשיו רואה את אשתי, והיא ממלאה לי את החיים בכל הטוב שחסר לי בחיים, אשתי ממלאה לי, מה אני צריך בכלל משהו אחר? אלא מה? כשבן אדם מר לו בחיים עם האישה שלו, אז הוא מתחיל לבזול למקומות אחרים. ועל זה אומרת התורה, דווקא לא תחמוד, שזה הדיברה הכי קלה בתורה, בסרט הדיברות, היא הכי מסוכנת מכולם. כי מי אמרתי לא תחמוד, נכון? כן. כי מי שעובר על לא תחמוד, סופו לעבור על כל... לא תגזול, לא תגנוב, לא תרצח, ולא תינף. כן. אין עבירה בלי קודם כל העיניים. כל העבירות מתחילות בעיניים. כשאדם רואה עכשיו חפץ של חברו, 5,000 שקל, שמבצבצים מהסקית של חבר שלו, והוא מקנה ב-5,000 שקל האלה, והוא ישלח יד ויקח חס ושלום, כן? ישלח יד ויקח את ה-5,000 שקל, זה בגלל שהוא קודם כל ראה אותם, נתקנה בהם, חמד אותם, אחרי זה הוא לקח אותם. אין לו תגנוב בלי לא תחמוד. זה ברור, כן? אין לו תגנוב בלי לא תחמוד. אין לו תנאף בלי לא תחמוד. איך תנאף עם אשת איש חס ושלום, אם אתה לא חומד אותה קודם לכן? אתה חייב לחמוד אותה קודם. אין לו תרצח. בלי לא תחמוד, כי חזל אומרים שאדם יראה אישה יפה, נשואה, וירצה אותה ויחמוד בה, אין לו אפשרות לקחת אותה אישה נשואה, הוא ילך וירצח חס ושלום את בעלה, כדי לחמוד את התאווה שלו של לא תחמוד. זאת אומרת שלא תחמוד בסופו של דבר, מביא לכל העבירות שבתורה. וזה משהו שאנחנו חייבים לתקן, יש לזה הרבה אפשרות. קודם כל, הדבר, מי שיש לו אמונה לעולם לא מקנה. כי אינסטלטור, נגר, כל אחד שיש לו את העבודה שלו, אתה יודע, הוא מבסוט בעבודה שלו. אינסטלטור לא מסתכל על הנגר, כי הוא לא יודע לעשות נגרות. נגר לא מסתכל על חשמלאי, כי הוא לא יודע לעשות חשמלאות. כל אחד יש לו את העבודה שלו. האמונה בבורא עולם היא אמונה שהכל לטובתי, ומה שיש לי זה מה שמתאים לשיניים שלי, ומה שיש לך זה מתאים לשיניים שלך, ואם נתחלף, שנינו נשבור את השיניים. אז אתה מסתכל על אשתו של חברו, הוא לקח את המקרה הקיצון, כן, הוא חושב, וואו, כמה היה לי טוב אם היה לי את האישה הזאת, והקדוש ברוך הוא אומר, אין לך בכלל את הרגשות שלה, אין לך את ההבנות שלה, אין לך כלום, אתה כלום, כלום, כלום כלפיה. היא תעשה לך רע בחיים, אתה יודע, היא תעשה לך טוב, אשתך. האוכל שיש לך לשולחן, האוכל הכי טוב בשבילך בעולם. חליפה שאתה לובש, חליפה הכי יפה בעולם. הילדים שלך, כן, ההיפראקטיביים, יש לי שניים כאלה שיהיו בריאים, שתהיו בריאות. שתיים כאלה, ההיפראקטיביות, הן הכי טובות בעולם בשבילך. אל תחפש שום דבר אחר בעולם, כי בסופו של דבר, לא מתאים לך, זה לא שלך ממה. הצלחת שלך, זה הצלחת שהכין לך בורא עולם, הכי יפה בעולם. בשבילך, לתיקון הזה, לתיקון שלך בעולם הזה ובעולם הבא. ודבר שני, זה השמח, השמח חלקו. בקשה קטנה, אנחנו בונים קריה חדשה. קריית יגל ליבי. בעזרת השם, קנינו שטח של 3 דונם, 3.200 מטר, בבני ברק עיר הקודש, והולכת לבנות שם ישיבה של 1,200 בחורים, חלוקת מזון בחינם לאנשים לנזקקים, ארוחת צהריים חמה לנזקקים, טיפול בחיילים פוסט-טראומטיים. יש שם, בעזרת השם, חסד ותורה ברמה גבוהה ביותר, וכל זה יזקף לזכותכם אם יהיה לכם חלק בקרקע. מטר עולה 26,000 שקלים, או במזומן כמובן, או בתשלומים, 36 תשלומים של 720 שקלים, חצי מטר מי שרוצה, 180 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, זה לא הרבה, זה כספי מעשר, זה בית השם, כפול 36 חודשים, סליחה, 180 זה רבע מטר, אתה צודק, מחילה, 360 זה חצי מטר, למשך 36 חודשים, זה ב-18,000 שקלים, ואתם שותפים בחצי מטר בבית המדרש בעזרת השם, וכל זה יזקף לזכותכם לנצח נצחים. אז תרימו טלפון עכשיו ב-03-8770, 03-8770, או באתר יביע עומר, באינטרנט, ובזאת תתרמו, וצאו, אני אתפלל לכם בעזרת השם 40 יום, תרשמו את השמות, 40 יום להצלחתכם, ברכה והצלחה, שבת שלום וברך.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
2: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי סי האופנה. מקימי סי האופנה.
5: אמא, תודה על האוכל, יצא מוש.
6: כשאני מכינה ארוחה לילדים שלי, אני עושה הכל כדי שיהיה להם מוש. לבחור סטארקיסט זה לבחור את הטוב ביותר עבורם. סטארקיסט, הטונה הטעימה, האיכותית והאהובה על כל המשפחה. על פי סקר צרכנים במגזר החרדי, אוגוסט 2025.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
11: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
12: פור, חד וחלק.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון מזכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
16: מאזינים יקרים, כאן שמואל אטיאס, הבעלים של נתיב החסד. לאור הביקוש הגדול ובהתייעצות עם גדולי ישראל, זכיתי בחסדי השם לקחת חלק בהפצת התורה ולהקדיש סטים של השס המבואר פומבידיטה לעילו נשמת אבינו היקר, במחיר מיוחד השווה לכל נפש וב-50% הנחה מהמחיר הקיים. סך הכל 1,750 שקלים בלבד. זו שמחה גדולה עבורי שכל יהודי יוכל להכניס לביתו שס מבואר ומעודר ולקבוע עתים לתורה. יהיה רצון שזכות לימוד התורה והפצתה ברבים תהיה לעילו נשמת אבינו ומורה דרכנו רבי משה בן הג'ומה כוכבה אטיאס עליו השלום.
17: להזמנות חייגו עכשיו כוכבית 6495, כוכבית 6495, משלוח חינם עד הבית, כוכבית 6495. הזדרזו, המלאי מוגבל.
18: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
19: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
20: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקונים מנוע ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
21: בשבילך ובשבילי
22: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
23: בוקר טוב, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס להכרזה על סיום המלחמה עם איראן ואומר כי 95% ממטרת ההסכם היא שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני.
24: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was the 95% of it.
23: זה משהו שהתעקשנו עליו וזה נעשה בדרך הכי עוצמתית, דברי הנשיא טראמפ הבוקר. בתוך כך עיתון המקורב לחיזבאללה דיווח כי בעסקה תיכלל גם הפסקת אש עם לבנון. דובר משרד החוץ האיראני הבהיר כי טהרן הוכיחה שלא תתפשר על מה שהגדירה כקווים אדומים בניהול המסע ומתן. בהצהרה שפורסמה בסוכנות הידיעות האיראני תסנים הדגיש כי עד כה המדינה לא הגיעה למסקנה סופית או להכרעה מוחלטת בנוגע לנוסח ההסכם המתגבש. במהלך השבוע האחרון תקף צהל למעלה מ-300 מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון וחיסל כ-80 מחבלים, זאת לצד פעילות קרקעית להשמדת תשתיות טרור. כמו כן ברצועת עזה חוסלו יותר מ-20 מחבלים, בהם שלושה בכירים בג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני וראש מערך העברת הכספים של חמאס וסגנו. במקביל ביהודה ושומרון נעצרו יותר מ-50 מבוקשים ונתפסו כספי טרור, אמצעי לחימה ונשקים מאולתרים. המשטרה הודיעה כי הוגשה הצהרת תובע נגד שלושה חשודים במעורבות בהנחת מטען חבלה בבית באוספיה. המשטרה תבקש להאריך את מעצרם עד תום ההליכים. ועכשיו התחזית.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: היום מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום רגילות לעונה, בימים ראשון ושני דומה.
25: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
23: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת קורח, שבת מברכין, חודש תמוז, שוב אנחנו נפגשים יחד מסיני בה לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק ובענייני השקפה ופרשת השבוע. איתנו בצוות אורי בני ישראל ובשם השם נעשה ונצליח. פרשה זו יפה נדרשת, כך פותח רשי את פרשת השבוע שלנו, ומרן זכר צדיק לברכה היה רגיל לומר, פרשה זו יפה נדרשת, כי כמו שאתם יודעים, הדרשן צריך תמיד להשתדל להתאים את עצמו ולדרוש בעניינים שעומדים על הפרק, דבר בעיתו מה טוב, אבל פרשת קורח תמיד יפה נדרשת, תמיד היא אקטואלית, נוגעת למציאות העכשווית, כי הרי בני קורח לא מתו. מאז ועד היום, באבונות הרבים, הם מעוררים מחלוקת ומחרחרים ריב ומדון, ככה שהדרשות של פרשת קורח יפה נדרשות, כוחן יפה בכל זמן. והנה, במיוחד בימים הללו, כשאנחנו רואים איך קומץ של אנשים שהסררה בידם רוטפים את לומדי התורה ומשפילים את כבוד התורה עד אפר, עד שאול תחתיה, ויחד איתם קומץ של אנשים שמדברים גבוהה גבוהה בשנאת המאה הרצות לתלמידי חכמים, ככל שמתקרבים לזמן הבחירות, אז הם הולכים ומעצימים את הביזיונות והחירופים והגידופים כלפי תלמידי חכמים, אולי כדי לזכות לאיזושהי שררה. ובפרשה שלנו, אחרי שמשה רבנו שולח לקרוא לדתן ואבירם, יותר מאוחר הוא גם הולך עליהם בעצמו, ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, אומרים חז"ל בסנהדרין בדף ק"י, מכאן שאין מחזיקים במחלוקת, אבל הם מסרבים לבוא, ואומרים, העיני האנשים ההם תנקר, לא נעלה, גם אם תנקר את העיניים שלנו, לא נצטרף אליך. אומרת התורה, ואיחר למשה מאוד, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נסעתי, ולא הראותי את אחד מהם. אפילו כשיצאתי ממדיין למצרים כדי לגאול אותם, הם לפחות היו צריכים לתת לי את החמור לרכוב עליו, אבל לא לקחתי מהם אפילו חמור, כך מסבירים חז"ל. אבל בואו תשמעו עוד פירוש מופלא ואקטואלי שאמר מרן זכר צדיק לברכה. בדרך כלל, אדם שנעשה מנהיג, איש ציבור, שרוצה לקבל את השלטון, בלי שיש לו תמיכה מהעם, הוא רק הולך וצולל בסקרים. מה הוא עושה? הוא מוריד את ראשי העם מגדולתם, מדיח את הנכבדים ומגביה את השפלים, את האנשים הריקים שהם משולים לחמור, כדי שיקדמו אותו, כדי שיצטרפו אליו. ואז הוא מבטיח להם שימנה אותם לשרים וייתן להם כבוד ועיקר. על זה אומר משה רבנו, לא חמור אחד מהם נסעתי, לא לקחתי איזה חמור אחד והגבעתי אותו ונתתי לו שררה והבטחתי לו תפקידים כדי שיתמוך בי לראשות הממשלה, וגם לא הראותי את אחד מהם, לא הורדתי שום אדם חשוב מגדולתו רק כדי לזכות בשררה. ומול כל אלה, מול כל מה שאנחנו רואים סביבנו, יש לנו הבטחה של הקדוש ברוך הוא, כי לא תשכח מפי זרעו, התורה הזו לא תהיה מופלקת, לא תהיה נשכחת לעולם, ונזכה לראות בהרמת קרנם של לומדי התורה, ובזכותם נראה במפלת כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, וכל חיילינו ישובו בריאים ושלמים, עטורים בחטא רשועה ובעטרת ניצחון. אנחנו בעיצומם של שבתות הקיץ וימים שהולכים ומתחממים, בטח כשנכנסים לחודש תמוז, ראש חודש השבוע בעזרת השם ביום שני וביום שלישי, יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה. אתם יודעים, רשי מסביר בספר יחזקאל שהשם תמוז, המשמעות שלו חום והסק. זה מבטא את החום הכבד שיש בתקופה הזו, ככה מבואר גם בפרקי דרבי אליעזר על הפסוק בפרשת בראשית, עוד כל ימי הארץ זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף. זרע זו תקופת תשרי, קציר זו תקופת ניסן, קור זו תקופת טבת, וחום זו תקופת תמוז. תשמעו מעשה מעניין מאוד שמובא במדרש. אמר אנטונינוס לרבי יהודה הנשיא, תתפלל עליי. אמר לו רבי, יהי רצון שתנצל מהקור, תנצל מהצינה, צינים פחים בדרך עיקש, שומר נפשו ירחק מהם. אמר לו אנטונינוס, זו תפילה להינצל מהקור? מי שקר לו יכול להתלבש יותר, יתכסה בכמה בגדים ויתחמם. אני לא זקוק לברכה הזו. אמר לו רבי, יהי רצון שתנצל מהחום. אמר אנטונינוס, זו תפילה. הרי נאמר, אין נסתר מחמתו. התוספות במסכת כתובות בדף למד מביאים את המעשה הזה, ועל כל פנים, מכאן אנחנו למדים שחום גדול יכול להיות יותר גרוע מקור גדול. ואנחנו רוצים לעסוק הפעם בכמה שאלות מעשיות מאוד שצריכים לתת עליהם את הדעת לשבתות החמות הללו, בין היתר בכל מה שנוגע לשימוש במזגן או במעברר בשבת. בראש ובראשונה, השאלה הנפוצה ביותר היא כאשר משום מה שכחנו ולא הדלקנו את המזגן לפני שבת. האם מותר לקרוא לגוי שידליק לנו את המזגן או את המעברר? זה יכול להיות בבית ויכול להיות גם בבית הכנסת. רוצים ללמוד, רוצים להתפלל, אבל החום גדול מאוד, זה בלתי אפשרי. כמו שאתם יודעים, אסור לישראל לומר לגוי שיעשה עבורו מלאכה בשבת, אפילו אם הוא מצווה אותו על זה מערב שבת. זה איסור דרבנן, איסור שבות. ככה מבואר במסכת שבת בדף קופנון, ובמסכת גיטין בדף חט. הטעם לזה, כותב הרמב״ם, כדי שהשבת לא תהיה קלה בעינינו, ואז נבוא חלילה לעשות מלאכה בעצמנו. יש עוד טעמים אחרים, רק נחלקו רבותינו הראשונים, האם מותר לומר לגוי לעשות עבורנו מלאכה במקום מצווה או צורך גדול? בעניין הזה דעת הריף והראש והרמב״ם, שיש הפרש בין מלאכות שאסורות מן התורה למלאכות שאסורות מדרבנן. מלאכות שאסורות מהתורה, בכל מקרה אסור לומר לגוי לעשות אותן. רק במקרים חריגים שצריך ללמוד איך בדיוק לעשות ואיך בדיוק לומר לו. אבל מלאכות שאסורות מדרבנן, מותר לומר לגוי במקום מצווה או צורך גדול. זה נקרא שבות דשבות. אמירה לגוי אסורה מדרבנן משום שבות, חכמים אמרו לשבות מהמלאכה הזו, וגם המלאכה אסורה מדרבנן משום שבות. שבות דשבות מותר במקום מצווה או צורך גדול או קצת חולי. כך פוסק השולחן ערוך בסימן שין זין סעיף ה'. בחשמל בשבת, אם מדובר במכשירים שיש בהם גוף חימום או חוטלת, כמו פלטה או מחם, ההפעלה שלהם ודאי אסורה מן התורה. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. אסור לומר לגוי להדליק אותם בשבת. אבל מכשירים שאין בהם גוף חימום או חוטלת, כמו מזגן שיש בו מדחס, או מקרר, או תאורת לדים, שבפשטות אין בהם איסור דאורייתא של הבערה, כל האיסור הוא מדרבנן, משום מוליד, יש הולדת זרם בחוטי החשמל, לכן במקום מצווה או צורך גדול, מותר לומר לגוי שיעשה עבורנו את המלאכה הזו. אם כן, בשבתות הללו של הקיץ, אם החום גדול, מותר לבקש מהגוי שידליק את המזגן או ידליק את המעברר. ואם יש שם ילדים קטנים שסובלים מהחום, אפשר להקל גם כשהחום לא כל כך גדול. וזה אפילו לומר לגוי במפורש, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות. כל שכן, אם לא אומרים לגוי במפורש, אלא רק רומזים לו. זה הדין לגבי החום, ובוודאי גם לגבי הקור. בחורף, פוסק השולחן ערוך בסימן רשעין וו סעיפי, בארצות הקרות, מותר לומר לגוי אפילו לעשות מדורה, או להסיק תנור, בשביל הילדים הקטנים שקר להם. ואם הקור גדול, מותר לומר לגוי לעשות את זה אפילו בשביל גדולים, כי הכל חולים אצל הקור. אם יש חשש שאחד מבני הבית יחלה, מותר לומר לגוי לעשות אפילו דבר שאסור מן התורה, כמו להבעיר מדורה. אבל בטח שמותר לומר לגוי להדליק את המזגן על חימום, כי ההדלקה של המזגן היא מדרבנן, וכמו שלמדנו, גם בקיץ, כשהחום כבד ויש צער גדול, מותר לומר לגוי להדליק את המזגן. ושימו לב, הרבה פעמים מצוי בשבתות הקיץ שמדליקים את המזגן לפני שבת כי משערים שיהיה חם מאוד, או שהחזאים הודיעו שיהיה השבת שרב כבד, ופתאום בשבת מגלים לא מיני ולא מקצתה. שוב, החזאים טעו, או שבאמת היה חם ופתאום השתנה מזג האוויר. עכשיו קשה לסבול את הקור של המזגן. כותב הגאון רבי משה פיינשטיין, מותר לקרוא לגוי ולומר לו לחבות את המזגן. הכל חולים אצל צינה. כך מסכים גם מרן, זכר צדיק לברכה. פרט נוסף ומשמעותי הוא לגבי הטריס של המזגן. יש אנשים שבאמצע השבת, כמו שאמרנו, מרגישים שקר להם, ורוצים לסגור את הטריס של המזגן, או חם להם והם רוצים לפתוח את הטריס במידה והוא סגור. מצד הדין, זה מותר, כמובן, כשזה לא משפיע על הפעולה של המזגן. יש מזגנים חדישים עם חיישן. מיד שסוגרים את התריס, המנוע עוצר, וכשפותחים את התריס, הוא חוזר לפעול. בטח אם התריס עולה ויורד באופן חשמלי, אסור לעצור אותו, כי זה גורם פעולה חשמלית. לכן צריכים לבדוק מראש באופן יסודי, לפני שבת, לוודא איך המזגן הזה פועל. אבל על כל פנים, כשאין שינוי, מותר לפתוח או לסגור את התריס של המזגן בשבת. גם לגבי הזזת מעברר. אפילו כשהוא פועל, למרות שאסור לשנות את העוצמה שלו, אבל מותר להזיז את המעברר ולכוון אותו לכיוון שאנחנו רוצים, כיוון שהוא עשוי ומיועד לזה, לטלטל ולהעביר אותו ממקום למקום בהתאם לצורך, אז אין בו משום מוקצה בכלל. אפילו אם נחשיב את המעברר ככלי שמלאכתו לאיסור, כי ההפעלה שלו כרוכה באיסור, כרוכה בחיבור לחשמל, אבל מותר לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו. זה מבואר בסימן שנחי צעיף ג'. מותר גם להרים את הלחצן המכני שעוצר את הסיבוב של המעברר שיעמוד במקום אחד, או להוריד את הלחצן כדי שהמעברר יסתובב, כשזה לא גורם פעולה חשמלית כמובן. באמת צריכים לשים לב ולברר עם התפתחות הטכנולוגיה, על כל פנים במכשירים החדישים, שלא נגרמת שום פעולה חשמלית. בשנים האחרונות, כמו שאתם יודעים, יש מזגן אינברטר שיש לו חיישנים מאוד חדים, המדחס שלו פועל כל הזמן בלי הפסקה, אבל כאשר אדם נכנס לחדר, נכנס איתו החום והחדר מתחיל להתחמם, ואז כל פתיחה וסגירה של הדלת, המזגן קולט את הטמפרטורה ומוריד את המעלות כדי לקרר יותר את החדר. כשהמזגן שוב מזהה שהטמפרטורה מתאזנת, אז הוא מחזיר את הקור למצב שקבענו מראש. דיברנו על זה בכמה הזדמנויות, שיש מגיוני אשכנזים שהחמירו בזה, והצריכו לשים התקן שבת שמצוי היום, או מצב שבת, אבל במקרה הזה, שימו לב, הרי השינוי של הטמפרטורה לא נעשה מיד כשפותחים את הדלת או נכנסים לחדר, אלא חולף זמן של כמה שניות לפחות, לפעמים יותר, עד שהמזגן קולט את המצב לאשורו, ואז הוא מתאים את הטמפרטורה. אם כן, זה נעשה בדרך של גרמה. הפעולה היא לא מיידית. מעבר לזה, הרי אדם לא מתכוון, כשהוא פותח את הדלת או נכנס לחדר, הוא לא מתכוון לשנות את הטמפרטורה. זה דבר שאינו מתכוון. אפילו שזה פסיק ראשי, התוצאה היא הכרחית וודאית, אבל זה פסיק ראשי בטרדר רבנן, גם הפעלת המתחס היא דרבנן, וגם זה גרמה כמו שאמרנו, ומבואר במשנה ברורה בשער הציון, בסימן שינטת זיין סעיף קטן י' ח' בשם הפרי מגדים, שזה מותר פסיק ראשי בטרדר רבנן. לכן, למעשה, אין חשש בשימוש של מזגן אינברטר בשבת. וזה מביא אותנו לעוד נידון חשוב מאוד, במיוחד בשבתות הקיץ. כאשר המזגן פועל עם שעון שבת, כיווננו אותו מיום שישי, מתי המזגן הדלק ומתי הוא יחבא. אבל תוך כדי השבת, אנחנו ממשיכים לשבת סביב השולחן או בסלון, ורוצים שהמזגן ימשיך לפעול, שלא יחבא. אז רוצים להוסיף זיזים בשעון שבת, המכני כמובן, כדי שההדלקה תימשך, והכיבוי יתרחש מאוחר יותר. או לחילופין, המזגן מחובה, ואנחנו לא צריכים אותו, רוצים שהוא ימשיך להיות כבוי. ומה הדין במקרה שהמזגן כבוי ואנחנו רוצים שהוא ידלק מוקדם יותר, אז רוצים להרים כמה זיזים כדי להקדים את ההדלקה. אפשר גם שרוצים להקדים את הכיבוי, אז מורידים כמה זיזים כדי שהמזגן יחבא מאוחר יותר. שוב, כמובן אנחנו לא מדברים על שעון שבת דיגיטלי, אלא רק על השעוני שבת המצויים שיש סביבם זיזים קטנים שכל אחד מכוון לרבע שעה או חצי שעה, והם קובעים את החשמל מתי הוא יזרום או לא יזרום בזמן מסוים. יש בזה עריכות דברים גדולה, אבל נזכיר רק את הכללים, הלכה למעשה. אם אנחנו רוצים להאריך את המצב הקיים, כלומר, האור דולק ואנחנו רוצים שהוא ימשיך לדלוק ולא יחבא, או המזגן פועל ואנחנו רוצים שהוא ימשיך לפעול, באופן כזה מותר. השעון שבת מונע את המשך ההדלקה, ואנחנו רק מרחיקים את המניעה הזו על ידי הזיזים של השעון. גם אם רוצים להוריד זיזים בשעון לאחר את ההדלקה, שהאור ידלק בשעה מאוחרת יותר, או המזגן יפעל בשעה מאוחרת יותר, פשוט רוצים להמשיך את מצב הכיבוי, גם בזה כותב מרן שאפשר להקל, כי אנחנו רק מונעים את ההדלקה. כל זה במה שנוגע להמשך מצב של הדלקה או של כיבוי, מותר לעשות את זה. אבל כשרוצים לשנות מצב, לגרום להקדים את הכיבוי של החשמל, האור אמור לכבות בשעה 1 בלילה, ואנחנו רוצים להקדים שהוא יכבה כבר ב-12 בלילה. כותב מרן, נכון יותר להחמיר בזה. לא לגרום כיבוי בשעה מוקדמת יותר. המקלים במקום צורך, יש להם על מה שיסמוכו. בטח אם יש צורך עבור חולה, אפילו שאין בו סכנה, שמצטער ולא יכול לישון בגלל האור, או ילדים קטנים שלא נרדמים בגלל האור. אז ודאי, אפשר להקל, להקדים את הכיבוי, כמובן, בזהירות, לא להוריד יותר מדי זיזים, כדי לא לגרום לכיבוי ממש בידיים. אם רוצים לשנות את המצב הקיים ולהקדים את ההדלקה, זה כבר חמור יותר. כיוונו את השעון שהאור ידלק בשעה 12 בצהריים, ואנחנו רוצים להדליק, להקדים שהוא ידלק כבר ב-11 בבוקר. זה כבר גרם הדלקה. אין להתיר לעשות את זה בשבת, רק כותב מרן לצורך מצווה, כמו לימוד תורה, אדם לא יכול ללמוד בלי האור, אז אפשר להקל בגרם הדלקה. בואו נסכם. אדם שכיוון את השעון שיחבה החשמל הלילה בליל שבת בשעה מסוימת, ועכשיו הוא רוצה שהאור או המזגן יישארו לדלוק עד שעה מאוחרת יותר, מותר לו להרים עוד כמה זיזים בשעון. באותה מידה, אם האור והמזגן קבועים, והוא רוצה להמשיך את המצב שישארו קבועים וידלקו בשעה מאוחרת יותר, אז הוא יכול להוריד כמה זיזים בשעון. אבל אם אדם רוצה להקדים את הכיבוי של החשמל שיחבה בשעה מוקדמת יותר, בזה נכון להחמיר, רק מי שמקל יש לו על מה שיסמוך, במיוחד לצורך חולה או קטן, להקדים הדלקה של החשמל או המזגן, בזה אי אפשר להתיר, אלא אם כן במקום מצווה, כמו לצורך לימוד תורה. ואם אנחנו מדברים על מזגנים, אז זו הזדמנות להזכיר עוד עניין מצוי מאוד, במיוחד בתקופה הזו של הקיץ. פתאום באמצע השבת, המזגן מתחיל לטפטף, טיפה אחרי טיפה, אבנים שחקו המים. האם מותר לשים דלי או כלי אחר שיקבל את המים של המזגן? המים שנוטפים מהמזגן בשבת הם מוקצה, משום נולד. כמו ביצה שנולדה בשבת, כותב החיי האדם, מים שנוטפים מהאילנות, אסור לשתות אותם בשבת משום נולד. זה דבר שלפני שבת לא היה בעולם, ולא הייתה דעתנו עליו, לכן הוא מוקצה, ככה מביא המשנה ברורה, בסימן שיניות סעיף קטן למד ב'. מכאן, למד הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, שגם מים שנוטפים מהמזגן נחשבים נולד, הם נוצרים מהעידוי, זה כמו שנברא כאן דבר חדש, יש מאין. לכן, אסור להניח כלי שיקבל את המים שנוטפים מהמזגן, כי חכמים אסרו בשבת לבטל כלי מהכנו. כלי שהוא ראוי ומוכן לטלטול בשבת, אסור לשים בתוכו דבר של מוקצה שגורם לכלי הזה להיעשר בטלטול. הרי הוא נהיה בסיס לדבר האסור, הוא נאסר בטלטול. זה מבואר בשולחן ערוך בסימן שמחי סעיף ג'. רק אם נניח בתוך הכלי הריק הזה איזה מזלג או כף, ואחר כך נשים אותו מתחת המזגן, אז הכלי הזה הופך להיות בסיס לאיסור ולהיתר. הדבר המותר חשוב לנו יותר מהדבר האיסור, ואז מותר יהיה לטלטל אותו בשבת לכל צורך שהוא. אין כאן ביטול כלי מהכנו. יש פתרון אחר שמובא בשם הגאון הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, להניח כלי שיש בו מים מתחת המזגן. ואז כל טיפה שנופלת מהמזגן היא בטלה ברוב, כמה כמה בטיל. אבל מאיר מרן זכר צדיק לברכה, שבחיי האדם מפורש לא ככה, מביא את זה המשנה ברורה, בסימן שיניות סעיף קטן למד ב', שאפילו אם יש מתחת האילנות כלי מלא מים, המים שנוטפים אליו לא בטלים, כי הם ניכרים בפני עצמם עוד לפני שהם התערבו עם המים שבכלי. זה דבר שיש לו מתירין, שאפילו באלף לא בטיל, הרי במוצאי שבת זה יהיה מותר. לכן, יש פתרון אחר שכותב בשו"ת שבט הלוי, להניח מתחת המזגן כלי לא שיש בתוכו מים, אלא משקה אחר, שהוא לא מים, כמו מיץ או קולה או משהו אחר. ואז הטיפות של המזגן מתבטלות בתוך המשקה, זה מין בשאינו מינו. מבואר ביורה דעה בסימן קוף ב' סעיף א', לגבי דבר שיש לו מתירין, שמין בשאינו מינו מתבטל. לכן מותר להניח את הכלי הזה מתחת המזגן, והכל יהיה מותר בטלטול וגם בשימוש. בספר שמירת שבת כהלכתה, כתב סברה מעניינת שהמים של המזגן, שהם מים מזוקקים, נחשבים מין בשאינו מינו ביחס למים רגילים. לכן אפשר לשים בכלי גם מים רגילים. אבל מרן כותב שהסברה הזו לא מחוברת, לכן הלכה למעשה הפתרון הוא להניח מתחת המזגן כלי עם משקה אחר, לא מים, כדי שהמים של המזגן יתבטלו בתוכו, או כמו שאמרנו, יותר פשוט, להניח איזה כף או מזלג, כדי שהכלי הזה יהיה בסיס לאיסור ולהיתר, וככה כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. אלו כמה פרטים חשובים ובסיסיים מאוד בכל מה שנוגע לשימוש במזגן בשבת, בשבתות החמות הללו של הקיץ. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נעסוק בלימוד גדול מאוד מתוך פרשת השבוע שלנו, פרשת קורח, שקשור גם לחוק יסוד לימוד תורה שעבר השבוע בכנסת. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
1: נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 62-65, כוכבית 62-65, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
6: פרור, חד וחלק.
5: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
9: מקימי

0: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: בשבילך ובשבילי.
2: אתם מאזינים למסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
3: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש, פרשת קורח, והפרשה הזו, כפי שכולם יודעים, מלאה בתוכחות מוסר, כמו בכל שנה, בכל בתי הכנסת ידברו הרבנים והדרשנים, דברים חוצבי להבות בגנות המחלוקת ובמעלת השלום, והחי ייתן אל ליבו. אבל מעבר לזה, השבוע, כמו שאתם יודעים, דנו הרבה מאוד על חוק יסוד לימוד תורה. זה חוק שנועד להכיר ולהוקיר לומדי תורה ותלמידי חכמים. ולפעמים אנחנו לא זקוקים לחוק כדי ללמוד את העניין החשוב והיסודי הזה, שהרבה מאיתנו נכשלים בו. יש לנו בפרשה הזו כמה יסודות הלכתיים שנוגעים לכבוד תלמידי חכמים, וההלכה הבסיסית ביותר בעניין הזה מופיעה בילקוט שמעוני על הפרשה. שואלים חז"ל, אנחנו יודעים שבני קורח לא מתו, ככה התורה מעידה בפרשת פנחס. מה זכות הייתה בידם של בני קורח שניצלו? הרי גם הם היו בכלל המחלוקת. משיבים חז"ל במדרש, בשעה שהם היו יושבים אצל קורח אביהם ורואים לפתע את משה רבנו נכנס למחנה, היו כובשים פניהם בקרקע. אמרו, אם נעמוד בפני משה רבנו, הרי אנחנו נוהגים ביזיון באבינו, וכבר נצטוונו על כיבוד אביהם. ואם לא נעמוד בפני משה רבנו, הרי כתוב, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. זו הייתה ההתלבטות שלהם, עד שאמרו, מוטב נעמוד מפני משה רבנו, אפילו שאנחנו נוהגים ביזיון באבינו. בשכר זה ניצלו, ובני קורח לא מתו. התורה מצווה אותנו בפרשת קדושים, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. דורשת הגמרא בקדושין בדף למד ב', שיבה זה אדם גדול בשנים, שהגיע לגיל 70 שנה, אפילו שהוא בור ועם הארץ, צריכים לקום בפניו, אלא אם כן הוא רשע, ככה פוסק השולחן ערוך, בסימן רשמם ד' סעיף א'. והדרת פני זקן, דורשת הגמרא, כאן לא מדובר על זקן בשנים, אלא זקן זה שקנה חוכמה, אפילו יניק וחכים, ממש צעיר לימים, אבל מופלג בחוכמה, צריך לקום מפניו. ככה פוסק השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן רשמם ד' סעיף א', זו מצוות עשה מן התורה, וצריך לקום בפניו מלוא קומתו, לא רק לעשות הידור באלמה, להתרומם קצת מהכיסא, אלא צריך לקום ממש ולהמתין, עד שהתלמיד חכם או הזקן יתיישב או יעבור מכנגד פניו. יש כאלה שמהפכים את היוצרות, אומרים, הנה, בפסוק כתוב, מפני שיבה תקום. שיבה זה זקן בשנים, צריך לקום. והדרת פני זקן, תלמיד חכם, מספיק לעשות כלפיו רק הידור. זה לא נכון. מה שכתוב והדרת, הגמרא דורשת כימה שיש בה הידור. תכף נלמד במה מדובר. אבל ודאי, אין הכוונה שבפני תלמיד חכם לא צריך לקום מלוא קומתו, אלא רק לעשות הידור. זה דבר שלא יעלה על הדעת. בן זקן, בן תלמיד חכם, צריך לקום בפניהם מלוא קומתו. כך פוסק מרן זכר צדיק לברכה. והנה, בשכר זה, ניצלו בני קורח. ובני קורח לא מתו. אבל יש עוד הלכה בעניין הזה שאנחנו רואים בפרשה. באיזה שלב צריך לקום בפני זקן או בפני תלמיד חכם? אדם יושב בבית הכנסת או בבית המדרש או באולם שמחות, רואה מרחוק תלמיד חכם או זקן. האם צריך לקום מיד? או שצריך להמתין עד שהוא יתקרב אלינו. על זה דורשת הגמרא בקידושין בדף למד ב', כמו שאמרנו, תקום והדרת כימה שיש בה הידור, שאתה מהדר את פניו של התלמיד חכם, מכבד אותו. אם תעמוד כשאתה רואה אותו מרחוק, אין בזה הידור, כי לא ניכר שאתה עומד לכבודו. יש סביבך הרבה אנשים. מי אמר שאתה עומד לכבוד התלמיד חכם? לכן החובה לעמוד היא רק כשהזקן או התלמיד חכם מגיעים לתוך הארבע עמות שלנו. ארבע עמות הם 2 מטר בערך, אז ניכר שאנחנו עומדים לכבודם. זו כימה שיש בה הידור. רק שימו לב, כל זה בתלמיד חכם רגיל. אם מדובר ברבו המובהק, שרוב חוכמתו ממנו, עומד לפניו כמלוא עיניו, מיד כשרואה אותו, אפילו שהוא רחוק, ולא יושב עד שיתכסה מעיניו, או עד שיגיע הרב לשבת. זה דין רבו מובהק. אותו דבר אם הוא מופלג בחוכמה, יותר משאר החכמים, בטח אם הוא גדול הדור, צריך לקום כמלוא עיניו, אפילו מרחוק. ככה פוסק השולחן ערוך, בסימן השמ"ד סעיף ט' וסעיף י'. תשמעו פירוש נפלא, שמביא מרן החידה בספר נחל קדומים, על הפסוק בתחילת הפרשה. ויקח קורח בן קהת, ודתן ואבירם, ואון בן פלט, ויקומו לפני משה, לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. מה פשר הכתוב, ויקומו לפני משה? הם קמו לחלוק עליו. היה צריך לומר, ויקומו במשה, כמו בן קם באביו. מה הוספה הזו, ויקומו לפני משה? כותב החידה, בשם רבי משה מזרחי, כשהם היו רואים את משה מגיע, הם היו קמים לפניו, אבל מתי הם היו קמים? משה רבנו, יש לו דין של גדול הדור, רבן של הנביאים, לא קם בישראל כמשה. מן הדין צריך לקום לפניו כמלוא עיניו, מיד כשרואים אותו. אבל הם החשיבו אותו כמו תלמיד חכם פשוט. היו קמים רק כשמשה נכנס לתוך הארבע אמות שלהם. לכן כתוב, ויקומו לפני משה, רק כשהוא עמד ממש לפניהם. מוסיף החידה שזה המשך הפסוק, ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. כלומר, השוו את כבודו של משה לכבודם של אנשים מבני ישראל. זה היה חלק מהאבון של קורח ועדתו. אם כן, למדנו שזקן או תלמיד חכם רגיל, החיוב לקום בפניהם רק כשהם נכנסים לתוך הארבע אמות שלנו, אבל רבו מובהק או תלמיד חכם גדול בדורו, צריכים לקום כמלוא עיניו, אפילו מרחוק. יש עוד ביאור בפסוק הזה, שגם כן לומדים ממנו הלכה חשובה. בספר חסידים כותב על הפסוק, ואת יראה אדוני יכבד, כיצד? כגון שקם לפני אביו ואמו, וצריך בדיוק ללכת לאיזה מקום, או לסדר איזה עניין. אם הוא ילך מיד, אז לא יהיה ניכר שהעמידה הייתה לכבוד אביו ואמו. לכן הוא צריך לשבת, ואחר כך לקום, ואז ללכת, כדי שיהיה ניכר שהוא קם לכבודם. לפי זה כתבו כמה מהפוסקים, גם אם אדם עומד ורואה תלמיד חכם מתקרב, הוא צריך לשבת כדי שיוכל לעמוד לכבודו. זה מה שנאמר בקורח ועדתו, ויקומו לפני משה. הם נעמדו לפני שהוא יבוא, כדי שלא יהיה ניכר שהקימה שלהם היא לכבוד משה רבנו. גם בזה הם נהגו שלא כהוגן. אם כן, אלו כמה הלכות חשובות שנלמדות מהפרשה בכל מה שנוגע לכבוד תלמידי חכמים. אבל מי נקרא תלמיד חכם שחייבים לכבד אותו? היום ברוך השם, כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, ומצד שני, לא תמיד מזהים את התלמידי חכמים האמיתיים. כותב מרן בהקדמה לאחת המחברות שלו, לפני יותר מ-70 שנה, בדורנו נתרבו התוארים ונתמעטו הגאונים. יש הרבה מאוד תוארים, לפעמים אפשר לראות גם תבן, גם מספור רב. אבל מי באמת נחשב תלמיד חכם שצריכים לקום בפניו? בפשטות, תלמיד חכם הוא זה שבקי בשס, בקי בתלמוד ובשולחן ערוך, ויודע להורות הוראה ולפסוק הלכה למעשה, הוא זה שצריכים לקום בפניו, ככה מבואר באחרונים. אבל, כותב מרן, אנחנו קמים בפני כל תלמיד חכם, מורה הוראה, דיין וראש ישיבה, לא מקלים בעניין הזה, כי זו מצוות עשה מן התורה, בפרט שאין בזה תורח ואין בזה הפסד ממון, ואפילו אדם שהוא ספק תלמיד חכם, לא ברור לנו אם הוא תלמיד חכם כזה שבקי בשס ויודע לפסוק הלכה, או שאולי הוא לא בקי כל כך, ספק דאורייתא לחומרא, צריכים לקום מפניו. זו החובה ההלכתית. אבל יש כאן עוד עניין משמעותי מאוד, שנוגע במיוחד לימים הללו. הנה לדאבון הלב, אנחנו רואים איך כבוד התורה ירד פלאים, איך כבוד לומדי התורה נרמס בראש כל חוצות, צעדו צעדנו מלכת ברחובותינו. בחורי ישיבה מפחדים לצאת לרחוב, חוששים לצאת לבית, אולי יעצרו אותם. גם השבת, עשרות בחורים יהיו בכלא הצבאי. כבוד התורה מושפל עד שאול תחתיה. לכן, דווקא בימים הללו, מול הרדיפות והמעצרים, מול שנאת עמי הארצות לתלמידי חכמים, זה הזמן שלנו לכבד את לומדי התורה ביתר שאת. צריכים לכבד ולהוקיר לומדי תורה, לשאת אותם על כפיים, קודם כל כדי לחזק אותם, לעודד אותם, להראות להם שאנחנו מעריכים, שאנחנו מעריצים את התורה שלהם ואת המסירות שלהם לשמור על עם ישראל. יהיה בזה גם כדי להסיר את הכתרוג הנורא הזה מעל עם ישראל, כשרוטפים אחרי לומדי תורה ברחובות. בגמרא בכתובות בדף קוף ג' אמרו על הפסוק הזה שהזכרנו, ואת יראה אדוני יכבד, זה יהושפט מלך יהודה. כשהוא היה רואה תלמיד חכם, היה עומד מכיסאו, הוא מחבק אותו, הוא מנשק אותו, וקורא לו רבי רבי מורי מורי. זה צריך להיות היחס והכבוד ללומדי תורה. וחזל מבטיחים במסכת שבת בדף כ"ג, מי שאוהב תלמידי חכמים, הוא מוקיר תלמידי חכמים, יהיו לו בנים וחתנים תלמידי חכמים. זו הבטחה שאפשר לראות בחוש אצל הרבה אנשים, שנראים פשוטים, לא זכו ללמוד הרבה, או לא זכו להיות תלמידי ישיבה, או להיות תלמידי חכמים בעצמם, אבל הם כיבדו תלמידי חכמים בכל נפשם, בכל מאודם, והם זכו לבנים וחתנים תלמידי חכמים. כולם זרע בירך השם. וחס ושלום להפך. אם הילדים שומעים בבית ביזוי של תלמידי חכמים, איך מדברים נגדם, ואיך מעבירים עליהם ביקורת, ולפעמים לא מזכירים אותם בתואר הרב, כי פלוני הוא לא רב, ואלמוני הוא לא תלמיד חכם, וזה מתאים אותו, וזה מוליכים אותו שולל, אז התורה תובעת את אלבונה, וגם הדוגמה האישית שלנו משפיעה לרעה, וחלילה, הילדים יוצאים לתרבות רעה. אנחנו שוב נכנסים לתקופה של בחירות, בטח בעיצומה של המערכה הזו, על בני הישיבות ולומדי התורה, יש גם בין גדולי ישראל גישות שונות איך להתמודד עם העניין הזה, ובקלות עלולים להגיע לביזוי תלמידי חכמים. חז"ל אומרים במשנה בסנהדרין בדף צדיק, אלו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמיים, והאפיקורוס. מי הוא אפיקורוס? מסבירה שם הגמרא בדף צדיק ט', זה המבזה תלמידי חכמים, אין לו חלק לעולם הבא. אבל גם בעולם הזה אומרים חז"ל בשבת בדף קופיות ת', כל המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו. מן הסתם אתם מכירים מה שאמר הגאון הרב אלישיב, זכר צדיק לברכה, זה מובא בספר שלו, קובץ תשובות, בחלק ג' סימן קופי, הוא אמר באמת דבר מבהיל, מה הפלא שמתפשטת המחלה הנוראה לא עלינו, שאין לה תרופה? הרי חז"ל אמרו, המבזה תלמיד חכם, אין רפואה למכתו, זה גם בגלל האבון הזה. ואפילו מי שרק שומע ביזוי תלמיד חכם ומחריש, נהנש על זה. הגמרא מספרת, במסרת בה מציעה בדף פי דלת, על רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, אחרי פטירתו, אשתו רואה תולעת שיוצאת מהאוזן שלו. חלשה דעתה. בא אליה רבי אלעזר בחלום ואמר לה, זה באבון ששמעתי ביזוי תלמיד חכם ולא מחיתי כראוי. הוא מחה, אבל לא מספיק, כמו שהיה צריך למחות. ויש כל כך הרבה מאמרי חז"ל, שמזהירים על העניין הזה. אין הבדל מאיזה מגזר התלמיד חכם, או מאיזה עדה, או לאיזה חסידות הוא משתייך. פוסק הרמב״ם, וככה פוסק השולחן ערוך, ביורה דעה בסימן השמם ג' סעיף ו', אבון גדול לבזות את החכמים, או לסנוע אותם. וכל המבזה את החכמים, אין לו חלק לעולם הבא. והוא בכלל הנאמר, כי דבר אדוני בזה. זו בלי ספק קבלה גדולה מאוד לימים הללו. לשמור על כבוד תלמידי חכמים ולהגדיל את כבוד התורה, כפליים לתושייה. רואים אברך שנכנס לבית הכנסת, לקום לכבודו, לפחות לעשות הידור. רואים בחור ישיבה, אפילו צעיר, לעשות הידור לכבודו. לכן כותב מרן במכתבים שלו, עוד בצעירותו, בדור היתום שלנו, צריכים לנהוג יותר כבוד בלומדי תורה. אפילו אדם רואה אברך נכנס לארבע עמותיו, יעשה לכבודו ידור, כי מכבדה יכבד. זו הייתה מידה מופלאה אצל מרן, שהיה נוהג טובת עין מופלגת לאברכים תלמידי חכמים. היה אפשר לראות את זה גם בהסכמות שהוא כתב לספרים. כל מחבר ספר, הוא הזכיר אותו בתוארים נכבדים ובשבחים, מרומם אותו, מגדיל אותו. אפשר לראות את זה גם אצל בנו של מרן, הראשון לציון, רבנו יצחק יוסף שליטה. באיזו טובת עין הוא נוהג עם תלמידי חכמים ועם מחברי ספרים. פעם מרן כתב באחד היומנים שלו על רב אחד, כמה קמצן גדול הוא לשבח תלמידי חכמים, מרוב חסידותו שמה ייקשל חס ושלום לשבח מעט יותר מן המידה. אדרבה, אסור לנהוג בקמצנות במה שנוגע לכבוד תלמידי חכמים. יש דבר מעניין שראיתי פעם בבית גנזיו של מרן, מכתב שכתב לו ראש הישיבה, הגאון רבנו בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שבעוד כמה שבועות, ביוטט תמוז, ימלאו 28 שנים לפטירתו. הוא כתב למרן מכתב עם שאלות בהלכה, כמה מכתבים עם שאלות, כשמרן היה דיין בפתח תקווה, לפני 70 שנה, ומרן היה מחזיר לו מכתבים, ומשבח אותו בכל מיני תוארים גדולים ומכובדים, שהיו עולמים את חכם בן ציון, לפי גודל מעלתו. ואז באחד המכתבים, שחכם בן ציון שלח למרן, הוא כותב לו בסוף המכתב, אחרי השאלות והחידושים, בסיום מכתבי זה, אבקשו שלא להפריז בתוארים לאדם דל כמוני, עודה לו מאוד על זה. ככה הוא כתב. מרן קיבל את המכתב, והתחיל לענות על השאלות בענייני ההלכה. הוא לא ראה מה שחכם בן ציון כתב לו בסוף המכתב. אז גם במכתב של התשובה, מרן שוב פותח את המכתב עם תוארים גדולים. זה מה שהוא כתב שם. כבוד ידיד נפשי, הרב הגאון, זך השכל והרעיון במיטב היגיון, המזכה את הרבים, גומל טובות לחייבים, מלא תורה ומצוות כרימון, ורחון עודף כאפרסמון, כבוד מורנו הרב רבי בן ציון אבא שאול, שלום וברכה, באהבה וחיבה רבה. ואז, אחרי כל התשובה המפורטת בענייני ההלכה, כותב מרן במילים הללו, בהגיעי לסוף מכתבי, ראיתי שמבקש שלא אפריז בתוארים. ואיני יודע אם הגעתי לידי הפרזה, לפי דעת כבוד תורתו, במה שכתבתי בתחילת המכתב הזה. וכמש מיה גליה, כותב מרן, שאיני מחניף חס ושלום לכבוד תורתו, ועד רבה, זה ימריץ אותו, שיעלה מעלה-מעלה, ויגדל לתהילה ולשם ולתפארת. ובכל זאת, אם לא לרצון יהיו התוארים לפני כבוד תורתו, מאיתו הסליחה, כי כתבתים בלי יודעים את סוף מכתבו. כך כותב מרן, ולמדנו כמה גדולה ענווה אצל רבותינו, אבל כמה עיקר וגדולה צריכים לתת לתלמידי חכמים. זה נוגע כמובן לאברכים ובני ישיבות שאנחנו פוגשים בחוץ, אבל זה בטח נוגע גם לילדים שלנו, שנמצאים בבית שלנו. הם חוזרים מהישיבה, הם חוזרים מבית המדרש. כמה צריכים לרומם אותם ולשאת אותם על כפיים, כדי לבטא את הערכה שלנו ללימוד התורה שלנו. יש כאלה שמקבלים את זה כמובן מאליו, זה חלק מהחינוך, חלק מהמסלול, אבל כולנו יודעים כמה שזה לא מובן מאליו בדור כל כך קשה, עם כל הניסיונות וההתמודדויות והאורות המרצדים שיש בחוץ, מול כל כך הרבה הסחות דעת ופיתויים שרק נועדו להוציא את הבחור מבית המדרש, בן תורה שיושב ועוסק בתורה, הוא נזר הבריאה, הרבה יותר ממה שהיה בדורות קודמים, וזה מחייב לייקר אותו, לא רק בלב, אלא לבטא את זה כלפי חוץ, בכל דרך שאפשר, לנהוג בו בעין טובה, לא בעין ביקורתית, למה הוא לובש עניבה כזו ובגד כזה, ולמה הוא לא קם להתפלל במניין הראשון בשבת, אלא להרעיף עליו כבוד והערכה וכסף ומתנות, היה אומר מרן, אין מחיר שהוא יקר מדי כדי לזכות לבן תלמיד חכם, לבן שהולך בדרכי התורה. והקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לראות בהרמת קרן התורה. הנה השבת מברכין את חודש תמוז, אמר רבי נחמן מברסלב, כמו שמובא בליקוטי מוהר"ן, תמוז ראשי תיבות, זכרו תורת משה. אנחנו בטוחים בזכות תורתנו הקדושה, והיה כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל. אמן כן יהי רצון. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן, כמדי שבוע, נשמע את דברי קודשו של מרן לפרשת השבוע. הפסקה ומיד שווים.
2: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
4: שלום, כאן דוקטור בנימין קוזלובסקי, מנהל יחידת IBD במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים וחבר פורום הרופאים המייעצים של קהילת עזרים מאים לקרון וקוליטיס. רציתי לספר לכם שהטיפול במחלות מעי דלקתיות עבר בשנים האחרונות שינוי משמעותי. היום אנחנו כבר לא מסתפקים בהקלה חלקית בתסמינים, אלא שואפים להפוגה עמוקה ויציבה לאורך זמן. המשמעות היא שליטה בדלקת, שיפור באיכות החיים ומניעת סיבוכים עתידיים. לכן חשוב להיות במעקב מסודר, להתאים טיפול באופן אישי ולא לוותר עד שמגיעים לתוצאה הטובה ביותר עבורכם. אם אתם מתמודדים עם מחלת מעי דלקתית, פנו לרופא המטפל שלכם ודברו איתו על האפשרויות להגיע לריפוי עמוק ויציב.
2: הטיפ מוגש לציבור בחסות חברת הקדע ובשיתוף רדיו קול ברמה, בלי מעורבות בתכנים.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
9: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
10: מקימי
11: זקוק
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
11: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם אחי
13: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: נטו מהפכה.
15: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו, הדגם המתקדם, ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר 3 מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
16: עם ישראל עושה חשבון חיסכון.
17: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
1: בשבילך ובשבילי
9: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
3: שבנו עליכם מסיני בא, אנחנו כמידי שבוע בחלק הזה של התוכנית, שומעים את דברי קודשו של מרן לפרשת השבוע, והפעם עתידים קורח ועדתו שינצלו מדינה של גיהנום, ככה כותב רבנו הארי, צדיק כתמר יפרח, סופי תיבות קורח, סופו שיפרח וינצל מדינה של גיהנם. אבל מי יוציא את קורח ועדתו מבטן האדמה לעתיד לבוא? מי יהיה מוכן לעשות את זה? בואו נשמע יחד את דבריו של מרן.
18: ויקח קורח, פרשה זו יפה נדרשת, כך אומר ראשי, מי שמעיין בדברי רבותינו יבין. ויקח קורח, פרשה זו יפה נדרשת, כך אומר ראשי, מי שמעיין

دوانا مزيب دوانا بابا بزمور ناساف دوهين باو قويب من أحرثيخة تميود خاكو تشيخة سامو تلوشنايم نعييم مي زي أساف زي بينوش الكراح وبني كراح السير بالقنابة بأساف زي أساف غير بينو شو رسال لي الطبع تكب بخا بتعاك بخا لكن تشفى لخو كبرت شبته بس شو ما زي استيفا معنا أنا مع عليها معنا عطمان بنقع حرون حتى بتشوفا كبلوسه بشمعي زي أساف إيه نخد الباش عم يدفع لك تشوفا بحكا احنا عشان نبي بيا ما كما دفاني مش النبوة مش تحتي الدفو زي أساف أساف النبي بنوش القرح بقمارا شو عليم مزمور لأساف إلوهيم بقى قويم من أحراتيخا عزيزي عسيم مزمور عسيم قينا إيه مزمور زي نتو تحت نتعبديخا نتعب نتعب ما أخذ عوف الشمايم يكون عسيم مزمور عنده בגמרא סיפרו, רחסדא, היו לו בנים צדיקים חכמים. יום אחד, הוא בחזר בית המדרש, עייף ויגע. קרא את בנו, אמר לו, בני, לך תביא לי כוס מים, אני עייף. היום יש לנו מים, בתוך המטבח. לוקחים ברז, מוציאים מים. שמה לא כך היה, צריך להביא מים מהבאר. כל אחד היה לו באר בחצר, דולה, ולוקח בדלי מים, מביא. הלך להביא לו, הלך לדלות. עד שהלך לקח את הדלי, עד שבא וציא את המים, אבא שלו עייף, ישן, דמנם. בא, הכוס מיינו, לתת לאבא שלו, לא אותו שהוא ישן. תעיר אותו, אסור להעיר אותו. עייף ויגיע, תעיר אותו. אל תעירו ואל תעוררו, תאהבה עד שתחפץ. נשאר עומד ככה. לעזוב את הכוס וילכת, זה לא כבוד. זה כבוד אבאים. לכן שאל תופס. מחכה, שאבא שלו יתעורר, אז נהיה מים. אבל יהיה בטל מהתורה, בנו היה חכם גדול. לא מאבד רגע אחת מהתורה. בא לו הפסוק הזה. בזמור לאסף, אלוהים בגויים בנחלתך. מה זה בזמור לאסף? קינה לאסף צריך להיות. אלא, משל, בא לדעתו משל. מלך אחד קרא את השפחה שלו, משרתת. לכי תביא לי כוס מים. כמו מאותו העניין שלו שהוא עוסק בו. יצאה החוצה, לקחה את הדלי, תן לי לדלות מים. היא קרחה דלי שלה, של כלי חרס, שפחות, במה משתמשים? בחרס. שבא אותו בתוך המים, התמלא הכלי, ופורר החבל, ושקע הדלי בתוך הבור. מי יעז להיכנס במים, בתוך מים, בשביל להוציא דלי של חרס? כמה שווה פרוטות? יש בה בשביל לבכות. המלך ראה שזו הלכה ולא חזרה, קראת ביתו, ביתי, תביא לי כוס מים. שלחתי את המשלת, היא לא באה. דקה, לקחה את הקט שלה, קט ביתו של מלך סוף. זאת יש לה קט של זהב. קרחה אותו בחבל, וירדה לדלות. והנה, שקע הקט של זהב, גם כן, אותו דבר. ראיתה את זו שפחה, שקע הקט של זהב, עמדה בחיים ללכון, לצבוח, סמחונה, סמחונה. משוגעת? מה את זה? זה לא כזה. אמרת, תראי, אני קדמתי אותך. היה בידי כדי חרש. לקחתי, דברתי לבדות מים, שקע בתוך הבור. מי אני מביא לי קוד של קט של חרס? עכשיו ששקע, גם הקט שלך, של זהב, מי שירד להביא את הקט של זהב, יביא גם את הקט של חרס ביחד. זה כבר חיי יורדים. לכן אני שמחה. זהו בזמן האסף. קורח, וכל עד עשור צמחו בתוך הים. מי יורד להוציא את קורח מהבליעות שלו? נבלע בסקי באדמה. מי יוציא אותו? יש לו תקנה? אבל... אסף נבא ברוח הקודש. טבעו בארץ שעריה. השערים שבית המקדש טבעו באדמה. למה? דוד עשה אותם. מה שעשה דוד, שום יד אויב לא יכולה לשלוט עליו. כשיבוא משיח ובני בית של אישי, יחזור לחפש את השערים של דוד המלך. הוא לא יוותר עליהם. הוא ירד, נמדת, הם טבעו, אז הוא יוציא אותם. זה שיוציא את השערים של בית המקדש, הוא יוציא גם את קורח וכל עדתו. אני אותו נמעלה. זה קש של חרס, זה קש של זהב. אבל בקו בכל צריך לרדת. אז בוא המשיח ירד בשביל להוציא את השערים של דוד המלך, ובמילה יוציא גם כן את קורח. לכן המזמור לאסף, זה הנבואה שלו. גם הרב הארי עליו ושנו אומר עליו את הפסוק, צדיק כתמר יפרח, צופה תבואות קורח. מה אתה, מה אני קורח מסדיק? אלא סופו להתעלות, סופו להרס אותו. ובינתיים מסכנים, לא עונה.

0: زي بدو على مبا زي مشي بنا حدك مش ربينه يتنسي نقل مش ربينه كل عندك كنا كده شيء بدو يتنسي هو كده شيء وشيء بتنسي كده شيء أنا اللي في برشا حد كتب ما يش مشي أنا بيقول متى يتنسي عندي كده شيء كش الإنسان شيء مرة بتصير يتمرد بتصير كل من الشقرين كل من يعليلون برشا كذير يتمرد فكان مشي ما هي مش ربينه ويرون ما هو كترين وعلا يوم بطرين متعصمه كاره في هدارة تري حكا شو بدبر ليش يعني شو تام مش ربينه يم كيموت كل عذاب يموت إلي لا شي بشي لحاني بي براي براشين بواسطها هذا ما يتبيها وعلى أبو دعاه وتابي كل شي لين فنردو حقيم شي أولا بور إيه كما كشا محلوكت قدش بالرخونة ما عنيش بن أدام بحث مقيل أسلم شنا بديش نمطة معنشين أدام شو بر مدفع 13 سنة نعسى بردات يبعسى زي عبيرة معنشين متو بديش المعنى يبعسى معنشين متى أدام إلى عشية بقيد 20 سنة مش كتب مرة بشبات بيتات دي كان دي تابع عبيرة يسو بيت عوين معيد هيم وشيهيم وبنهيم وطبام طاف طاف مسكينين دي كتنين كل كنا ندعو كنا بعدما أفضوا على الطاف لو حس على مهيم قدس بالله كل السوريب كل عبونوت كل خو مبتر عالو شي بجناع شي مبتر وكان بشي لشي معلوكت درس البتر كلال زي كما كشا معلوكت تري كما معلوكت
1: כמה קשה המחלוקת, אלו דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה, ישמע חכם ויוסף לקח. לפני סיום נזכיר למאזינים שאנחנו בעיצומה של ההרשמה לחידון ההלכה, תלמודו בידו, שאנחנו זוכים לשדר כאן בימי בין הזמנים של חודש אב, זו כבר השנה השמינית. השנה נעסוק בהלכות שבת בתורתו של מרן, ספרי חזון עובדיה, שבת, חלקים ב', ג' וד', ויש גם מתן שכרה בצידה. פרסים כספיים מכובדים, המקום הראשון זוכה בפרס בשווי של 12,000 שקלים, אז אם אתם בקיאים בהלכות שבת בתורתו של מרן, זה הזמן לשמוע את כל הפרטים וגם להירשם במספר הטלפון 0723-80-9400, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו. עד כאן תוכניתנו, ערב שבת קודש פרשת קורח. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידיי אורי בני ישראל ואריה וישניאק. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן, ביום שני, בשעה 21:00, עם אליבא דהילכתא, ועד אז אתם שלום וביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום ושבת שלום.
2: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: מתי בפעם האחרונה בדקתם את הראייה שלכם? באמת בדקתם? חודש הראייה באופטיקה אלפרין. בדיקה מקיפה על ידי צוות המומחים שלנו ללא עלות. והתאמה של עדשות הסאי בטכנולוגיה היפנית המתקדמת בעולם. בואו לבדוק, להתאים ולראות אחרת. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: חד וחלק.
9: חושבים ששמעתם הכל? קבלו! רק בפאגי פותחים חשבון משכורת מ-3,000 שקלים בחודש ומקבלים הטבת הצטרפות, מענק או הלוואה ללא ריבית. וזה לא הכל, יש גם מענק ניוד של עד 600 שקלים. אז קבלו את זה בפאגי, כוכבית 3360, כפוף לתנאי הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
11: מקימי סי האופנה,
12: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. להתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
13: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
14: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
15: תביא לי עוד לפני שיגמר, אבדי זה משהו אחר.
16: כל ברמה, כל ברמה,
17: כל ברמה, החדשות.
18: שלום רב, השעה 12, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס להכרזה על סיום המלחמה עם איראן, ואומר כי 95% ממטרת ההסכם היא שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני.
19: I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was the 95% of it.
18: זה משהו שהתעקשנו עליו, וזה נעשה בדרך הכי עוצמתית, דברי הנשיא טראמפ הבוקר. בסוכנות הידיעות אקסיוס דוברך כי ההסכם עתיד להיחתם בשבוע הקרוב בז'נבה שבשוויץ. בתוך כך עיתון המקורב לחיזבאללה דיווח כי בעסקה תיכלל גם הפסקת אש עם לבנון. באיראן מבהירים כי לא הגיעו למסקנה סופית בנוגע לנוסח ההסכם המתגבש, ובכל מקרה סוגיית הטילים הבליסטיים כלל לא עלתה לדיון. במהלך השבוע האחרון תקף צהל למעלה מ-300 מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון וחיסל כ-80 מחבלים לצד פעילות קרקעית להשמדת תשתיות טרור. כמו כן ברצועת עזה חוסלו יותר מ-20 מחבלים, בהם שלושה בכירים בג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני וראש מערך העברת הכספים של חמאס וסגנו. במקביל ביהודה ושומרון נעצרו יותר מ-50 מבוקשים ונתפסו כספי טרור, אמצעי לחימה ונשקים מאולתרים. זמני כניסת השבת, פרשת קורח, שבת מברכים. בירושלים ב-7:10, בתל אביב ב-7:27, בבאר שבע ב-7:26 ובחיפה ב-7:21. צאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:28, בתל אביב ב-8:31 ובחיפה ב-8:32. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנו תם ב-9:03. ועכשיו התחזית.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: היום מעונן חלקית עד בהיר ומידות החום רגילות לעונה, בימים ראשון ושני דומה.
20: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: קול ברמה 104.3 FM. הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת קורח. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית הליכות עולם, שבה אתם שואלים שאלות בהלכה, בהנהגה וכולי, בכל תחומי הנהגת הבית והנהגת האדם, מבוקר עד ערב, שאלות ותשובות, ומקווה שהקדוש ברוך הוא ייתן לי סייעתא דשמיא, שאכוון לאמיתה של תורה, ושלא תצא תקלה על ידי. איתנו באופן נמצאים הצמד הקבוע שלנו, אריה וישניאק על ההפקה, ואורי בני ישראל על הטכניקה. תודה להם על פעילותם הברוכה, ואני מברך אותם בכל טוב סלע, בשורות טובות, אמן ואמן. דבר חשוב, יש לי שתי הודעות חשובות. הדעה הראשונה, לגבי מספר הטלפון, לעלות לשידור. אני יודע שיש כבר כמה שהם עלו לשידור במספר הישן, אבל אנחנו, המערכת כולה עוברת למספר טלפון חדש, מכמה סיבות טכניות. מאוד מאוד רצוי שתרשמו את המספר החדש, וכבר תתחילו להתקשר במספר החדש. מספר הטלפון החדש לעלייה לשידור, ברדיו קול ברמה באופן כללי, ובתוכנית שלנו באופן ספציפי, 079-980-0921. אחזור על המספר, 079-980-0921. זה מספר הטלפון הקבוע שיהיה מכאן ואילך. עדיין היום נותן לכם אריה וישניאק את האפשרות לעלות לשידור במספר הישן, אבל בוודאי שכל אחד ואחד ששומע אותי מעכשיו רוצה להתקשר, יתקשר רק במספר החדש. אחזור על המספר, 079-980-0921. השלוש ספרות האחרונות, 921, זה בעצם התדר של הרדיו, 92.1. זה גם מזכיר לנו משהו, 921. בשורה טובה מיוחדת שאני רוצה לבשר לציבור היקר והחשוב שעוקב אחרינו. אנחנו השקנו מהיום אתר של בית ההוראה שלנו, הליכות עולם. באותו אתר ניתן יהיה להתכתב עם רבנים, תלמידי חכמים, בשאלות במייל. דהיינו, אפשר להפנות שאלה במייל, ותוך פחות מ-24 שעות לקבל תשובה. לצערי, הרבה אנשים שואלים אותי במייל, וזה מתעכב, בגלל התרדות הרבות שיש לי. נכון שבסוף אני עונה, אבל לא מיד. למשל עכשיו הצטברו על שולחני אולי 50 שאלות, ושלא עניתי. בגלל התרדות שעוברות עליי בשבוע האחרון, שאני משפץ קצת את הבית ולוקח לי זמן וכו'. לכן, אבל בעזרת השם מכאן ואילך, אנחנו הבנו כמה תלמידי חכמים מובהקים, ממש תלמידי חכמים מופלגים בתורה, שיענו וקבלו על זה שכר מיוחד, על זה שהם עונים לטלפונים, למיילים שלכם. ניתן לשאול שאלות במייל ולקבל תשובה מיידית. כמו כן, אפשר באתר לשמוע את כל ההלכה היומית שלי. אפשר באתר לקבל את כל התוכניות של הרדיו שלנו, הליכות עולם ושיחת חולים של תלמידי חכמים. אפשר גם באתר לשמוע את השיעורי תורה שאני מוסר ברחבי הארץ. יהיו סדר מיוחד של שיעורי תורה האחרונים במקומות וכו' וכו' וכו'. כמובן שיש גם באתר המון המון אינפורמציה על הכוללים שלנו, על הפצת התורה ועוד ועוד הרבה דברים. עכשיו, אני רוצה להדגיש ולומר, אני לא נותן שום פתח בעולם לגלוש באינטרנט. וכבר שאלו אותי את השאלה הזו בשבוע שעבר, אתם זוכרים, אני התייחסתי לזה. רבותיי, אין שום היתר בעולם לאדם לגלוש באינטרנט בלי היתר הלכתי. וצריך שאדם יקבל היתר הלכתי. וגם אחרי היתר ההלכתי, הוא צריך שתהיה לו חסימה מסודרת. בחור ישיבה לא צריך בכלל אינטרנט, גם אם יש לו חסימה. למה הוא צריך את זה? בת סמינר, אסור שיהיה לה בכלל. אפילו עם חסימה, מה היא צריכה את זה? אדם שעובד לפרנסתו, או למשל, אדם שמשדר, או דברים כאלה, חייב את האינטרנט כדי לעבוד איתו. פה צריך שתהיה לו חסימה. אז במצב הזה שיש לך אינטרנט שהוא נגיש והוא מונגש הלכתית, פה אני מציע לכם את האפשרות הזו של האתר שלנו המיוחד. אני חוזר ואומר שהייתה לנו התלבטות גדולה אם לעשות את האתר, בגלל הסיבה הזו שיבוא בחור ויגיד, הנה הרב הזה עשה אתר, סימה שמותר לגלוש באינטרנט. זה לא נכון. פשוט לא נכון. אני אומר, אפשר לומר ש-80-90% מהציבור במשפחות יש להם אינטרנט, כשהוא כמובן במגבלת ההלכות, עם חסימה וכו'. אותם אנשים יכולים עכשיו לקבל את כל האינפורמציה הזו שנתתי, התורה הזו, בצורה פשוטה ונגישה, ובעיקר לשאול שאלות במייל. וגם יש הרבה אנשים שאין להם אינטרנט, אבל יש להם מייל כשר. גם מייל, אפשר לשאול שאלות במייל את הבית הוראה דרך האתר הזה בצורה נקייה לגמרי. חוץ מזה שיש המון המון מידע שנקבל שם, המון המון מידע נוסף, חוץ מהשיעורים ודברי התורה, בהרבה תחומים. ולכן אני מאוד ממליץ, קוראים לאתר הזה הליכות מרן. האתר נקרא הליכות מרן. כל אחד שיכתוב הליכות מרן, יגיע לאתר שלנו. ובעזרת השם נעשה ונצליח. חזקו וימצו. אתה נעבור לשואל הראשון, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב.
1: כן, שלום לך, מה שאלתך?
2: הרב, יש לי כמה שאלות. הרב, אם אני בשבת התפעלתי באיזה מקום, ויש שם מלא מלא ספרים של איזה רב מסוים, אז אמרתי לגבי, אני יכול לקחת כמה ספרים, ונסתדר, נסתדר אחר כך נסתדר. ואז אמרתי, כאילו, אמרתי לו, אני יכול לקנות, כי בטעות אמרתי, זה מילה קונה. אמרתי לי, זה בסדר, זה בסדר. זה מותר לי לומר את זה או לא?
1: התשובה היא לא, אסור לומר קונה, אבל בדיעבד אם אמרת מותר לך לקחת. היה מותר לך לקחת, והיית אומר שאתה לא מתכוון לקנות. זאת אומרת, אסור לעשות קניין בשבת. אז אפשר לעשות, לקחת את הספר בלי לעשות קניין. דיינו לקחת ולא לעשות קניין, ולעבור במוצאי שבת לסדר את העניין. איך היו עושים פעם בימים טובים? בימים טובים פעם אנשים היו שוחטים ומוכרים בשר ומוכרים ירקות ומוכרים פירות, עשו את הכל בצורה כזו שלא מדיברו על הכסף, אבל מכרו הכל. בסדר גמור, בבקשה.
2: עוד דבר הרב, הרב, אם יש הזכרה שבוע ביום שישי, אני רוצה לעלות לתורה ביום שבת, צריך גם לעלות שני וחמישי כדאי, או שמספיק השבת לעלות לתורה?
1: טוב, אם ההזכרה היא ביום שישי, מקובל על פי מנהגי הקבלה לעלות למפטיר בשבת שלפני כן. ככה המנהג, כך כתב הארי הקדוש, שאם חל יום ההזכרה באמצע השבוע עד שבת הבאה, הבן עולה, או הנכד עולה לתורה ומפטיר ועושה השכבה, כי המפטיר הוא סגולה מיוחדת לעילוי נשמה. עכשיו, עלייה בשני שני וחמישי היא גם טובה, פחות טובה מעלייה במפטיר בשבת. ובכלל, הבן הרי מתחיל להגיד קדיש מליל שבת הרי. והוא מסיים ביום שישי, נגיד ההזכרה ביום שישי, הוא מסיים ביום שישי. אז העלייה לתורה העיקרית היא בעלייה בשבת, ויעשה השכבה. ואם הרבה רוצים לקנות מפטיר, ויש פתאום שניים, שלושה שיש להם הזכרה, אז המרבה במחיר זוכה במפטיר. אז השני במעלתו יקבל שביעי והוא משלים. שביעי הוא משלים גם כן זה עילוי נשמה, כי אומרים חצי קדיש על התורה. והשלישי במעלתו זה עלייה לתורה רגילה, ואז הוא יעשה השכבה לאבא ואמא שנפטרו בעלייה לתורה שהוא עשה בזמן שיש לו ספר תורה לידו. בבקשה, מה אתה שואל עוד?
2: עוד דבר, הבנתי, הרב, עוד דבר אחרון, אם אפשר בבקשה. הרב, אם אכלתי, למשל בורקס, שזה בסוף מברכים על זה על המחיה, ואכלתי למשל מסע, שזה מארץ ישראל, או בבושה שזה אמרו לי לברך על מחייתה. אז מה אני אחתום בסוף? כאילו שזה גם מארץ ישראל וגם חוץ לארץ.
1: לא, אז זה ברור שברגע שאכלת שיעור כזית, שיעור כזית מארץ ישראל, אפילו שאכלת את הרוב לא מארץ ישראל, תגיד מחייתה. בסדר? אין בזה בעיה.
2: הבנתי.
1: חזק ואמץ, תודה רבה, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב, רציתי הרב לשאול על... כן. כן, הלכתי בבוקר להתפלל, והחלקתי, ונקרא המכנס. השאלה היא, אם היה עליי מותר ככה להתפלל, או שאסור? כי בצד אחד עד שאני אחזור 20 דקות, ולהתפלל מניין יותר מאוחר, להתחיל את היום יותר מאוחר, שאלה מה הייתי צריך לעשות?
1: הדבר הזה היה ניכר כלפי חוץ, או שזה היה נסתר?
3: הוא ניכר כלפי חוץ, בהתבוננות קצת. זאת אומרת, רואים את זה, אבל מי שמתבונן, כאילו, זה היה בקרע בצד של המכנס.
1: הבנתי. אבל זה לא היה ניכר. התשובה היא ככה, אם זה ניכר, צריך לחזור וללבוש מכנסיים שראוי להתפלל כדי, כמו שהוא עומד לפני מלך. והרי לא ראוי לאדם שהוא עומד לפני מלך עם מכנסיים קרועים. אז מלך צריך להקפיד על זה. ואפילו אם זה יהיה על חשבון, תפילה בציבור. בבקשה.
3: עכשיו הרב עוד שאלה לגבי אם מותר לשים, אדם שיש לו שעורה, אם מותר לשים בשבת תמצית תה על העין?
1: טוב, זה דין כמו נטילת תרופה, ויש לנו את הכללים הידועים. בדרך כלל שעורה זה דבר מציק, ויש בו סבל. ואני מגדיר את זה כמו צער גדול. הרב עליו השלום כתב, שכל מקום שיש לאדם חולי ויש לו צער גדול, מותר לו ליטול תרופה אפילו בפעם הראשונה בשבת, ואפילו אם זה לא יחלה כל גופו. כך פסק הרב. הרב עליו השלום מוסיף עוד דבר. ואפילו אדם שהוא מסופק, אם זה נקרא צער גדול או לא, גם אפשר להקל. ובכלל, כותב הרב, הרי אנחנו לא יודעים להגדיר מה זה צער גדול. אין לנו מכשיר שמודד צער. אז תשאל את האדם, יש לך צער גדול? יגיד, לא יודע. גם תתיר לו. אם יגיד לך בוודאות לא, אל תתיר לו. יוצא אם כן, שכמעט היום רוב החולאים ורוב הכאבים, הם מבחינת צער גדול, לכן מותר לקחת תרופה בשבת. בבקשה.
3: הרב, וכאן זה בכלל, אי אפשר להגיד שכאן זה תרופה טבעית, כאילו, זה משהו
1: שלא מכין. זה בכלל לא משנה. זו תרופה. זה לא משנה. ברגע שהציבור מגדיר את זה כתרופה, וכי מה היה פעם? תרופות אליל. מה היה פעם? היו תוכנים כל מיני עשבים. אז מה ההבדל בין תה לבין עשבים? זה היינו אח. בסדר? בבקשה. חזק ואמת, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום רב.
4: הלו.
1: בבקשה. כן, שלום.
4: שלום הרב, רציתי בבקשה לשאול שאלות.
1: כן.
4: האם מותר להשתמש בגבונים בשבת בנחת למבוגרים?
1: התשובה היא, במקום שהוא צריך, כן, מותר, כן. זאת אומרת, תחתחילה כדאי שהאדם יקפיד יותר, שיהיה לו בידה בבית, או בידוש, שזה הרבה יותר יעיל ויותר נקי גם, זה גם יותר טוב לתפילה, זה הדבר הטוב ביותר, ואין בזה בעיה הלכתית בכלל. ואם אין, ויש לו צער מזה, אפשר להקל אם הוא יעשה בנחת, בהחלט, כן. בבקשה.
4: אוקיי. עוד שאלה, נכנסתי לתנור פיצה וצ'יפס באותה תבנית, ובעלי היה בשרים, מותר לו היה לאכול בצ'יפס למגע בפיצה?
1: התשובה היא, אני הייתי מקפיד לא לאכול את הצ'יפס ביחד עם חלב, אבל אם אני בשרי, מותר לי לאכול, סליחה, ביחד עם בשר, אבל אם אני בשרי, מותר לי לאכול את הצ'יפס בנפרד. כלומר, עניין של 6 שעות, זה הרבה יותר קל מאשר לאכול ביחד עם חלב. אז לסיכום, אני גם הקדשתי לזה בפירוט הלכה יומית בשבוע שעבר והסברתי. אם אני אופה בתנור אחד, דבר חלבי ודבר פרווה, אז יש עדים. העדים של החלבי נספגים בפרווה. העדים האלה נותנים לפרווה דין של בשרי רק לעניין אחד, שלא לשתות חלב ביחד עם הפרווה הזה. אבל אין לו דין של חלבי או בשרי לעניין זה אחריו, בתוך 6 שעות. בבקשה.
4: אוקיי, תודה רבה. ורציתי לדעת מכשיר נינג'ה שמשתמשים בו בשרי והוא בן יומו, האם אפשר לשים בו נגיד פלפל חריף ולאכול את זה עם חלבי?
1: טוב. טוב. התשובה היא ככה. בוא נדבר על מחוות ואחר כך נדבר על הנינג'ה, בסדר? רגע, את שמה את הפלפל החריף בכלי התחתון של הנינג'ה, והכלי התחתון הזה היה בו בשר ממש, נכון?
4: כן, כאילו ממש.
1: אז רגע, אז זה ממש כמו מחוות, זה בדיוק כמו מחוות.
4: נכון.
1: זה לא... בהתחלה רציתי לדון שהנינג'ה נקרא עדים, אבל זה לא נכון. את שמת את הפלפל החריף על החלק התחתון שבו היה מקודם מונח בשר. כלומר,
4: כן.
1: זה נקרא... אז אני חוזר לשאלה של המחוות. יש לנו מחוות בן יומו, מחוות בת יומה, כך צריך לומר, זה לשון נקבה, מחוות בת יומה, שעשיתי בה עכשיו נקניקיות בשריות. ניקיתי את המחוות, ועכשיו אני מתגן בהם פלפל חריף מאוד. הפלפל החריף הזה נידון כמו בשר לכל דבר ועניין. כל בשר, בשר ממש. והוא לא נידון כמו נותן טעם, בר נותן טעם, אלא הוא נקרא בשרי. ולכן אסור לאכול אותו, כמו אסור לאכול אותו ביחד עם חלב. והוא עדין בנינג'ה. ממש ככה. כלומר, צריך לציין על הפלפל החריף הזה שהוא בשרי. אי אפשר לאכול אותו בארוחה חלבית. עכשיו אני אחזור ואשאל שאלה נוספת. האם צריך להחמיר 6 שעות אחריו? זה כבר שאלה נוספת. פה אפשר להקל. וזה קשור לשאלה הקודמת. בעזרת השם, אני אתייחס את זה בהקלטה בהלכה יומית, ואני אסביר גם למה. עכשיו, היום יש לנו מוגבלות של זמן, ואני לא יכול להסביר, אבל אני אגיד אומר הלכה למעשה. שאם היה לנו פלפל חריף, שתיגנתי אותו במחוות בשרית בת יומה, אחרי שניקיתי את המחוות, ואין בה שאריות של בשר, אבל שמתי בזה פלפל חריף, הפלפל החריף מוגדר כבשרי לעניין זה, שאסור לאכול אותו בארוחה חלבית. אבל אם אכלתי אותו עכשיו עם לחם לבד, השאלה היא האם אני נקרא בשרי לעניין זה שאני צריך להמתין 6 שעות? התשובה היא לעניין זה אפשר להקל, שלא צריך להמתין 6 שעות. בבקשה. עסקי ואמצע.
4: אוקיי, תודה רבה.
1: שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא. שלום רב.
5: הלו?
1: כן, שלום, בבקשה.
5: הלו?
1: שלום, בבקשה.
5: שומעים אותי?
1: כן, כן, שלום, בוודאי. הרב. שלום.
5: רציתי רב לשאול, רציתי לשאול הרב לגבי מוצאי שבת, האם מזמן מסוים שהשבת יוצאת גם בלי שאני יוצא אותו? זאת אומרת, בערב שבת, בזמן מסוים שמקבים שבת. הרב שומע אותי?
1: כן, אתה שואל לגבי מוצאי שבת או ערב שבת? מה קרה?
5: כן, מוצאי שבת, דוגמה, אני לא מוציא שבת. האם יוצא אוטומטית באיזשהו שלב, שעה וחצי, שעתיים, או עד חצות, או עד הבוקר?
1: התשובה היא, בוודאי ובוודאי שהשבת יוצאת מאליה ברגע שמגיע צאת השבת. אבל, יש שתי הלכות. יש הלכה אחת, שאדם צריך להוסיף מחול על הקודש. כן? ואם הוא הוסיף מחול על הקודש, הוא צריך להחליט מתי זה מפסיק. נגיד, הוא החליט לתת 20 דקות מחול על הקודש, אז הוא החליט אחרי 20 דקות שזה מפסיק. דבר שני, חזל תקנו שאפילו שהשבת יצא מאליה, אסור לעשות מלאכה עד שהוא יעשה הבדלה. וזה לא מלכות שבת, אלא מלכות הבדלה. כלומר, כיוון שחזל תקנו לעשות הבדלה, או יותר נכון, התורה תקנה לעשות הבדלה, אז אמרו חכמים, כל זמן שלא עשית הבדלה, אסור לעשות מלאכה. מבין? זה דין מיוחד בהבדלה. אז מה הפתרון? להגיד, ברוך המבדיל בין קודש לחול. אם אדם אומר, ברוך המבדיל בין קודש לחול, אז לפחות הוא יצא ידי חובה של הבדלה, לפחות זה שהוא הזכיר מבדיל בין קודש לחול, ואז יצא השבת מאליה. בהחלט, כן. טוב, בבקשה.
5: כן, אבל אם אני לא צאתי שבת, לא מבדיל בין קודש לחול ולא כלום, עד שעה 12 בלילה, עד חצות,
1: טוב.
5: האם השבת, התוספת שבת, יוצאת מעצמה, או שכל עוד אני לא רוצה, היא לא יוצאת?
1: אז התשובה היא ככה. זמן של תוספת שבת יש לו הגבלה. אי אפשר לעשות זמן של תוספת שבת בלי הגבלה. אדם לא יכול להחליט שעד 12 בלילה תהיה תוספת שבת. אני עיינתי בדבר הזה וראיתי שזמן של תוספת שבת מוגבל לשעה ורבע זמנית. כלומר, שעה ורבע זמנית, אחרי צאת הכוכבים, זה הזמן שאפשר למשוך את קדושת השבת. אחרי זה אי אפשר. אחרי זה השבת פוקעת מאליה. אז מבין? אז לכן, עד שעה ורבע שאחרי הלילה, השבת פוקעת מאליה. אבל עדיין, אם הוא לא אמר ברוך המבדיל מלקודש לחול, אסור לו לעשות מלאכה. ולמה? אפילו ששבת יצאה, אבל הוא צריך להבדיל. כיוון שיש חובת הבדלה, אז אמרו חזל שאסור לו לעשות מלאכה עד שהוא יבדיל. אבל למה אסור לו לעשות מלאכה? לא בגלל ללכות שבת. אם הוא עושה מלאכה, הוא לא עובר על חילול שבת. הוא עובר על תקנה דרבנן שאסור לעשות מלאכה עד שהוא יעשה הבדלה. זה העניין. זה לא ללכות שבת, זה ללכות הבדלה. אני מקווה שהייתי ברור.
5: הבנתי, מה עם רבנותם? מה עם רבנותם?
1: אותו דבר, אותו דבר. אם אתה חושש לרבנותם...
5: אפשר לרבנותם?
1: נכון, בדיוק. אפשר להמשיך את קדושת השבת, שעה ורבע, אחרי צאת הכוכבים של רבנו תם. נכון? יפה מאוד.
5: זאת אומרת, אנחנו משיבים מוצאי שבת לערב שבת?
1: נכון. כמו ערב שבת, שאפשר לקבל שבת מבעוד יום רק עד שעה ורבע קודם, גם במוצאי שבת עד שעה ורבע קודם. שעה ורבע אחר כך. בסדר? בבקשה.
5: עוד שאלה קטנה, הרב. עוד שאלה קטנה. האשכנזים נוהגים כשהם עושים את הנישואין, אז הרב לא שותה מהיין, נותן לחתן והכלה. מה אצל הספרדים? האם הוא חייב לשתות את היין או לא?
1: טוב, אז התשובה היא, הספרדים כן נוהגים לשתות. הספרדים כן נוהגים לשתות. המסדר חופה שעושה ברכת האירוסין, מברך הגפן ומכוון להוציא, ושותה מהיין ונותן לחתן לשתות, ואחר כך נותנים לכלה לשתות. כן, בהחלט.
5: כן, השאלה אם זה חובה או שזה לא חובה.
1: זה מאוד מומלץ, אני אסביר למה.
5: כי סך הכל זה, שאומרים שזה בקוד השבח, וזה חייב, זה לא בקוד המצוות ממש. זה גם היין לפי הרמב"ן, זה לא מחייב מהשבע ברכות.
1: אז דווקא בגלל מה שאמרת עכשיו, דווקא בגלל הסברה הזו של הרמב"ם, זה מוביל אותנו למסקנה שברכת היין היא ברכת העניינים ולא ברכת המצוות. ברכת האירוסין היא ברכת המצוות. כן, ברכת האירוסין, אתה צודק, היא ברכת המצוות. אבל ברכת היין היא ברכת הנהנים. אם היא ברכת הנהנים, והיא לא מחייבת המציאות, אז ברכות הנהנים יש לנו כלל, מי שיצא אינו מוציא. אז כדי להוציא אחרים, הוא צריך לשתות בעצמו. ככה מקובל. טוב? בסדר גמור, חזק ואמץ, תודה רבה.
5: ולכן זה חייב, מה רב אומר, זה חייב, לפי זה חייב.
1: נכון. אני הייתי אבל, רואה תמיד...
5: וגם מי שאומר שזה ברכות השבע...
1: בסדר, גם בברכות השבח כל הדין הזה שאפשר להתחילה להוציא במי שיצא מוציא הוא רק בעינו יודע, אבל ביודע לא תקנו, ופה החתן כן יודע לברך הגפן ויודע לברך, כל מה שאנחנו מתקנים לברך זה כדי שאנחנו פוחדים שיש חתן שהוא מתבייש ולא יודע לברך והוא יתבלבל וכו', אבל סוף סוף הוא יודע. אז עדיין, דווקא בגלל זה, רצוי מאוד שהוא ישתה, כדי שזה לא ייקרה מי שיצא מוציא. חזק ואמץ, תודה רבה. שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
6: הלו?
1: שלום רב, בבקשה.
6: שלום וברכה. זאת האמת המשך לשאלה הקודמת של המאזינה. כשחיכיתי על הקו, אז שמעתי.
1: התקשרת בטלפון החדש?
6: כן.
1: התקשרת בטלפון החדש?
6: כן.
1: כן, אז, ואת לא, וכשהמתנת, לא היה לך מוזיקה?
6: היה מוזיקה. אבל אחר כך גם שמעתי את
1: היה מוזיקה, טוב. כן. חשבתי שסידרו את זה כבר. כן, בבקשה.
6: שמעתי הרב אמר לפני כמה שבועות, שאני לא יצא לי לשמוע אותו היום, שאם מתגנים צ'יפ בשמן בשרי, מותר לאכול את זה עם חלבי אחר כך?
1: לא, לא זה אמרתי, אז אני אגיד. קודם כל, מה שאמרתי זה הרב כותב בספרו הליכות עולם חלק זין, ואני אחזור. דיברתי בעיקר שמן בשרי שתגנו בו שניצל, על זה דיברתי. לא שמן בשרי שתגנו בו בשר אסדו. אני אסביר למה. כשמתגנים בשר אסדו, מה קורה? הבשר מצטמק, וכל השומן עובר לשמן. ואז תשימי לב, כשאת מבשלת בשר אסדו, למשל, הבאתי דוגמה בשר אסדו, כי הוא מאוד שמן. כשמבשלים בשר אסדו ששוקל קילו, שעה אחת, מה קורה? הבשר נהיה חצי קילו, וכל החצי קילו של השומן נכנס למים. בעצם מה קרה? המים הפכו להיות בשר. זה כבר לא טעם. זה חלק מהבשר ממש. עובדה שכאשר המים מתקררים, זה מתקרש, מתגבש, ונהיה גוש. זאת אומרת, שהמים ממש קיבלו בשר. הם לא רק קיבלו טעם של בשר, אלא הם נהיו בשר. אז על זה אין את היתר. על זה לא דיברנו. אני מדבר, למשל דוגמה, שאני מתגן שניצלים. שניצל, למשל, זו דוגמה שזה בשר שאין בו שומן בכלל, כידוע. הוא יבש מאוד. והוא נותן טעם, הוא לא נותן ממשות. כשמתגנים שניצל, אמרתי, ואחר כך אני אספתי עם כלי מיוחד שאוסף את כל הגרגירים השחורים שנשרפו, אני אוסף אותם מתוך השמן, ואז אני מקבל שמן צלול, אבל עם טעם של השניצל. זה רק טעם. פה יש כלל, נותן טעם, בר נותן טעם להתרה, מותר. מה יצא? השניצל נתן את הטעם שלו בשמן. השמן נתן את הטעם שהוא קיבל מהשניצל בתוך הצ'יפס. זה נקרא נותן טעם שני. נותן טעם שני אפשר להתיר. אבל גם זה לא התארתי לאכול את הצ'יפס ביחד עם חלב. התארתי שהשיפס הזה לא נקרא בשרי לעניין זה שלא צריך אחריו שש שעות.
6: זהו, אז רציתי שהרב יבהיר, בשביל זה אני עליתי לשידור, כי מוצאים דברים בשם הרב, אז אני שומעת רבנים אחרים שמדברים על זה, וזה עשה לי מאוד רע, כי אני כל כך נהנית כל שבוע לשמוע, אז רציתי שהרב יבהיר את זה, שידעו שהוא לא טועה במה שהוא אומר.
1: בסדר.
6: שם ישמור אתכם, תודה רבה.
1: שבת שלום, בהצלחה. כן, נעבור לשואל הבא. שלום רב. כן, שלום, בבקשה, כן.
7: שלום, רציתי לשאול את הרב, לעניין, אנחנו הספרדים אומרים שעירוי מכלי ראשון מבשל כדי קליפה.
1: כן.
7: עכשיו, השאלה, מה הדין בסקית A? אפשר להגיד שאני מערה מכלי ראשון, אז הסקית דה קליפה, ואז אפשר להראות מכלי ראשון על סקית A? כי ראיתי אור לטיון שאומר, האור לטיון מחמיר בזה, אבל הוא אומר שבכלי שני, אם אתה מערה את זה על הסקית A, אין חשש כדי קליפה, כי הסקית היא הקליפה. אפשר להגיד
1: שעסקית
7: הקליפה ואז
1: להראות
7: גם
1: מכלי ראשון? התשובה היא לא. ואני אסביר למה. בגלל שהקליפה הזו היא מחוררת. הקליפה הזו היא מחוררת. זה לא דומה לקליפה של תפוח. קליפה של תפוח, כשאתה שופך על המים רותחים, המים הרותחים שפוגשים את החלק העליון של התפוח, שם הם נעצרים, ולמטה מזה כבר אין כוח לחום לחדור. אבל כשמדובר בנייר מלא מלא חורים, הוא בעצם לא נייר, הוא בעצם מסננת. אם תסתכל בזכוכית מגדלת, אתה תראה בעצם רשת. זה לא נייר, זה רשת.
7: כן, אבל איך להגיד, אבל שהטיפה הראשונה היא פוגעת ברשת, הרי היא לא פוגעת ברשת.
1: לא בטוח, לא בטוח. חלק מהטיפות פוגעות בחור. למה ברשת? יש חורים. המים נכנסים לחורים. הרי ברור שיש חורים. יש חורים של אוויר, בוודאי. עכשיו, דרך החורים האלה עוברים המים הראשונים, אז יש פה בישול. עכשיו, מה שהרב בן ציון התיר, גם הרב מתיר. אבל שם יש כמה צירופים. קודם כל, זה חומרה שאנחנו מחמירים, שכלי שני בתי מבשל. זה חומרה, זה מחלוקת, האם בכלל אומרים או לא אומרים. אז דיינו שנחמיר לעניין כלי שני שיבשל, בכלי שני ממש, אבל לא בעירוי מכלי שני. עירוי מכלי שני זה יותר קל מכלי שני. מבין? שם העירוי הוא לא מבשל בכלל. בשם הוא מבשל רק כדי קליפה. בשם גם כדי קליפה רק כדי רבנן, כמו שכתב הרב.
7: כן.
1: אבל בכלי ראשון לא הייתי מתיר דבר כזה. לכן לא הייתי מתיר בשום פנים ואופן להראות מכלי ראשון על סקית תה.
7: הבנתי. אפשר עוד שאלה?
1: כן.
7: הרמה בסימן תדבב בשין י' ח' הוא כותב על מליאן דבר לך, הוא מביא את הרב המגיד והוא אומר ונהגו להקל שבנסתנן לגמרי, ואז הוא אומר וכאילו ואנו נוהגים, לא כותב אנו, לא זוכר בדיוק את הלשון, נוהגים מכאן שלא נסתנן לגמרי, ונוהגים להקל את זה שלא נסתנן לגמרי. שאלה מה הרמה התכוון, מה הרמה התכוון שלא נסתנן לגמרי, כאילו ראיתי חזוני שאומר ש אם גם אם מסתנה לגמרי לפי הרמה, בגלל שצבי את הרב המגיד, אז זה נחשב, שזה, כאילו גם קר אפשר לשים דבר לך. ראיתי משם בורן נגיד אומר שלא, וזה, אז לא הבנתי מה, הדעה בזה.
1: אז מה, לפי החזוני שהאשכנזים מותר להם לחמם מרק קר על גבי הפלטה? אף אחד לא נוהג כך. אף אחד לא נוהג כך. אני מתפלא על מה שכתבת, מה שאמרת בשם החזוני. אני מתפלא. זה מוזר, אני לא בקיא בכל החזון איש, אבל זה ודאי, פתאום אתה זורק לנו כזו כולה עכשיו, שמותר לקחת מרק צונן מהמקרר ולשים אותו כנגד המדורה לפי האשכנזים, כמו הרמב״ם.
7: לא, אני הבנתי מהרמה לא ככה, כאילו אני, כשאני למדתי וגם ראיתי את המשנה ברורה וזה, שרק דבר שלא נסתנה לגמרי.
1: בסדר, אז לכן אני לא יודע מה אמרת לגבי החזון איש. משנה ברורה מפורסם וידוע, כך נוהגים אחרינו האשכנזים, שאם זה קצת חם, אפילו פחות מיד צולדת בו, עדיין יש בו חמימות כלשהי, מותר להניח אותו על גבי הפלטה, כנגד המדורה.
7: הבנתי, ולא קר לגמרי.
1: ודאי. לא שהגיע לטמפרטורה של החדר. כשאתה נוגע, אתה מרגיש חמימות.
7: הבנתי, הרב. תודה רבה.
1: בבקשה, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
8: שלום, ברוך הרב.
1: שלום, בבקשה.
8: כך, כל הדברים המחכימים. רציתי לשאול את הרב, מקרה שקרה לי שבוע שעבר בשבת, ועוד הרבה תלמידי רחמים, ודלת כזה צר וסקות בדבר הזה. שבוע שעבר אני לא הרגשתי טוב, קיבלתי מכה, התעלפתי וזה. אחרי זה הרגשתי קצת יותר טוב, עשיתי קידוש, ועשיתי ידי חובה את בני הבית. לא שתיתי רביעית, שתיתי קצת ואשתי טעמה כאילו רביעית. אחרי זה עשיתי המוציא, והתחלתי לאכול, כאילו בביס הראשון כבר ראיתי שאני לא יכול לאכול. ואז לא יכולתי לאכול יותר, הנחתי על הספה איזה שעה אולי, נמנמתי, כן בשכיבה, אבל הרדמתי וקמתי כזה, נים ולונים. ואז אחרי זה הרגשתי שאני כן יכול לאכול, ואכלתי כזית לחם. שאלה אם עשיתי טוב, אם הייתי צריך פרח, אם זה לא נקרא קידוש, אם היה הפסק.
1: טוב. יש מקום להגיד שהייתה לך הסחת דעת בין הקידוש לסעודה שאכלת אחר כך, כי הישנת. והלכת לנוח והחלטת שאתה לא אוכל יותר. בעצם יש בגילית דעתך שאתה לא אוכל יותר. אתה לא רוצה לאכול. יש פה שחת דעת. ברגע שיש שחת דעת, אתה בעצם מתנתק מהקידוש שעשית בתחילה. אז הקידוש בעצם איבד את התוקף שלו. כי הרי אין קידוש אלא במקום סעודה. כדי שהקידוש יחול, צריך שיהיה רצף של סעודה מיד אחר כך. ממש מיד, לא להפסיק אפילו בשיחה, בדיבור, סתם מיותר. ולכן, הרי הרב כותב שאם אדם שעה, שעה ורבע, בשיחה, בתלה, זה גם כן יש אומרים שצריך לחזור ולעשות קידוש. כל וחומר במקרה שלך, שהייתה שחת דעת גמורה, זה לא רק שאתה עשית שיחה וישבת על השולחן, אלא קמת מהשולחן, אני הייתי אומר לך שאם זה בקידוש של הלילה, היית צריך לחזור ולעשות קידוש. זה לא נקרא ברכה לבטלה.
8: הבנתי, ואתה מוציא גם,
1: הייתי
8: צריך לחזור?
1: כן. המוציא זה ודאי נקרא שחת דעת, כן.
8: הבנתי. אוקיי, אחר שעוד שאלה אחת?
1: אבל מוציא יותר פשוט, הקידוש פה יותר חידוש, כי בעצם אתה כבר ברחת מקדש השבת, אבל איבד את התוקף שלו, מכוח הדין של קידוש מקום סעודה. בסדר, בבקשה.
8: ומצד ברכה לבטלה, ומצד ברכה לבטלה זה נחשב, או שאפשר לסמוך על הריצווה שלגבי נטילת ידיים, שאם הוא כיוון לאכול קביצה, אבל רק אחרי זה הוא לא הצליח, אז זה לא נחשב.
1: טוב, מה זה משנה? באמת זה תיאוריה יפה, זה... הקדוש ברוך הוא לא תובע אותך. אתה שואל אותי אם צריך לעשות וידוי, לא צריך לעשות וידוי. אתה מתפלפל עכשיו עם, עם הריטווה המפורסם, כן, אבל זו שאלה אם הריטווה מתאים לפה או לא מתאים לפה, יש אומרים שהריטווה דיבר דווקא נטילת ידיים על ברכת המצוות דווקא, פה זה לא ברכת המצוות, זה דין מיוחד בברכת המצוות. תראה, הרב כתב על זה תשובה מאוד יפה ביביע עומר על הריטווה הזה. זה מאוד מאוד יפה, מתי אומרים, מתי לא אומרים, לא פשוט. בסדר, בבקשה.
8: אז עכשיו אפשר עוד שאלה אחת?
1: כן.
8: לגבי היתר עסקה, שיש בהשקעות, במניות, או בחיסכון לכל ילד, יש בה, יש את המדדים של, של מסלול הלכה, שזה כאילו טעם הבדד, ששם מרוויחים פחות כאילו באחוז שנתי, יש את היתר, היתר עסקה שמרוויחים יותר. האם אני צריך להחמיר כאילו... מסלול הלכה, או שאני יכול
1: להתחיל
8: את
1: היתר עסקה
8: לעשות?
1: היתר עסקה פותר את הבעיה של ריבית, אבל מה עם הבעיה של השקעה במפעלים מחללי שבת? זה גם מתייחס לזה? אם זה לא מסלול הלכתי, אז הם לא מתייחסים לזה. זאת אומרת, הם לא עושים סלקציה של מניות למפעלים של מחללי שבת. לכן מאוד, מאוד מומלץ ללכת בכיוון הלכתי של... שברור וסלקציה רק מפעלים משומרי שבת, ולא להשקיע במניות של מפעלים מחללי שבת. עכשיו, היתר עסקה הוא בהחלט טוב, אבל זה פותר את הבעיה רק של העניין של הריבית, הפקת ריבית או משהו כזה, אבל לא פותר את הבעיה של מסייע ביד עוברי עבירה. בבקשה. חזק ואמץ.
8: תודה רבה,
1: תודה, תודה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
9: הלו.
1: כן, שלום, בבקשה.
9: שלום כבוד הרב. קודם כל תודה רבה על כל התורה שהרב מלמד אותנו.
1: תודה, כן.
9: אני קוסמטיקאית, אני מטפלת רק בנשים, ויש לי תחום ספציפי שאני מטפלת בציפון חודרנית לצמיתות. השאלה שלי אם אני יכולה לטפל גם בגברים. פונים אליי הרבה גברים עם הבעיה הזאת, והטיפול הזה מונע מניתוח.
1: תראי, מבחינה הלכתית מותר. בסדר? מותר. יש פה השאלה, יש פה אולי, אני יודע, משהו כזה, אולי לא, אבל הלכתית הדבר מותר. צריכה להתייעץ עם בעלך, מה שבעלך יגיד לך, תעשי.
9: בעלי אמר לי שאפשר, ויש לי קליניקה שהיא לבד, ונגיד אם הבן אדם נשוי, אז שיבוא עם אשתו.
1: מעולה.
9: זאת אומרת, יצא מכלל איחוד וכל הדברים האלה.
1: מעולה, אני חושב שעשית דבר נבון מאוד. עשית דבר נבון מאוד, בהחלט, מצוין. את עשית דבר נבון מאוד, ופתרת גם את העניין של הנראות, וגם את העניין של ה... ביידיש יש מילה שקוראים, פסטנישט. זו מילה שטובה ביידיש, לא הולכת כל כך בעברית. טוב. האשכנזים יבינו מה אני אומר.
9: זה אמר לזכותו של בעלי שהוא נתן לי. זה אמר
1: לזכותו של בעלי. הטכנאי שלנו פה, אריה וישניאק, אמר שבעברית, הם אומרים לא מתאים, אבל זה לא אותו דבר כמו ביידיש, נכון? זה לא, ביידיש זה יותר עסיסי. טוב, בסדר גמור, טוב.
9: בסדר. תודה רבה, כבוד
1: הרב. חזקי ואמצי, הרבה הצלחה. בבקשה, נעבור לשואל הבא.
10: שלום, כבוד הרב.
1: שלום רב, בבקשה.
10: היום בהלכה יומית דיברת על סינון ובורר בעלי ננה. יש לי שתי שאלות. שאלה ראשונה, אם שמעתי שיש דתיים שזה עושה אוהל הרעי, המסננת, ודבר שני, שאם אני עושה באופן שאני שם את הננה בלי מסננת עם מים חמים, ועד אני פשוט שופך את כל המים לכוס אחרת שבה המסננת נמצאת, ועד כביכול, אם זה גן ישב בורר.
1: לא, לא, לא, לא, ודאי שלא. היתר, מי ששמע אותי היטב והבין מה שאמרתי, פשוט הוא ברור שאם לקחת ננה ושמת בכוס ומילית מים חמים, ואתה חושש שבתוך הכוס יש חרקים, ואתה אחר כך לוקח את הכוס עם התה ושופך לתוך מסננת, הדבר אסור בתכלית. זה בדיוק ההבדל בין מה שהתארתי לבין המקרה הזה, ואני אסביר למה. כל היתר שלנו היה, כאשר אני שופך מים נקיים, שאין בהם תערובת של איסור, ובתוך כדי שזה מתערבב נוצר את הערובת, ואחר כך יוצאים שום נקיים. על זה יתיר מרן. אבל אם כשאני שופך, אני שופך מים מעורבבים פסולת, הדבר אסור, זה נקרא בורר, כשאני שופך מים מעורבבים. לכן אין יותר, בזה אין יותר. בסדר? עכשיו לגבי השאלה של אוהל, אז התשובה היא ככה. אם אני מניח מסננת על כוס, ומטרת המסננת היא לא לחסות על הכוס. מטרת המסננת היא להעביר מים רותחים על גבי הננה שנמצאת במסננת, שהיא תצא בלא חרקים. אין לי שום כוונה להעיל על הכוס. וזו לא כוונתי, הדבר מותר. כי קודם כל, הדין של אוהל פה הוא רק אוהל מדרבנן ולא מדאורייתא. וכל אוהל מדרבנן הוא רק שיש לי כוונה לשמור ולחסות על מה שיש למטה. אז יש בזה עוד ספק נוסף, כי יש הרבה פוסקים שאומרים שכל דין אוהל רק אם יש אוויר טפח. בדרך כלל בקוס אין אוויר טפח. טפח זה 8 סנטימטר, צריך שיהיה אוויר. בדרך כלל מהמסננת למים יש פחות משמונה סנטימטר. ואפילו למאן דאמר, לפי שיטת הרן שהרב מביא, שגם בפחות מעביר טפח, אם הוא מתכוון לשמור את המים שבתוכו, והוא סוגר, זה נקרא אוהל, הרי זה ברור שפה אין לי כוונה לשמור את המים שבתוכו, הרי כל המטרה של המסננת היא רק להעביר את המים הרותחים דרכם, ומיד אחר כך אני מסלק את המסננת. כל מה שדיבר הרב שיש להחמיר, זה כאשר אני שם את האוהל בכוונה תחילה, לשמור על מה שבתוכו, ואני משאיר את האוהל שם, שישמור עליו שלא ייכנסו חרקים, שלא יבוא השמש, וכן על זה הדרך. אבל כאשר אני שם את זה לדקה אחת, רק בשביל הסינון, וכל כוונתי בשביל הסינון, אין שום חשש של עשיית אוהל. לכן הדבר פשוט שהדבר מותר.
10: תודה רבה הרב, שבת שלום.
1: חזק ואמץ, תודה לך, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
11: שלום וברכה.
1: כן, שלום, בבקשה.
11: שלום. יש לי כמה שאלות. שאלה ראשונה לגבי, האם מותר בשבת לנקות עלי חסה, עלי לא משנה איזה?
1: התשובה היא...
11: יכול להיות שיש בהם תולעים, ואם אני רואה אותם בשבת.
1: התשובה היא מותר לנקות, גם להשרות את עלי החסה בתוך מים, עם סבון אם רוצים, ובשביל כביכול לנקות על פי הוראת הבדץ, אם יש חרקים מעופפים שיצאו. ולמה זה מותר? כי אין לנו ודאי וודאי שיש פה חרקים. לא ראיתי חרקים, זה רק ספק אם יש או לא. לכן בכזה מקרה אפשר להקל בלהשרות. אבל אם אני יודע בוודאות שיש פסולת, כמו למשל, אני רוצה לנקות את החסה לא רק מהחרקים, אלא מהחול. יש הרבה חסה שמגיע מקשרות שיש בה חול. והחול מפריע לי. אז אני משרה את העלים של החסה בתוך קערה, והחול שוקע למטה. זה אסור בשבת. מרן כתב בשולחן ערוך, אז מה עושים? מותר לשטוף במים זורמים את העלים של החסה בשביל להוציא את החול. ואם אדם רוצה להקפיד, להשתמש במים, באשרות במים עם סבון בשביל החרקים, אם המטרה היא רק בשביל החרקים, הדבר מותר.
11: אוקיי, בסדר, תודה רבה. שאלה שנייה לגבי, אם הגעתי לחנות סופר, שרציתי לקנות בקבוק מים, ואין להם בקבוק מים קר, אני יכולה לקנות בקבוק רגיל ולשים אותו במקרר אחד מהם של, נגיד, של כל הקפואים וזה, ותוך כדי
1: הקניח
11: אתך לבוא
1: לאסוף
11: אותו ולשתות אותו.
1: אני חושב שכן. מסתבר מאוד שאין הקפדה על זה. דבר שלא מקפידים, לא צריך לבקש רשות. בסדר? בבקשה.
11: בסדר, ושאלה אחרונה. אם נגיד הייתי בסופר, קניתי 10 שקיות, לא לקחתי את כולם. אחרי פעמים שהגעתי, מותר לי לקחת אחת בלי לשלם, או ש...
1: כן, התשובה היא כן. התשובה היא כן. יש לך את הזכות
11: הזאת. תודה רבה.
1: בבקשה, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
12: שלום הרב, שומעים אותי טוב?
1: כן, אתה נשמע היטב, מצוין, בבקשה.
12: כן, שלום, שמעתי אתמול בדיוק היה לי מעשה שצליתי קווי טרי, וראיתי בספר שאומרים נשים במנגל החשמלי הנינג'ה, נשים מים למטה. אז אחרי שעשיתי את זה, הסתפקנו בכמה דברים, א', אם יש בזה מבטל איסור לחתרילה, כי ברגע שאני שם את זה חם, אדם מיד מנוטב. אפילו גרם אולי זה לא. ודבר שני, לא יעלה על הדעת שיש פי 60 במים כנגד כל הכבד ששמתי בנינג'ה. ואם מותר לי להשתמש בנינג'ה עכשיו, או אני צריך ליבון, או...
1: אז אני אעשה סדר, אעשה סדר. אפילו אם שמת מים למטה בנינג'ה, והפעלת את הנינג'ה, הנינג'ה לא נאסר, הכל בסדר, ואני אסביר למה. אני אסביר לך למה. אין עדים בתוך הנינג'ה. בשונה מתנור, תנור יש לו מעברר טורבו שלא מוציא את העדים החוצה, אלא מעברר את כל העדים פנימה ויוצר סחרור של העדים בתוך חלל התנור. ולכן כאשר אתה פותח את התנור באמצע אפייה, אתה מרגיש פרץ של עדים שפורץ עליך. זה המצב, כל פעם שפותחים תנור מרגישים משב עדים אדיר שפורץ על האדם. ולמה? כי יש שם כל הזמן לחץ של עדים שרוצה לבעבע ולצאת החוצה. ובוודאי ובוודאי שאם צלית כבד בתנור סגור, יש בעיה. אבל פה זה שונה לגמרי. פה בתוך נינג'ה אין בכלל עדים בפנים. אתה יודע למה? בגלל שיש מעברר ששואב את כל העדים החוצה. ככה הטכניקה של פעולת הנינג'ה, שיש כמין ונטה ששואבת את כל העדים החוצה. בצורה חזקה מאוד. תשים יד מאחורי הנינג'ה, אתה תרגיש חום גדול מאוד של עדים שיוצא. מאיפה זה בא? על ידי המעברר ששואב החוצה. אם ככה יוצא שהנינג'ה הזאת מוגדרת כמו תנור פתוח. הלכה מפורשת שאפשר לצלות כבד בתנור פתוח. כי זה יש לו דין של אש לכל דבר ועניין. ולכן גם נינג'ה יש לו דין של אש. הכלי למטה נאסר, זה משהו אחר. הכלי למטה הוא נאסר, שם את הכלי חד פעמי. רגע. שנייה. שם את הכלי חד פעמי?
12: לא היה כתוב בספר לשים חד פעמי.
1: בסדר, מה שמת? כלי רגיל?
12: יש את הכלי של הנינג'ה ויש את הרשת, שכאילו יכולים לשים בתוכו גם רשת, להגביע.
1: טוב, אז בפועל, שנייה, תן לי לתחקר אותך. אדם שיצא מהכבד, על מה הוא נפל? על הרשת?
12: שוב, לא. הכבד, על מה הוא היה מונח?
1: לא, הכבד היה מונח על רשת, נכון?
12: כן, שהוא מונח.
1: כן, אז הרשת לא נאסרה, כי אומרים נורא משבשאיב. אין בעיה בכלל. אבל למטה היה בית קיבול שמקבל את הדם, נכון? כן?
12: כן.
1: הבית קיבול הזה כן. שקיבל את הדם, שמת בו מים, נכון?
12: כן, קצת.
1: קצת מים.
12: שלא...
1: עכשיו, הבית קיבול הזה שקיבל את הדם, הוא נאסר. אבל אם שמת מים, ויש כמות במים של 60 כנגד הדם, אז אפשר להקל. תעשה חשבון, אם היה 60 בכמות...
12: אפשר להיות, זה צריך למלות כל הנינג'ה למים.
1: טוב, כנגד הדם, כמה דם, כמה דם כבר יצא? כמה דם יצא?
12: אני לא יודע כמה נפיק מנה,
1: לא? לא, לא, לא. לא, לא, לא עוד הפעם. אתה מדבר שהכבד עצמו אסור. אני לא מדבר על הכבד עצמו. הכבד עצמו הוא מותר, כי היה פתוח, כל האוויר יוצא החוצה. זה כמה נפיק מיני אומרים על איסור. רגע, תן לי לתחקר אותך, תענה לי, תתמקד בשאלות שלי, בבקשה. תקשיב, כמה נפיק מיני לא מתאים פה? כי לא מודדים את הכבד, כי הכבד הוא לא האובייקט של האיסור. האובייקט של האיסור זה הדם שיצא מהכבד למטה. כמה דם יצא למטה? כמה טיפות? אני מעריך כמה טיפות. תבדוק פעם הבאה שתצלה כבד, תראה כמה דם יצא. כמה טיפות? עכשיו, כנגד הטיפות האלה, נמצא 5 cc, מקסימום 5 cc דם, לא יותר מזה. כמה טיפות? עכשיו, כנגד הטיפות האלה, נמצא 5 cc, מקסימום 5 cc דם, לא...

0: בעץ או במשהו, מבין? או נוגע בבשר לידו. פה הוא לא נגע בכלום, יש אוויר. הרי הכבד נמצא למעלה, יש אוויר. רק הדם שיצא נפל למטה. אז האובייקט של האיסור פה זה לא הכבד, האובייקט של האיסור זה הדם שיצא. עכשיו צריך לבדוק כמה דם יצא. כשאני צולה כבד, אני הרבה זמן לא צליתי כבד, אבל ההיגיון שלי הרבה זמן לא צליתי, אבל אני חושב שאני צולה כבד, כמות קטנה, כמה טיפות דם יוצאות? כמה כבר דם יוצא? הרוב נשרף הרי, הרוב נשרף על ידי האש.
1: אז אני עכשיו מבטל איסור, ככה שאני מבטל
0: את הדם למטה בכלי? לא, זה לא מבטל איסור, לא, זה לא מבטל איסור. מים, דם שנופל למים, הוא לא מבטל איסור. חוץ מזה שזה לא הייתה כוונתך. כוונתך הייתה שלא ילכלך את התחתית, ואחרי זה שמת מים. והר"ן כותב שאין דין מבטל איסור לכתחילה, רק שהוא מתכוון לבטל איסור. אם הוא לא מתכוון לבטל איסור, לא אומרים. בסדר גמור, טוב. חזק ואמץ. תודה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
2: שלום הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: יש לי שני שאלות הרב, בעניין שהציבור מחמיר בו והיחיד לא רוצה להיכשל בו. אני הולך להתארח השבת במקום שבו יש גנרטור ציבורי לשכונה. ולכן הם לא מדליקים את המזגן בצהריים, לא ליצור עומס ושלא יכבה הגנרטור. עכשיו, אני לא מחמיר בגנרטור. השאלה אם באופן הזה אני אהנה מחילול שבת של חברת חשמל, או שאני צריך להיות עם כולם ולא עושים מזגן בצהריים.
0: רגע, זאת אומרת, אתה רוצה להיות בדירה ולהתנתק מהגנרטור? זה בעצם השאלה שלך?
2: נכון.
0: להתנתק מהגנרטור ולצרוך את החברה, את החשמל הרגיל מחברת החשמל, ולהפעיל את המזגן. זו השאלה שלך, כן?
2: נכון, כן.
0: אז מותר לך, מה הבעיה? מצד שנוהגים במקום, מנהג המקום, אתה שואל? זו השאלה?
2: נהנה מחילול שבת של חברת חשמל, וזה...
0: אז למה אתה לא חושש? אז למה אתה לא חושש בביתך שאתה מפעיל את את המזגן שיש פה נהנה מחילול שבת?
2: כיוון שכנראה באזור שלי זה לא קורה, אז
0: כנראה... זה לא קשור. לא, לא, לא, לא, אין שום הבדל. חברת החשמל מייצרת חשמל ב4-5 מקומות ברחבי הארץ, והחשמל כולו מתערבב. אני מקבל בירושלים את החשמל של אפולה. ושל אשקלון, ושל חדרה, ושל בית שען.
2: תדע לך. זאת אומרת שהם יכלו לנתק לי את הבניין, ושאני לא יענה, אז הצד הזה שאני אחמיר, זה לא הצד להחמיר?
0: אתה שואל אם צריך להחמיר מצד מנהג המקום? זו השאלה?
2: מצד שחברת החשמל יכלו לנתק לאזור שלי דווקא את החשמל,
0: לא, חברת החשמל לא יכולה לנתק והיא לא מתכוונת לנתק. כשאתם מתחברים, כשבשכונה שלך הזו שאתה מתארח מתחברים לגנרטור, אז יש להם מפסק שמפסיק את זרימת החשמל של חברת החשמל ועובר לזרימת החשמל של הגנרטור. זהו, מה הבעיה? אבל החשמל של החברה נותן חשמל 24 שעות, 7 ימים בשבוע, כל ימות השנה. וזה כל רגע אפשר להתחבר. אין שום תוספת של חילול שבת בזה שאתה מתחבר לחשמל של חברת החשמל יותר ממה שאני בביתי מתחבר לחברת החשמל. ואם אני לא מחמיר בדבר הזה, גם אתה בביתך החדש יכול לא להחמיר בזה. ואפילו שיש מנהג המקום, מנהג המקום לא מחייב אותך. אין מנהג המקום שמחייב כאשר מדובר בקבוצה קטנה של אנשים שקיבלו על עצמם חומרה. במיוחד שאתה עושה זאת בצניעות, בצנעה, וזה לא מחייב. טוב, בבקשה. חזק ואמץ, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
3: שלום וברכה.
0: כן, שלום, בבקשה.
3: תודה רבה על כל הזיכוי הרבים, וכיף לשמוע את הרב, את כל העצות, וגם את ההלכות החותכות, והמבהירות שנותנות אור ממש בעיניים. רציתי לדבר על הנושא שהרב דיבר לפני כן היום, על קבלת שבת, עטפת שבת, ביציאת שבת.
0: כן.
3: אז אני רוצה לדבר על מקרה, אם בן אדם ממשיך את תעודה שלישית, אז יש מחלוקת אם הוא צריך לומר ברצה, אם הוא אומר היום, או שהוא מזכיר את השבת בלי להגיד היום, אז למה דה אמר שהוא יכול להזכיר?
0: אבל זה לא מרן, התקבעת מחלוקת בראשונים, אבל מרן כתב בפורש כדעת הראש שאומר רצה, אפילו שיצא שבת, כל זמן שלא חילל שבת. אתה מתכוון מחלוקת בראשונים או מחלוקת באחרונים? כי באחרונים אין מחלוקת, יש לנו שולחן ארוך להדיה, כמו שכתב מרן, שעל פי שיטת הראש, שאפילו שיצאה שבת, אומר את זה. טוב, תמשיך הלאה. מה השאלה?
3: אם הוא אומר את זה, אז הוא ממשיך עדיין את השבת.
0: מה השאלה? הבנתי, אז מה השאלה? מה השאלה? הבנתי.
3: אם זה רק שעה ורבע כמו שהרב אמר, או שבגלל שהוא עדיין בעת את השלישית, אז הוא יכול להמשיך את
0: השבת. אז התשובה היא פה ברור כשמש, שאם הוא עשה סעודה שלישית,

0: סעודה שלישית. והמשיך הלאה בלילה לאכול את סעודה שלישית. אפילו יותר משעה וחומש, שעה ורבע, אחרי שקיעת החמה וצד הכוח, ואם יכול להגיד רצה וחליצנו. ולמה? מדין זמן ההתחלת התפילה, הרצה. כיוון שתחילת הסעודה התחיל בשבת, אז יכול לומר רצה וחליצנו. כי מרן פוסק שהולכים בתר התחלת הסעודה. כיוון שהתחלת הסעודה, אז יכול לומר ביום השבת הזה. על מה ביום השבת הזה? על מה שאכלתי בשבת, באמת אכלתי בשבת. טוב, תודה רבה, חזקו ואימצו, אנחנו נצאים להסתפק בזה לשעה הראשונה, תשארו עמנו בהזנה, נשתער בשעה השנייה. תודה רבה.
1: מיד נשוב להליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות. כפוף לתנאי המבצע.
4: מקימי.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: פור, חד וחלק.
7: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
8: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
12: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
18: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי, הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים, חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנוע ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס להכרזה על סיום המלחמה עם איראן ואומר כי 95% ממטרת ההסכם היא שלא יהיה לאיראן נשק גרעיני. בסוכנות הידיעות אקססיוס דיווחו כי ההסכם עתיד להיחתם בשבוע הקרוב בז'נבה שבשוויץ. עיתון המקורב לחיזבאללה דיווח כי בעסקה תיכלל גם הפסקת אש עם לבנון. באיראן מבהירים כי עדיין לא הגיעו להחלטה לגבי ההסכם המתגבש, ובכל מקרה סוגיית הטילים הבליסטיים כלל לא עלתה לדיון. אזעקת צבע אדום נשמעה הבוקר באזור עוטף עזה. צה"ל הבהיר כי מדובר בהתראת שווא. צה"ל חשף היום כי כוחות גדולים השלימו בשבועות האחרונים מבצע בכפר דבין שבדרום לבנון, בעומק של כ-12 קילומטרים בתוך השטח וצפונית לקו ההגנה הקדמי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי על פי הודעת צה"ל, הכפר שימש את ארגון הטרור חיזבאללה כתשתית מרכזית לקידום מתווי טרור ולהיערכות לביצוע ירי טילי נ"ט לעבר שטח ישראל וכוחות הצבא. פועל בן 44 נפצע באורח בינוני במהלך עבודתו בבניין מגורים ברחוב הרצל ברמת גן. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. זמני כניסת השבת, פרשת קורח, שבת מברכים בירושלים ב-7:10, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ב-7:21 ובבאר שבע ב-7:26. זמני יציאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:28, בתל אביב ב-8:31 ובחיפה ב-8:32. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-9:03. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מידות החום רגילות בעונה, מחר שבת קודש ובתחילת השבוע הבא יהיה דומה.
0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות הורי בני ישראל.

0: הכל ברמה, 92.1 FM. הליכות עולם, עם הרב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים. אני פותח את שעתנו השנייה, תוכנית הליכות עולם, תוכנית שאלות ותשובות, ברורי הלכה, כפי שאמרנו. קודם כל, אני אחזור טוב שוב על מספר הטלפון החדש, שדרכו אתם תתקשרו כדי לעלות לשידור. כל אחד ירשום לעצמו את מספר הטלפון החדש, מעתה ואילך, זה הטלפון שבו עולים לשידור בתוכנית שלי. 0799-800-921. אחזור על המספר, 0799-800-921. 921 זה זיכרון למעשה בראשית. זהו התדר שבו שומעים קול ברמה, 92.1. אחזור שוב על המספר, 0799-800-921. הבטיח לי רפי אוחנה, שבשבוע, שבועיים הקרובים יהיה כבר אפשר להודיע לכולם שכל מי שמתקשר מטלפון רגיל, כמו טלפון של בזק, או טלפון שאינו מוגדר ככשר, יוכל תוך כדי עלייה לשידור להאזין לתוכנית ולא לשמוע רק מוזיקה. לצערי, הטלפונים הכשרים חייבים להישאר במגבלה הזו, שכאשר מתקשרים ועדיין לא עלו לשידור, תוך זמן ההמתנה הם ישמעו מוזיקה בלבד, כי זו הדרישה של החברה שמנהלת את הטלפונים הכשרים. אבל בטלפונים אחרים נוכל לעשות את הדבר הזה. מקווה שזה יסודר בשבוע, שבועיים הקרובים. ובשורה חדשה טובה שבישרתי לציבור היקר, שבית ההוראה שלנו, יביע עומר, פתח אתר באינטרנט, שבאתר הזה אפשר יהיה להתכתב עם רבנים חשובים בשאלות ותשובות, במייל. אפשר להפנות את השאלה במקום, להקליד את השאלה ולקבל תשובה תוך פחות מ-24 שעות. יש רב, הרב ביטון, שהוא ראש כולל גדול מאוד בחווי דעת, גאון עצום בתורה, שהוא מתנדב לענות לשאלות שואלים אותו במייל, וגם יש המון המון רבנים שיענו. גם אפשר לראות את כל הסריה של הרבנים שעונים באתר שלנו. באתר שלנו גם תוכלו לראות את הפעילות התורנית של כל הבית הוראה. והדבר הכי חשוב זה לקבל את ההלכה היומית מדי יום ביומו. וגם אפשר באתר לדפדף את ההלכה היומית של 3 שנים אחורה. כמו כן אפשר באתר לקבל את התוכנית הזאת, הספציפית הזו, הליכות עולם, או התוכנית שיחת תכונים של תלמידי חכמים, מאיזה שבוע שרוצים. אפשר לגלול ולהגיע לתוכנית ולשמוע אותה. כמו כן אפשר לשמוע שיעורים שאני מוסר ברחבי הארץ, בצורה מפורטת על כל שיעור ועל כל תאריך. כל הדברים האלה יהיו מונגשים מאוד, קלים מאוד, קלים מאוד להגעה, כל אחד ואחד. האתר נקרא הליכות מרן. הליכות מרן. כל אחד יקיש את המילים הליכות מרן, יגיע לאתר, תכירו אותו, תדעו, ושוב אני רוצה לחזור. אין בדברים שאני אומר, שום היתר לאדם שאין לו היתר הלכתי לגלוש באינטרנט. כל מה שדיברנו, דיברנו על אדם שיש לו היתר הלכתי להחזיק אתר אינטרנט בבית, או מייל כשר, או אינטרנט כשר, שצריך את זה לצורכי פרנסה, או לצורך הפעילות שבו הוא עוסק. אבל סתם בחור צעיר, סתם בת סמינר, אסור בשום פני ואופן שיגלשו, גם לא לתוכנית הזו. אבל אנשים שיש להם אינטרנט, זה מאוד מאוד מומלץ שיהיה לכם בקלות להגיע לאתר שנקרא הליכות מרן. חזקו ואמצו. ועתה נעבור למדור דעת ותורה.
0: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.

0: ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירן ואון בן פלט בני ראובן ויקומו התרגום אונקלוס על המילה ויקח היה צריך לתרגם אונסיב לא, מה הוא תרגם? והתפלג פתח מפלגה מפה דרך אגב המילה מפלגה מאיכן המילה מפלגה נובעת מהמילה הזו ויקח והתפלג מה זה והתפלג? עשה מחלוקת במילים אחרות בעברית הסלנגית הייתי אומר לקח צד יש ביטוי כזה בסלנג לקח צד ואולי מזה זה נובע ויקח קורח והתפלג מה עשה קורח? מחלוקת המשנה אומרת כל מחלוקת שאינה לשם שמיים אין סופה להתקיים ומחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים איזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים? זו מחלוקת קורח ועדתו. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת הלל ושמי. שתי קבוצות של מחלוקות. זו מחלוקת עם כל המשתמע במחלוקת, שיש בה אמוציות, ויש בו התלהמות, ויש בה התלהבות לכאן ולכאן. בשתיהן יש את כל הפעולות הללו. בשתי הקבוצות הללו. אבל זו לשם שמיים, וזו אינה לשם שמיים. עד הרבה, המחלוקת של הלל ושמי, בעצם גרמה שהתורה מתחדדת, והתורה מגיעה לגבהים, והבנה גבוהה יותר, וזה נוצר על ידי המחלוקת. אז שימו לב, דברי שמי, שהם חובר פלוקטה של הלל, נכתבו גם כן, בתלמוד, באותה מידה שנכתבו דברי הלל, אפילו שדברי הלל נפסקו להלכה, אבל דברי שמיים נשארו בתורה הקדושה, אפילו שלא נפסקו להלכה. יתרה מזו, כתוב שלעתיד לבוא, יפסקו הלכה כמו בית שמי. כלומר, נכון שעכשיו אנחנו פוסקים הלכה כהלל, אבל עדיין לא ביטלנו את דברי שמיים. שמיים נשאר בדברי תורה, מי שלומד את שמיים, לומד תורה הקדושה. אבל מי שחוזר על הדברים המטופשים של קורח, חוזר על דברים נבובים, חסרי ערך. זה בעצם ההבדל בין מחלוקת לשם שמיים, ובין מחלוקת שאינה לשם שמיים. אז כיתו הוראו. רבי יוחנן, כשנפטר יש לקיש לאחר הטרגדיה המפורסמת שהייתה, מה שכתוב בגמרא, היה בצער גדול. הבילו את רבי אלעזר, שיהיה חברותה של רבי יוחנן. וכל מקום שהיה רבי יוחנן אומר הלכה, היה רבי אלעזר מביא לו 24 ראיות. רבי יוחנן נכנס לדיכאון עמוק. אמר, איפה ריש לקיש? איפה ריש לקיש? שהיה עוזר לי לחדד את הדברים. כל מקום שהייתי אומר הלכה, הוא היה מקשה עליי כך וכך קושיות. ועל ידי הקושיות שלו, הייתי מברר את הדברים לאשורם. להביא לי ראיות? נו, מה זה כבר מוסיף? אבל הקושיות מוסיפות. בדיוק להפך, אדם שאומר דבר ומקשים עליו, קצת נפגע, קצת מרגיש שסותרים את שיטתו, יוצאים נגדו אולי. לא, רבי יוחנן לא ראה את זה כך. יתרה מזו, הוא ראה בזה חידוד של הדברים. מקום אחר כתוב, שבזמן הסנהדרין, בבית שני, לא היו הרבה מחלוקות בישראל. במה הסנהדרין היו מונעים מחלוקות? דבר פשוט. בסנהדרין היו יושבים 71 רבנים מגדולי הדור. הייתה סריה של רבנים מכל שכבות הציבור, שדנים על סוגיה. למשל, עכשיו אני מדבר איתכם, האם מותר להניח סבון אסלה צבעוני באסלה? האם יש בזה איסור צובע בשבת, או אין בזה איסור צובע? ואז אני אומר את דעתי. אני אומר מה שאני חושב. פלוני אומר את דעתו, מה שהוא חושב. ואז אנחנו מתחילים להתנצח ולנסות לשכנע. וכאשר אומרים לי דבר הפוך, אני מנסה להבין. מה אתה אומר? אולי אני טועה. ובסוף, בסוף, בסוף, אחרי שכולם אמרו את דעתם, וכולם ניסו לשכנע את כולם, עושים החלטה של רוב. האם הצלחתי לשכנע? כנראה שלא הצלחתי לשכנע. ואז הרוב קובע. אבל למה לא היו מחלוקות? בגלל שאז גם המיעוט היה מבטל דעתו מפני הרוב, כי הרי אמרתי דעתי לפני הציבור, וניסיתי לשכנע, אבל זה לא התקבל. כי הדברים נאמרו בטוב טעם ודעת. כלומר, כל המטרה של הוויכוח הייתה לחדד דברים ולהבהיר אותם בצורה מושלמת יותר. היו ויכוחים בסנהדרין, אבל הוויכוחים האלה הביאו לבירור ההלכה, לא לבלבול ההלכה. היום לעומת זאת, כל הפוסקים אומרים שיש היום המון המון דעות ואין גבול לדעות. כמו שכתוב בגמרא במסכת שבת, לעתיד לבוא, אמר רבי שמעון בר יוחאי, לא תשתכח תורה מישראל, אבל לא תהיה הלכה ברורה ומשנה ברורה. כך אומר רבי שמעון בר יוחאי, כמה הדברים נכונים. היום, בזמננו, אתם רואים, אני נמצא בשיעור, יש לי שיעור קבוע במושב בן זכאי. ובמושב בן זכאי יש כל יום רב אחר שמוסר שיעור, והציבור משתתף. אני משתדל תמיד לומר דברים שהרבנים האחרים לא מדברים עליהם באותו יום. אבל לפעמים קורה שאנחנו מפגשים באותו נושא. במיוחד בהלכות ברכות, אני אומר הלכה, קם אחד מהציבור, אומר לי, הרב, בלי לפגוע בך, באמת אני לא רוצה לפגוע, אבל אני עכשיו מרגיש מאוד מבולבל ומתוסכל. בשבוע שעבר היה פה רב חשוב, הוא מזכיר את שמו, ואני מאוד מעריך אותו, שאמר בדיוק הלכה הפוכה ממך. אז מה אני עושה? אז מה אני אגיד לו? לא, תשמע לי, באמת. זאת תשובה. וכי למה שהוא ישמע לי יותר ממנו? אז גם אני הרגשתי תסכול. אז אנחנו, אברכים, עוד יכולים להבין, זה חלק מהתורה, התורה היא מלאה מחלוקות, אבל מה יגיד אדם בעל בית, שזה אתה בא לשיעורי תורה, ולא מספיק מבין את ריבוע המחלוקות? על זה דיבר רבי שמעון בר יוחאי, שלעתיד לבוא בעקבתא דמשיחא, לא תהיה הלכה ברורה ומשנה ברורה. כמה הדברים נכונים. ברוך השם, שמורנו ורבנו הרב, עליו השלום, רב חילה וגוברי, יש לו כוח עצום עצום עצום, שהוא הצליח ללקד סביבו מיליוני בני אדם יהודים, שהחליטו שהם מקבלים את דעתו באופן מוחלט ללא כחל וסרק. ללא שיפורים וללא שיפוצים. מה שהרב אומר מקובל עליי. זה דבר נדיר מאוד. מיליוני אנשים ברחבי העולם ממש החליטו, אני הולך אחרי הרב באש ובמים. מה שהוא אומר קדוש קדוש. וזה קצת עקבתא דמשיחא שמראה לנו את הגאולה האמיתית שתבוא בקרוב ממש. שמשיח צדקנו יאמר הלכה, לא יהיה עליו עוררין. והכל יהיה ברור. אבל אני רוצה לחזור לדברים הראשונים שבהם פתחתי. בזמן בית שני, שהיו מתעסקים בבירורי הלכה בתוך הסנהדרין, היו מחלוקות, והיה אש של ריחא דאורייתא. אבל המחלוקות האלה מנעו מחלוקות בסוף. למה? כי היה בירור הלכתי בסוף. וזה מה שאמרו חז"ל, אש את והב בסופה. אם ראית שני תלמידי חכמים שמתווכחים בהלכה כמו אש, בסוף נעשים כאוהבים. זה הכוח של ויכוח תורני אמיתי שהוא לשם שמיים. למה אוהבים? כי על ידי הוויכוח הצלחתי לברר דברים. בעצם, היסוד הוא שוויכוח זה דבר חשוב. ויכוח זה דבר יעיל. השאלה אם הוא פונה לממדים ולרבדים אישיים, או שהוא נכנס לגופו של עניין ולגופו של דבר לבד. כשהוא נכנס לדברים אישיים, זה קורח ועדתו. מה רצה קורח? רצה משרה, רצה מעמד חברתי. למה משה רבנו הולך ככה והוא הולך ככה? אבל, ולמה רצה, ומה רצה בית שמאי ובית הלל? לא עניין אותם עניינים אישיים. בית שמאי ובית הלל רצו ברור הלכה אמיתית. ועל זה אמרו חז"ל, זו מחלוקת לשם שמיים, וזו מחלוקת שנה לשם שמיים. אך כן, אני חושב שכשבאים אולם בית מדרש של ישיבה, רואים בחורי ישיבה מתנצחים בהלכה, ורואים איזה אש של ריחא דאורייתא, ואחר כך נעשים כאוהבים. אתה אומר, הנה הוויכוח האמיתי שמברר דברים ומוריד דברים על איבא דהילכתא על ידי הוויכוח. וזה ויכוח שיסודו בהררי קודש, שיסודו לשם שמיים, והוא רצוי וטוב בליבוי וברור ההלכה, ולא כמו קורח ועדתו. ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
0: טוב, חזרנו לתוכנית. עכשיו יש אנשים שעלו פה לשידור אצל הטכנאי, ושאלו לגבי מה שדיברתי בסוף השעה הקודמת, לגבי לסנן נענה בתי בשבת במסננת בגלל החרקים. איזו דרך מותרת לעשייה של זה? אז התשובה היא מאוד פשוטה. מה שצריך לעשות זה ככה. לקחת את אדם שקנה עלי נענה רגילים מהשוק, ויש בהם כמעט 100% של חרקים, והוא לא רוצה לשתות את החרקים, מותר לו לקחת מסננת טובה 60-70 מש, להניח אותה על גבי הכוס, ולהניח את עלי הנענה על גבי המסננת, ולשפוך מים רותחים מכלי שני, על גבי הנענה עם המסננת, והמים יעברו דרך הנענה, והחרקים יישארו למעלה בנענה, והם לא יעברו בגלל המסננת. ולמה הדבר הזה מותר? כי מרן השולחן ערוך כתב בפורש, בשולחן ערוך סימן שני יותר, דבר דומה לזה. היסוד של הדברים הוא, מה אני עושה בפעולה שאני עושה ביד? כשאני שופך, מה אני שופך? אני שופך תערובת, או שופך דבר נקי? פה כשאני שופך מים, אני שופך מים שאין בהם תערובת. לאחר ששפכתי, נוצרת תערובת במסננת, ואחר מכן יוצאים מים נקיים עם הטעם של הנענה בלבד, בלי החרקים. שופך מים נקיים ומקבל נעים נקיים. באמצע יש תערובת. זו פעולה שמותרת בהלכה ואין בזה איסור בורר, גם בכלי מיוחד. אלו דברי מרן השולחן ערוך לגבי השמרים. איך כתב את זה מרן? אחזור על דבריו. אדם שיש לו שמרים שהיו בתחתית חבית היין, והשמרים הללו ספוגים מיין, והוא רוצה להפריד את היין שנמצא בתוך השמרים. אז מה עושים? בערב שבת מניחים את השמרים על גבי המסננת, והשמרים מטפטפים את היין לתוך כלי למטה. אבל המיצוי של היין כבר נגמר, אבל אני יודע שיש עדיין טעם של יין בתוך השמרים, ואני רוצה להוציא אותו גם כן. מה אני עושה? אני רוצה לשפוך מים על השמרים, המים מתערבבים בתוך השמרים, מוציאים את תמצית היין שספוגים, ספוגה בתוך השמרים ויוצאים החוצה. אבל אני לא רוצה שהשמרים יפלו לי לתוך התערובת, כי השמרים הם פסולת. אני עושה זאת כאשר השמרים נמצאים על המסננת. אומר מרן, מותר בשבת לקחת מים ולשפוך על השמרים, ועל ידי שאני שופך מים על השמרים יוצאים מים נקיים משמרים, אבל עם הטעם של היין לתוך התחתית לכלי למטה, פעולה הזו מותרת. ולמה? כי אני שופך מים נקיים ומקבל מים נקיים. אני שופך מים בלי שמרים ומקבל מים בלי שמרים. זהו בדיוק מה שמותר לעשות לגבי מסננת. שאל אותי השואל, האם יהיה מותר לו אם שמתי את הנענה בתוך כוס בלי מסננת? ועכשיו יש לי כוס עם נענה בלי מסננת, שיש חשש של חרקים. האם מותר לי לקחת את הכוס הזו ולשפוך אותה על גבי המסננת ולסנן? זה ודאי אסור. ולמה? כי פה אני מחזיק בידי כוס שיש בה תערובת של חרקים. וזה אסור לי לשפוך על מסננת ולסנן. כל מה שמותר הוא כאשר אני שופך מים נקיים, מקבל מים נקיים. זו שאלה יפה שנשאלה היום בבית ההוראה, ועל זה דיברנו. שוב אני חוזר, אפשר לראות את כל השאלות של הבית הוראה, של ההלכה היומית, בדרך האתר שלנו. מי שרוצה ייכנס לאתר, האתר נקרא הליכות מרן, להקיש את המילה הליכות מרן, תגיעו לאתר ותראו שם את כל ההלכות היומיות, כמה שנים אחורה, ותראו שם את כל השיעורים, את כל התוכניות של הרדיו, וגם הרבה דברים מעניינים, וגם אפשר להתכתב עם תלמיד חכם חשוב, שיענה לכם לשאלותיכם בבית הוראה. חזקו ואימצו, ואתה נעבור לשואל הבא, בבקשה.
2: שלום הרב.
0: כן, שלום.
2: ברשותך מספר שעות קצרות. שאלה ראשונה לגבי חימום הרק הרוש. הרב עובדיה אמנם אמר שהולכים אחרי המצב שהוא בו עכשיו, אבל הוא לא נתן דוגמה של מרק, נתן חמאה ששונה, או פנדה שהוא תמיד הוסיף צירופים שהרוב שם זה יבש. שאלה מרק שרובו מים ממש, שנקרא שהוא כפו, אם הוא תעשים על הפלטה.
0: התשובה היא, המדד של כפו נמדד בנקרש בטמפרטורת החדר. אם המרק נקרש בטמפרטורת החדר, מוניה גוש, בוודאי שמותר. אבל זה לא מעשי, אין דבר כזה מרק שנקרש בטמפרטורת החדר. יש דבר כזה מרק שנקרש במקפיא, אבל מקפיא זה לא מדד. לא, גם במקרר לא תראה מרק שנקרש לגמרי, רק החלק העליון יתקרש, אבל החלק התחתון נשאר מים. אני לא רואה מרק שיהיה כולו גוש במקרר, לא מצוי. אפילו אסדו, כך אסדו, שהוא מסר שומני, תבשל אותו במעט מים, רוב השומן יוצא החוץ על המים, החלק העליון מתקרש, אבל החלק התחתון נשאר מים.
2: ולא יוצא למקפיא, יש היום אפשר להקפיא גם מרק. הקפאתי מרק, הוא חמין והוצאנו אותו. האם אפשר להגיד שרואים אותו במצב שהוא עכשיו, או מה שהיא...
0: התשובה היא לא. השאלת, קודם כל שאלתי את הרב את השאלה הזו, לפני 25 שנה אולי, והוא אמר לי שהמדד של נקרש הוא טמפרטורת החדר. לא מדד של כיפאון של גלידה. כיוון שהגלידה הזו, אם תשאיר אותה בחדר, אחרי רבע שעה היא תימס. קרח, אם תשאיר אותו בחדר, אחרי 10 דקות הוא יימס. אז כלומר, אין לו, הוא לא מחזיק את עצמו.
2: וגם בחמאה הוא התיר, הוא הביא עם אחד
0: החמאה מחזיקה את עצמה. חמאה מחזיקה את עצמה בטמפרטורת החדר. עד הרבה, תיקח מרגרינה, בטמפרטורת החדר, היא קשה, היא גוש. חמאה בטמפרטורת החדר, היא גוש. נכון, אתה מעלות על 40 מעלות, היא נהיית מים, אבל לא בטמפרטורת החדר.
2: אז זה בעצם הדוגמה שהאינפנדה שאמרו שרואים אותה עכשיו כאילו היא...
0: אינפנדה זה נקניק. כך נקניק, תראה בתוך הנקניק גושי שומן לבנים. הגושי שומן האלה הם קרושים. אבל אם אתה לוקח את הנקניק, שם אותו בתוך מחוות, אתה רואה שהשומן הזה הופך להיות מים. על זה דיבר מרן באינפנדה.
2: על מוצג שיהפך לנוזל, לא על נוזל שנקפה ורק כך הופך חוזר לנוזל. הבנתי. אוקיי, שאלה שנייה הרב, לגבי בישול כל צורכו, היום יש מאכלים, נגיד כמו מוקפץ, וזה שמראש לא רוצים לחמם את המאכל, עד הסוף כולו יהיה טוב, אלא שהירקות יהיו קצת קשים. האם בשבת מותר ללכת את זה לפלטה?
0: התשובה היא כן, התשובה היא כן, מודדים את זה לפי האדם, כיוון שרוב העולם אוכל את זה ככה וככה מודדים, אז זה לא נקרא מאכל בנדרוסאי. מאכל בנדרוסאי זה רוב האנשים לא אוכלים את זה, אבל היום למשל שועית ירוקה, מגישים לך אותה קשה, לא מגישים לך אותה רכה. אז לכן אפשר לחתחילה, אם בישלת שועית ירוקה כשהיא קשה והיא ראויה לאכילה ואנשים אוהבים אותה ככה, אין יותר עליה דין בישול.
2: אפשר להגיד זה גם בשרים, היום עושים בבשרים אפילו רר, בשר שהוא כסיך חי, ככה עושים את זה כל מיני סוגי בשרים איכותיים. זה נכון גם לגבי בשר, שהוא הרוב שהוא כמעט לא מבושל?
0: השאלה אם זה רוב בני אדם או לא, מודדים את זה לפי רוב בני אדם. רוב בני אדם אוכלים בשר אדום? בדרך כלל לא.
2: אוקיי.
0: אותו דבר, דרך אגב, יש בכבד, שמת לב. הכבד, מרן כותב שצריך לצלוט אותו עד שהוא יהיה ראוי לאכילה לרוב בני אדם. האשכנזים מקפידים לצלוט כבד עד שהוא יהיה שחור. לפי דעת מרן, אפשר לצלוט כבד אפילו שהוא אדום. גם האנשים אוכלים כבד אדום.
2: הבנתי, תודה. שבו שני דברים קצרים, האם זה שאני שם שלט לגלל התנור, שבת, הוא יועיל לי גם לעניין של מחזי להחזרה, כמו שהגריפה והקטימה של הגחלים עולים גם למחזי וגם
0: בשום אופן בשום אופן לא.
2: למה לא אמר?
0: כי מחזיק מבשל יש, גם אם שמת, שבת זה עניין תזכורת שלא יבוא לחטות בגחלים. אבל מחזיק מבשל יש גזרה שהוא רואים שהוא מבשל. מה זה קשור למחזי? מה זה קשור
2: לשרואים
0: שזה... אבל מה זה קשור לזה שכתוב שבת? כתוב שבת זה בסך הכל עניין שלא יבוא לחטות.
2: לא, גם יש גם מצב שבת, סליחה, אמרתי, כתוב שבת זה גם מצב שבת, סליחה, אני לא אמרתי. גם מצב שבת, גם זה התנור, המצב שבת זה גם רשום שבת.
0: גם במצב שבת יש מחזיק מבשל, למה? בגלל שסוף סוף אני מכניס לתוך תנור חם. נכון שזה מצב שבת, אז מה? אבל יש מחזיק, אני מכניס לתוך תנור חם, וכל מי שרואה אותך מכניס, מבין שאתה מבשל עכשיו בתנור. נכון שזה ראוי לאכילה, אז מה? מחזיק מבשל אמור, גם ראוי לאכילה.
2: אבל מה יש שונה שהתירו להחזיר על תנור שהוא גרור וכתום? גם שם אני שם על תנור.
0: לא, לא, בתוך תנור לא התירו. בחיים לא, תראה מרן מפרש.
2: על תנור, על תנור, על התנור, על התנור.
0: על תנור התירו רק בתנאי חזרה. בלי תנאי חזרה לא התירו. לא, לא, לא, לא. גם בגרור וכתום צריך תנאי חזרה, שלא יניח על גבי קרקע, ושלא ישיח דעת. אבל אם מתנהן תנאי חזרה אסור גם בגרור וכתום, מה השאלה?
2: אוקיי, בסדר גמור. עכשיו, שאלה האחרונה שהיא מצויה, הרב. ביום מצוי שהולכים בקיץ לבריכה, לים, למעיין, ויוצאים ומיד רוצים לאכול, נמלח ויוסר. עברתי בכל המקומות של השולחן ערוך, שהוא דיבר על ספק נטיית ידיים, כתוב שם איטול בלי ברכה. שאלה אם נכון לומר שמי שיצא מהים, מהבריכה ממעיין, נקבע שכל הדברים איזה ספק, כי האדם שהוא כבר תאורות, הוא לא יכול לברך לנטיית ידיים עכשיו אם רוצה מיד לאכול לחם.
0: מצד שני, קשה מאוד, תראה, הרי אם, הלכה למעשה, אם אדם נטל ידיו, והשיח דעתו מניקיון ידיו, הלכה מפורשת שהוא הפסיד את נטילת ידיים. ידיים מסקניות הן. כלומר, על פי ההלכה היבשה, כל מה שאדם נוטל ידיים וזה מועיל, זה בתנאי שהוא שומר ידיו בנקיות. אם השיח דעת משמירה את ידיו, לא מעני. אפילו בנטל ידיו. עכשיו אני שואל אותך, אדם שעכשיו יוצא ממעיין, אז קודם כל יש פה שאלה אם בכלל להתכוון לנטילת ידיים, איזו שאלה אם מועיל או לא מועיל, זו שאלה ידועה בעניין תבילה, אם מועיל, אם הוא נפל או לא מועיל, אבל זו שאלה. אפילו אם תרצה לומר שכן, אבל ודאי שלא היה לו ניקיון ידיו, כי הוא הרי לא ידע שהוא מתכוון לשמור ידיו. אם באמת היה לו מצב שהוא שמר את ידיו בנקיות והקפיד על ידיו, מקובל עליי, אבל זה לא המצב. הוא מתלבש, הוא לוקח נעליים, הוא מכין את עצמו, אין לו בכלל עניין של ניקיון ידיו. אז אני אומר פשוט, שיעשה כוונה וזהו, יעשה כוונה. אני נכנס עכשיו לאמבטיה, אני לא נכנס למעיין, אני לא רוצה לעשות להתכוון, או שיתכוון, אבל הלכה למעשה אתה שואל אותי, אדם שעכשיו היה במעיין ויצא, ולא התכוון לנטילת ידיים, ופתאום עכשיו מגישים לו אוכל, פשוט שצריך לחזור, למה? כי אפילו אם תרצה לומר שהיה לו נטילה בלא משים, בלא כוונה, שלא היה לו כוונה,
2: נכון,
0: אבל
2: נכון,
0: לא
2: שמר
0: ידיו בנקיות. אבל הוא לא שמר ידיו בנקיות, ברגע שלא שמר ידיו בנקיות, אז לה, נטילת ידיים, היא הסתלקה לשמיים, היא איבדה את הכוח שלה.
2: שיתולה בלי ברכה, שאלה אם חייב אותו בברכה.
0: אבל גם בברכה חייב, מי שלא שמר ידיו בנקיות, גם בברכה חייב, זה לא עשה כלום, הוא לא עשה כלום. הרי מה גרה, ממה שאנחנו עושים בליל הסדר, שתי נטילות, נטילה ראשונה, נטילה שנייה, בגלל שהוא השיח דעת, כתב המורדכי ועוד. אני לא
2: אבל אם בשורה תחתונה, שאם הוא יצא אבל, והוא ממש איכשהו יצא, הוא יודע שהוא שמר על האדם, הוא לא כיוון שום דבר, לא לכאן ולא לכאן. מגישים לו סנדוויץ'.
0: איתול בלי ברכה.
2: ודאי שהוא... איתול בלי ברכה, בסדר גמור, בסדר גמור. תודה רבה הרב.
0: חזק ואמץ, תודה רבה. שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
3: שלום.
0: שלום, בבקשה.
3: זהו, אני לגבי תאומות ומעשרות, אני עושה הפרשת מעשרות, של ירקות ופירות, אני רוצה לדעת כמה מטבע אני צריכה להפריש כל פעם בפעם אחת.
0: מעשר שני. את מדברת על מעשר שני. מטבע זה מעשר שני.
3: מעשר שני.
0: טוב, כן. אז אנחנו היום חייבים, שנה רביעית חייבים מעשר שני, על פירות וירקות, אז לכן, אף על פי שהשווי של המעשר, נגיד אני עכשיו מפריש 2 קילו אפרסקים. 10% משני קילו אפרסקים, נגיד קילו עולה 15 שקלים, ושני קילו זה 30, 10% זה 3 שקלים. אז אם ככה, המעשר שני שווה 3 שקלים. אז אם הייתי צריך עכשיו להמיר את קדושת המעשר שני, הייתי צריך לקחת 3 שקלים, פלוס חמישית, פלוס חומש, כי ככה ההלכה אומרת, שכשממירים קדושת מעשר שני, צריך להוסיף חומש. ויש שאומרים חומש מלבר, חומש מלגב, ולא מלבר, אז זה כמו רבע. רבע משלושה שקלים, זה 1.20 שקל. זה משהו כזה. יופי, נגיד שקל. אז אני צריך לעשות עכשיו 4 שקלים, לקחת 4 שקלים, ולהגיד, קדושת מעשר שני שחלה בפירות ללו שנמצאים בדרומם, תהיה מחוללת אי וחומשה על 4 שקלים האלה. 4 שקלים האלה יש להם קדושת מעשר שני. אבל התשובה היא לא עושים ככה היום. ולמה? כי הלכה למעשה, שכיוון שהיום אין לנו אפשרות להשתמש בקדושה של מעשר שני, כי בזמן שבית המקדש קיים ועם ישראל היה טהור, היה אפשר למצות את הקדושה הזו בזה שאדם עולה לבית המקדש, וקונה בזה קורבנות, וקונה בזה דברים קדושים, ואוכל את זה בקדושה בירושלים. אז אדם היה צובר את הכסף של המעשר שני, וממיר, ולוקח את הכסף שהוא מגיע לירושלים פעם בחצי שנה, פעם ברבע שנה, לפי העניין שלו, ועושה בזה דברים קדושים. אבל היום שאין לנו בית המקדש, ואנחנו כולנו טמאים, ואנחנו יודעים שאין לנו אפשרות למצות, הולכים על הבדיעבד. מה זה הבדיעבד? הבדיעבד זה למצות את ההפרשה על פרוטה. דהיינו, לוקחים פרוטה, פלוס חומש, וממירים את הקדושת מעשר שני על פרוטה. היום שיעור של פרוטה זה בערך 35 אגורות, בואו נעגל את זה לחצי שקל. לכל היותר. ואז, לוקחים חצי שקל, מספיק שקל, ולהגיד קדושת מעשר שני שלך לפות, תראה, מחוללת היא וחומשה על פרוטה שיש בשקל הזה. היא וחומשה. זהו.
3: זה כי אני רוצה לפדות את, את הכסף שיש לי, אני לקחת סוכר, לא?
0: כן, אז אפשר לעשות לך תחילה סוכר, תקשיבי. אם את רוצה ככה לעשות, מה שאני עושה במקרה שיש לי דברים של טבל ודאי, למשל אני מקבל זיתים של טבל ודאי ועוד, כשאנשים אנשים שעושים בבית זיתים, אז מביאים לי, יש מישהו שמביא לי מאשקלון, אז הוא עושה מטבל ודאי, אז שם אני עושה ככה, אני לא, במקום לקחת פרוטה, אני לוקח סוכר, לוקח, אם קילו סוכר עולה 4 שקלים, אז אני עושה חצי שקל של קילו סוכר, זה בערך כוס, או חצי כוס, 3/4 כוס, לוקח יותר מחצי כוס סוכר, ואומר, קדושת מעשר שני שחלה בדרומם של הפירות הללו, תהיה מחוללת היא וחומשה על הסוכר הזה. ואז את הסוכר אני שופך לזבל.
3: כן, אבל גם כשאני, יש לי כמה מטבעות ואני רוצה לחלל, לעשות סוכר
0: בשביל... אפשר שוב להמיר אותם בסוכר. אפשר להמיר אותם בסוכר ולזרוק את הסוכר, נכון? בדיוק. אפשר לצמצם, כל הזמן לצמצם. אם הגעת למטבעות רבים, הגעת ל10 שקלים מטבעות, אפשר להמיר אותם שוב בפרוטה אחת. אפשר שווה כסף, פירות, כמו שאמרתי, סוכר זה פירות. אפשר בפרי אחר ולזרוק אותו, וכן על זה הדרך.
3: הבנתי.
0: אם יש לך, אם יש לך מעשר שני ודאי, אז את, את מברכת על החילול, על חילול מעשר שני מברכים, אשר קדישנו מצוותיו וציוונו, על פדיון מעשר שני.
3: כן, כן.
0: טוב.
3: הבנתי. אז בפעם אחת שאני עושה, נניח מעשרות אני רוצה על מטבע, אז כמה אני מפרישה בפעם אחת, הרב אמר?
0: 35 אגורות עד חצי שקל.
3: אוקיי, בסדר. טוב, תודה רבה.
0: בבקשה, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
4: שלום, כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
4: הלו?
0: כן, מה שאלתך?
4: אם במקום עבודה אני שותה מבקבוק ורציתי לעשות תנאי, אז אם כשאני יוצאת מהשירותים או מחצר, יש לנו בעבודה חצר אבל אפשר לראות אותה ממקום עבודה, אז אם אני צריכה לחזור לברך,
0: מה התנאי שאת עושה?
4: שכשאני אסיים את הבקבוק אז אני אברך את הברכה האחרונה.
0: זה התנאי שלך. הייתי מציע לך לעשות תנאי אחר, מה שכתב הרב, שאם, שכשאת מברכת עכשיו שהכל נהיה בדברו על משקה, את רוצה שהברכה תחול עד הרגע שתשני את מקומך ותלכי לשירותים. כי את רוצה שברגע שתיכנסי לשירותים, הברכה תפקע כבר. ואז לכולי אלמה, תחזרי ותברכי לאחר היציאה לשירותים. כי יש מחלוקת גדולה בפוסקים, האם יציאה לשירותים מהווה שינוי מקום או לא, והרב דעתו להחמיר שכן, אבל יתר ביטחון עושים את התנאי הזה כדי לצאת את החובה של כל הפוסקים. לכן אם דיברת על תנאי, זה התנאי הטוב ביותר לעשות, ואדם עושה את זה פעם אחת בשנה. אני קובע בזאת שבכל פעם שאני שותה ואוכל, נגיד דברים שברכתם בורא נפשות, אני נמצא בביתי, אני רוצה לקבוע שהברכה שלי תחול עד הרגע שאני יוצא לשירותים, וברגע שאני יוצא לשירותים, מתחיל מניין חדש, ואז אני חוזר ומברך ברכה ראשונה שהכל נהיה בדברו. טוב? עכשיו לגבי ברכת בורא נפשות, יש לי המלצה, לא נוספת. כמה שאנחנו בימי הקיץ, ואדם הוא מקבל צמאון לעתים תכופות יותר מאשר בחורף. עכשיו אם אני שותה עכשיו לצמאוני, ואני מרווה את צמאוני, שתיתי כוס משקה. אני מעדיף לברך עכשיו בורא נפשות, ואני אסביר למה. כי אם אני אחכה לכוס הבאה, יש סיכוי, שאני אזכור לשתות את הכוס הבאה רק כאשר יחזור לי הצימאון. זה טבע של אדם, אדם שותה כשיש לו צימאון. ואז ברגע שיחזור לי הצימאון, אם אחר מכן אני אברך בורא נפשות, הבורא נפשות שאני אברך על הכוס השנייה, לא יפתור את הכוס הראשונה. ולמה? כי ברגע שחזר לי הצימאון, הפסדתי את הבורא נפשות הראשון. ולכן אני תמיד מציע, וכך אני נוהג באופן אישי, שגם אם אני נמצא במקום אחד קבוע ואני שותה, אני תמיד מברך בורא נפשות מיד לאלתר. אני לא מעביר את הנפשות לאחר מכן. כי לאחר מכן יחזור לי הצימאון, ואז אני אפסיד את ברכת בורא נפשות על זו, על הראשונה. טוב?
4: תודה רבה.
0: תודה רבה.
4: רציתי לשאול עוד שאלה, בבקשה.
0: כן, כן, מה השאלה? הלו? בבקשה. כן.
4: אם אני אוכלת זה בערוך, אם אני אוכלת מאכל שהוא שהכל, אם אני צריכה לברך על המים שוב שהכל.
0: עוד הפעם, לא הבנתי, באיזה סיטואציה מדובר? בארוחה? ארוחה של לחם?
4: כן.
0: באמצע סעודה?
4: בלי לחם.
0: בלי לחם.
4: בלי לחם ואוכלת מאכל שברכתו שהכל, ובסוף אני שותה מים. אם אני צריכה לברך.
0: אז הלכה מפורשת היא כזאת. קודם כל זה מחלוקת. לפי המשנה ברורה, אם אדם ברך שהכל על למשל שוקולד, למשל, ורוצה אחר כך לשתות, צריך לברך שהכל על המשקה, כי זה משקה ואוכל, זה שני דברים שונים. אבל הרב פסק אחרת. הרב בספרו הליכות עולם חלק ב' פסק, שאם ברכתי שהכל, בין משקה, בין אוכל, בין חריף, בין מתוק, דברים מנוגדים זה לזה, לא משנה מה, הברכה של שהכל פותרת את כל השהכל שיבוא אחר כך, אלא אם כן תהיה הסחת דעת. הסחת דעת פירושה, זהו, אני גמרתי לאכול, אני לא רוצה לאכול יותר. אבל אם כל הזמן לא הייתה הסחת דעת, הברכה הראשונה עדיין תקפה. במצב סתמי, אם עברה חצי שעה בלי מחשבה מסודרת, זו נקראת הסחת דעת. עד חצי שעה אין הסחת דעת, אחרי חצי שעה יש כבר הסחת דעת, זה במצב סתמי. יש אפשרות גם להאריך את המחשבה על 3-4 שעות, אם כל הזמן אני אומר, אני עדיין אשתה, אני עדיין אשתה, אני עדיין אוכל, אז אפשר למשוך את זה יותר מאשר חצי שעה. אבל במצב של סתמה, לא היה לי שום מחשבה מוגדרת, מה אני אוכל, מה אני אשתה. התמקדתי באכילה ובשתייה הזאת, ולאחר מכן עברה חצי שעה סתמית, מצב כזה, הברכה הראשונה פגה, איבדה את הכוח. הלכה למעשה, שאם אין הסחת דעת, ברכת שהכל פותרת את כל השהכל, בין אוכל, בין משקה. ברכת עץ פותרת את כל העץ, וכן זה הדרך.
4: אוקיי, תודה רבה לך.
0: בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
5: הלו, שלום.
0: כן, שלום.
5: רציתי לשאול. בבוקר, לפני 3 שעות, עשיתי משהו בתנור, הופעת בשרי. עכשיו אני רוצה לעשות עוגה. האם היא יכולה להיות פרווה?
0: כן. התשובה היא כן. את יכולה לעשות עוגה והעוגה תישאר פרווה. בדיוק ככה.
5: לפני 3 שעות, כן, בשרי
0: היה. אפשר בהחלט, כן. אפשר בהחלט. מצוין. חזקי ואמצי. בבקשה.
5: תודה רבה.
0: כן, תודה שבת רבה. שלום. נעבור לשואל הבא. כן, שלום.
6: שלום הרב. שלום הרב. רציתי לשאול, אצלנו בבית, בשבת נופים ניילון השלוחה, ניילון חד פעמי. אחרי שרוצים לנגב, אז תמיד אמרו לנגב עם הגבון, עכשיו כל הבלגן עם המגבון. השאלה היא אם אפשר לנגב עם מגבון שעשוי מנייר, היום יצא מגבון מנייר.
0: לא, לא. יש איזו טעות רווחת בציבור, שמגבון שעשוי מנייר הוא יותר קל, זה לא נכון. אין שום הבדל מבחינה הלכתית בין מגבון בד של המגבונים של תינוקות ובין מגבון נייר. שניהם אותה רמת איסור. ואני אסביר למה. גם המגבון בד הזה הוא לא בד גמור. הוא עשוי מבד סינתטי. דהיינו פוליאסטר וויסקוזה. הוא לא עשוי לא מקוטנה, לא מפשטן ולא מצמר. וצריך לדעת שאין איסור סחיטה אלא בגידולי קרקע. כלומר, מהתורה, כדי לעבור באיסור סוחט, הוא רק באיסור של גידולי קרקע, שזה צמר ופשטן, או כותנה. אבל זה לא נקרא גידולי קרקע. דבר שהוא בא מיוצר מהנפט, כמו ויסקוזה ופוליאסטר, הוא לא נקרא גידולי קרקע, אבל יש בו איסור סחיטה מדרבנן. גם הנייר, יש בו איסור סחיטה מדרבנן. על כן, מבחינתנו, המעמד של נייר והמעמד של מגבוני בד זהה לחלוטין. אין הבדל. ומשום מה הציבור מרגיש שמגבון נייר כאילו הכל מותרים לכם מותרים לכם. זו טעות גדולה. יש בזה איסור סחיטה מדרבנן לפחות. עכשיו, כל היתרים שהרב עליו השלום התיר במגבון לתינוקות לא מתאימים בשולחן. תראה, היתר הראשון שהרב התיר מגבון של תינוקות אומר, זה תינוק נידון כחולה. אתה יודע שאם אנחנו לא נקה אותו היטב, יהיה לו תפרחת, תהיה לו חלילה וחס מחלת אור. אנחנו לא רוצים את זה, וזה נידון כחולה, לצורך חולה יתירו. דבר שני, המגבונים, יש בהם כמות קטנה של לחות, לא גדולה, כך הוא אומר, כמות קטנה. ואולי יש בזה פחות משיעור איסור סחיטה מהתורה, אז זה חצי שיעור, חצי שיעור זה עשוי מדרבנן. דבר שלישי, מה שאמרתי עכשיו, שזה גידול, לא גידולי קרקע, זה דרבנן. ודבר אחרון, הרב כתב, לעשות בנחת ולא בחוזקה. עכשיו, כל הדברים האלה אין לנו בשולחן. שולחן קודם כל זה לא תינוק, ובית המגבונים של השולחן, אולי יש בזה יותר מתכוון, ועושה בחוזקה ולא בנחת, כי הוא רוצה לנקות שעריות של, של מיץ ענבים שנשפח, וזה נדבק ונהיה קשה, ואתה צריך לעשות בחוזקה. כל הדברים האלה נראה שצריך להחמיר בזה, ולכן אין להתיר בשום פני ואופן לנקות שולחן במגבוני בד או במגבוני נייר, זה היינו אח, אין הבדל. אבל יש לי עצה טובה. אם אתה רוצה לנקות, תיקח חצי כוס מים, או רבע כוס מים, תשפוך על המקום שמלוכלך. עכשיו תביא נייר טישו, ותספוג את המים. זה מותר. אתה לא מוציא מים, אתה מכניס מים, אתה לא מוציא. המטרה היא לספוג את המים.
6: אם אני אמשיך עכשיו להגיד לשפשף במקומות שהם מלוכלכים,
0: לא, אז לא, אתה תשפשף ביד. אתה תשפשף ביד, לא תשפשף עם הנייר. אתה תשפשף ביד. עם המים, אחרי שאתה שפשפת וניקית, עכשיו תספח את המים אליך לתוך הנייר. זה מותר. אבל לא להפך.
6: בספר, באחד הספרים של ההלכה, כתוב, ראיתי שכתוב, שמגבון של נייר, זה יקרה פסיק קשע, דניחה לה, אפילו שניחה לה, שיוצא קצת מים, במקום גזירה לא גזרינן. יש כזה דבר? פסיק קשע, דניחה לה, במקום גזירה לא גזרינן. ככה ראיתי.
0: קודם כל, לא הבנתי מה זה במקום גזירה. מה זאת אומרת גזרה? זה איסור דרבנן. זה איסור דרבנן, אני לא מבין. הרי יש, אני אסביר לך למה זה טעות. הרי יש לנו כלל, פסיק ראשי דלה ניחה לבדרבנן מותר. כל דרבנן זה גזרה. כל דרבנן זה גזרה. ומה הכלל הזה מלמד אותנו? שפסיק ראשי דניחה לבדרבנן אסור. אז איך אפשר להגיד, פסיק ראשי דלה דניחה לבגזרה מותר? הרי כל דרבנן זה גזרה. איפה המציאו את הכלל הזה? זה המצאה, סליחה. ממש המצאה, זה ממש המצאה גדולה, זה לא נכון, טעות, היינו באיזה כולל מה חשוב, מסרתי את השיעור על זה, והביאו לי את הסברה הזו ודחיתי אותה והציבור קיבל את זה, לא, לא מקובל עליי, מצטער.
6: Okay. טוב? הבנתי, בסדר גמור.
0: חזק ואימא, אתה רוצה לשאול עוד משהו?
6: כן, הרב אמר משהו על להיכנס לברכה בשבת שבוע שעבר, שמעתי, צריך לשאול גם פה עניין של פוליאסטר, הילדים נכנסים, אם רוצים להיכנס הילדים לתוך ברכה כזאת קטנה של ילדים, ממשהו מצד מים. עכשיו אין מניילון, מה זה מניילון? אין כמעט היום בגדים מניילון, אלא אם כן מכנסתיים, גם
0: אז אני אעשה סדר.
6: הבגדים של הילדים יש מפוליאסטר.
0: לא, בסדר,
6: יש לי אשתה. וגם השלב שאומר שאם יש חוטים, גם אם זה ניילון, אז השאלה רק יכול לסדר לי את זה.
0: קודם כל, אני לא מדבר פה על איסור סחיטה. לא מדבר, אני מדבר פה על איסור מלבן. אין פה סחיטה, אף אחד לא סוחט את הבגד. מדובר על זה שיש אולי לכלוך בבגד, וכאשר יש לכלוך, יש כלל בתלמוד, שריעתו זה כיבוסו. עכשיו, שריעתו זה כיבוסו, אומרים דווקא בבגד שבולע. אבל בגד שאינו בולע, לא אומרים שריעתו זה כיבוסו, זה הלכה מפורשת בשמירת שבת כהלכתה. למשל, בגד שהוא פוליאסטר, שהוא לא בולע, ויש עליו לכלוך, אין אומרים שריעתו זה כיבוסו. ולמה? כי הלכלוך הוא חיצוני. כל דין ליבון הוא כאשר אתה מנקה מבפנים. תראה מה ההבדל בין בגד צמר לבין בגד פוליאסטר. בגד צמר, כשנספק בו נגיד שוקולד, השוקולד חודר לתוך הסיבים של הבגד בפנים. אבל בגד פוליאסטר הוא לא חודר פנימה כי אין לו סיבים. הוא דוחה מים. עכשיו בדרך כלל בגד ים עשוי מחומר דוחה מים. כך למשל, תיקח בת של מטריה. בת של מטריה, אם יהיה עליו לכלוך, מותר לנקות אותו במים. לא אומרים שריעתו זה כיבוסו. אתה יודע למה? כי זה בדיוק כמו לנקות צלחת. למה צלחת מותר לך ואתה לא אומר שריעתו זה כיבוסו? התשובה היא כי זה חיצוני. גם מטריה זה חיצוני. כי זה לא חודר. עכשיו, על זה דיברתי. בגד ים, שהוא עשוי מבגד ים, נורמלי, נורמלי, נורמלי, בדרך כלל הוא לא סופג. בדרך כלל הוא עשוי מחומר כזה שדוחה מים. אלא אם כן, אתה נותן לילד סתם בגד רגיל. אז פה בבגד רגיל צריך להיזהר.
6: זה פוליאסטר, עשוי פוליאסטר, כתוב, בגדי ים של ילדים.
0: בגד ים רגיל מותר להשתמש בו. אז התשובה היא זה, בדרך כלל, בגד ים רגיל הוא דוחה מים. ואין עליו דין
6: שרת. עכשיו דבר נוסף.
0: כן, ודאי. עכשיו דבר נוסף, אל תשכח, שזה דבר שאינו מתכוון. קודם כל ספק אם יש לכלוך. דבר שני, אפילו אם יש לכלוך, הוא לא מתכוון לזה. וזה לא ניח עליה, הוא לא צריך את הניקיון. הוא צריך את הניקיון, הוא מכן את זה אחר כך במוצא שבת במכונת כביסה. אז זה פסיק ראשי בדלה ניח עליה, ביסרוד הרבנה, יש פה כמה וכמה היתרים. פה באמת אפשר להגיד את היתרים האלה. טוב, תודה רבה, חזק ואמץ, שבת שלום. נעבור לשואל הבא. שלום. כן, בבקשה.
7: שלום, כבוד הרב. תודה רבה על התוכנית, אנחנו מאוד מתרגשים ולומדים המון שנים. שתי שאלות ברשות כבוד הרב. השאלה הראשונה זה האם אפשר להשתמש במכונת קרח בשבת?
0: מה זה, ברד? לא.
7: לא, מכונה
0: של קרח שיש במקררים, שמייצרת קוביות קרח.
7: היא מחוץ למקרר, היא לא בתוך
0: המקרר. מכונה בחוץ, מכונה בחוץ מיוחדת שמייצרת קוביות קרח.
7: נכון.
0: אז יש בזה, עכשיו היא מחוברת לברז מים חיצוני שמזרים למים כאשר נגמר לה...
7: לא?
0: לא. צריך למלא מים?
7: לא, יש לה מין, בדיוק, ממלאים מים לפני שבת כמובן, ואז מייצר בעצמו.
0: עכשיו, דבר נוסף, וכאשר המיכל התמלא בקרח, ובדרך כלל כשאני מרוקן את קוביות הקרח, אז הוא מתחיל לייצר שוב קוביות קרח חדשות בגלל שהמפלס יורד.
7: אני באמת לא יודעת אם זה...
0: בדרך כלל זה ככה, המכונות האלה זה עובד ככה. צריך פשוט לדאוג שלא יהיה מצב שכאשר אני מושך קוביות קרח, אני בעצם גרמתי למכונה לעבוד וליצור קוביות קרח חדשות. כי בדרך כלל זה מה שקורה במכונות האלה. אז מה עושים? אם זה עין אלקטרונית, אז הבעיה, חייבים לסגור את העין אלקטרונית מערב שבת, ואז אפילו אם אני מוציא את כל הקוביות קרח, זה לא מייצר. ואם זה מפלס, כזה מפלס כמו שיש בניאגרה של השירותים, אז מרימים אותו למעלה שלא ירד. מצוף, זה נקרא מצוף כזה. יש כאלה מקומות שיש מצוף, שברגע שהמצוף יורד, הוא מפעיל את המנגנון שמייצר קרח. בעיקרון מותר להוציא קוביות קרח בתוך מכונה, הבעיה היחידה היא שאם לפעמים אני גורם למכונה ליצור קוביות חדשות, פה לשים לב. זהו.
7: אוקיי, תודה כבוד הרב. והשאלה השנייה... זה בעצם בשבת שאני מתפללת בבית, ויש לי נס קפה. עכשיו אני אומרת את התהילים לפני התפילה, ואז יש את השמה ואת ה-18. שאלה אם אני יכולה להיות עם הכוס קפה תוך כדי התפילה, אם אפשר אחר כך שאני קוראת את הפרשה להיות עם הקפה בלי קידוש, או כי זה בלי אוכל.
0: טוב, אז השאלה שלך, האם מותר לאישה לשתות לפני קידוש בבוקר, לפני תפילת שחרית? או אחרי תפילת שחרית, זו אותה שאלה.
7: כן.
0: אז התשובה היא ככה, נגיד מה שאומר המשנה ברורה, אחר כך נגיד מה דעת הרב. המשנה ברורה, וכך נוהגות אחיותינו האשכנזיות, שאפי המשנה ברורה, הכל תלוי במנהג אותה אישה. אישה שנוהגת להתפלל באופן קבוע בשבת, מותר לה לשתות קודם תפילת שחרית, ולאחר תפילת שחרית אסור לה לשתות בלי קידוש. הרב אומר שמעיקר הדין יכולה אישה להקל, ולשתות גם אחרי תפילת שחרית. אפילו ב... וגם אם היא לא נוהגת להתפלל, מותר לה גם לשתות לפני תפילת שחרית. בכמה וכמה סיבות, הרב ככה כותב. אני אמרתי, במקום צורך, הוא כותב שם אישה מנקת, אישה בהיריון, אבל זה הכל תלוי בצורך. זאת אומרת, מקום צורך אפשר להקל. אם זה לא מקום צורך, כדאי להחמיר. אבל ודאי שיש סיבה טובה להקל אצל אישה. ואם אני אגיד למה, אני אגיד בקצרה. כי יש פה כל צורך כדאי להחמיר, אבל ודאי שיש סיבה טובה להקל אצל אישה, ואם אני אגיד למה, אני אגיד בקצרה, כי יש פה שיקול דעת, שכך דעת הרעבד,

0: הקש מיוחד של זכור ושמור. אבל קידוש של הבוקר לא נמצא בתוך ההקש הזה, לכן לפי הרבה ראשונים נשים פטורות. גם זה לא להנחה, אנחנו סוברים שנשים חייבות. אבל כשאתה מצרף את שתי הדעות האלה, שמה אפשר שנשים פטורות, ושמה אפשר כדעת הראב"ד שאפילו אם נשים חייבות פטורות, מותר לאכול קודם הקידוש, כשאתה מצרף את שתי הסיבות הללו, אפשר להורות לנשים שמותר להם, אם הן צריכות, לאכול ולשתות לפני הקידוש, ובלבד שתקפיד לשמוע את הקידוש מבעלה כשיעשה בסעודה.
1: הבנתי. אז זה לא משנה למשל לקפה או לעוגה. בכל מקרה, כל דבר מאכל, צריך קידוש. תודה כבוד הרב, אם אפשר ברכה.
0: השם יעזור לך.
1: לביתי, שחר בת שוש שירות לזיווג הגון. בבקשה כבוד הרב.
0: שחר בת?
1: שוש שירות.
0: שוש ירוץ, הקדוש בריתן, שתתחתן בקרוב ובן תורה, תלמיד חכם, מופלג בתורה ויראת שמיים. חזקו ואמצו.
1: אמן.
0: חזקו ואמצו. שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
2: שלום כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
2: יש לי שאלה, יש לי בבקשה שאלה. אם אני אסביר, אם אני רוצה עכשיו לעשות איזשהו משהו של ברכה, נגיד כמו שברכונים או ברכת אשר יצר, בשביל זיכוי הרבים, ואני עושה את זה לעילוי נשמת. אני, יש איזשהו עניין לכתוב את הלעילוי נשמת על זה, כי אני אגיד את האמת, אני גם כשאני מקבלת, גם אם זה דברים של שמחה, של חתונה או משהו כזה, אני פחות אוהבת שכתוב על זה דברים. השאלה אם יש עדיין, כאילו, אם יש עדיין איזושהי, שזה יהיה לעילוי נשמת, גם אם אני לא כותבת.
0: התשובה היא כן. כן, התשובה היא ככה, אם אדם עושה פעולה של זיכוי הרבים, ואומר, הרי אני עושה את זאת, כל הפעולה של זיכוי הרבים תעלה לזכותו ועילוי נשמתו של המרוחם פלוני בן פלונית, וידוע שברגע שהוא אמר את זה, אז באופן אוטומטי בשמיים מחשבים את הזכויות לזכותו, גם אם לא כתוב. מה שכתוב זה לא מה שקובע. הכוונה של הנותן היא זו שקובעת. הכוונה של היוזם היא זו שקובעת. ואם היוזם מתכוון לזכות את זה לזכותו, ובמיוחד אם הכסף הוא מהירושה שלו עוד יותר, לכן כל זה עולה לזכותו.
2: הבנתי, תודה רבה. ועוד שאלה, יש משקה כזה שאנחנו אוהבים לעשות, סליחה, עוד שתי שאלות. מותר לי להכין כספת, אבל לא לזלף אותה, אבל כן לזלף בשבת. אני מכינה את הכל בתוך הכלי ומזלפת רק אחרי שבת, בשבת בבוקר או משהו כזה, מותר? זה פשוט עושה צורה כזאת של הכספת.
0: מותר לזלף קצפת בשבת, ובלבד שהמזלף או המכשיר קיים ואת לא יוצרת אותו על ידי נקב. יש היום שקיות זילוף שצריך לעשות נקב בקצה. את מכירה את השקיות הללו?
2: כן, כן, אני מכינה את הכל עם המזלף, עם הכל.
0: יופי, יפה מאוד. זה מותר. יופי. אבל אסור לעשות את הנקב בכלי, זה אסור.
2: הבנתי. ורק שאלה אחרונה, יש לנו משקה שאנחנו אוהבים לעשות בשבת, זה שאנחנו לוקחים קפה וסוכר, ופשוט מערבבים אותו הרבה הרבה הרבה זמן. פשוט מה שקורה זה נהיה קצף ממש חזק כזה. השאלה אם מותר לעשות את זה בשבת או שזה אסור? גם לפעמים אנחנו מכניסים את הטיפה למקפיא, אפילו מייצב את זה עוד קצת, לפני שמוסיפים חלב קר או חם.
0: כן, אני יודע.
2: או כי זה לא מים חמים או חלב.
0: הבעיה בזה היא, שאלף נוצר קצף, זה לא כל כך נורא הקצף, למה? כי הקצף הזה הוא זמני. הדבר הזה דומה לאדם ששופך בירה לבנה והוא עושה קצף. אז הבן ישחי כותב שאין בזה איסור מוליד בשבת, בגלל שהקצף הוא זמני. כל דבר שהוא זמני לא אומרים מוליד. גם פה, הקצף שנוצר הוא זמני. אבל יש פה אולי קצת בעיה אחרת, שהרי באותה שעה שמשקשקים את הקפה הזה עם הסוכר, עם טיפת מים, הרי אנחנו ממיסים את הגרגירים של הסוכר והופכים אותו לנוזל. אולי, אני לא יודע, אבל נראה לי שזה מותר, למה? בעצם אני ממיס את הסוכר לנוזל, אז בעצם לא רואה בזה בעיה. היה סוכר, והסוכר הפך להיות נוזל, זה בדיוק כמו שאני מערבב סוכר במים. כמו שלערבב סוכר במים מותר, וזה לא נקרא שאני הופך את הסוכר למים, אז אותו דבר כאן, אני לא הופך את הסוכר למים, כי יש פה מים, והמים הופכים את זה לנוזל. לכן הלכה למעשה אפשר להתיר.
2: הבנתי, טוב, תודה רבה, רב,
0: שיהיה
2: שבת שלום.
0: בבקשה, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב, תודה רבה על כל השפורים, אנחנו מאוד נהנים.
0: כן, שלום, בבקשה.
3: הרב, אנחנו אברכים בני תורה, יש לי כאן את השואב שוטף, והשאלה אם אפשר לכוון אותו בשעון, הוא עובד על ידי אפליקציה, אם שאתה מכוון אותו כאילו, כמו שעון שבת, על ידי אפליקציה.
0: טוב.
3: אפשר לכוון אותו גם בשבת שיעבור?
0: כן, התשובה היא...

0: עזוב ראוי, מבחינה הלכתית הדבר מותר. זה בדיוק דומה לשעון שבת שעובד מפעיל מזגן, שעון שבת שמפעיל תנור, שעון שבת שמפעיל מים חמים, שעון שבת, כל הדברים האלה מותרים. אכן, לפני 50-60 שנה, היו רבנים שטענו שאסור להפעיל מזגן בשעון שבת. למה? כי לא ראוי מה שאתה אומר. ותסתכל בספר יגרות משה, דעתו להחמיר בזה. אבל הדברים לא התקבלו. אתה רואה שהדברים לא התקבלו? אני לא רואה שום סיבה לחלק ביניהם. יותר מזה אני רוצה להגיד. מרן השולחן ערוך התיר אפילו בדבר שאף שמילתה. דבר שאף שמילתה שעושה רעש גדול. אם אפשר להוריד אותו מהקו, יש הרבה רעש של ילדים, לא שומעים. יפה, תודה.
1: תודה רבה.
0: תודה, תודה. אתה יכול להקשיב לי, רק אני אומר שיש הרבה רעש של הילדים, אז שלא ישמעו את זה הציבור. אתה יכול להקשיב. עד הסוף. לא גמרתי. אני רק אומר לך, אף שמילתה פירושו, מה שמרן כותב בשולחן ערוך, שמותר לאדם להפעיל ריחיים, ריחיים שעובדות על ידי זרימת המים של הנהר. ואז הוא מגיע בערב שבת, הוא מכין באפרקסת מסעית שלמה של חיטים, ובכניסת השבת הוא מפעיל את הזרימה של המים, והזרימה של המים מסובבת את הגלגל הנע, והגלגל הנע מסובב את אבני הריחיים, ואבני הריחיים עובדות כל השבת, ובכל השבת כל השכונה שומעת את אבני הריחיים, א' מהרעש, ב' מהתנודות של הקרקע, הרי זה עושה תנודות בקרקע, וכל השכונה יודעת שאבני הריחיים שלי תוכנות בשבת. אז זה ודאי אף שמילתה. אומר מרן מותר, למה? הוא העיל והתחיל בערב שבת. אלו דברי השולחן ערוך. הרמ"א כתב שראוי להחמיר בגלל שזה לא נראה טוב, ולא נשמע טוב, הייתי אומר. אבל לפי מרן הדבר מותר. עכשיו, כמה אף שמילתה יש במכשיר שהוא מסתובב עם קרני לייזר, עם אור אינפרה אדום שמסתובב בתוך הבית לאחר שהלכנו לישון. בקושי שומעים אותו, בקושי יש רחש כלשהו. וזה הרבה פחות מאשר אבני הריחיים הללו. ואם באבני הריחיים מרן השולחן ערוך יתיר, בוודאי ובוודאי שהוא יתיר גם בזה. הדבר שצריך להיזהר, שלא לעמוד בדרכו של המכשיר. כי אם אתה עומד בדרכו, אתה בעצם גרמת לו לפנות ימינה או שמאלה, ואתה הפעלת מנוע חשמלי, פה צריך להיזהר. לכן, לכונן אותו בצורה כזו, שהוא יעבוד, שאדם הולך לישון. טוב, תודה רבה. תוכניתנו פה הגיעה לסיומה. אני נאלץ להיפרד מכם, ניפגש שוב ביום ראשון בתוכנית שיחת חולים של תלמידי חכמים. תודה רבה למפיק, תודה רבה לטכנאי. שיהיה לכולם שבת שלום ומבורך.
2: שולחן שבת בהגשת רונן בוסטן. בשבילך ובשבילי כל דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. מבצע סוף העונה הגדול של רשת האופנה מקימי יוצא לדרך. 50% הנחה על כל החנות, כפוף לתנאי המבצע.
3: מקימי סי האופנה,
4: אמא, תישארי איתי ונצא יחד לשופינג.
5: הגיס הופכת את חופשת הלידה שלך לחופשת לידה אקסטרה מושלמת. שלוש משפחות זוכות ב-8,000 שקלים כל אחת, ומשפחה אחת זוכה ב-24,000 שקלים להערכת חופשת הלידה. רוכשים 4 אריזות הגיס אקסטרה קר במידות המשתתפות במבצע, שומרים את הקבלה ואת האריזות, ומתקשרים לטלמסר, כוכבית 2260. הגיס אקסטרה קר, אקסטרה רכות, אקסטרה פינוק, אקסטרה זמן ביחד.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תביא לי עוד לפני שיגמר. אבדי זה משהו אחר.

0: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. צהל חושף כי כוחות גדולים השלימו בשבועות האחרונים מבצע בכפר דבין שבדרום לבנון, בעומק של כ-12 קילומטרים בתוך השטח וצפונית לקו ההגנה הקדמי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי על פי הודעת צהל, הכפר שימש את ארגון הטרור חיזבאללה כתשתית מרכזית לקידום מתווי טרור ולהיערכות לביצוע ירי טילי נונטט לעבר שטח ישראל וכוחות הצבא. צהל הודיע כי סוכלה הברחת עשרות אמצעי לחימה במרחב הבקעה ונעצר חשוד תושב בית לחם. כוחות הביטחון יתרו במהלך המבצע 23 אקדחים, 3 רובי קלצ'ניקוב, רובי מסוג M16 ואמצעי לחימה נוספים שיועדו להברחה לשטח ישראל. הזקות נשמעו לפני הצהריים באזור עוטף עזה, מבדיקה של פיקוד העורף עלה כי מדובר בהתרעת שווא. פועל בן 44 נפצע באורח בינוני במהלך עבודתו בבניין מגורים ברחוב הרצל ברמת גן. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית החולים שיבא תל השומר. זמני כניסת השבת פרשת קורח, שבת מברכים בירושלים ב-7:10, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ב-7:21 ובבאר שבע ב-7:26. זמני יציאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:28, בתל אביב ב-8:31 ובחיפה ב-8:32. זמני יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-9:03. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מידות החום רגילות לעונה, מחר שבת קודש ובתחילת השבוע הבא יהיה דומה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום לכם, ערב שבת שלום, מה שלומכם? שבת פרשת קורח, פרשה זו נדרשת יפה. די למחלוקות, די לצרות, אנחנו רוצים שלום, שלום בעולם, זה מה שאנחנו צריכים. הנה, טראמפ כבר מודיע על שלום. מה שלומכם, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לתוכנית שולחן שבת, עם התוכנית הכי שמחה על הסקאלה, עם הדשים שלכם, והמוזיקה הכי טובה, הכי טובה שבחרתי לכם. ערב שבת מברכים חודש תמוז, אני מתרגש מאוד כי זה החודש של היום הולדת שלי, כן כן, נולדתי בתתוו בתמוז, הילולת האורחיים הקדוש, וואו, אני לא אגלה לכם בין כמה אני סוגר פה. אז חודש חגיגי, קיץ לפנינו עם המון בשורות טובות, ושיהיה לנו רק דברים טובים ושלום. המון בשורות טובות יש לי לתת לכם, תוכנית עמוסה מאוד. בשעה השנייה אתם לא הולכים לשום מקום, יהיה פה הרבה אורחים חשובים, יהיה פה תוכנית מיוחדת במינה. אני לא אגלה לכם, נשאיר את זה ככה במתח. הולך להיות כאן חגיגה גדולה פה בתוכנית עם הרבה אורחים חשובים. אנחנו נגדיל את התורה כנגד כל רודפי התורה, כמו קורח שרדף את משה, הוא וקורח וכל הדתו. יש רדיפה גדולה אחרי הדת, ואנחנו נגביר תורה על ידי אור התורה. כמובן כל מי שעדיין לא זכה ולא רכש, אז כמובן, חגיגה גדולה, שס פרומבדיטה בשיתוף רבי שמואל אטיאס. רק ממשיך את המבצע, רק ב-1750 שקלים, לא להאמין. הוא משלם את החצי השני, אז אתם מחייגים עכשיו לכוכבית 6495, תלפנים מחכים לכם עד השעות הקטנות של כניסת השבת. כוכבית 6495. אנחנו יוצאים לדרך, נספר לכם עוד מה הולך להיות השבוע כאן ברדיו קול ברמה. דברים טובים לפנינו. אתם שולחים לנו הודעות ב-0543-900-800. יצאנו לדרך עם שמעון בר יוחאי, עם מחרוזת שבת נוסטלגית. תרימו ווליום, שבס קוידה, שבת שלום, גוד שבס, גוד שבס. כוכבית 6495, 1750 שקלים, שס פומפדיטה, לא להאמין.

ערב שבת קודש, תערבבי את המטבוחה. איזה חריים, איזה ריח של אוכל בבית. שבס. הנה הדשים שלכם מתחילים לזרום אלינו לכאן. אנחנו ניתן היום דשים לתורה, דשים לבורא עולם נגד כל רודפי התורה. אשריך רבי שמואל אטיאס, זיכוי הרבים ענק, 1750 כולל משלוח בתשלומים, כוכבית 6495, מחכים לכם שם טלפנים. ושחרי

עם המון קצב והמון מצב רוח לכבוד שבת קודש. שמעון בר יוחאי, מחרוזת נוסטלגית, הנה ההמנון שלנו של מוטי וייס. אני אוהב את השבת, מה איתכם? מה איתכם? האם אתם אוהבים את השבת? תכתבו לי. לרונן הקר, ברצוני לברך את בני אלעד ורועי אוקשי היקרים והאהובים שחוגגים היום שניהם יחד את יום הולדתם. המון אושר הצלחה בכל, בריאות איתנה, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותם מכל רע עד 120 באהבה. אמא דבי, בירן.

0: השבת אוהבת אותנו ואת כולנו, אין על שבת קודש, שבת מברכין, חודש תמוז, ידוע שיש עניין גדול לסיים את כל ספר התהילים על פי תקנת האדמו"ר הריי"צ. הנה ביטה לפרשה. אני גביסון המוכשר.
1: קורח, קורח, לא יפה.
0: לא יפה בכלל.
1: אני תודה על מה שיש לך. פתח את הפה על משה. לא מספיק לך כל הכסף, גם כהונה אתה רוצה? הרי עמוק בפנים אתה יודע, זה לא יקרה. בשנאת חינם, לא צריך להוסיף. אבל קורח עקשן, אוסף את כל העדה, שוטף להם את המוח, כופר בכל ההנהגה. זה רגע האמת, ומישהו פה הולך לשלם,

גוצ'אבס, גוצ'אבס, עדי גביזון המוכשר, יחד עם העריכת AI של אלי בן חמו המוכשר שלנו. ואם דיברנו על כוח שנלחם במשה, אז הנה מתוך הפרשה, אברהם פריד, מוישה אמס ותורתו אמס. התורה אמת, התורה גונה מגנה והצולה מצלה, אם אתם רוצים ברכה בבית, שס פומפדיטה במחיר מטורף, 1,750 ש"ח. יישר כוח לרבי שמואל אטיאס שיהיה איתנו בהמשך. כוכבית 6495.

מושלמת. להורים היקרים שלי, תודה רבה על כל השבוע, על מה שאתם עושים בשבילנו, מעריכים המון בלי סוף. אוהבת אתכם, אביגיל קרבול, דש לכל כיתה ט'. ממני מעיין, חיים ושלום, וממני אביגיל קרבול. טוב, לא מצאתי את השיר עם כל המילים, יש פה רק מנגינה. טוב, מתקדמים הלאה, הנה אוף סימחס. ברכוני לשלום, שבת מברכת אותנו. תודה רבה על שירים מקסימים, רוצים להגיד תודה לרן דנוס, אבא שלנו, על כל הנתינה והדאגה, אבא מספר אחד, אוהבים אותך ממון, אשתך סיוון והילדים. אחלה, רן דנוס.

היקר רונן, אנחנו נהנים מאוד מהשידורים שלך ומחכים לה בכל שבוע מחדש. תודה רבה לך, תודה על השירים המקפיצים והשמחה והאווירה הנעימה שאתה מביא אלינו. נשמח להקדיש ברכה לבננו היקר מתתיה, שיהנה משבת בישיבה, יצליח ויחזור מלא חוויות טובות ושמחות. לילדים המתוקים שלנו, מאיר שלום ואילי, תודה רבה. כל העזרה בהכנות לשבת ובניקיונות, אנחנו גאים בכם ומאחלים לכולנו שבת שלום וברכת מלאת שמחה באהבה וברכה רבה, אבא ואמא בועז ויעל. אוי אוי אוי, שלום לכל ברמה. רצינו לאחל למוריה מלאכי אברהמי למוריה ומלאכי אברהמי היקרים המון מזל טוב לרגל הולדת הבן דניאל והברית שהייתה, שתגדלו אותו בנחת לתורה ולחופה ומעשים טובים. אוהבים אתכם מאוד, משפחות כהן, אברהם, יזולאי, ביטון ומדה, וכמובן מיכל ושמתוקה. וואלה, את כל התשבץ המשפחתי.

עוף סימחס עם השיר המיתולוגי והיפה הזה. טוב, אנחנו מוחקים את כל המחלוקות ואנחנו צריכים להיות אחים כולנו. השיר הזה מוקדש בהמון אהבה לחבר יקר ואהוב, הלא הוא מיכאל פרץ, שיושב עכשיו ומחכה לכם שם במשרדים. אין כמוך רבי מיכאל, מנהל מכון פומפדיטה, אין כמוך בעולם, אהוב לי מי, אתה אח שלי. אל תפספסו את ההזדמנות האדירה הזאת, שס, שר לחתן, לקלה, להזמין בהזדמנות נדירה, רק ב-1,750 שקלים את השער ישלם רבי שמואל עטיאס, איש החסד, כוכבית 6495.

אין עליכם מאזיני קול ברמה, אתם אחים שלי כולכם. איזה הודעות מרגשות אתם כותבים לי. אם אפשר לבקש לאבא שמארגן את כל הבית את השיר פפאוטה של טל וקנין. וקמין או וקנין?

כיף גדול, אבישי אשל ומדד טסה עם אחים, אנחנו בפרשת קורח, למנוע את המחלקות, כי כולנו אחים, כולנו אחים. הנה שיר נוסטלגי ויפה של אשר ברדה, אתם לא הולכים לשום מקום, תכף איתי על הקו, הפתעה, הפתעה, נספר לכם מה הולך להיות פה השבוע, וואו. רבי אשר ברדה, אין כמוך, אהוב ליבנו אתה.

0: אורי, אורי, שיר דברי, תבוד השם. וואי וואי, איזה שיר, אתה מעשה לי נוסטלגיה. רבי אשר ברדה מחזיר אותי שנים אחורה לישיבה. טוב, למה שמתי את השיר הזה? אורי, אורי, כי אני רוצה להעיר אתכם, המאזינים היקרים שלנו. בעזרת השם, ביום שלישי הקרוב הולך להיות חגיגה גדולה בסניף חדש של אלדן באשדוד. אז כל מי שרוצה לקנות רכב, זה הזמן שלכם, עם מבצעים מטורפים. על זה אני רוצה לדבר עם יוסי שלומאי, מנהל הסניף החדש באשדוד. שלום לך, יוסלה.
1: אהלן, שלום,
0: צהריים טובים. או, ככה אני אוהב אותך באנרגיות. שמע, אנשים מחפשים רכבים, הולכים לכל מיני מקומות, נופלים בפח לפעמים וזה. אני תמיד אומר להם, לכו לאלדן, החברה הכי מובילה היום בארץ. נותנים לכם אחריות של שנתיים, נותנים לכם המון מבצעים טובים, ויש לנו, אנחנו עשינו הרבה קמפיינים עם חברת אלדן, שהרבה מברכים אתכם, והיה לנו ימי מחירות מטורפים, ועכשיו זה חוזר וגדול, לאור ההצלחה והביקוש. סניף חדש, יפהפה, ברחוב התעסוקה, פינת הרצל של חברת אלדן, ויום שלישי הולך להיות שם אפנינג ענק, יחד עם אמי מיימון, שר השמחה, הולך להיות שם חגיגה גדולה. אתם באים, רוכשים רכבים במקום, נותנים לכם מימון ועוד המון דברים טובים. אבל למה אני מדבר הרבה? הנה מנהל הסניף יוסי שלנו, מה קורה?
1: בסדר גמור.
0: בוא תספר לנו מה הולך להיות שם יום שלישי.
1: טוב, אז אנחנו הולכים לצאת במבצע מטורף ביום שלישי. יש לנו מגוון רכבים גדול ועשיר, במבצעים חסר תקדים, פיאט איביזה, יונדאי ה-20, החל מ-39,900 באיביזה, יונדאי ה-20, החל מ-49,900, ניסן סנטרה ב-59,900, ושברולט פארק החל מ-49,900. יחד עם כל החבילה הזאת, יש לנו עוד הרבה רכבים שאנחנו מציעים, והטבות בלעדיות שאנחנו הולכים לתת, ואני מאמין שאתה יודע ורוצה לספר, או שאני אספר אותם.
0: מה זה הטבות? אני קריינתי את התשדיר הזה, ואני פשוט הייתי באלם. שנתיים אחריות, שנה ביטוח חובה במתנה, ועוד כל מיני דברים. אני מבולבל מרוב ההטבות, זה לא הגיוני נראה לי.
1: אז בנוסף לכל מה שאמרנו עם המחירים חסרי תקדים האלה, אנחנו הולכים לתת לכל לקוח שיגיע וירכוש מאיתנו רכב במבצע המטורף הזה, ביטוח חובה לשנה במתנה.
0: וואי, זה לא אמיתי, מה?
1: זה חסר תקדים, אנחנו ניתן גם מימון של 30,000 שקל ב-30 תשלומים בלי ריבית ובלי הצמדה.
0: וואו.
1: אנחנו נוסיף על זה מצלמת דרך איכותית ומנוי שנתי לשטיפת הרכב.
0: גם שטיפת רכב, גם ביטוח לשנה חובה מתנה, גם שנתיים אחריות, יש גם מצלמה משהו, אני יודע, מצלמת דרך.
1: מצלמת דרך, כן, נכון?
0: וואי וואי, איזה הטבות. אז בעזרת השם, יום שלישי הקרוב, החל משעות הבוקר עד הערב, אנחנו יש שם עם חגיגה, רדיו קול ברמה בשיתוף אלדן, בסניף החדש. תבואו, תרחשו שם הרכב, שווה לכם במיוחד, הולך להיות הטבות שלא תקבלו בשום מקום. מי נותן שנה ביטוח מתנה? שנה שטיפה במתנה, כולל מצלמה, שנתיים אחריות, דברים מטורפים ומבצעים, וגם כמובן אתם יכולים לקבל מימון של 30,000 שקלים ב-30 תשלומים ללא ריבית. זה מטורף. רחוב התעסוקה, פינת הרצל,
1: מול האצטדיון החדש באשדוד.
0: או, יפה מאוד. אז אנחנו נבוא בכל הכוח, כולנו נהיה שם, ויהיה חגיגה גדולה. תודה רבה לך יוסי שלומאי, אנחנו מחכים לך שם. יהיה מה לנשנש שם?
1: ברור, יהיה לנו ארטיקים ויהיה לנו כיבוד ויהיה מאוד מעניין.
0: איזה כיף גדול, תודה ליוסי שלומאי. אנחנו מגיעים בכל הכוח, צוות רדיו קול ברמה, ביום אדיר, יום שלישי הקרוב זה קורה. תודה רבה לך יוסי היקר, מחכים לפגוש אותך כבר שם.
1: תודה רבה ושבת שלום לכולם.
0: שבת שלום ומבורך. לא להאמין כמה הטבות.

ושיר דבר, היא לאבי ויעל התאומים המתוקים והאהובים, שפע ברכות ואיחולים במלות לכם שש שנים, המשיכו להיות כמו שאתם, צדיקים, העושים את רצון האלוקים, אוהבים אתכם מאוד, סבא וסבתא והדודים, ספיישל, מדוד שיו שלנו הנסיך. איזה נוסטלגיה של שיר. טוב, אנחנו מרימים את הקצב וממשיכים עם יובל טייב עכשיו. תרימו את הקצב בבית, מתחילים בחגיגה.

כזאת נדירה לסבתא ולכל המשפחה. שמחים וגאים בך, אתה סבא מיוחד, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך שפע ברכה ובריאות והצלחה בכל, שתמשיך להאיר את העולם ולהגדיל תורה וחסד לכל סובביך. אין כמוך, אוהבים המון הילדים, הנכדים והנינים. רונן, נשמח שתקדיש לנו שיר ותסריט לו ותשלח לו, התרגש מאוד. אין על סבא אליה.

איזה אווירה, איזה שמחה, מצלמים לי את השמחה שלכם בבית, איזה כיף, איזה כיף. לרקוד, לשמוח, לכבוד בורא עולם, תגיד תודה שאתה יהודי. שבת שלום, נשמע לטוב, אמא ויקי האלופה, ילדים המתוקים, מאיר ישראל יוסף, מיכל, דוד ושלמה, מאחל, אבא רותם, מבקש חפלה של דוד חפצדי. מה עם יובל טייב, לא טוב?

יובל טאי בגרסה יפה. אנחנו מתפללים, הלוואי שיהיה רק בשורות טובות לכל עם ישראל. הנה אבי הילסון. צהריים טובים עונים. רונן, רוצים לאחל מזל טוב ליום ההולדת ה-13 לביתנו היקרה מיכלי אברג'ל. אוהבים אבא ואמא וכל המשפחה. תודה רבה לאמא תהילה רוני מקריית גת על השבת הנפלאה שהיא עושה לנו. אין עלייך אמא תהילה.

שאיש אחיו יואב, כמה אנחנו צריכים אהבה, להרבות אהבה ושלום. תכף נספר לכם על משהו מטורף, אני לא מאמין. אני לא מאמין מה שאתה מספר לי, לא מאמין. מה אני אגיד לך אמיתי, לא מאמין.

0: מהרם. חבר'ה, אל תלכו לשום מקום, אני תכף אספר לכם מי נכנס פה לאולפן עם בשורה אדירה, בשורה אדירה. הלוואי, הלוואי, שיהיה לנו רק בשורות טובות, אמן ואמן. אנחנו נמצאים בשבת פרשת קורח, שבת של המחלוקות. הנה שירו של שלמה כהן, אלי הרצליך, בחוכמה ייבנה בית. ויש לי את הכבוד ואת העונג להגיד ערב שבת שלום לרב מנחם ישראל. געגועי, איזה תוכניות היו פה על שידוכים, אנשים פוגשים אותי ברחובות, אומרים איפה הרב מנחם ישראל, למה אתם לא מחזירים את התוכנית שלו, איזה בשורות, איזה דברים, איזה טיפים הוא נתן לנו, איפה אתה רבי ישראל, איפה נעלמת לי?
1: ערב שבת שלום רונן היקר, אני האמת נעלמתי, אבל בשביל לעשות דברים טובים בשנים האלה, ברוך השם, זכינו להפיק המון המון דברים טובים, קורסים, ספרים, והזמן היה באמת חיוני בשביל להספיק לעשות את אותם דברים, אבל אנחנו עכשיו כאן כדי לבשר.
0: הבאת לי בשורה. טוב, תשמע, אתה מנכ"ל בשורות טובות, ברוך השם, ועשינו הרבה פעילות יפה, ואמרת לי, התקשרת אליי, אני אספר לכם פה מעל גלי היתר, הוא התקשר אליי, אמר לי, תשמע, יש לי בשורה מטורפת, אני חייב להגיע לשידור, לספר את זה למאזינים. אמרתי, זה הבית שלך כאן, רדיו קול ברמה, אתה עושה דברים טובים למען עם ישראל, אתה צריך לבוא ולספר את זה לציבור, אז בבקשה, המיקרופון כולו שלך, הרב מנחם.
1: אז זהו, האמת שהשבת אנחנו בפרשת קורח, פרשה שעוסקת במחיר הנורא, הכבד שנגרם על ידי המחלוקת, זה אפילו תינוקות בני יומם מתו, ויש לזה כל כך המון השלכות בכל בית, שיש את האתגר הזה של שלום בית, זה משפיע על הקשר, זה משפיע על המצב רוח, זה משפיע על החינוך ילדים, זה משפיע על הרוחניות, זה משפיע על הבריאות, זה משפיע על הכל, והבוקר קמתי ואמרתי, היום בשבת, פרשה הזאת של קורח, אני רוצה לעשות משהו באמת יוצא דופן, שהוא עבור כל מי שנמצא במקום הזה של התמודדות עם שלום בית, באישי שלו, או אחד הילדים שלו.
0: כמה אנחנו צריכים את זה,
1: זה
0: כמה.
1: זה בשורה שבאמת, בשורה מאוד מאוד מאוד מאוד טובה, מכל הבחינות, גם מבחינת מה שאנחנו הולכים לתת, וגם מבחינת התנאים שאנחנו הולכים לספק אותם, אז מומלץ מאוד לכל מי שהנושא הזה מדבר אליו, או בשבילו, או בשביל אחד הילדים שנשואים, להיות איתנו, אבל בהקשבה מלאה מלאה, בעשר דקות הקרובות, עם דף עת, ובאמת לקחת את הדקות הקרובות כדקות של שינוי ויציאה למציאות חדשה, בעזרת השם, בצורה הטובה ביותר. אז כמו שציינתי מקודם, אנחנו בפרשת קורח, שמדברת על המחיר הגדול של המחלוקת וההשלכות, ואני באישי ומקצועי מלווה וליוויתי המון המון אנשים,
0: המון,
1: ואני רואה
0: ידוע.
1: כמה התהליך הזה של מחלוקת לפעמים יוצא משליטה. אני בטוח שקורח לא דמיין שהוא וכל המשפחה וכל המעגלים ימצאו את עצמם איפה שהם נמצאו. הדינמיקה של מחלוקת היא לא צפויה.
0: נכון.
1: זה מתפתח למקומות שאתה לא יודע איפה הסוף, ולכן כשהקדוש ברוך הוא מנגיש לנו פתרונות, כמו עכשיו לדוגמה, אנחנו צריכים לקחת אותם בשתי ידיים, ובאמת להשתמש בכוח האדיר של השלום, שהוא הכוח הכי גדול שיש.
0: אין ספק, ברכת
1: כהנים, לשם לך שלום, והכל זה סביב השלום. אז בואו נדבר על הפתרון, על הבעיות, זה כבר די ברור למי שמכיר את הנושא, בואו נדבר על הפתרון. אני, יצא לי לראות שהרבה מאוד אנשים שיש להם את הבעיה בשלום בית, מתמודדים עם קושי לפתור אותו. זה יכול להיות שהבעל לא רוצה ללכת לטיפול, זה יכול להיות שהלכו לטיפול, אבל זה נגע רק בסימפטומים ולא בשורש, כל מיני צורות שאנשים מרגישים במבוי סתום. ולכן, בשלב מסוים, פשוט התיישבתי להפיק תוכנית, שלא דורשת מהזוג להיחשף לאף אחד, והיא גם לא דורשת מהבעל להיות מעורב בתהליך, כי אני יודע שרוב הגברים פחות במקום הזה של לפגוש רגשות ולדבר, לכן בניתי איזשהו תהליך שנותן, אני אומר שוב, בלי צורך לצאת מהבית, בלי צורך לדבר עם אף אחד או אף אחד, כל אישה שרוצה להחזיק את בחוכמה ייבנה בית שמתנגן לנו פה ברקע, בחוכמת נשים בנתה בתא,
0: נכון, זה מתוך הפרשה, נכון?
1: זה שייך לאישה, הכוח הזה. אז להשתמש בזה, מה בעצם עשיתי? לקחתי המון המון כלים מאוד מאוד חזקים שכבר הוכיחו את עצמם בהמון המון סיפורים ומצבים של אנשים שכבר היו בדרך לגט, כבר אמרו 20 שנה, לא, כל מיני, לא רוצה לפרט, אבל מצבים מורכבים ברמה של מבוי סתום, ומתמקדים בהמון המון שלבים. זאת אומרת, יש את המקום של התת מודע, והכל מתוך המקורות של חזל אגב, אבל תת מודע וערך עצמי ותקשורת ודפוסים ואישיות, ופשוט זיקקתי את זה לפרקים קצרים של 20 דקות, שאפשר לשמוע בטלפון, גם בלי מחשב אפילו, או אינטרנט, מתי שרוצים, כמה פעמים שרוצים, עם תרגילים מעשיים וטכניקות שאת מול הבעל יוצרת השפעה ודינמיקה חיובית שמקרבת, מרפא, משחררת המון המון פעמים. זה תקוע בגלל משקעים, אבל הוא אמר לי, אוקיי, נכון, אבל אנחנו לא צריכים להישאר שם, אם אנחנו יוצאים לתהליך שעוזר לנו לראות דברים ממבט רחב, לעזור לשני להגיע למקום שפותחים דלת חדשה ועוד המון דברים אחרים, הבית מגיע לריפוי, ואני אומר את זה במצבים שהבעל או האישה לא יכלו להסתכל אחד על השני,
0: שהיו
1: כבר במצב של, של, של, של מי לוקח מה וכמה, והם היום חיים באושר, באהבה,
0: במכתבים
1: שאני מקבל, בדברים שאני אומר לך, אני לפעמים מתרגש, אני כמה
0: איזה זכויות זה.
1: זכיתי לעסוק בהמון, זאת אומרת, גם קורס של שידוכים, ושלום בית וחינוך, יש לי כל מיני קורסים. אני יכול להגיד לך, שהתגובות הכי מרגשות שאני מקבל, אפילו יותר מההתחתנתי, אני תרסתי בגיל 39, כי פשוטו, אני אומר לך, ואני מקבל כאלה המון, ברוך השם, התגובות הכי מרגשות, זה של הפתרונות בשלום בית של זוגות שהיו בחוסר אמון, שהיו במצב שאתה רק מהאנרגיה ביניהם, יכול, אתה יודע, אז אי אפשר להיות לאנם, הכל רואה, וברוך השם הגיעו למצב של ריפוי. אז אנחנו עכשיו
0: יוצאים בבשורה מטורפת, אני לא...
1: בדיוק, אנחנו הולכים להנגיש לכל אישה שרוצה, אם עכשיו את, אמא או אבא, מאזינים, ואתם יודעים שיש לכם אחד מהילדים עם בעיות של שלום בית, אז אתם יכולים בשבילם לקנות את זה, לתת קורס של 40 שיעורים, שכל שיעור בין 20 דקות לחצי שעה, האזנה בטלפון, מתי שרוצים, כמה פעמים שרוצים, זה נכס לכל דבר ועניין. ואני אגיד לך משהו, וזאת הבשורה הגדולה שלי להיום, זה קורס ששווה 4,000-5,000 שקל, אבל אנחנו בדרך כלל מוכרים אותו ב-1,800. היום, רק כדי שבעזרת השם...
0: תן לי, אתה כבר... אתה מסקרן אותי.
1: אנחנו נותנים את זה בסבסוד כמעט מלא. זה אומר 290 שקל.
0: לא נכון, אני נפלתי מהכיסא.
1: 290
0: שקל. נפלתי מהכיסא, הרב מנחם.
1: כדי שבאמת הזוג, זה מחיר של פחות מפגישה אחת אצל יועץ או יועצת, שבקושי ככה מצליחים רק לסרטט את הבעיה. פה אנחנו כבר מגיעים לשלבים מאוד מאוד עמוקים ומתקדמים של הפתרון, ממעגלים מאוד מאוד רחבים של האדם מול עצמו, מול השני, תקשורת, דפוסים, משקעים, המון המון, ומאוד מאוד פרקטי, מאוד מאוד ברור, פחות מחקרים ופחות מספרים, ישר קצר, קולע, מעשית. אני מדבר עם זוגות שמתקשרים אליי אחרי שבוע וחצי, או שבועיים שרק התחילו את התהליך, עם פרק 6, או שהורים לתשמע, אני לא מבין איפה זה הגיע אליי בכלל. איך אני בעצם יוצר את ההשפעה הזאת שמושכת את הרע או את הטוב? אנחנו בסופו של דבר בעולם של סיבה ותוצאה. אם יש בעיה, יש סיבה. צריכים לפרק את הסיבה, התוצאה משתנה. אז אני עכשיו אתן מספר טלפון. אני לא מבטיח שיענו עכשיו מהסיבה הפשוטה שזה גם יום שישי ושעה מאוד זה, אבל אני יכול להגיד שכל מי שעד השעה 4, היום, זה מופיע לנו במערכת בצורה מסודרת של דקה ושעה, עד השעה 4 משאירים את המספר טלפון כדי לקבל את הקורס הזה בתחילת השבוע, אתם תקבלו את זה.
0: 299 שקלים?
1: ב-290, לא 9, 290 שקלים. זה, אתה יודע מה, זה אפילו לא תשלום, זה רק דמי רצינות לוודא שהבן אדם באמת נמצא במקום הזה, שהוא מאמין בפתרון, והוא מוכן לעשות אפילו את הצעד, אתה יודע, הבסיסי ביותר בשביל להגיע אליו.
0: חברים, בשורה מטורפת, קורס ריפוי זוגי, ששווה 4,000 שקלים, רק היום ב-290 שקלים עד השעה 4 מבית הרב מנחם ישראל, אתם מכירים אותו, היה לנו תוכנית פה בשורות טובות, יחד איתי, וזה עשה הרמון פלאים, אני אומר לכם שהוא יועץ זוגי מספר אחת בישראל, הוא פשוט תותח. תרשמו את הטלפון 08-330-1500, שלוחה 3, אתם משאירים את השם, ואתם מקבלים את זה ב-299 שקלים, זה מטורף.
1: 290
0: שקלים, אני מתבלבל כל פעם,
1: תשלום אחד או שני תשלומים, זאת אומרת, אם זה שני תשלומים זה 145 שקל סך הכל כפול שתי חודשים, זה כלום, באמת, אני אגיד לך, המחיר פה הוא לא באמת, זה חינם, אבל מה, אני כן רוצה שלכל אחד או אחת יהיה את המחויבות המינימלית הזאת, באמת לבוא ולהיכנס לתהליך. עכשיו, חשוב להגיד עוד משהו, אני כן רוצה שלכל אחד או אחת יהיה את המחויבות המינימלית הזאת, באמת לבוא ולהיכנס

0: רצה. לכן נוח, מאמין ולא מאמין, היה ניסה באמצעות האמונה ההופכית להשפיע. האמונה היא כוח. אם את מאמינה שאי אפשר, אז אי אפשר, ושם נגמר הסיפור. ולכן להפך, אם את או אתה, זה גם אחד מהסודות בריפוי, אנשים שמגיעים למחלות כרוניות, חסוכות מרפא, הדרך היחידה שלהם לצאת משם, זה האמונה שאפשר. אז אני מבקש...
1: זה בשורה מטורפת, הרב מנחם ישראל, במבצע המטורף, זה 290 שקלים, קורס בריפוי זוגי, חובה, חברים. אני אומר לכם, אתם תהנו מזה, זה ישפר לכם את כל הבית. 08-330-1500, שלוחה 3.
0: להשאיר הודעה.
1: להשאירו הודעה. וטלפון.
0: מי שיתקשר עד השעה 4 יקבל מאיתנו את ההטבה הזאת, זה לא הטבה, את הסבסוד הזה. וחשוב להגיד עוד מילה, זה רלוונטי גם לזוג שטוב לו. בסוף, אם טוב, זה לא אומר שאי אפשר שיהיה
1: להמשיך את הטוב.
0: לא, למנף אותו. לפעמים ה-10%, 20% משקעים האלה מפריעים, הפיל שבחדר, לשחרר. אז עכשיו, היום הזה, זה יום של בשורה. זה יום של יציאה לדרך חדשה. זה יום של התחדשות. זה יום של אמון. זה יום של הגשמה. ולכן אני מזמין כל זוג או הורים שרוצים לעזור לאחד הילדים הנישואים שלהם, לקחת בעזרת השם את המתנה הנפלאה הזאת ולבשר אותנו עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה. איזה מדהים, איזה מיוחד, איזה כיף להרגיש טוב ביחד. וחשוב לומר עוד נקודה, הכל דיסקרטי, אפס חשיפה. אתם לא נאלצים לדבר עם אף אחד או לחשף בפני אף אחד. זה 100% דיסקרטי, 100% זמין, 100% מהמקום שלכם. והיום ספציפית גם בעזרת השם בכמעט 100%.
1: אני מקבל פה הרבה הודעות הרב שמתגעגעים לקולך ורוצים שתחזיר לפה את התוכנית של הרדיו שלך שיעזרה מאוד לאנשים. רב מנחם,
0: בעזרת השם,
1: חזור גם אלינו, גם חזור, 08-330-1500, 290 שקלים בלבד, שלוחה 3. תודה רבה לרב ישראל, מנחם ישראל, אהוב ליבי, התגעגעתי אליך מאוד, השם יברך אותך, אדון השלום.
0: שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום ומבורך.

דונה שלום. וואו, איך מהר ככה חלפה לשעה, אני לא מאמין, לא מאמין. טוב, כמו שסיפרתי לכם, בשעה הבאה הולך להיות כאן תוכנית מיוחדת עם אורחים, עם המון שמחה, עם המון כיף גדול. קחו לכם דף ועד ותרשמו, כי הולך להיות פה חגיגה גדולה. אתן לכם הרבה הפתעות גדולות. הנה אחים ניתאי ואילי צרפתי שרים לנו על אחים אנחנו.

אנחנו אחים, אני רוצה לאחל המון מזל טוב לשי עמר ושילת ששירה, סליחה, שמתחתנים השבוע. משה עמר הנסיך, אוהבים אותך, שיהיה בשעה טובה ומוצלחת, המון אהבה, ברכה, זוגיות מוצלחת. יום שני הקרוב באים בכל הכוח, שיהיה שמחה מושלמת. אמרתי את המספר כזה לאט, למה אמרנו שאמרתי את זה מהר? 08-330-1500, שלוחה 3, קורס של הרב מנחם ישראל, קורס בריפוי זוגי, במקום 4,000

5,000 שקלים, הוא עושה מבצע מטורף רק ב-290 שקלים, לא אמיתי. יום של מבצעים היום, 08-330-1500, שלוחה 3 עד השעה 4, תשאירו שם ההודעה.

שבת שלום לחבר ואח יקר יוסי קטן הנסיך, המנולן מספר אחד של ישראל, וואלה הוא תותח על חלל. יוסי קטן, תחפשו אותו, פשוט עושה עבודה מושלמת, אין עליך, שיהיה לך שבת שלום.

עד שלום לאביתר, אבי יקותיאל. לא ולבניו היקרים, לאן אתה נוסע איתם עכשיו? אבי, לאן אתה נוסע? אין כמוך, אביתר יקותיאל. האחים אילי וניתאי צרפתי באיזה שיר מצוין, אחים אנחנו. כולנו אחים, זהו, השעה הראשונה שלנו הגיעה לסיומה, שעה הבאה אתם לא הולכים לשום מקום, הולך להיות כאן חגיגה גדולה עם המון אורחים ויהיה פה הפתעות גדולות. הנה, אז השעה הראשונה שלנו הסתיימה, לא הולכים לשום מקום, חדשות, מיד אנחנו עוזרים לעוד שעה מלאה במוזיקה טובה עם דשים לבורא עולם. ביי ביי, להתראות, חוזרים מיד.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: בשבילך ובשבילי.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
0: כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו מצהיר כי כל עוד הוא מכהן בתפקיד לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. יש ביני לבין הנשיא טראמפ הסכמה מלאה בנושא. איראן פועלת להשמיד את מדינת היהודים ואני מקדיש את חיי כדי למנוע מהם לעשות זאת. דברי נתניהו בתגובה להסכם המתגבש בין המשטר בטהרן לארצות הברית. בממשל האמריקני מעריכים כי ההסכם עם איראן ייחתם כבר בשבוע הקרוב. מטיוטה של מזכר ההבנות שפורסמה בערוץ אל-ארבייה עלה שמדובר בהערכת הפסקת האש בכל החזיתות ל-60 יום ופתיחת מצר הורמוז לשייט בינלאומי בתוך 30 יום. על פי ההסכם איראן תוכל למכור ולייצא נפט והמסע ומתן בנושא הגרעין יימשך. צהל חשף כי כוחות גדולים השלימו בשבועות האחרונים מבצע בכפר דבין שבדרום לבנון, בעומק של כ-12 קילומטרים בתוך השטח וצפונית לקו ההגנה הקדמי. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי על פי הודעת צהל, הכפר שימש את ארגון הטרור חיזבאללה כתשתית מרכזית לקידום מתווי טרור ולהיערכות לביצוע ירי טילי נונטט לעבר שטח ישראל וכוחות הצבא. הממונה על יחסי החוץ באיחוד האירופי, קאיה קאלס, השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד הגזעני בדרום אפריקה במהלך פגישה עם בכירים בממשלת מקסיקו. יושב ראש ארגון הקהילות היהודיות באירופה, הרב מנחם מרגולין, תקף את ההתבטאות. קיווינו ששפה כוזבת ובוטה כזו כבר שייכת לעבר, קבורה עמוק יחד עם המורשת המפוקפקת של קודמה בתפקיד ג'וזף בורל. חבל שהממונה מוסיפה באופן ישיר שמן למדורת האנטישמיות, דברי הרב מרגולין. שני בני אדם נפצעו באורח קשה ובינוני בתאונה בין אופנוע ומכונית סמוך למחלף קיסריה. צוותים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה. זמני כניסת השבת פרשת קורח, שבת מברכים בירושלים ב-7:10, בתל אביב ב-7:27, בחיפה ב-7:21 ובבאר שבע ב-7:26. זמני יציאת השבת בירושלים ובבאר שבע ב-8:28, בתל אביב ב-8:31 ובחיפה ב-8:32. זמני יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-9:03. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: היום מידות החום רגילות לעונה, מחר שבת קודש ובתחילת השבוע הבא יהיה דומה.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל, לכל המאזינים, שבת שלום ובשורות טובות.

עושים לכם שולחן שבת באהבה, שעה שנייה לפנינו של התוכנית שולחן שבת, התוכנית הכי שמחה על הסקאלה עם האווירה הטובה והדשים שלכם, וכמו שסיפרתי לכם בשעה הראשונה, תוכנית חגיגית ומיוחדת לכבודה של תורה. אנחנו מגבירים תורה, מסמכים את הקדוש ברוך הוא, ויש לי הפתעה גדולה גדולה גדולה. נמצא איתי היום באולפן האורח החשוב, אהוב ליבי, יושב ראש מכון שס פומפדיטה, שאני קורא לו מחולל המהפכה, מחולל המהפכה של לימוד התורה והשסים וכל המיזם האדיר, כמו שדיברנו בשעה הראשונה, בראשותו של רבי שמואל עטיאס, הבעלים של נתיב החסד, שהגדיל תורה לעילוי נשמת, לעילוי נשמת אביו רבי משה עטיאס, זכר צדיק לברכה. אנחנו, יש לנו שעה שלמה עם מוזיקה טובה, עם דשים שלכם, תוכנית בסגנון שעה, סגנון מיוחד מאוד, ואנחנו כאן נראה לבורא עולם כמה שאנחנו אוהבים אותו, ואנחנו חפצים בו, ואנחנו בניך, בני רחומיך, בני אברהם אבינו עליו השלום, ואנחנו יוצאים לדרך עם מוזיקה טובה, המון שמחה, מיד נהיה עם הרב אוריאל פחים האהוב ליבנו, כאן בתוכנית יוצאים לדרך עם מחרוזת של חיים אביטל.

כמובן אתם מחייגים כוכבית 6495, כוכבית 6495, במבצע המטורף של שס פומפדיטה, ותכף נדבר על זה, 1750 שקלים בלבד, כוכבית 6495.

0: זה הזמן שלי להגיד שלום וברכה ליושב ראש מכון ש"ס פומפדיטה, מחולל המהפכה, רבי אוריאל פחימה, אהוב ליבי. ערב שבת שלום, שבת פרשת קורח, שהיה מחלוקות, אנחנו נעיף את המחלוקות מהעולם הזה על ידי הגברת התורה.
1: השם ישמור אותך הרב רונן, ערב שבת קודש, שבת שלום לך ולמאזיני.
0: אנרגיות, אנרגיות באולפנים.
1: אני רוצה להגיד, אני אתה יודע, אני לא יודע, אני יש בי בגוף ממש
0: חשמל, חשמל
1: של התרגשות, כי אני רואה מה עם ישראל באמת רוצה. עם ישראל רוצה ללמוד תורה, עם ישראל רוצה להתקדש, עם ישראל רוצה להתאר, עם ישראל רוצה לדעת תורה, להתחבר לשם יתברך. הזוהר כותב שקודשא בריך הוא ישראל ואורייתא חדו. כשיהודי מוכן למסור נפש על התורה, מוכן להתאמץ, להוסיף, להגביר תורה, התורה מוכנה להתאבד, ככה כתוב, להתאבד בשבילו, מוכנה למסור נפש בשביל כל יהודי שמוכן להגביר תורה. אז אני, הרב רונן, באמת, אנחנו עברנו שבוע שאני...
0: של אש, מה שהיה פה.
1: אתה יודע, פניתי לרב שמואל עטיאס, אני רוצה להגיד בשתי מילים. פנה אליי לפני שבועיים...
0: אנחנו בהמשך, אני רוצה להעלות אותו, אני רוצה לדבר איתו.
1: נעלות, פנה אליי לפני שבועיים הרב שמואל עטיאס. יהודי בעל הבית של ברקול, נתיב החסד, יהודי עשיר, אבא שלו נפטר לפני 30 וכמה ימים. רבי משה בן הג'ומה כוכבה, זה יהיה לעילוי נשמתו. אמר לי, הוא התייעץ עם גדולי ישראל, אני רוצה לעשות משהו שיעשה רעש בשמיים לעילוי נשמת אבא שלי. ואמרו לו, תשמע, יש משהו בדור שצריך, צריך להנגיש תורה, ופומפיטי תעשו את זה, לך תגבוש, תעשה רעיון, משהו. והוא ביזנסמן, הוא חיפש מה יעשה הכי טוב לאבא שלו, והוא עשה מעשה שמנגיש בעצם תורה לכל יהודי בכל בית בישראל. ואני פניתי אליו, היה הזכרה השבוע של ה-30, הראיתי לו מה הביקוש של עם ישראל, והוא אמר, תקשיב, אני נותן לך אור ירוק, כל יהודי שיהיה חפץ ללמוד תורה, אני מוכן לספסד לו 50%. כולם יודעים, הש"ס עולה 3,500 שקל, וזכינו להנגיש תורה לעם ישראל, אבל המחיר היה יקר, העלויות היו יקרות, ההוצאה הייתה יקרה, התפסה בדפוס ברמה הכי גבוהה שהייתה, זה היה קצת יקר. אמר, אתם הנגשתם תורה, אני אנגיש את המחיר, והוא מספסד. תקשיב טוב רונן.
0: הנה השיר הזה מוקדש לרבי שמואל חביבי.
1: הוא מספסד 1,750 שקל מכל ש"ס. עלות הש"ס 3,500. הוא מספסד 1,750. נשאר סך הכל לשלם 1,750 שקל.
0: הוא משלם את הצד השני.
1: אתם את הצד השני. אפשר עד 10 תשלומים, חייגו עכשיו,
0: כוכבית 6495, מחכים לכם טלפנים, טלפניות, שיקבלו את השיחות שלכם, ויתנו לכם שירות, ועדיבות, וכמובן משלוח עד הבית. תקשיב שנייה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, בוא ננמיך שנייה את המוזיקה. תקשיב, אנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה לעולם התורה. נרדפים בחורי ישיבות, המצב באמת, רדיפת התורה, ואת החושך, מסלקים על ידי הגברת אור. כמה שיותר אור התורה, כמה שיותר אור התורה, ככה אנחנו מגבירים את ה, את ה, את ה, את האור בעולם הזה. וזה המעשה האדיר הזה שעשה רבי משה בשביל להנגיש לבני תורה, לבחורי ישיבות, לכוללים, לאברכים, להגדיל את התורה על ידי השס המדהים הזה, שאנשים פשוט, בזכותכם אנשים רואים אותי ברחוב, הרבי אוריאל, מברכים אותי, אומרים לי, תשמע, הבאנו את זה, ראינו ברכה, הילדים לומדים, נהיה אוויר קדושת קדושה אחרת בבית. זה,
1: אני,
0: זה,
1: אני
0: זה, זה משהו אדיר
1: מהשבוע,
0: כן.
1: פנה אל היהודי שלומד חוק לישראל בבוקר אחרי התפילה, יש לו כמה דקות לומד חוק לישראל, ושם בחוק לישראל היה כתוב עיין בגמרה בקידושין בדף למד, והוא אומר לי, תשמע, אני לא מבין גמרה. באותו יום הוא הזמין את השס במחיר מלא, הוא שם 3,500. וואו. מלפני איזה 3 שבועות הוא אומר לי, באתי לבית, פתחתי את הגמרה והתחלתי ללמוד, והתאהבתי בגמרה. אומר, התחלתי ללמוד גמרה. אני רוצה, אני רוצה להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא.
0: תודה.
1: זה לא פשוט. תדע לך שאנחנו, הרבה מים עברו בנהר בשביל להוציא את הספרים האלה לאור, שיהיה תורה טעימה, שיתאמו, וראו כי טוב השם, והתורה תהיה מתוקה מדבש. זה עבודה מאוד קשה, ובסייעתא דשמיא, אחרי שזה יצא, גם היה לנו חששות, והושקע בזה הרבה כסף והרבה פטרונים, וחיפשנו איך, וברוך השם, אני מודה לקדוש ברוך הוא, שזה פגע בול בנפשות של עם ישראל, בנשמות של עם ישראל, קטן וגדול, מילדים בגיל 8-9 שמחורים ללימוד גמרא, עד לאנשים מבוגרים, נהגים, בעלי בתים, בעלי עסקים, שרוצים לחטוף תורה בזמן שיש להם הפנוי, ויושבים ולומדים תורה. וזה המטרה של לשמה הוקם המקום הקדוש הזה, מכון פומפדיטה, שכל יהודי יהיה לו נגיש. תחייגו עכשיו, תנצלו את זה. אני תפסתי את שמואל, את רבי שמואל, תפסתי אותו מה שנקרא בזקן, ואמרתי לו, רבי שמואל, אתה בטוח בטוח, זה אנחנו הולכים לעשות מהפכה עולמית, שכל יהודי יוכל ללמוד תורה. הוא אומר לי, יש לך אשראי שלי, לך, שו, תעשה, תהפוך את העולם, שכל בית בישראל יוכל ללמוד גמרא. ואחרי זה נזמין אותו לסיומי מסכתות ולסיומי השס שנה הבאה, בעזרת השם.
0: כמה הגברת תורה, כמה הגברת. אנחנו נסלק את החושך של רודפי התורה על ידי הגברת התורה, על ידי עוד דף של גמרא, על ידי עוד הדף היומי, על ידי עוד לימוד תורה. איזה מצב רוח פה.
1: חייגו עכשיו, תחייגו עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495.
0: 1,750 שקלים, 20 כרכים של ש"ס.
1: בלבד, אפשר עד עשרה תשלומים.
0: אין לנו אווירה שמח באולפנים.
1: אפשר עד עשרה תשלומים. ואני רוצה להגיד לך, הרב רונן, תוריד את המוזיקה ברשותך, טיפה.
0: אין לנו קצת קצב ושמחה. השמחה תחייך. השמחה תחייך.

0: רוצה להגיד
1: כן
0: לך.
1: הרב, כן הרב.
0: אני רוצה להגיד לך הרב רונן, כן. הרבה שאלו אותי, זה אותו שס או שקטנתם או שעשיתם בקריחה רכה? אותו שס, אותו דבר של מהדורת הטייס, לא תדעו שזה של מהדורת הטייס, דף בפנים שהוא מודפס השמות לילוי נשמת. זה אותו שס בדיוק, אותו גודל, 31 על 24, זה השס הגדול בקריחה קשה ב-20 כרכים, אפשר עד 10 תשלומים, זה חטוף ואכול, חטוף ושתה. ככה גמרא אומרת, בתורה.
1: כוכבית 6495, מספר, חבר'ה, הוא לא נתן לנו פה הזדמנות לתת 10,000 שסים, הוא נתן מספר מוגבל של שסים, אז המלאי באמת מוגבל, והחכמים כבר, ברוך השם, במהלך השבוע אלפים, אלפים שכבר רכשו ונהנו ולקחו את ההטבה הזאת, אז תהיו אנשים חכמים ותרוויחו את זה, 1,750 שקלים, שס מפואר, שס פומפדיטה הכי מדובר, גדולי הרבנים המליצו על זה, אולי אנחנו נשמע בהמשך איך מדבר על זה הרב יגאל, הרב יצחק יוסף, הינוקה, הרב מזוז, כולם ראו את זה וגמרו את העלל על השס המדהים הזה.
0: אני רוצה להגיד לך שהייתי אצל גדולי ישראל מהחידה, הרב ישראל, הרב ישראל אברג'ל, הוא קנה שתי שסים, אחד נמצא אצלו במשרד, הוא לומד מזה, ואחד נמצא בבית מדרש, ואחרי זה חשבתי שהוא, אתה יודע, הוא רצה לחזק אותי, אז הוא אמר לי, זה פגשתי אחד לתלמידים שלו, הוא אומר לי, אתה מפומפדיטה, נכון? הוא אומר לי, אני רוצה לספר לך שהרב יש לו את זה במשרד, משתמש בזה כל יום, גדולי ישראל, ובעלי בתים, ואנשים שלומדים בזה ביום יום, ואני רוצה להגיד, אני רוצה לספר סיפור, אבל לפני כן, לפני כן, אני רוצה להגיד למאזינים, היום יום קצר, ואנחנו רוצים בעזרת השם להספיק לענות לכולם. תבואו מוכנים, יש לכם שאלות, תקשיבו לשידור, אני עונה, אשתדל לענות על הכל, זה 20 קרחים, קרחה קשה, עם ביור בצד, מנוקד,
1: מתאים
0: בשפה
1: לבני
0: קלה.
1: תורה ולאברכים, אני ראיתי מישהו שמתקשר שואל אותך, בני תורה, גם אברכים, בחורי ישיבות, זה לא שס לבעלי בתים, בעלי, זה יותר
0: גם
1: קל
0: לבעלי בתים,
1: נכון.
0: גם לאברכים, סליחה, בעלי בתים וגם לאברכים,
1: נכון.
0: זה מותם לבעלי בתים וגם לאברכים,
1: לילדים,
0: כל
1: לילדים.
0: אדם
1: לילדים.
0: יכול ללמוד מזה, זה 20 קרחים, מנוקד, הביור נמצא מסביב לדף, הגמרא במרכז העמוד, מסביב רשי ותוספות, מסביב לזה נמצא ביור שהוא מצד אחד מתומצת מבלי לפגוע בהבנה, אתה יכול ללמוד כל סוגיה בשס בהבנה מלאה, כמובן כמו שאמרת עם המלצות של כל גדולי ישראל, גם שחתומים וגם שבאמת לומדים מזה. אני רוצה לספר לך סיפור, רב רונן, אתה יודע,
1: אני אוהב סיפורים, אני אוהב סיפורים, תספר לי דברים שמחממים לי את הלב.
0: חייגו בינתיים,
1: כוכבית 6495, מחכים לכם שם, צוות גדול של טלפניות, תרוויחו את זה בעזרת השם, השמחה תחייך.
0: כוכבי 6495, בעזרת השם כולם יקבלו מענה בלי נדר, ויש לכולם, בעזרת השם יהיה לכולם. הוא נתן לי, אני אומר לך, אני אומר את זה בתחיל אורחים או על גלי היתר, הוא נתן לי אור ירוק, אמר לי תאכיל תורה, אם אפשר להאכיל תורה לכל יהודי. אני רוצה לספר לך סיפור על יהודי שפגש אותי, סיפרתי לך את זה פעם באישי ואולי גם בשידור, יהודי שפגש אותי לפני כמה חודשים טובים, שהבן שלו היה העיפו אותו מהישיבה. הוא קיבל איזה נזיפה מאחד מהמלמדים, והוא הלך, אמר לראש ישיבה, ואותו רם אמר, או הבן שלך, או הילד הזה מכילה, או אני נשארים בישיבה. ובחרו בילד, הוציאו אותו מהתנועה, והילד כל כך נפגע. וזה לצערנו הרב, זה קורה. והילד היה בבית שבועות, אם לא חודשים, לא מוכן לשמוע על שום ישיבה, וגם לא מוכן, לא רוצה לראות, חוץ מכבודה של תורה, הוא אומר, לא רוצה לראות גמרא, לא רוצה לראות תלמוד, לא רוצה כלום, שום דבר, תן לו לישון, לאכול ולשחק עם החברים בחוץ. היה לו פגיעה בנפש.
1: וואו.
0: והיה צריך משהו שירים לו את הביטחון, וניסו משחקים, מתנות, הפתעות, כלום. זה האבא מספר לי. והוא קנה לו את השס פומפדיטה כמתנה ככה להחמיא לילד הזה, להרים לו את המצב רוח. והילד אמר לו, אבא, תשחרר אותי, אני סיימתי, מה שנקרא. האבא אמר לו, אני מתחנן אליך, דף אחד של גמרא. דף אחד של גמרא. תלמד דף. אני אבקש מאחד מהישיבות שיש פה ליד הבית שיבחנו אותך על הדף. ואולי בעזרת השם, מקום חדש, משנה מקום, משנה מזל, תרים ירום מזלך על הקדימה. הילד הזה למד שלושה דפי גמרא, שלושה דפי גמרא, ממסכת גיטין, מפרק שני, הוא למד שלושה דפי גמרא, ועד שהוא ידע אותם בעל פה.
1: עבד עברי, מה מדבר?
0: הוא למד עד שהוא ידע אותם בעל פה. והאבא ביקש מאחד הראשי ישיבות של ליד הבית שלו, הוא אמר לו, אני מבקש ממך, תבחן את הבן שלי, תרחם עליו, אני לא יודע כמה הוא יודע, כי אין מי שילמד איתו, אני בעצמי לא לומד, אין מי שילמד איתו. הראש ישיבה למד איתו, בחן אותו, הוא קם ונשק אותו על הראש, הראש ישיבה, אמר לו, תספר לי מאיפה למדת את התורה הזאת, את הגמרה הזאת. אמר לו, אני אגיד לך את האמת, הוא גם קצת התבייש, אמר לו, תשמע, אני נעזרתי בגמרה פומפדיטה. אמר לו, תדע לך שהרבה בחורים שלומדים פה בישיבה תחת רמים,
1: וואו,
0: לא יודעים ככה גמרה. אמר לו, אני רוצה להגיד לך שהגמרא הזאת שלמדת כל כך ברורה, הסברת את זה כל כך יפה, כל כך מתוק זה היה. אז הוא שימח אותי, הוא חזר אליי חזרה אותו יהודי, אמר לי, תדע לך, אני רוצה לספר לך שהילד שלי זירים לו את כל הביטחון העצמי. הוא הלך, עכשיו הוא יודע, הוא הפך להיות חלק מהישיבה, חלק
1: בלתי... יעילו שם, פתאום החברים מעריכים, פתאום אומרים...
0: עלה לו כל הביטחון חזרה, וברוך השם היום...
1: כוכבית, 6495, כוכבית, 6495, יפה ותמה תורת אמימה, אין על התורה הקדושה שלנו, בזכות התורה, גונה מגנה ועצולה מצלה, אף אחד לא יוכל עלינו.

0: הרב אוריאל, איזה יופי, אני מבין שיש לחץ אדיר על הקווים, אנשים חכמים, מתקשרים, מחייגים, זוכים להכניס את הברכה הביתה, כוכבית, 6495. תקשיב, התוכנית שלי, הרב אוריאל, זה תוכנית של דשים, אז אני רוצה היום שכל אלה שקונים את השס, אתה נותן לי את השמות שלהם, ואנחנו נפנק אותם פה בדש, הם נותנים דש לקדוש ברוך הוא, דש לתורה, היום זה תוכנית של דשים לתורה הקדושה. משפחת ברוכיאן מיד בנימין אשריכם, משפחת ושדי מבני ברק, יישר כוח, דש לתורה, דש לבורא עולם, לקחו שתי שסים.
1: משפחת בן חמו מפתח תקווה,
0: כל הכבוד,
1: כל הכבוד, אברהם חזן מירושלים, הקנזרי יעקב מיבנה, בנימין חן מלעד,
0: כל הכבוד, כל הכבוד,
1: עטיאס אופרה מרחובות,
0: 1,750 שקלים בלבד, ועשרה תשלומים,
1: רבקה חכה מנתב,
0: עם משלוח עד הבית,
1: אשר חדד מדבריה, אל מליח יעקב מבית שען, יוסף שבו מראשון לציון,
0: כל עם ישראל, אני רוצה שתקרא את כל 8 מיליון הישראלים,
1: 6495, כוכבית 6495, אנחנו עושים מהפכה של תורה לכבוד השם, אין לנו כלום חוץ מהקדוש ברוך הוא והתורה בעולם. אם לא נקדיש מעצמנו את התורה, את הכוחות שלנו לכבוד השם יתברך, התורה מיישרת מידותיו של האדם. כך סיפור, סיפור לפני חודש וחצי, חודשיים אולי, פנתה אל האישה, אמרה לי שלום,
0: כוכבית 6495, כוכבית 6495,
1: שלום וברכה, חודש וחצי, חודשיים אולי, אולי אני קצת, פנתה אל האישה, היא שמעה אותי בתוכנית והטלפון היה, הרב אפשר להתייעץ, אני אומר, טוב, שמחה רבה, אם אני יכול לעזור, בשמחה. יש בעלי, יש לו מידת הכעס, מה אני יכולה לעשות נגד מידת הכעס? אמרת, תקשיב, איזה שאלה, איזה שאלה, נפלת עליי, השתבח שמו לעד, אני, איך אני יכול לעזור למידות של בעלי? אני יכול רק לייעץ לך דבר אחד, מהמקום שלי, הקטן. אני יכול רק לייעץ לך דבר אחד. כל התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בעולם הזה, יש לה מטרה אחת, ליישר מידותיו של האדם. אם האדם לומד תורה, הוא הופך להיות מסכוכית ליהלום. את רוצה שהבן אדם יתיישר? בלי לדבר איתו, לא לקרוס עליו, לא להעיר לו, לא לשום דבר.
0: מי לא דף גמרא?
1: מי לא ללמוד תורה, ותראי איך התורה מיישרת מידותיו של אדם. ילמד אותו איך לדבר, איך דרך ארץ, איך כבוד, איך גאווה, איך מתעסקים בשנאה, בתחרות, כל המידות. היא קנתה לו שס פומפדיטה, מתנה. אמרה לו כך, מתנה, אני נתתי לך מתנה? זה היה לפני שבועות, חג שבועות. אני נתנה לו מתנה חג שבועות. היא אומרת לי, תקשיב, אני לא יודעת אם זה קסם, לא יודעת מה זה, אבל הבן אדם נהיה רגוע. אמרתי לה, תקשיב, לא, את באמת, את רצינית? היא אומרת לי, תקשיב, נכנס בו משהו, זה התורה, זה האור, אותיות שבה, אותיות מחכימות, האותיות, המאור שבה.
0: מחזירה לה, המאור
1: שבה, מחזירה לה מוטב. תודה לשם יתברך, כוכבית 6495, עד חצי שעה לפני שבת.
0: אני מקבל על עצמי יחד איתך, בעזרת השם, בסיום התוכנית, אנחנו נצעק פה מזמור לתודה.
1: יחד.
0: על אלפים אלפים שרוכשים גמרא ומגבירים תורה, ברוך השם, בעזרת השם. הנה יפה ותמה, תורה תמימה. יא ריבון עולם, הנה משה חבוש היחד עם סרולי נתנאל. תן לי עוד דשים, תן לי עוד דשים לאנשים שזכו.

0: תן לי את השמות, דש לתורה, דש לבורא עולם.
1: קהילה, בית כנסת, ועזרא יצחק וצור יצחק. חזקיה יאיר מבני ברק, גל מגן ממבועים, אבישי אונקו מבאר שבע, פרץ יוסף מאלעד, עוז אברהם מאשדוד, שמואל ברלב מירושלים, לשם
0: אין
1: יחוד.
0: אין עליכם אשריכם חנות, צדיקים,
1: לשם
0: צדיקים.
1: לשם יחוד קיבל על עצמו את זה, אני זוכר אותו, אני דיברתי איתו. לשם יחוד חנות, הנה נפרסם אותו גם כן, בקריית גת, שנקראת יפה. לשם יחוד של תשמישי קדושה וספרים.
2: יפה.
1: אמר לה, אני לא קונה לחנות, לחנות אני אקנה במחיר מלא, אני רוצה לקנות לעצמי ללמוד,
2: וואו,
1: והרבה זמן אני מחפש את זה. מדמוני שלום מבני ברק, ציון קדוש מנתיבות.
2: כל הכבוד,
0: כל הכבוד, אשריכם ישראל. רוכבית 6495, אנחנו נחולל את המהפכה, נראה לבורא עולם כאן, אנחנו אוהבים את התורה

0: 94, 95, כוכבית, יש עכשיו
1: יש פנים לחץ על הקווים, אבל פנויים. כן, יש
0: כרגע. כוכבית 64, 95, בעזרת השם, תנציחו את זה, עד שבועיים מגיע בעזרת השם עד הבית, כולל משלוח במתנה, עד הבית, 1750, במקום 3,500, אני מספר למאזינים שהצטרפו עכשיו, כל יהודי שרוצה לרכוש שס פומפידיטה, שס מבואר, עם ביור על הדף עצמו, אני רוצה להגיד, אין שס רגיל במחיר הזה. שס מבואר עולה פי ארבע מזה.
2: נכון.
0: זה מחיר שאי אפשר לתפוס אותו, גם 3.5 זה זול, 3,500 זה גם זול. בא יהודי עכשיו, רב שמואל אטיאס, מקדיש לילוי נשמת אביו, רבי משה בן הג'ומה כוכבה, 50% מעלות השס הוא משלם, 1,750 הוא, 1,750 אתם משלמים. סך הכל, אפשר לחלק את זה בעשרת השלומים. 175 שקל בחודש, מגיע אליכם כולל משלוח עד הבית.
2: רק שהם יבינו שזה מחיר חד פעמי, זה לא יחזור על עצמו. זה כרגע רבי שמואל אטיאס, הבעלים של רשת נתיב החסד. אבא שלו נפטר, היה איש שמזכה את הרבים. אני שמעתי השבוע שסיפרת אצל עמי מימון שהבן אדם היה על כיסא גלגלים הולך ללמוד הדף היומי עד יומו האחרון. אמר, אהבת התורה שהייתה בו, אמר הבן שלו רבי שמואל אטיאס, אני רוצה להגביר תורה, זה יהיה לעילוי נשמתו, כי הוא כל כך אהב את התורה.
0: אני רוצה להגיד לך מכתב שהרב עובדיה כתב, מכתב, אני לא יודע כמה הוא פורסם, אבל יש לי אותו, מכתב שהרב עובדיה כתב, ושאלתי את זה את הרב יצחק יוסף, הוא חתם, אמר לנו, הרב עובדיה כותב, אנשים לפעמים מחפשים לעשות לילוי נשמת, מקדישים ספר תורה. הוא אומר, ספר תורה נמצא בארון, יש בבית כנסת 6, 7, 8, 10 ספרים, עד שיוציאו את הספר פעם בחודשיים. הוא אומר, תקדיש ספרים. הרב עובדיה כותב, עדיף להקדיש ספרים לילוי נשמת מספרי תורה. עדיף להקדיש ספרים, למדו בזה, יש בית מדרש, לומדים 300 איש, פנו אליי עכשיו, בלז, בלז, פנה אליי בלז, בית מדרש, לומדים שם 1,000 איש באשדוד. בלז, כן, בלז. 1,000 איש לומדים שם בבית מדרש מדי יום. אתה יודע איזה זכות, אתה מכניס כזה דבר, אתה יודע איזה זכות, אתה מכניס לבית שלך, אתה יודע איזה זכות, יותר מספר תורה, אומר הרב עובדיה.
1: מה אהבתי תורתך, חפצני?
0: כוכבית 6495.
1: אין לי עוד דעשים של אנשים שקנו.
0: כוכבית 6495, בעזרת השם, מגיע כולל משלוח עד הבית, לא צריך להרים, לא צריך לסחוב. אני אומר, דשים, בבקשה, בעזרת השם יתברך, קדוש ברוך הוא, משה אלוני מאשדוד, כהן יצחק מתל אביב, נתנאל קלף מאלעד, ישראל איך מבית שמש, שמרית יפרח מנתיבות, יניב בתיתו מאביבים, ציון מנחם, תודה רבה אביבים, בצפון, ציון מנחם אלעד, גולדשמיד,
2: כל שם שאתה אומר פה בא לי לבכות, איזה עם ישראל,
0: איזה עם ישראל, ממושב ישרש,
1: כפיים לעם ישראל,
0: קלפש שלמה ממושב כסלון, יצחק לוי מאפולה, מנחם מנדל הרצל ממושב ארבל, אברהם אוחנה מקריית אתא, דמרי אריה, כוכבית 6495.
1: כוכבית 6495, תכניסו את הברכה לבית. אני רציתי לספר, רבי שמואל אטיאס הוא איש עמיד מאוד, יכל לילוי נשמת אבא שלו לתרום בית כנסת שלם, לתרום ישיבה. אמר, אני רוצה להגביר תורה, כמה אנשים שיקחו שס, אני מממן 1750 על חשבוני, בשביל שעוד יהודי ילמד תורה, עוד יהודי, מה אהבתי תורתך, הרב פחימה.
0: הרב רונן, אני רוצה להגיד לך תודה, אתה איש ששותף מלא, שותף מלא, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה נחשפת לאנשים שלומדים פומפידיטה?
2: בוודאי. פוגשים אותי אנשים, אומרים לי, תשמע, נכנס אור לבית, אמא יכולה ללמוד עם הבן, איפה שמעת כזה דבר? אמא תופצת את הבן שלה והוא מסביר לה כל כך יפה, היא רואה בפירושים, בוא נשמע קצת, נתרגש מהשיר.

0: רקע הצלילים המרגשים האלה, אהבת התורה, על ידי הגברת התורה, אנחנו הצולה מצלה והגונה מגנה והצולה מצלה, אנחנו יכולים להיפטר מכל אויבינו. הקדוש ברוך הוא שרואה שעם ישראל איתו באש ובמים, ובמיוחד עכשיו שיש רדיפת תורה כזאת גדולה. איזה רדיפה, אני רואה כל יום סרטונים איך עוצרים בחורי ישיבות.
1: לא, עזוב, אני רוצה ללמד זכות. יש תינוקות שנשבו, אנשים לא יודעים מה הערך של התורה. אני גדלתי בצפון, בפריפריה. לא כל יהודי שגדל בבני ברק, ואני אומר את זה בנחשף לאנשים שלא שומרים תורה ומצוות, ולא כל יהודי שלא שומר תורה ומצוות נחשף ליהודי חרדי. אולי המשפט ששמעתי הכי הרבה בחיי עם בן אדם שלא שומר תורה ומצוות, אתה חרדי שונה. אמרתי לו, אני לא חרדי שונה, אני אותו חרדי, רק פשוט אתה מכיר רק אותי, ואת השאר אתה מכיר מהתקשורת. אז אנחנו מלמדים עליהם זכות, הם לא יודעים. אבל אנחנו מצד שני נגביר תורה. הרב פינקוס כותב, למה ביום כיפור כל אלה שמדברים עלינו, מדברים במהלך השנה, באים להתפלל? אתה יודע למה ביום הכיפורים הם באים, ובנעילה כולם באים? או שיש לי יהודי מקרמיאל שכמעט
0: כל האתאיסטים הכי גדולים,
1: אמרתי לו, תבוא תגיד בכיפור בנעילה 10 דקות. אומר לי, לא מוכן, אוכל, מה בא לו? בסוף הוא בא. אמרתי לו, למה באת? אומר לי, לא יודע, משהו משך אותי. אתה יודע מה משך אותם? כותב הרב פינקוס, שברגע בשעה שאנחנו מתחזקים, אנחנו, כלל ישראל הוא אחד.
0: אדם שיושב ולומד מה, הוא לא יודע מה זה פועל.
1: אנחנו לומדים תורה, מתחזקים בעירת שמיים, זה שואב, כמו שואב אבק, את כל המסביב. אז זאת אומרת, מי השם? לפעמים אנחנו השמים. עכשיו אנחנו נתחזק.
0: אנחנו מחלישים את התורה, זה מחליש אחרים. אתה קולט, אבל אנחנו מוסיפים תורה, זה מגביר.
1: מוסיפים תורה, אנחנו פוגעים בכלל ישראל לטובה.
0: אתם נותנים היום דש לבורא עולם, דש לתורה, דש לקדוש ברוך הוא.
1: חייגו עכשיו.
0: אבא תתה, אנחנו אוהבים אותך, אנחנו מגבירים תורה. גם בן אדם שלוקח את זה ונותן את זה למישהו אחר שילמד תורה, יש לו את הזכויות הגדולות האלה, כוכבית 6-4-9-5.

0: זה משה דואק עם כי יש שמירה שבת. אך כמה טוב להיות יהודי. שבת, תפילין, תורה, תתה תודה. תתה תודה רבה על כל הזכויות שנתת לנו. ברוך שלא עשני גוי, שעשני יהודי, שיש לי את הזכויות האלה. איזה תתה תודה, כוכבית 6495, בואו נשמח את הקדוש ברוך הוא.
1: אני רוצה להגיד למאזינים שלא שמעו. שמואל עטיאס, רבי שמואל עטיאס, לעילוי נשמת אבא שלו, מנציח כבר מאות שעשים, אני לא רוצה להגיד מספרים, אבל הוא אמר, אתה מקבל ממני אור ירוק, כל יהודי שרוצה ללמוד תורה, תן לו שס ב-50%. אני משלם 50%, הוא ישלם 50%. אין שס, אתה יודע כמה חתנים השבוע זכו לקבל שסים? פנתה אליי קלה בדמעות. אומרת לי, תקשיב, אני לא היה לי כסף לקנות לבעלי שס. שבוע, סיפור מהשבוע. לא היה לי כסף לבעלי לקנות שס. ולא קניתי לו שס, לא באירוסין ולא בחתונה. ועכשיו אני רוצה לקנות לו. עכשיו זה מתאפשר לי.
0: חברים,
1: יש דבר יותר מזה?
0: אתם גם תקחו את זה, יש חתונות, יש צמחות, קונים שס. קחו, בואו תנצלו את ההזדמנות הזאת. 1750 שקלים. לא תמצאו את זה בשום מקום. כוכבית 6495.
1: פנתה אליי אישה השבוע. הנה, נגיד את השם שלה. קוראים לה בלה פחימה. בלה פחימה, אני זוכר אותה כי אני גם פחימה. נכון. היא גרה בהרצליה או ברעננה, משהו כזה. היא לפני
0: קשר משפחתי.
1: שנתיים או שנה וחצי קנתה שס. הבת שלה הייתה רווקה. אמרה לה, אני קונה שס לחתן, אני מכינה את הכלי לקראת הברכה.
0: כמו הסגולה של
1: הטלית. נכון, אני מכינה כלי לקראת הברכה. אמרה לה, אני רוצה לספר לך שהבת שלי התחתנה. והיום אני קונה עוד שס ותתרום אותו. שים אותו באיזה בית מדרש, לזכותה. אתה יודע כמה סיפורים אנחנו עוברים ביום יום, אבל זה הזמן. חייגו עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495. תגבירו תורה בבית אצלכם, בבית מדרש שלידכם. תגבירו תורה לכל יהודי. אגב, גם המשניות, גם המשניות, הוא סבסד גם את המשניות, לא דיברנו על זה, אבל המשניות זה ממש לקראת הסוף, כי הדפוס היה מוגבל. התפיסו 1,000 משניות לעילוי נשמת אבא שלו, שעולות 1,000 שקלים. כולם יודעים, לכו לכל חנות ספרים, תשאלו כמה זה עולה, כולם יודעים. המשניות 1,000 שקל, השס 3.5. הוא מספסד גם את המשניות במקום 1,500 שקל. והשסים במקום 3,500 זה 1,750, זה משהו שלא נתפס. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. אני באמת מתרגש, כי
0: אני אף פעם לא ראיתי אותך ככה, הרב אוריאל. באמת, אני רואה את האור על הפנים שלך, את ההתרגשות, אתה מרגש אותי בכל שם שאתה מזכיר פה. זה מרגש אותי, זה אומר, תראו מה זה עם ישראל, על ידי יש תחנות רדיו שרק דברים לבטלה וכל מיני תרבויות יוון. פה, רדיו קול ברמה, קול התורה, מרן, תתה, אבא שבשמיים, מרן מסתכל מלמעלה, אומר, תראה איזה הגברת תורה יש ברדיו הזה, תראה כמה יהודים מחייגים, אני לא אמרתי, השבוע מה שהיה, יום שישי שעבר, והתוכנית אצל עמי מימון, ההיענות האדירה, זה היה מטורף. רגע, בוא נתרגש.

0: אני רואה אותך על רגע השיר הזה, את הדמעות שלך, את ההתרגשות שלך. חברים, אתם מרגשים אותנו. עם ישראל, מאזיני כל ברמה, אתם מרגשים אותי. אתם מרגשים פה את אוריאל פחימה. אתה יכול לדבר או...
1: אני רוצה להגיד לך שאולי אחד הדברים שהכי קשים היו לי בפטירה של מרן. היינו כבר לקראת, אני מדבר איתך לפני 10 שנים בערך, היינו לקראת ההוצאת הכרך הראשון. ופספסנו את מרן בהסכמה שלו בחודשים, כאילו זה לא חודשים, שנה, שנתיים. זה אחד הדברים שהכי קשים לי, שפספסנו את מרן. נכון שכל הילדים שלו חתומים בהסכמה על השס.
2: כמה הוא היה שמח אם הוא היה רואה
1: את זה. כמה הוא היה שמח, אתה לא מבין כמה מרן רצה שהתורה תהיה ברורה לכל יהודי, כמה מרן נלחם להנגיש את התורה לעם ישראל, וזה היה אחד החלומות שלי, זה לתת למרן ספר שהוא יגיד לי, זה משהו שעשית טוב לעם ישראל, אני רוצה, רציתי לקבל את הנשיקה הזאת ממרן, ולצערי לא זכיתי בנושא הזה לקבל את הנשיקה ממרן, אבל אני בטוח שמרן מלמעלה שמח על הדבר הזה, כי בזה הוא נלחם. מרן הנגיש, שימו לב, כל ספר שתפתח של הרב עובדיה, מהעומק של העיון שבו, יש בו בסוף תורה פשוטה לכל יהודי, להנגיש תורה לכל בית בישראל. ואני שמח, אני מודה לבורא עולם, אני רואה מה קורה, אני רואה את המאזינים כמה הם צמאים ללימוד תורה, ואני שמח ומודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הזאת שהוא שתל אותי להיות חלק מהדבר הגדול הזה, שעכשיו כל יהודי יכול ללמוד תורה, חוץ מזה שהתורה מונגשת, המחיר מונגש, במקום 3,500, בסך הכל 1,750 שקלים בלבד, כולל משלוח עד הבית. חלקו את זה ב10 תשלומים, חייגו עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495, ולא נשאר לי להגיד אלא תודה רבה לבורא עולם על הזכות שהוא שם אותי במקום הזה להיות שדר שלוחא דרבנן, ממקום למקום להביא תורה, להכיל תורה לעם ישראל. ברוך השם, זה הזכות שלכם, הזמן של עם ישראל להתחזק. אנחנו כנגד אומרים פן ירבה, אנחנו נגיד כן ירבה, להרבות תורה בעם ישראל. כוכבית 6495, כוכבית 6495. אם התקשרתם בעזרת השם יחזרו, אם אתם רוצים תנדנדו להם עד שיענו לכם, אבל בטוח שתחטפו ואל תשאירו שס אחד על המדף במחסן.
0: בעזרת השם אנחנו נגביר תורה, כוכבית 6495. ריגשת רבי אוריאל, ריגשת עם סיפורו של מרן. תן לי דשים, תן לי דשים לתורה, תן לי עוד אנשים.

0: מאלעד.
1: כל הכבוד.
0: אושר אטון מפר דפנה.
1: שקויר.
0: אריה אלימלך מבני ברק.
1: אשריך.
0: קורי אמירן מאחיעזר.
1: אין כמוך.
0: משה זן מצפת.
1: כל הכבוד.
0: אברהם פולצ'ר מ...
1: היי, תורה, תורה, תורה.
0: קריאת שמואל. חגית מבית הרלית. אופרה חורי מאופקים. מנתיבות, מכילה. עם ישראל. אני רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, תדע לך שזה לא ברור, אנחנו לא מוכרים
1: משחקים, לא מוכרים
0: קררים, זה
1: לא,
0: זה תורה, ועם ישראל מצביע ואומר, אני רוצה, תורה, תורה, קדוש ברוך, אני בטוח שיש רעש בשמיים, אני בטוח שעכשיו יש רעש בשמיים, המלאכים רוקדים, התנאים והמוראים רוקדים, רוצים ללמוד את התורה שלנו בכל בית ישראל.
1: אז בואו נרקוד איתם ביחד! שישי אותה דרך אל השקר, היי הרב פחימה, איזה אש של תורה!

0: בין כל השאלות אתה תמצא תשובות, יש לי את הכבוד ואת העונג הגדול. זכינו בשעה טובה, הנה תפסנו את רבי שמואל עטיאס, הבעלים של רשת נתיב החסד, שמחולל את כל המהפכה הגדולה הזאת. ערב שבת שלום רבי שמואל, אני מצטער שאני ככה מפריע לך, אני יודע שאתה איש עסוק, אבל בגלל המיזם האדיר הזה שאתה עושה פה, יש לנו את הכבוד ואת העונג. רק שתספר לנו ככה בקצרה על, על, על האבא היקר זיכרונו לברכה רבי משה, ועל כל המיזם הענק הזה של הגברת התורה.
1: אני שמח מאוד מאוד על ההיענות הגדולה שאנשים מצטרפים ללימוד דף היומי, ללימוד הש"ס. אני רואה את ההיענות של אנשים שהם קונים את הש"ס, ואני שמח שאנחנו מצליחים להנציח דבר אחד מאבא שהוא הספיד על הדף היומי עשרות שנים, לא החסיר מעולם את השיעור של הדף היומי, גם בחתונות של הנכדים, באירוסים, כולם ידעו שהוא מגיע אחרי הדף היומי, וזה היה חלק מהרעיון, מאחד הדברים שלו, להנציח, ואני מה זה שמח ומתרגש על הדבר הזה, על הענות הגדולה של עם ישראל, זה לא יאומן באמת, איך עם ישראל מחבק, אני פוגש אנשים ושואלים אותי, מה השם של האמא, אנחנו רוצים ללמוד עילוי נשמת אבא.
0: וואו, מרגש. ממש שמואל, באמת, זה מדהים, ובאמת זה מיזם שאני חושב שלא היה בהיסטוריה פה, באמת, בעולם החרדי, להנגיש ככה תורה לכולם, וזה יש לך זכויות גדולות, אני מקנה בזכויות שלך רבי שמואל, וגם בזכויות של האבא היקר, תראה כמה הגברת תורה, אנחנו כבר במהלך של שבוע מתחילת הקמפיין, והמונים, כן, המונים.
1: זה משפט של אבא תמיד שהוא היה אומר, אדם קובע את הזמן, לא הזמן מנהל את האדם. אדם מנהל, שאני הייתי אומר לאבא, אבא, אין זמן, היום לא מספיק. הוא אומר, היום מספיק להכל, תלוי מה אתה שם בסדר עדיפות. אם אתה שם את הדברים החשובים, אז יש לך זמן להכל. ובאמת אבא מעולם לא הפסיד לא תפילה, לא נט, לא דף היומי. הכל היה אצלו מדויק.
2: אשריך, רבי שמואל, אני רוצה, באמת, זה הזדמנות ככה ש... עלית לשידור, אני רוצה להודות לך, כי אולי אני נחשף למאזינים ולרוכשים וללומדים החדשים שמצטרפים מדי יום ללימוד הש"ס, וכולם אומרים לי, תמסור לשמואל ממני אישית, אני מרחוב, תמסור לשמואל, הוא מכיר, אבא שלי מכיר, גיס שלו מכיר אותי, גדי מכיר אותי. אני רוצה להגיד לך פעם אחת בשם כולם, תודה רבה על המיזם האדיר הזה שעשית. אני אומר, נכון שפומפידית עשה שהוא הנגיש את התורה לעם ישראל, זכית להנגיש את המחיר, כמו שדרכך בקודש, כולך חסד, להנגיש את המחיר לכל יהודי שיוכל ללמוד, גם לשלם.
0: לא סתם קוראים לרשת שלו נתיב החסד, זה לעשות חסדים, גם במחירים, לבוא למען הציבור החרדי והדתי. כולם מכירים את רשת בר כל טוב, נתיב החסד, שירה מרקט, אקספרס מהדרין, באמת שחולש על זה, עושה נוח לציבור החרדים, לציבור בני התורה. ומה שעשית עכשיו, באמת, זה לחולל מהפכה גדולה. אנשים רוכשים את השס ונהנים ומברכים, וכל זה זיכוי הרבה רבים, ענק, ענק, ענק, רבי שמואל, לעניין משמת האבא היקר.
1: אני מודה לכם שזיקיתם אותי, ומה
0: אתה
1: שיותר...
0: אתה זיקית אותנו.
1: שבאמת אנשים יכולים, יש שם את הביור על הדף. נכון. ואז גם מי שלא יכול ללמוד גמרא ולא מבין את הארמית, הוא קונה את השס הזה, והכל מבואר לו, והרבה הרבה יותר קל, וכל אחד עכשיו יכול ללמוד. הבן אדם לא יכול להגיד, אני לא מבין. יש את השס הזה של פומבודיטה, שהוא מבואר והוא מנגיש את כל הגמרא לכל אחד ואחד.
2: אשריך רבי שמואל, אשריך.
0: תודה רבה על הזכות הגדולה שככה בערב שבת, בין כל הבישולים וכל העניינים, עלית פה לתוכנית. אנחנו מאוד מעריכים את זה, רבי שמואל. אני שוב פעם, בשמי ובשם כל צוות רדיו קול ברמה, בשם כל מכון ש"ס פומפדיטה, ואלפי אלפי הרוכשים שכבר רכשו, בזכותך הנגשת תורה לעם ישראל. אנחנו רוצים להודות לך, רבי שמואל, שתמשיך לעשות דברים טובים למען עם ישראל, והקדוש ברוך הוא יאריך ימיך בטוב ושנותיך בנעימים, שתדע רק שמחות וחושבנה טובה מהיום. תודה רבה רבי שמואל, שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום, תודה רבה לכולם, תודה רבה.

0: כוכבית 6495, שמעתם את רבי שמואל?
1: כוכבית 6495, נמשיך מהפכה, שמעתם את רבי שמואל בקולו, איזה רעד של כבוד, איזה שמחה יש בליבו מצד אחד, ומצד שני הוא מרגיש את הזכות של המהפכה של התורה, ברוך השם, כמו שהוא אמר, להנגיש תורה לכל יהודי, להכיל אותו תורה בשפה קלה, ברורה ופשוטה. חייגו עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495.
0: שר כוח רבי שמואל, אוהבים אותך, דבר גדול עשית, בזכותך אנשים קובעים את מושבם בבית המדרש.

0: מוריי ורבותיי, זה זמן
1: כוכבית 6495, אנחנו לקראת סיום התוכנית. תן לי עוד דשים של אנשים שקנו, תן לי את מושבי גם בבית המדרש, יישר כוח רבי שמואל אטיאס.
0: אנחנו רוצים להגיד תודה לריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא פתח לנו שערי שמיים, נתן לנו את ההזדמנות, נתן לנו את ההזדמנות להגדיל תורה בכל בית בישראל.
1: תן לי דשים של אנשים שקנו.
0: עמי כהן, מושב בית הגדי, סיגל גורי מעלה אדומים, ממרי חיים, רחובות, משפחת נשיא, ויינברגר בפתח תקווה.
1: אשריכם ישראל, כוכבית 6495, כוכבית 6495. לא יהיו הרבה שסים, חברים. יש נגמר.
0: אנחנו נעשה מהפכה, אנחנו לא עוצרים. היום בעזרת השם, אבל תחטפו. אני אומר לכם, הרבה שואלים אותי, עד מתי? אני לא יודע. כשזה ייגמר, זה ייגמר, פתאום יבוא אדון לך לו. קורא, אני לא יודע. כולם, לכו לחנויות, זה עולה 3,500 שקל. אני אומר לכם, זה לא בדיחה, זה לא עכשיו המציאו עכשיו איזה גימיק. זה אין שטיקים וטריקים. זה יהודי שמשלם 50% מהממון, מהערך של השס הוא משלם, ואתם 50%, 1,750 שקל. אין מחיר כזה בעולם של שס מבואר, ולא יהיה. ולא יהיה. חייגו עכשיו לכוכבית 6495.
1: טוב.
0: ולידידנו שמעבר לים, אני חייב להגיד כי התוכנית שלך מושמעת בכל העולם, חייגו לפלוס 972.
1: פלוס 972.
0: 53-550-2144. שלחו וואטסאפ או תחייגו. פלוס 972-53-550-2144. אם הסתבכתם, אפשר דרך האתר של פומפי דיטה גם לראות הכל, וגם יש קישור ישירות לוואטסאפ או לחיוג מארצות הברית וגם מישראל כמובן. כוכבית 6495, חייגו עכשיו, ובעזרת השם עוד לפני שבת נגביר תורה לכבוד הריבונו של עולם. כוכבית 6495.
1: טוב, אתה הזכרת לי מקודם סיפור על מרן, ירדו לך דמעות, זה הזכיר לי את השיר הזה.

שהבן שלו יצא כמו מרן. מי לא רצה את זה שהבן שלו יצא כמו מרן? מי לא גידל את הילד שלו והתפלל ואמר, ריבונו של עולם, אני רוצה את הבן שלי מרן הבא. מי ראה את הרב עובדיה ולא אמר, חבל שזה לא הבן שלי, זה מרן הבא. מי ראה את הרב עובדיה ולא אמר, חבל שזה לא הבן שלי,

0: למרות הילדים שלהם, תלמידי חכמים, תשקיעו בילדים, חבקו אותם, תקרבו אותם, תנו להם מילה חמה, מילה טובה, ותדחפו אותם ללימוד תורה. ברגע שילד מתאהב בלימוד תורה, ברגע שהילד יש לו חשק, הוא מתאהב, יש לו חשק לפתוח, הוא לא יעזוב את התורה בחיים. בחיים הילד לא יעזוב את הספר. ברגע שהוא אהב את הלימוד, ברגע שהיה לו נעים בלימוד, היה לו טעים, התורה שהוא אכל, הוא בלה אותה, היה לו מתוק, כי הוא הבין, כי היה לו, זה ייצור לו תשוקה ללימוד תורה. חבקו אותו תוך כדי שהוא לומד. תאמינו בילד. תראו לילד, הנה אני מאמין בך, אני קונה לך את השס,
1: הבן שלך יכול להיות מרן.
0: אתה עד גיל 18 הופך, יודע את כל השס בעל פה. תאמינו ביכולת של התורה הקדושה שהיא מהפכת בני אדם להיות ישרים. להיות בעלי מידות טובות, להיות בעלי תורה, בעלי יראת שמיים, בעזרת השם, זה זמן שלנו עכשיו, שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, באמת, אין לי, אין כלום, מילופינו מלא שרק קיים, אנחנו שום דבר, אפר ואפר, זה זכות שלנו, תחייגו עכשיו לכוכבית 6495, כוכבית 6495, סך הכל נשאר לכם לשלם 1750 שקל, בשביל השעה, זה לא התרמות, זה לא... אני אומר, זה לבית שלכם, לבית שלנו, לבית שלנו. אני אבא שלי שיהיה בריא, השם ישמור אותו ואת אמא שלי שתהיה בריאה. אבא שלי מגיל קטן, לא היה לנו מתנות לימי הולדת. אני אומר לך, המתנות שלנו בימי הולדת, הוא היה לוקח אותי לחנות ספרים, הוא היה אומר לי, תקנה מה שאתה רוצה. תקנה מה שאתה רוצה. בחנות ספרים, מה שאתה רוצה. תקנה באלף, באלפיים ילד. לא כדור, אתה תקנה, במהלך השנה יקנה לך כדור. ביום הולדת, תבין שהערך האמיתי שלך, הייעוד האמיתי שלך הוא ללימוד תורה, שמשמור אותו לחיים טובים ומשלום, רבי שמעון בן זוהרה. זה מה שהוא עושה לי ביום הולדת. אתה לוקח אותי, יש חנות בקרמיאל של רבי משה אברג'ל, אתה תקנה ספרים. וואו. תקנה כמה שאתה רוצה ספרים. במהלך השנה כדורים, משחקים. תחבקו את הילד, תקרבו אותו, תאמינו בו.
1: תגיד לי מה יותר מתוק מדף
0: גמרא. חייגו עכשיו, כוכבית
1: 6495.
0: אני לא, אני לא, אני לא זה.
1: כוכבית 6495, זה מרגש.
0: כוכבית 6495, עד כניסת שבת, חצי שעה לפני כניסת שבת, שנוכל להתארגן כמו שצריך. כוכבית 6495.
1: אפשר גם במוצא שבת.
0: אפשר גם במוצא שבת, אפשר גם ביום ראשון בעזרת השם, אבל אנחנו רוצים שכבר שמנו את המוקד כמו שצריך, יענו לכולם. תבואו מוכנים, אני יכול לבקש ממך דבר אחד.
1: עכשיו אתה
0: שר
1: איתי ביחד,
0: תבואו מוכנים. עם הכרטיס אשראי, תקלו עליהם.

0: תוכנית של שמחה, זה תוכנית שמכניסה תורה לעם ישראל. כוכבית 6495, 1750 שקלים, שמעתם את רבי שמואל עטיאס, אבא שלו עד הרגע האחרון, בכוחות...
1: לא הלך, הוא אומר, הוא לא התקרב לחתונות, לא של הילדים ולא של הנכדים, אתה שמעת?
0: לפני שהוא סיים את הדף היומי.
1: קודם כל דף היומי, ואז נסיים את השיעור, הולך לחתונה.
0: כוכבית 6495, שס, מבואר, פומפדיטה, 20 כרכים, רק ב-1750 שקלים במקום 3.5, את ה-1750 הנותרים ישלם רבי שמואל עטיאס לעילוי נשמת מור אביב, רבי משה בן נג'ום הכוכב העטיאס, שעד יומו האחרון עסק בתורה, למד תורה, אמר רבי שמואל, אני אגביר תורה, כוכבית 64, 9-5, אל תפספסו את המומנטום, זה, זה, זה לא יחזור הדבר הזה. כוכבית, 6-4-9-5,
2: תגיד לי מה יותר מתוק מדף מרן, מסברה טובה ברמב״ם.
0: אני לא מאמין שהשעה הגיעה לסיומה, הרב אוריאל. אנחנו צריכים עוד 3 שעות ככה לזכות את הרבים.
1: רגע, אנחנו צריכים לחזור לכרמיאל.
0: תגיע, תגיע בעזרת השם, תיזהר גם בדרך בטלפונים. אני מקווה שאתה...
1: לא,
0: שס פומפדיטה, כוכבית 6495. מחכים לכם שם טלפנים עד כניסת שבת. אתם תקבלו את זה במשלוח עד הבית. תן לי עוד דשים, תן לי עוד דשים.
1: הנה, דש מאתמול, אסתר ברטוב מרחובות, חיים וייסבורג.
0: תן לי, תן לי, תן לי את כל מזכי הרבים. דש לתורה אני רוצה, כל אלה שזכו. הרב אליהו אלקובי מחריש, גם אני יודע שהוא זכה.
1: משה אהרון ממודיעין אלי.
0: יפה.
1: וייס פיש משה מירושלים, מירושלים. שוקר סגים מראשון. וקנין מירושלים.
0: כל זה דש לתורה, דש לבורא עולם. רוזן
1: מבצלם, חפשוס
2: מירושלים.
1: בתי כנסת, אני אומר לך בתי כנסת, יש לך, אתה גבאי? יש לך אחריות, אתה גבאי. גבאי בית כנסת, תרים טלפון עכשיו, תזמין שס ללומדים, יהיה לך זכות. מה אנחנו עושים כל הכסף בקופה, השתפח שמולד, תקנה תורה.

0: זהו, התוכנית שלנו הגיעה לסיומה, הרב אוריאל, אני מודה לך.
1: הבטחנו להגיד ביחד, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו בצום מריתו, בואו שרה בתודה, חצרותה בתהילה, הודו לו, ברוך שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור בדור אמונתו.
0: יש לנו כמה דקות אחרונות, אני רוצה שתיתן מסר ככה מכל הלבן שמה הרב אוריאל. אני קודם כל רוצה להודות בכלל לבמה המיוחדת הזאת של רדיו קול ברמה, לתת למנכ״ל התחנה אריאל דרי שנותן לנו את הכוח להפיץ פה תורה. תודה רבה לרונן גנון, הרב רונן גנון, למיכאל פרץ, לכל העוסקים במלאכה, לרבי שמואל אטיאס על כל הזכות הזאת שהוא נתן לנו להנגיש תורה לעילוי נשמת מור אביו, רבי משה אטיאס, זכר צדיק לברכה. תודה מעל הכל לבורא עולם שנותן לנו את הזכות פה לשדר ולהעביר תורה לעם ישראל, ותודה בסוף לך, איש יקר ואהוב, אהוב ליבי, יושב ראש מכון ש"ס פומפדיטה, שהכנסת אותי פה לכל המערכה הגדולה הזאת, על כל הדברים הגדולים שאתה עושה פה למען עם ישראל בתקופה האחרונה. אנחנו כבר כמה צועדים, 3-4 שנים ביחד רבי אוריאל, כמה תורה הגברנו פה, כמה אנשים קנו ולמדו. אז אני ברשותך רוצה להגיד לך תודה רבה רב אוריאל, שהשם יברך אותך, שתמשיך להגדיל תורה ולהדירה, שתמשיך לעשות את הדברים הטובים האלה למען עם ישראל. אתם מחייגים עכשיו כוכבית 6495 בדקות האחרונות לפני סיום התוכנית, ספר לי את דברך לסיום התוכנית הרב אוריאל.
1: אני רוצה להגיד לך הרב רונן, קודם כל תודה לך שאתה ככה,
0: אני רואה את ההתרגשות שלך, אף פעם לא ראיתי אותך ככה על כל המהלך המדהים הזה בשבוע האחרון.
1: היום זה היה משהו מיוחד. אני רוצה להגיד תודה רבה לבורא עולם, כי לא כולם יודעים, בהתחלה עברנו קשיים, זה לא פשוט, הרבה גם אמרו כן, לא, שחור לבן, לא הרבה האמינו שזה יכול להיות.
0: כמה קשיים היו בדרך עד ששס פה מדידה הוקם?
1: אני אומר לך, לילות שישבנו, יש מכון של אברכים מאחורי כל הדבר הזה, שיושבים 30 אברכים שיושבים לפענח את התורה, נכון לפי השגונות שלנו, אבל יושבים לפענח את התורה שמגיע להם הקרדיט, והיה הרבה לילות שכמעט נשברנו, גם היה צריך הרבה כסף, זה המון כסף, זה 10 שנים שהם כותבים את התורה הזאת, מישהו צריך לשלם להם ולהוציא את הספרים ברמה הכי גבוהה שלא יש, יהיה דף כרומו צהוב בריא לעיניים, להכניס את הכל, את הביור על הדף, מה נכון לכתוב, מה לא נכון לכתוב, כן ילך, לא ילך. ואני שמח, אני רוצה להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, שאם חשבנו, אם חששנו שזה לא יפגע, זה פגע בול. זה פגע בול בנשמות של עם ישראל. אני כל יום מקבל, אני אומר לך, אני לפעמים כבר, קשה לי לענות, אבל איפה שפוגשים אותי, עשרות של אנשים שאומרים לי, תדע לך, אני לומד תורה, אני לומד גמרא, אני לומד סוגיות, אני לומד, מבין מחלוקת פעם ראשונה של רבי שמעון ורבי מאיר, הלל ושמאי, מבין עניין, אני מצליח להבין, אני מדבר עם הבן שלי, חוזר מישיבה, אני מדבר איתו תורה, מדבר איתו על הגמרא. אז אני מודה לקדוש ברוך הוא על הזכות הזאת שנתן לנו להיות חלק בהפצת תורה בעם ישראל, יחד עם רדיו קול ברמה, שהוא באמת, זה, איך אמר מרן, זה הישיבה הגדולה ביותר בעולם, תחת מנכלנו היקר הרב אריאל דרי, תחת רונן בוסטן, תחת דוד שייו, תחת
0: כל הצוות פה שנרתם למען הדבר הזה. כוכבית 6495,
1: אני רוצה להגיד לכם תודה רבה, זכיתם להיות שותפים בהפצת תורה, ולא סתם, אתה יודע, אני יודע שהרדיו עובר, מעבירים סינונים, לא מפרסמים כל דבר עד שהרדיו, אני רוצה להגיד תודה רבה, זהו, תודה רבה, אנחנו מסיימים את זה. כוכבית 6495, בעזרת השם חזקו וימצאו, שבת שלום.
0: תודה רבה לכם מאזינים, אני הייתי איתכם רונן בוסטן, איזה שעתיים, יש לי כיף גדול לסיים ככה, עם הרבה תורה, עם הרבה התחזקות של עם ישראל. תודה לך הרב אוריאל פחימה, תודה לתתה שבשמיים, תודה לכם מאזינים, שיש שבת שלום ומבורך, אשריכם ישראל, אשריכם, זה מה שיש לי להגיד.

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום. טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום, מאזיני רדיו קול ברמה, שוכנו כאן בטעימה לשבת, פרשת קורח. אחת המחלוקות הגדולות בפילוסופיה המודרנית, וגם הפילוסופיה של פעם, האם האדם באמת בוחר? האם האדם הוא זה שמחליט מה לעשות או מה לא לעשות, או שהיצרים שקיימים בו אין מה שדוחפים אותו? ובכן, יש דעה אחת שאומרת שהאדם לא בוחר. הוא נשלט על ידי דחפים פנימיים, כמו מעין אינסטיקטים כאלה שיש בטבע, ולפי זה הוא פועל. הדעה השנייה אומרת שאדם כן בוחר. למה? עכשיו אתה הולך עכשיו למקולי, כאילו עכשיו קוטג'. יש קוטג' 9% ויש קוטג' 5%. שלחו אותך להביא 5%. אתה מזכיר על המדף, ואתה רואה את שני מצים על המדף. אתה החלטת שלהביא 5%, זה מה שצריך. סימן שאתה בוחר באמת. מה בעצם הדעה האמיתית של ההשקפה היהודית? האם האדם בוחר או לא בוחר? בוודאי שהאדם בוחר. כתוב בתורה, ובחרת בחיים, לבחור זה אחד הדברים הבסיסיים שיש לנו בתורה. בפרשת השבוע שלנו, פרשת קורח, יש לנו פה לימוד עצום בדיוק איך לעשות בחירות נכונות, אבל יותר מכך, איך אנחנו, כל אחד מאיתנו, ידע גם שאתה בא לבחור, שאתה בא לעשות איזו פעולה מסוימת, יש את היצרים, את היצר הרע. איך מנצחים את היצר הרע? איך מטפלים בצורה נכונה? יש לנו לימוד עצום פה. בפרשת השבוע, פרשת קורח, קורח יוצא לחלוק על משה רבנו. עבירה כזאת היא גדולה, יצרה כזה חזק ועצום, לחלוק על גדול הדור. אבל מה? משה רבנו נוקט בשיטה מיוחדת. משה רבנו מלמד אותנו איך עונים ליצרה. בוקר ויודעת השם את אשר לו. על הר למשה רבנו, אתם רוצים לעשות בדיקה? אתם אומרים, כל העדה כולם קדושים? אתם אומרים, כולם קדושים? אתם רוצים גם להיות בחלק משפיע? אין בעיה. אני אומר לכם שהקדוש ברוך הוא בחר בי ובחר בארון, ואתם לא מאמינים? בואו ננסה. כן, רוצים, כאן ועכשיו. לא, לא, לא, לא. אומר להם משה רבנו, לא עכשיו. בוקר, תבוא בבוקר. למה? רש"י שם מסביר, את שכרותי לכם. מה הכוונה? הוא מסביר, עכשיו לילה זה שיקרון חושים. אתם נמצאים במצב של לילה, חושך. אתם לא מבין מה קורה עם עצמכם, הכל מבולבל. לילה זה זמן של חשבון נפש. לילה זה זמן שהאדם חושב עם עצמו. אמר משה רבנו, יעבור הלילה ויהיה עם חשבון הנפש. יהיה להם חשבון נפש, יעשו כל אחד חשבון נפש עם עצמו. האם הדרך שאני עושה היא נכונה או לא? בעצם, מה בעצם משה רבנו מלמד אותנו פה? היצר הרע שמגיע לאדם, הוא רוצה לתקוף אותו, והוא רוצה את התאוות ואת היצרים כאן ועכשיו. מה אנחנו אומרים ליצר? הטעות הכי נפוצה שיש, שאנחנו אומרים כאן ועכשיו נלחמים איתו. לא, אני לא אעשה את זה. זו מלחמה שבדרך כלל התוצאה הסופית היא כישלון. למה? כי אם היצר הרע לא נלחם בצורה כזאת. אם היצר הרע נלחמים בכלים של היצר הרע בעצמו. כשאדם עכשיו בא לעשות מצווה, הוא בא עכשיו לעשות איזשהו דבר טוב, איזשהו מעשה טוב, מה היצר הרע אומר לו? יש לך עוד הרבה זמן, יש זמן עד השקיעה, יש זמן עד מחר, מה אתה ממהר? באותו שיטה צריך לענות ליצר הרע. הוא רוצה עכשיו לעשות עבירה, הוא רוצה עכשיו תאווה מסוימת, אין בעיה, מחר. ואז מה יקרה עד מחר? עד מחר, כמו שמשה רבנו בעצם סיפה מהאנשי המחלוקת, עד מחר הכעס הולך ויורד, ההשקפה הזרה הזאת והמחלוקות האלה שהיו בראש של האדם הולכות ויורדות, ולאט לאט אדם מתפקח. זה הדרך הנכונה לטפל ביצר הרע. אבל יש לנו הפרשה שלנו עוד איזשהו לימוד עצום איך מטפלים ביצר הרע. מישהי שמדריכה אותנו איך לפעול נכון, איך לענות לו נכון בשביל לא להיכשל. מי זאת הייתה? אשתו של און בן פלט, שעליה אמר שלמה המלך, חכמות נשים בנתה ביתה ואיוולת בידיה תהרסנו. חכמות נשים זאת הייתה אשתו של און בן פלט. מה היא עשתה? און רצה גם הוא להצטרף למחלוקת של קורח. הוא אמר, אני איתכם ביחד, נקים עכשיו קואליציה נגד משה רבנו, נלחם בו. קבעו איתו, אמרו לו, אין בעיה, משה רבנו אמר, דחר אתון אל מחר, מחר הבוקר תתייצב. אין שום בעיה. מחכים החבר'ה, לא מגיע און, און לא מגיע. למה? אשתו הצילה אותו, אמרה לו, אשתו, מה אתה נכנס למחלוקת? שער פה, אל תלך. אמר לה, לא, נפתחתי מחר, אני הולך עם כולם, יש הפגנה נגד משה רבנו. היא אמרה לו, רגע. אם עכשיו בעצם כוח יצליח, וכוח הוא יהיה המנהיג, מה איתך? אמר לה, אני נשאר עדיין תלמיד. ואם משה רבנו? אמר לה, אני גם כן תלמיד. אז היא אמרה לו, אשתו, אז מה זה משנה למי אתה מצחצח את הנעליים? לקורח או למשה רבנו? בכל מקרה אתה נשאר תלמיד. וזה בעצם מה שגרם לו לשכנע אותו להישאר. לכאורה, מה בעצם החוכמה שהיא עשתה שם? אמרו אלה, חוכמת נשים, מה החוכמה הגדולה שהיא אמרה לו? היא אמרה לה, בסך הכל תשמע, אתה תישאר פה בכל מקרה, אתה לא מרוויח מזה. איזה חוכמה יש פה? בואו תשמעו את הרעיון המוסרי האדיר שיש פה. יש פה רעיון עצום, לימוד לחיים שלנו. הרי לחלוק על משה רבנו זאת עבירה גדולה מאוד שאין כמוה. לחלוק על גדול הדור זה כאילו שאתה חולק על הקדוש ברוך הוא. כאילו אתה אומר, הקדוש ברוך הוא אמר משהו ואתה אומר, לא, הוא לא צדק, הוא טועה. ודאי שזה עבירה גדולה. ידעה אשתו של און, אם היא תגיד לו, תשמע, אל תעשה, זה אסור, זה עבירה גדולה. היצר שבתוכו לא יכבה. למה? כי הוא יודע שהוא עושה פה משהו בתוך תוכו, הוא יודע שהוא עושה פה משהו שהוא נגד. כשאתה בא ואומר לו, תשמע, אסור, זה אסור. היצר, אדרבה, לפעמים הוא נכנס מה שנקרא למנגנון כזה של התגברות. מה בעצם היא אמרה לו? היא רצתה ללמד אותנו, ללמד את כל אחד ואחד מאיתנו שמתמודד עם הדבר הזה. היא לא באה לה בגישה של אסור. היא אמרה לו, תשמע, מה אתה מרוויח מזה? אתה לא מרוויח מזה כלום. זאת היא הדרך הנכונה לפעול מול היצר הרע. אתה באמת לא מרוויח מזה כלום, כי הכל אשליות. אתה באמת חושב שאתה נהנה, שאכלת משהו הלא כשר הזה, שהיית במקום פלוני אלמוני, שעשית משהו מסוים, אתה באמת חושב באמת שאתה נהנה מזה. אבל באמת אתה לא נהנה מזה. אתה לא מרוויח כלום. מעבר לעובדה שזה אסור, אבל היא פעלה בצורה נכונה. היא אמרה לו, אתה לא מרוויח מזה. ממה היא נפשך? ממה תרוויח מזה? אתה תהיה תלמיד בכל מקרה. זאת היא הדרך של און בן פלט, שהיא שכנעה, זאת היא החוכמה הגדולה שלה. איך מטפלים ביצר הרע? אז מאזינים יקרים, למדנו פה היום יסוד עצום. למדנו דבר גדול מאוד. איך פועלים מול היצר הרע? קודם כל דוחים אותו. לא אומרים לו לא. אומרים לו כן, אבל מחר. ועד מחר אנחנו מתפכחים. עד מחר אנחנו מתחילים להבין שאנחנו טועים. ואם גם זה לא עוזר, אז איך אומרים ליצר הרע? אומרים לו, תשמע, נכון, אנחנו רוצים עכשיו, אבל באמת אנחנו לא מרוויחים מזה. אנחנו לא מתנגדים, יצר, אומרים לו שאסור, ונכון שבאמת אסור. אנחנו לא מנגדים שם, אנחנו אומרים לו, נכון, אני רוצה, אבל מה אני ארוויח מזה באמת? לשים על המשקל, על כף המוזניים, את הרווח מול ההפסד, ומזה אנחנו באמת נתפקח. יעזרנו הקדוש ברוך הוא דבר כבוד שמו, שנזכה באמת לנצח את הדבר הנורא הזה, יצר הרע, היצר הרע שפועם בקרבנו, בכלים ותחבולות, כל רגע ורגע, לדעת שהוא עורב לנו, הוא מחכה לנו, אבל לנו יש תוכניות גם בשבילו איך לנצח אותו. שיש שבת שלום וברוך לכולם, ובשורות טובות לכל עם ישראל.
0: תאימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.

0: שלום, ערב שבת, שלום לכם, מאזינים יקרים. אנו כאן ברדיו קול ברמה, וליד המיקרופון עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה. נאמר בקיצור את ענייני הפרשה. פרשתנו, פרשת קורח. קורח היה בן 130 שנה, ומשה רבנו היה בן 80, אז מחלוקת עושים בגיל 130? אלא כמו שאמר ראשי, עינו התעתו. הוא ראה שיצא ממנו אנשים גדולים, ועשה כמה טעויות, טעויות קשות, כמו שכתוב בהמשך, שהם נקברו חיים, דבר שלא היה בהיסטוריה. כמה קשה המחלוקת. אדם שרואה שיש מחלוקת, יברח כמה שיותר. ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן, ואבירם, בני אליאב, ואון, בן פלט, בני ראובן, כל המחלוקת של קורח. וישמע משה ויפול על פניו, התחנן עליהם, אל נא אחי תרעו. לא עזר. התלוססו עליו בכל מיני דברים. היה מבחן, מבחן של הקטורת. והיה האיש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש רב לכם בני לוי. עדיין משה רבנו מנסה לפייס אותם ולא מועיל. משה קורא להם להקטיר קטורת. הקדוש ברוך הוא כועס. משה רבנו מתפלל. אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. אחרי כן היה ציווי להתרחק ממשכן קורח. אחרי כן האדמה בלעה את עדת קורח, ותבלע את בתיהם ואת כל האדם אשר לקורח ואת כל הרכוש. לקחו את כל המחתות לציפוי המזבח. שוב תלונת העם, ואילונו כל עדת בני ישראל ממחורת על משה ועל אהרון, למור אתם המיתם את עם אדוני. לא עליכם ולא עלינו, היה מגפה עד שעצרו אותה בקטורת, אחרי כן פריחת מטה אהרון, ולקחו את המטה למשמרת, העם פחד ממשכן השם, הן גבענו, עבדנו כולנו, עבדנו כל הקרב, הקרב למשכן אדוני ימות, האם תמנו לגבוע? אחרי כן האחריות המוטלת על אהרון ובניו, והתורה עוברת למתנות הכהונה, מתנות לוויה, מצוות תרומת מעשר. הרמב״ם עליו השלום מונה כמה מצוות בפרשה. יש מצווה לשמור על בית המקדש, ושלא להשבית שמירה מבית המקדש, ושלא יתעסקו הלווים בעבודת כהנים, ולא כהנים בעבודת לוויים. כל אחד בעבודתו. אחרי כן יש איסור שלא יעבוד זר במקדש, שישראל יפדה את בנו הבכור, לאמו ישראלית כמובן, וכן מצווה לפדות בכור בהמה טהורה, ויש מצווה להפריש מעשר ראשון וליתן ללוי, ואחרון אחרון חביב, שהלוי יפריש מעשר מן המעשר וייתן לכהן, כמו שאומר הפסוק, ואל הלוויים תדבר, והרמותם תרומת אדוני מעשר מן המעשר. עד כאן בקיצור ענייני הפרשה, שתהיה לכם האזנה עריבה, נקרא את הפרשה.
1: ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי.

רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם אדוני, ומדוע תתנשאו על קהל אדוני, וישמע משה ויפול על פניו.

אוקר ויודע אדוני את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו קחו לכם מחתות קורח מכל עדתו ותנו בהן

איש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש רב לכם בני לוי ויומר משה אל קורח שמעונה בני לוי המעט מכם כי הבדיל אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו

0: דבש להמיתנו במדבר, כי תסתרר עלינו גם הסתרר.
1: איך אומר ספר חסידים? כללה של חוכמה שתיקה. אדם שהוא חכם הוא כל הזמן בשתיקה, כמו שאמרנו, מילה בסלע שתיקותה בטרן. אם לדבר שווה 1,000 שקל, אז לא לדבר שווה 2,000 שקל. ככה אומר ספר חסידים. כשאני מדבר אני מתחרט, וכשאני מדבר אני מתחרט. עד שלא דיברתי אני שליט ומושל על דבריי, אבל כשיצא הדבר מפי אז הדבר מושל בי. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו להיות תמיד כולנו באהבה ואחווה ושלום ורעות, ושנהיה פרושים מן העולם הזה על מנת שיהיה לנו פנאי ללב ומנוחה לגוף. כי אהבת העולם הזה והמותרות והפינוקים והמודרניזציה זה תרדת הלב והגיעת הגוף. אבל אם נפרוש מהדברים האלה אז יהיה לנו מנוחה לגוף. ככה אומר ספר חסידים. עוד בעניין קורח, קורח לא ישן כל הלילה, הלך לבית בית והחל לספר לשון הרע על משה רבנו ועל אהרון הכהן. הגיע לבית של און בן פלט. איך כתוב? אישה בונה, אישה הורסת. אשתו הצילה אותו מכל המחלוקת ומקורח ועדתו. הם הגיעו לבית של און בן פלט, דפקו בדלת, אמרו הלו, און בן פלט הון, וענו לו, מוש הון, רוח מן הון, תלך מפה. וכך ניצל און בן פלט. ואון בן פלט זכה לאישה צדקת שידעה להציל אותו ממחלוקת.

עוד ויקח קורח על מה שרשי אומר שפרשה זו יפה נדרשת במדרש תנחומה. שמעתי ממורי ורבי חכם יעקב מוצפי עליו השלום. אומר, מה פירוש פרשה זו יפה נדרשת? אומר, אדם שהולך למקום שהוא לא מכיר, אבל כולם צדיקים וחסידים שם. אז אם הוא ידבר שם על חילול שבת, על איסור עריות, אוי ואבוי, לא מתאים. וכן, אדם שילך למקום שכולם רשעים, והוא רוצה לדבר איתם הלכות של חסידות, של מים אחרונים, חובה, של לברך אשר יצר בכוונה, הוא לא מכיר את העיר הזאת, הוא לא יודע מה לדבר. אז בעיר הזאת של הצדיקים ובעיר הזאת של הרשעים, אינו יודע מה לדבר. אבל אם תדבר על מחלוקת, על האיסור של מחלוקת, פרשה זו יפה נדרשת בכל מקום. בכל מקום לצערנו הרב מצוי מחלוקת, גם במקומות של צדיקים וגם במקומות של לא צדיקים.

0: נדבר בענייני ראש חודש. ידוע כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את השמש ואת הלבנה, אז הלבנה אמרה, אפשר לשני מלאכים שישמשו בכתר אחד, ואז אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעתי את עצמך. ואמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הביאו כפרה עליי על שמעטתי את הירח. ולכן אנו רואים בכל סוף חודש איך שמתמעטת ומתכסה הלבנה עד המולד, ואז במולד מתחיל מחזור חדש של החודש ומתחילה להאיר הלבנה. וידוע שהיא מתכסה אינה נראית כלל, והיא נעלמת מעינינו כ-48 שעות בערך, ובערב ראש חודש במולד היא מתחדשת ומאירה 29 יום ו-12 שעות ותשצג חלקים, שתשצג חלקים בערך זה 48 דקות. והיות שבשעות אלה לפני המולד שהלבנה אינה נראית כלל, אז גם כביכול השכינה שהיא רמוזה ללבנה חסרה למעלה. ולכן אנו נוהגים בערב ראש חודש לעשות משמרה, יש לומדים כל הלילה, עושים תיקון קראת, ויש נוהגים לצום ביום בערב ראש חודש, וזה מה שנקרא יום כיפור קטן. היות וזה יום אחרון של החודש, אז יום הזה מסוגל לכפרת עוונות של כל החודש, לכן נוהגים להתענות. ולמעשה היה צריך להיות לנו עוד 17 יום של ימי ראש חודש, שידוע שיש לנו פעם חסר ופעם מלא, פעם זה יום ופעם זה יומיים, ו-17 יום זה רמוז בפסוק, החודש הזה לכם ראש חודשים. הזה גימטריה 17. ואנו איבדנו את הימים האלה בגלל מעשה חטא העגל. במוסף של ראש חודש אנו אומרים, ראשי חודשים לעמך נתת, זמן כפרה לכל תולדותם. ראשי חודשים לעמך, ראשי תיבות רחל. רחל אמנו עליה שלום, ידוע שהיא הכניסה את צרתה לביתה, את לאה, ורחל אמנו עליה שלום היא רומזת ללבנה, והתיקון בא על ידי רחל. לכן נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה, כי לנשים יש יותר עילוי בראש חודש. והרב החידה אומר שהנשים ילבשו בראש חודש בגדי חג, ולעתיד לבוא יראו עינינו וישמח ליבנו, כל הראשי חודשים יהיו ממש כמו כל החגים, כמו חג הסוכות ופסח ושבועות. ונאמר כמה מנהגים שנוהגים בראש חודש. נוהגים לומר בתפילה בערבית ובשחרית ברכי נפשי, בכדי לפרסם את החודש. וראשי חודשים הם ימי שמחה ולא גוזרים בהם תענית, וכן אין מספידים אלא לחכם בפניו, וכן אסור לעורר בכי בראש חודש. ולא רק חכם סתם, אלא חכם שמורה הלכות לרבים ופוסק הלכות ודינים. וראוי לאכול לחם בראש חודש, כי ראש חודש מוזכר בתורה, ובראשי חודשכם תקריב עולה לאדוני. ורבי שמואל סלנט עליו השלום, רבה של ירושלים, קבע שהתינוקות של בית רבן, כל תלמודי התורה בירושלים, ילמדו חצי יום בלבד. וכן עד היום נוהגים שהתינוקות לומדים חצי יום. ועד היום יש אנשי יקירי ירושלים שבכל ראש חודש לובשים בגדי חג ושמחים ועושים סעודה גדולה. שנזכה תמיד להיות בשמחה, כמו שאומר הרמב״ם עליו השלום, מידה טובה להיות בשמחה תמיד.
1: נקרא את ההפטרה.
0: ויומר שמואל אל העם, לכו ונלך גלגל.

שאול לפני אדוני בגלגל, ויזבחו שם זבחים של עמים לפני אדוני, וישמח שם שאול.

הרים ועתה התייצבו וישפרת איתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה

וישלח אדוני את ירובע על ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח ותראו כי נחש

הגמרא מספרת על אחד שהיה חי בדוחק, אבל היה לו חיים של שמחה. והייתה לו בת שבגרה, והיה חוסך נדוניה בשבילה, אוסף כסף. כל כסף שאוסף הולך קונה לנדוניה. כמובן, האמא והכלה שמחו מאוד. האיש הזה הולך בדרך, והנה הוא רואה שני גבאי צדקה. הוא מכיר אותם שהם אוספים ליתומים. הסתכלו עליו, יודעים שהוא דחוק בפרנסה, אז נשמטו ממנו, ולא הלכו לכיוון שלו. הוא הלך לכיוון שלהם, אמר להם, אני משביע אתכם. תגידו לי, באיזה מצווה אתם עסוקים כעת? ולמי אתם אוספים כסף? טוב, לא יכלו להמרות את פיו. אמרו לו, אנחנו אוספים כסף ליתומה שצריכה להתחתן. לקח את כל הכסף שאסף לנדוניה של ביתו ונתן להם. אמר להם, היתומה קודמת לביתי, ואני מהיום אני אחסוך מחדש בשביל הבת שלי. חזר לבית, היה לו איזה סכום קטן של כסף בכיס, קנה בזה מעט חיטים, שיהיה לו לאכילה, ללחם, לעוגות. אז האמא והבת יצאו לקראתו, והביא להם את השקית של החיטים. הם לא ידעו מה זה. אמר להם, שימו את זה במחסן. לא שאלו אותו כלום. אחרי כן האמא הלכה לראות מה הביא, ואז היא רואה מהסדקים של הדלת גולשים חיטים, עד כדי כך התרבו החיטים, בדרך נס כמובן. ואז היא באה לספר לבעלה איזה נס קרה שם במחסן. תראו כמה צדיק היה האיש הזה. אמר, אני נשבע שאני אחלק את כל החיטים האלה לעניים, וביתי תקבל חלק כמו כולם ולא יותר. תראו מה זה מידות של מלאך. הקדוש ברוך הוא לא עזב אותו, עשה לו עוד נס בזכות המצווה הזאת שעשה, ולא רצה ליהנות מזה. נשמע את הזוהר. והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע,

עולה ברין דיינון שמה קדישה וכל מען דשתדל באורייתא אשתדל בשמה קדישה וישתזיב מכל לה

0: אל יתהלל עשיר בעושרו. על מי זה נאמר? על קורח. קורח היה לו 300 פרדות לבנות, טעונות מפתחות של גנזיו. ככה הגמרא אומרת. 300 מסעיות רק של מפתחות של בית גנזיו, של האוצרות. מאיפה כל זה? כל זה מיוסף הצדיק. יוסף הצדיק, עליו השלום, היה לו 3 אוצרות. אוצר אחד מסע אותו קורח. השני נתגלה לקיסר אנטונינוס. והשלישי גנוז לעתיד לבוא. ומאיפה כל הכסף הזה של יוסף הצדיק? זה הכל היה כסף רכוש של מצרים שנגנב מישראל.
1: מאזינים יקרים אנו לקראת סיום התוכנית. לפיכך אנחנו חייבים להודות, להלל ולשבח ולפאר, לרומם, להדר ולקלס על כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו יום יום, רגע רגע. ואין אנחנו מספיקים להודות לך, השם אלוקנו. לכן, כעת אני אומר את נשמת כל חי בניגון, שהקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות, כשם שעשה לאבותינו במצרים, הראינו נפלאות, נון פלאות, פי 50 מהניסים של מצרים. שיהיה לכם חודש טוב ומבורך, שנשמע בשורות טובות, אמן כן יהיה רצון, כאן ליד המיקרופון, ערך והגיש את התוכנית, משה חבושה, שיהיה לכם שבת, שלום וברכה.

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: לכבוד שבת קודש עם משה מונה רוזנבלום.

משפחת ממן, שזוכים להכניס את ילדיהם היקרים, החתן המהולל חיים והכלה המהוללת שירה. חיים, ראשי תיבות חביבים לישראל יותר ממלאכים. בן שמואל, שמואל ראשי תיבות, ויתן לך אלוקים מטר שמיים, וגם אלא מתוך שמחה וטוב לבב. וגם לכלה יש לנו ראשי תיבות, שירה, ראשי

לאריאל בן חמו ולאימא שמקשיבה לתוכנית שלנו כל שבוע, נאחל לה בריאות ושמחה ונחת דקדושה מכל צאצאיה. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת קורח תשפ"ו. על הפסוק בפרשתנו, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, מובא ברש"י בשם המדרש, קורח שפיקח היה ומנושאי הארון היה, מה ראה לשטות זו? מה דחף אותו לחלוק ולאבד עצמו לדעת בעולם הזה ובעולם הבא עם 250 ראשי סנהדראות, באומרם אל משה ואל אהרון, רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? מה גרם לקורח שהיה בעל רוח הקודש להיכנס למחלוקת הזאת, לחלוק על אדון הנביאים שליח השם ולומר שהוא בדה מליבו מצוות שהקדוש ברוך הוא ציווהו עד שהוא יידרדר ונהיה רשע גמור ואיבד את עולמו? אלא אמרו רבותינו שקורח הביט על העתיד ברוח הקודש, ועל פי זה החליט להכתיר את עצמו כמנהיג, כיוון שראה שיצא מצאצאיו שמואל הנביא ששקול כנגד משה ואהרון. אילו קורח היה צועד בדרך הישרה, הוא היה מגיע לדרגה גבוהה, והיה נשאר כאדם חשוב ומכובד, כפי שהוא היה לפני שפרצה המחלוקת, אבל לקורח עצה הדרך להגיע לגדולה יותר ממה שהוא קיבל. לכן ערער על מנהיגותו של משה. נו, ומה היה בסופו? הוא איבד כל מה שהיה לו. למה הדבר דומה? כך מסופר במדרש, כי הגמל נתקנה באוזניו הגדולות של החמור, ובתור עונש קיצצו לו את הקרניים. כך כל מי שנותן עיניו במה שלא שייך לו, גם מה ששייך לו ושיש לו נוטלים ממנו. זו הסיבה שקורח לא רק שלא קיבל את מה שרצה, אלא שעוד איבד את

כתב הרמב״ם הקדוש באיגרת לבנו הרב רבי אברהם זיכרונו לברכה, וכך הוא כותב לו: אל תשקצו את נפשותיכם במחלוקת המחלה את הגוף, הנפש והממון. בדבריו מכנה הרמב״ם את המחלוקת כדבר שיקוץ, כדבר מלוכלך ודוחה, המחלה את הגוף, מחסל את הנפש, הורס את המצב הכלכלי בעולם כולו. ואם לא די בכך, הוא שב ומזהיר, ובעזרה הוא יוצא מגדרו, ומתאר עדות אישית חיה ומפחידה. וכך הוא כותב: ראיתי בנים שישחירו, משפחות שנספו, עיירות שנתערערו, אנשי אמנה ונכבדים נקלו ונתבזו. וכל זאת למה? ממשיך הרמב״ם ומגלה: בסיבת המחלוקת, ולכן שנאו אותה, נוסו מפניה, התרחקו מכל אוהביה ונחלו.

אומר הרב יואל ארזי שליטה, ייתכן שבגלל שיצר המחלוקת הוא כה מפעפע, כה ארסי, כל כך חזק, כל כך שתלטן על השכל, על המוח, על הגוף והנשמה, בוחר הרמב״ם בדברים כה נוקבים. הרי כולנו יודעים מה מביאה המחלוקת, כולנו יודעים כמה רוע היא גוררת, כמה שנאה היא מפיצה, כמה רשעות היא מציפה, כמה היא אסון. ובכל זאת, פעם אחר פעם, לדאבון הלב, גם אנשים נכבדים נסחפים לתוכה ונופלים למלטעותיה, בלי להבין שהם נכנסים לזירה מסוכנת במיוחד. כניסה לזירת מחלוקת היא כניסה למקום מסוכן, בו שני צדדים נאבקים זה בזה, בטווח שביניהם עולים זיקים, ניתזות גחלים, ניצוצות של אש וחרבות מחודדות מתעופפים מכל עבר. יהודי חכם לא נכנס לזירה הזו, הוא בורח ממנה כמעט.

סיפור שקרה לפני כמה שנים בבני ברק, באחד הבניינים התפוצץ צינור מים והייתה קטטה בין שני שכנים מי אמור לשלם את עלות התיקון. אחד מהם טען שהוא ושכנו הקרוב אליו צריכים לשאת בנטל התשלום שווה בשווה, ואילו השכן השני אמר, כולה שלך, אני אין לי קשר לפיצוץ הזה ואני לא רוצה להשתתף איתך בהוצאות התיקון. הוויכוח בין שני השכנים הלך והתלהט, והתחילו לעלות טענות נוספות שאינן ממין העניין, ותגדל המריבה עד לב השמיים. ושכנים אחרים בבניין החלו לצדד זה לצד השכן הזה וזה לצד השכן השני. מחלוקת של ממש אימה על כל יחסי השכנות בבניין. בא אחד השכנים שהוא היה פיקח ואינו לא התעתו, שמע את הפרטים והגיע למסקנה שכל המריבה היא בסך הכל על כמה מאות שקלים. הוא לקח סכום כסף בשווי הנדרש, הכניס למעטפה וכתב מכתב בו הוא מזדהה בשמו של השכן הנתבע שמסרב לשלם את הכסף, וכותב שהוא מתנצל עד עמקי לבבו על כך שסירב לשלם בתחילה, ובאמת הוא מכיר בטעותו, אבל עכשיו הוא מתבייש בפני השכנים האחרים, ולכן הוא משלם את הכסף בצנעה, ומבקש שהשכן התובע לא ידבר איתו על זה לעולם, ולא יספר לאף אחד מהשכנים. הנה, הכסף נתון לך, וכל רצוני להחזיר את השלום והשלווה לבניין. השכן התובע קיבל את הכסף, סס ושמח, קרא את המכתב והתרגש, והחליט לקבל את הבקשה, ומאז הוא בלם את פיו, ולא סיפר לאיש על כך שקיבל את הכסף, ובתוך זמן קצר, שבו השלום והשלווה לבניין.

הרב יואל ארזי שליטה, זוהי דוגמה לאדם שבסכום לא גדול במיוחד של כמה מאות שקלים הצליח להציל בניין שלם מאש המחלוקת. והרי כולנו יודעים שמריבות מהסוג הזה מורידות גם את ערך הדירות בבניין, כי אנשים אינם רוצים לקנות דירה בבניין שהשכנים שם רבים זה עם זה, וממילא סביר להניח שההשקעה של מאות השקלים הייתה משתלמת גם מבחינה כספית בלי השיקולים הרוחניים שמסתכלים.

רבותינו בגמרא במסכת סנהדרין המשילו את המחלוקת לצינור של מים, שברגע שהוא מתחיל להתרווח ולזרום, הוא ממשיך בלי סוף ובלי הפסק, וכך גם המריבה, שמטבעה מתחילה בניצוץ קטן, אבל אם לא מחבים אותה מיד, היא מתפשטת וגדלה עד שכבר לא ניתן לעצור אותה. וכך כתוב בספר משלי, פותר מים ראשית מדון, ולפני התגלה הריב נטוש, שהמדון היא המריבה, דומה לפותר מים, לפתח קטן בסכר של מים שדרכו להתפרץ ולהציף את כל הסביבה, ולכן צריך האדם לנטוש את שדה המריבה עוד לפני שמתגלה הריב וגדל. רמז לדברים הללו מוצא בעל אגודת אזוב מהפסוק הנ"ל, פותר מים ראשית מדון, שכן ראשי התיבות של המילה מים, מחלוקת ירבה מחלוקת. את המחלוקת יש למגר מיד כשהיא מתחילה, שכן טיבה להתרבות ולהתפתח, אבל אז כבר מאוחר מדי מכדי לעצור אותה. ועוד דרשו רבותינו, ראשית מדון, ריש מאה דיני. מפרש רש"י, שהמתחיל מדון ופותח בקטטה, הוא תחילת מאה דינים. מדון זה נוטריקון מאה דינים. הגמרא שם מספרת, ההוא דהה וכאמר ואזיל טוביה דשמה ואדיש חלפוה בשתי מאה. מפרש רש"י, אשרב ששומע חרפתו ושותק ומרגיל בכך, חלפוה בשתי מאה, הלכו להם מאה דינים בשתיקתו, מאה רעות שהיו באות עליו על ידי המריבה, חס ושלום.

רבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל מספר סיפור שהוא ראה בעיניו. הוא מעיד שהסיפור הזה בנה לו את החיים. הסיפור הוא ככה: אב ובנו הלכו בדרך, שניהם היו רעבים ולא היה להם מה לאכול, גם כסף לקנות משהו לא היה להם. פתאום באמצע הדרך האב מבחין במטבע המונחת על גבי הקרקע, אז הוא ביקש מהבן שלו שיתכופף וירים את המטבע, אבל הבן אמר: אבא, אין לי כוח להתכופף. טוב, בלית ברירה האבא התכופף בעצמו, הרים את המטבע וקנה עם המטבע 13 תפוחים. ואז הוא נתן לבן שלו תפוח שיוכל וירגיע את רעבונו, אבל הבן סירב: אבא, לא מגיע לי, כי אני לא הסכמתי להתכופף. כל התחנונים של האבא, שלא יכול היה לסבול את רעבונו של בנו, לא הועילו לו. הבן סירב לאכול. מה עשה האב? כל 100 מטר זרק תפוח על הרצפה. הבן חשב שזו מציאה, התכופף, הרים ואכל את התפוח. כך עשה האבא מספר פעמים, ובכל פעם התכופף הבן, הרים ואכל את התפוחים. רבי צדוק שהלך אחריהם וראה את כל המעשה, אמר: מהסיפור הזה למדתי, כי אם הבן היה מתכופף בפעם הראשונה להרים את המטבע, אז הוא לא היה צריך להתכופף אחר כך 10 פעמים להרים את התפוחים. אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, ככה אם אדם משכיל לבלום את פיו בתחילה, הוא חוסך לעצמו 100 מריבות ותגרות שיבואו בהמשך. החכם יודע להתכופף פעם אחת, לשמוע חרפתו ולשתוק, ובכך הוא מונע את ההתפשטות של המריבה והמחלוקת על כל המרין בישין הנלווים אליהם. ואם אנחנו רוצים להציל את נפשנו ונפש משפחתנו, אם אנחנו רוצים להרעיף על עצמנו שפע טובה וברכה, הווה נברח מהמחלוקת. נחפש כל הזדמנות לוותר, לא לעמוד על שלנו. אם אנחנו כבר בעיצומה של מחלוקת, זה הזמן לסגור פינות, לוותר, פשוט לברוח, והשכר על כך הוא עצום ונורא.

פרשתנו, פרשת קורח, היא השנייה מתוך שתי פרשיות המלמדות אותנו עד כמה יש צורך לעבוד על המידות ולשרש מתוכנו את המידות הרעות אשר גרמו גם לאנשים גדולים ליפול באתיין. בפרשה הקודמת היו אלו המרגלים, עליה העידה התורה, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, וכבר כתב רשי, כל אנשים שבמקרא לשון חשיבות. נו, ומה גרם לאנשים כאלו מורמים מעם להפוך קערה על פיה, ובמקום לראות את ניסי השם וטובת הארץ, כפרו בו והוציאו דיבת הארץ רעה? התשובה היא הכבוד. כאן הרי אנחנו נשיאים, ואם ניכנס לארץ ישראל, אז אולי יחליפו אותנו. גם בפרשתנו, ויקח קורח, הוא לקח את עצמו לצד אחד להיות נחלק מתוך העדה לעורר על הכהונה. מה גרם לו להיכנס למחלוקת הגדולה הזו נגד משה רבינו? אומר רשי הקדוש, נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינהו משה נשיא על בני קהת על פי הדיבור. הקנאה, לקורח לא היה חסר כלום, הוא זכה גם לתורה וגם לאושר. נו, אז מה הוא ראה לשטות זאת לחלוק על משה רבינו? התשובה היא כמו שכתוב במסכת אבות, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. ומאידך גיסא, מידה טובה מרובה ממידת פורענות, והמתגבר על המידות הרעות זוכה לכל העולמות ונהנה מפירות ההתגברותו בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא.

מספרים על הגאון רבי שמואל הלוי ווזנר זצ"ל, שכאשר הוא הגיע לגיל 101, החליט מנהל הביטוח הלאומי לערוך אצלו ביקור. במהלך השיחה ביקש האורח ממערכו הדגול שיגלה לו במה זכה לאריכות ימים שכזאת. השיב לו הרב ווזנר בזה הלשון: אם אתה רוצה לדעת במה ארכתי ימים, תדע לך שמעולם לא התערבתי במחלוקת שאינה שייכת לי.

סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה, פעם הייתי בחתונה עם הרב ווזנר, והנה נשמעו רעשים מאחת הפינות באולם. שאל אותי הרב ווזנר לסיבת הרעשים, והשבתי שמתווכחים שם אודות מחלוקת מסוימת. אמר לי הרב ווזנר, אם כן אני עוזב את המקום מיד, וכך הוא אכן עשה.

הוזמן הרב מצ'יבין לאספה, בה השתתפו כמה גדולי ישראל. כשהוא התקרב למקום, שמע קולות מתוך החדר שמתווכחים בחריפות. נתקף הרב מצ'יבין בחרדה ואמר למקורביו, זה לא המקום שלי. והרגיש שעליו להימלט מהמקום במהירות האפשרית. ואכן עצר מיד מונית ונסע משם בחופזה.

מחלוקתו של קורח היא אם כל המחלוקות בעם היהודי לאורך הדורות, והיא הדוגמה למחלוקת שלא לשם שמיים, שאין סופה להתקיים. נשאלת השאלה, נו באמת, איך יכול האדם להבחין האם המחלוקת שלו היא לשם שמיים או לא? אז רבי יונתן אייבשיט זצל בספרו ירות דבש מביא הבחנה חריפה לזה. אם רואה הוא כי הידידות שלו עם נשוא המחלוקת נשארה אותו דבר, ורק קיים ויכוח בנושא מסוים, זו מחלוקת לשם שמיים. וזו מעלה שמצינו במחלוקתם של בית שמי ובית הלל, שהגמרא במסכת יבמות מספרת כי שני הבתים השתדחו אלו באלו, והיו אוהבים זה לזה. הכל היה בסדר, כיוון שיש ביניהם רק מחלוקות בתורה, ואין זה סותר את הידידות, האהבה והכבוד הקיימים ביניהם. אבל אם הוא רואה שהמחלוקת הגיעה גם לפסים אישיים, עוד היא כי מחלוקתו כבר אינה לשם שמיים, ויברח ממנה כמפני אש אוכלת.

במדרש מסופר כי קורח היה ממונה על אוצרותיו של פרעה מלך מצרים, ומשם הוא לקח את כל אושרו הרב. ודרשו חז"ל על קורח את הפסוק בירמיהו, עושה אושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל. יש להבין למה חז"ל אומרים עליו שהוא לא עשה כמשפט. והלא קורח אסף את אושרו מפרעו ומהבית שלו, ואם כן, מה פשעו ומה חטאתו? אומר המגיד מדובנה, היה פעם יהודי אחד שהיה לו בית מזיגה, שם נהגו כל האיכרים הגויים לסיים את יום עבודתם בכוסית משקה חריף. פעם אחת ביום השוק התאספו ובאו אל בית המזיגה הרבה איכרים וביקשו לשתות, ובעל הבית מזג להם יש ביד נדיבה, כוסית רדפה כוסית, ובקבוק גרר בקבוק, ועד מהרה הפכו הללו כולם לשיקורים. פתאום הבחין בעל הבית בגנב, השולח ידו אל צרורותיהם של השיקורים, ומבקש לקחת מהם את ממונם. מה עשה בעל הבית? הוא התנפל על הגנב, תפס אותו בבגד, והוציא אותו מבית המזיגה בכוח. שואל אותו הגנב, למה אתה מתנפל עליי? הרי ממך לא לקחתי שום דבר. השיב לו בעל הבית, שוטה שכמותך, אם אתה גונב מהם, אתה גם גונב ממני, שהרי אם לא יהיה להם כסף, איך הם ישלמו לי על כל מה שהם שתו והשתקרו? אומר המגיד מדובנה, כך הוא הנמשל, כאשר נטל קורח את ממונו של פרעה, נמצא שהוא נוטל בעקיפין את ממונם של ישראל, שהרי הקדוש ברוך הוא הבטיח להם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ואם כן, מה שנטל קורח מפרעה, הוא גרה לבני ישראל מביזת מצרים.

כתוב בגמרא שעון בן פלט אשתו הצילה אותו, ועליה כתוב במדרש חכמות נשים בנתה ביתה. סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה שפעם הגיע לביתו אישה בעלת תשובה והתלוננה לפניו שבעלה מאשן בשבת קודש, שם ישמו, והוא מפר בכך את אווירת קדושת השבת, ולכן ביקשה ממנו עצה מה לעשות. יעץ לה הרב, תבקשי מבעלך שלא יאשן לפחות בזמן הדלקת הנרות. ואכן כך היה. הבעל הסכים, ובמשך כל הזמן שהנרות דלקו בבית, הוא נמנע מלאשן. והנה, לאחר מכן, יעץ לה הרב שתשתמש בנרות אבים שדולקים יותר זמן. וגם הפעם קיים הבעל את הבטחתו ולא אישן עד שאחרון הנרות קבע. חלפו מספר שבתות ושוב הגדילה האישה את עובי הנרות עד שלבסוף השתמשה בנר נשמה הדולק 24 שעות. וכך בזכותה לא אישן הבעל במשך כל השבת. ועל כך נאמר, בחוכמה ייבנה בית. בזכות החוכמה שב הבעל בתשובה שלמה.

שלאחר כמה שנים ניגש הבעל לאשתו ואמר לה בחיוך, ברוך השם שהשתמשת לנרות שבת רק בנר נשמה ולא השתמשת בנר שבועי, ולכן עלייך נאמר רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה.

ויכוח ארוך התנהל בין שני האחים הקדושים, הרבי רבי אלימלך והרבי רב זושה. מהי הדרך הנכונה להתחבר לבורא העולם? הרבי רבי אלימלך אמר, התבוננות בגדלותו של השם, זוהי הדרך. ואילו הרבי רב זושה טען, שככל שנתבונן בשפלות שלנו, נגיע להכרה בגדלותו של השם. המגיד הגדול ממזריץ' הכריע, שתי הדרכים נכונות, אבל ההתחלה צריכה להיות מתוך הכרה בשפלות העצמית. כשהרבי רב זושה מדבר על כך שהאדם צריך להגיע משפלות עצמו לדבר על כך שהאדם צריך להגיע משפלות עצמו לגדלות הבורא, הוא מדבר על אותו

אומר הרבי מספינקה שליטה, האדם צריך להחזיק בתוך ליבו שני מחסני נשק עוצמתיים. במחסן אחד את כל רגעי ההצלחה, ובמחסן השני את כל הכישלונות. ואז, כאשר תבוא המלחמה האמיתית, כל מה שעליו לעשות זה לפתוח את המחסן המתאים ולשלוף את הנשק הנכון. אז בדרך כלל אנחנו נוטים לשלוף את הנשק ההפוך. ברגעי כישלון נזכרים בכישלונות, וברגעי הצלחה במחסן ההצלחות. אומר המגיד ממזריץ', זכותו יגן עלינו, שים לב שאתה פותח את המחסן הנכון. ברגעי כישלון תיזכר בהצלחות, ותבין שהקדוש ברוך הוא לא עוזב אותך. אבל ברגעי הצלחה אל תשכח את חוסר האונים שלך, ותבין שההצלחות לא שייכות אליך.

אומר הרבי מספינקה שליטה, הנדנדה הזאת בין כישלונות להצלחות יכולה להיות המסלול לחיבור אמיתי לבורא. הקדוש ברוך הוא מעביר אותנו דווקא במסלול הזה, בין שבטך למשענתך, בין מכות קשות לסייעתא דשמיא אדירה, כדי לגרום לנו להבין שהתקווה

נמצאת בגוף הגשמי הבלתי שולט, אלא רק בו התברך שמו. זוהי העזרה השמימית שלנו אלינו לסייע לנו לבחור בחיי החיים.

מאזינים יקרים, הנה זמני כניסת השבת, פרשת קורח תשפ"ו. בירושלים השבת נכנסת ב-7 ו-10 דקות, בתל אביב 7:25, בחיפה 7:18, בבאר שבע 7:26. והנה זמני צאת השבת. השבת בירושלים יוצאת ב-8:28, בתל אביב 8:31, בחיפה 8:32, בבאר שבע 8:29 דקות. וזמן רבנו תם, נא להוסיף כ-40 דקות לכל זמן. רבותיי, ומה שנשאר לנו לעשות זה לקחת אוויר גדול ולברך את כל עם ישראל.

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7. במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7. בדרום, מבאר שבע ועד לחולון, 104.3. באופקים והסביבה, בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.